0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповіді очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнім був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГК зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів, управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси, а тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік в нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія-Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилося, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі з відповідного кадрового забезпечення наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу, плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Параноїк Путін і складна фаза його деградації. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ? Якщо коротко, то він усе більше занурюється у власний світ, де війна ось-ось виграна, а російська економіка розвивається семимильними кроками. По-перше, той, хто займається інформацією, знає, що одне із найскладніших і найвідповідальніших завдань піарника – вибір правильної цільової аудиторії. Як би це дивно не звучало, але починаючи з Петербурзького форуму, усе частіше помітно, що в промовах Путіна головною, інколи єдиною цільовою аудиторією стає сам Путін. Спічрайтери пишуть промови, які потрібні Путіну. Саме тому, мовляв, Росія не нападала на Україну, а гарантом цілісності України є тільки РФ. По-друге, я не вірю в те, що Путіну не доносять інформацію. Думаю, він опинився в ситуації, коли свідомо починає відкидати ті речі, які йому не подобаються. Він доволі близький, як здається, до фази «не подобається, значить не існує». По-третє, це доволі складна фаза його деградації, особливо зважаючи на те, що він параноїк і система будується насамперед на гарантуванні його безпеки і комфорту. Тому можна висловити гіпотезу, що повинна пройти перевірку часом. Що зараз його найближче оточення з одного боку має звузитися, а з іншого – це саме оточення має не просто попадати в настрої Путіна, звужуючи інформацію, але й отримує можливість лякати Путіна зрадами. Трабер, Ротенберги, Нарусова – це лише початок війни усіх проти всіх. По-четверте, фаворитами цього літа є Чемезов, Розтєг, Корольов, перший заступник глави ФСБ та, схоже, Ковальчуки. За цим треба стежити, але вже зараз можна говорити, що одним із головних векторів розвитку російських еліт стає пошук компромату. Якщо цей маховик закрутиться, а на це є всі шанси, ситуація в елітах буде лише ускладнюватися. І по-п'яте, це літо також має певні ознаки, знову-таки потрібно більше часу для того, щоб ця гіпотеза перетворилася на твердження – ослаблення арбітражу Путіна. Він уже не над схваткою, він все більше частина цієї гри. Будемо спостерігати далі. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що зробив Трамп і чому це означає провал стратегії Ізраїлю? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ядерний клуб розширюється. На тлі триваючого військового протистояння та ударів по Ірану, той факт, що Сполучені Штати паралельно надають Ер-Рияду право на збагачення урану, сприймається багатьма аналітиками як створення нового ядерного порогу в регіоні. Видання The Wall Street Journal, Reuters та Associated Press повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, що передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень так званого «золотого стандарту», який забороняє власне збагачення, і не вимагає від саудитів підписання додаткового протоколу МАГАТЕ, що дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки. Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядались Вашингтоном як ціна за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер Сполучені Штати надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань. Що це означає для регіону? По-перше, розширення ядерного клубу, враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технологій збагачення урану в Саудівській Аравії запускає нову хвилю ескалації та нестабільності на Близькому Сході. По-друге, переформатування альянсів. США паралельно посилюють інших регіональних гравців, зокрема обіцяють F-35 Туреччині. В результаті Саудівська Аравія, Туреччина та Катар поглиблюють співпрацю і будують спільні плани в обхід Тель-Авіва. По-третє, зростання впливу Катару, що зберігає особливі привілейовані відносини з Білим домом та адміністрацією Трампа. Для більшості ізраїльських оглядачів схвалення цієї угоди означає остаточний провал зовнішньополітичної стратегії Ізраїлю. Через політику уряду Нетаньяху країна практично втратила право вето та вплив на рішення американської адміністрації. Це значною мірою пов'язано з відмовою Ізраїлю від компромісного мирного плану Саудівської Аравії 2024 року, який містив лише розмиті згадки про палестинську державність без чітких часових рамок заради внутрішньополітичного виживання. В результаті Ізраїль залишився без угоди про нормалізацію, отримав ядерний поріг у сусідній країні, посилення Туреччини і Катару та повну ізоляцію в цих переговорах. Наразі угода передається до Конгресу Сполучених Штатів, де очікується жорстка дискусія. Ізраїльський уряд та близькі до нього лобісти втратили змогу заблокувати це рішення на рівні Білого Дому, тому боротьба перемістилась в публічну та парламентську площину.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Повернення до стамбульського формату. Як балансує Туреччина? Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Практично непоміченим став дводенний офіційний візит міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана до Києва, хоча без сумніву це була визначна дипломатична подія. Прикметно, що візит був анонсований заздалегідь, що зазвичай є нетиповим для умов повномасштабної війни і проходив на тлі знаковості для двосторонніх відносин. Якраз напередодні Верховна Рада ратифікувала довгоочікувану угоду про вільну торгівлю. Не буду багато писати про перебіг візиту, зазначу лише, що міністр провів переговори з Андрієм Сибігою та Володимиром Зеленським. Останній, до речі, нагородив його орденом за заслуги другого ступеня. Цікавішим був зміст. Туреччина м'яко, але наполегливо просуває повернення до стамбульського формату переговорів, вважаючи його прозорим та ефективним. Наскільки можна зрозуміти, ми не відкидаємо Стамбул як місце проведення переговорів, але, очевидно, не готові говорити про стамбульський формат, наполягаючи виключно на принципах міжнародного права і формули миру, яка передбачає повне відновлення територіальної цілісності України, тобто поки нуль. Інша тема, яку зачепив турецький міністр, це безпека в Чорному морі. Туреччина закликала оголосити мораторій на атаки в Чорному морі і наголосила, що удари по цивільних портах, танкерах і рибальських суднах є неприпустимими. Тут, як кажуть, теж не густо. Для нас важливо, що Туреччина офіційно підтвердила продовження надання військової та фінансової допомоги, зокрема шляхом здійснення регулярних внесків до так званого ПЮРЛ і підтримку кримських татар. Незмінною лишається принципова позиція Анкари щодо невизнання незаконної анексії Криму. Економічний аспект співпраці також був предметом обговорень. Попри війну, двосторонній товарообіг між країнами в 2025 році сягнув 6,5 мільярда доларів. Це менше, ніж було в 2021 році – 7,4 мільярда доларів. Але є сподівання, що введення в дію УВТ має вивести цей показник на якісно новий рівень. Перспективний вигляд має також інтеграція України до нових логістичних маршрутів, які ведуть до Перської затоки, зокрема через Сирію та Туреччину, з метою розвитку нової глобальної системи транспортного сполучення. Загалом візит Хакана Фідана продемонстрував складне балансування Анкари. З одного боку, Туреччина підтверджує стратегічне партнерство з Україною, ратифікує угоду про вільну торгівлю і надає військову підтримку, а з іншого – м'яко, але наполегливо проштовхує повернення до дипломатичного треку посередництва та мирних ініціатив у так званому стамбульському форматі.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Повернення до стамбульського формату. Як балансує Туреччина? Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Практично непоміченим став дводенний офіційний візит міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана до Києва, хоча, без сумніву, це була визначна дипломатична подія. Прикметно, що візит був анонсований заздалегідь, що зазвичай є нетиповим для умов повномасштабної війни, і проходив на тлі знаковості для двосторонніх відносин. Якраз напередодні Верховна Рада ратифікувала довгоочікувану угоду про вільну торгівлю. Не буду багато писати про перебіг візиту, зазначу лише, що міністр провів переговори з Андрієм Сибігою та Володимиром Зеленським. Останній, до речі, нагородив його орденом за заслуги другого ступеня. Цікавішим був зміст. Туреччина м'яко, але наполегливо просуває повернення до стамбульського формату переговорів, вважаючи його прозорим та ефективним. Наскільки можна зрозуміти, ми не відкидаємо Стамбул як місце проведення переговорів, але, очевидно, не готові говорити про стамбульський формат, наполягаючи виключно на принципах міжнародного права і формули миру, яка передбачає повне відновлення територіальної цілісності України, тобто поки нуль. Інша тема, яку зачепив турецький міністр, це безпека в Чорному морі. Туреччина закликала оголосити мораторій на атаки в Чорному морі і наголосила, що удари по цивільних портах, танкерах і рибальських суднах є неприпустимими. Тут, як кажуть, теж не густо. Для нас важливо, що Туреччина офіційно підтвердила продовження надання військової та фінансової допомоги, зокрема шляхом здійснення регулярних внесків до так званого ПЮРЛ і підтримку кримських татар. Незмінною лишається принципова позиція Анкари щодо невизнання незаконної анексії Криму. Економічний аспект співпраці також був предметом обговорень. Попри війну, двосторонній товарообіг між країнами у 2025 році сягнув 6,5 мільярда доларів. Це менше, ніж було у 2021 році – 7,4 мільярда доларів. Але є сподівання, що введення в дію УВТ має вивести цей показник на якісно новий рівень. Перспективний вигляд має також інтеграція України до нових логістичних маршрутів, які ведуть до Перської затоки, зокрема через Сирію та Туреччину, з метою розвитку нової глобальної системи транспортного сполучення. Загалом візит Хакана Фідана продемонстрував складне балансування Анкари. З одного боку, Туреччина підтверджує стратегічне партнерство з Україною, ратифікує угоду про вільну торгівлю і надає військову підтримку. А з іншого, м'яко, але наполегливо проштовхує повернення до дипломатичного треку посередництва та мирних ініціатив у так званому стамбульському форматі.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: для довідки.
1: Українці, яким виповнилося 40 років, можуть безкоштовно пройти комплексний медичний огляд у межах державної програми «Скринінг здоров'я 40+.» На цей чекап держава виділяє 2000 гривень, які зараховуються на спеціальну діякартку. Подати заявку можна у будь-який зручний час одразу після досягнення 40-річчя через застосунок «Дія» або офлайн у ЦНАПі. Програма покриває повний базовий комплекс, консультацію лікаря, анкетування на ризики хвороб, вимірювання тиску та пульсу, а також необхідні аналізи крові та сечі для перевірки серця, судин і нирок. Пройти обстеження можна як у державних, так і у приватних клініках-партнерах. Використати нараховані 2000 гривень потрібно протягом 60 днів із моменту їх отримання, інакше сума повернеться до бюджету. Обстеження проводиться за один візит і доступне один раз на рік.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ від РБК Україна і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Узагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства. Спільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримати необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Зокрема, за програмою «Доступні ліки» для них передбачені медикаменти для лікування та профілактики хронічних захворювань. Програма охоплює ліки для лікування серцево-судинних хвороб, бронхіальної астми, цукрового діабету другого типу та інших поширених захворювань. Також ветерани можуть отримувати ліки безоплатно у разі стаціонарного або амбулаторного лікування у закладах, законтрактованих Національною службою здоров'я України. Як розповіли у Мінсоцполітики, у списку препаратів на сьогодні понад 5000 позицій і перелік постійно оновлюється. Для отримання ліків в аптеці із собою потрібно мати електронний рецепт від сімейного лікаря або профільного фахівця. Забрати медикаменти можна у будь-якій аптеці, що співпрацює із Нацслужбою здоров'я. Окрім загальнодержавних, існують також місцеві програми, які забезпечують ветеранів та ветеранок ліками коштом бюджетів територіальних громад.
0: В ефірі Радіо НВ.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону й пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла

0: як мої тобі мости.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники вказують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

changer.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Параноїк Путін і складна фаза його деградації. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ? Якщо коротко, то він усе більше занурюється у власний світ, де війна ось-ось виграна, а російська економіка розвивається семимильними кроками. По-перше, той, хто займається інформацією, знає, що одне із найскладніших і найвідповідальніших завдань піарника – вибір правильної цільової аудиторії. Як би це дивно не звучало, але починаючи з Петербурзького форуму, усе частіше помітно, що в промовах Путіна головною, інколи єдиною цільовою аудиторією стає сам Путін. Спічрайтери пишуть промови, які потрібні Путіну. Саме тому, мовляв, Росія не нападала на Україну, а гарантом цілісності України є тільки РФ. По-друге, я не вірю в те, що Путіну не доносять інформацію. Думаю, він опинився в ситуації, коли свідомо починає відкидати ті речі, які йому не подобаються. Він доволі близький, як здається, до фази «не подобається, значить не існує». По-третє, це доволі складна фаза його деградації, особливо зважаючи на те, що він параноїк і система будується насамперед на гарантуванні його безпеки і комфорту. Тому можна висловити гіпотезу, що повинна пройти перевірку часом. Що зараз його найближче оточення з одного боку має звузитися, а з іншого це саме оточення має не просто попадати в настрої Путіна, звужуючи інформацію, але й отримує можливість лякати Путіна зрадами. Трабер, Ротенберги, Нарусова – це лише початок війни усіх проти всіх. По-четверте, фаворитами цього літа є Чемезов, Ростєх, Корольов, перший заступник глави ФСБ та, схоже, Ковальчуки. За цим треба стежити, але вже зараз можна говорити, що одним із головних векторів розвитку російських еліт стає пошук компромату. Якщо цей маховик закрутиться, а на це є всі шанси, ситуація в елітах буде лише ускладнюватися. І по-п'яте, це літо також має певні ознаки. Знову-таки потрібно більше часу для того, щоб ця гіпотеза перетворилася на твердження – ослаблення арбітражу Путіна. Він уже не над схваткою, він все більше частина цієї гри. Будемо спостерігати далі. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Києві ліквідовують наслідки нічного обстрілу балістикою. В кількох районах столиці пошкоджені будинки і сталися пожежі. Не минулося, на жаль, без жертв та постраждалих. Особливо постраждав Солом'янський район. Також відомо про наслідки у Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах столиці. Були зафіксовані руйнування будинків, люди були заблоковані. Після обстрілу горіли будівлі та автівки. І от за останньою інформацією з офіційних джерел, що не менше 9 людей у столиці загинули і ще 27 травмовані. Росія активізує застосування наземних роботизованих комплексів на фронті. Попри поступове збільшення обсягів виробництва, країна-агресорка все ще суттєво відстає від України у цій галузі. Про це заявив офіцер батальйону наземних роботизованих комплексів 3-ї окремої штурмової бригади Віктор Павлов. В інтерв'ю РБК «Україна» він зазначив, що наразі у Росії представлено вже понад 30 моделей різної робототехніки. На території країни-агресорки функціонує розвинене виробництво зі сформованими лідерами напрямку. І крім того, російська сторона вже відпрацювала практику контрактування. Це в майбутньому може дозволити ворогу швидко масштабувати застосування роботизованих систем на рівні всієї армії. Попри те, що використання наземних робототехнічних комплексів окупантами постійно зростає, порівняно з українськими показниками ці обсяги залишаються суттєво меншими. Логістичні виклики, російські удари по Одесі та області і атаки ворога по портовій інфраструктурі та морському коридору. Такі теми обговорювали під час чергової ставки Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив сам президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що ефективна взаємодія по зерновому експорту, а також із забезпечення нормальної логістики – це внесок у глобальну продовольчу безпеку і протидію розгортанню кризи вартості життя. Президент мав на увазі країни та регіони, які

0: напружена. Залучено армійські підрозділи для підтримки порядку. І наразі підтверджено загибель вже щонайменше 27 мігрантів, які намагались дістатись з території Іспанії вплав із Марокко. Ну, а в Італії вже заявили, що через міграційну кризу у Сеуті уряд розглядає можливість призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією. І Сполучені Штати не надали Україні ліцензію на виробництво перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Ба більше, цього може взагалі не статися і у майбутньому. Про це під час прес-конференції заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Зокрема, журналіст запитав у нього, які дії з боку України він хоче побачити, перш ніж ухвалить рішення щодо надання Києву ліцензії на виробництво ракет «Петріот». Він також нагадав президенту Сполучених Штатів його слова про те, що той не впевнений, чи варто це робити. Трамп заявив, що Сполучені Штати мають дуже обережно ставитись до передачі секретів цієї зброї. Він додав, що її неможливо просто взяти і скопіювати. Нагадаю, що 8 липня глава нашої держави Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. За підсумками переговорів американський президент заявив, що Сполучені Штати можуть дозволити Україні розгорнути власне виробництво ракет-перехоплювачів для «Петріот». Ну і згодом 28 липня лідери України та Сполучених Штатів знову обговорили питання виробництва перехоплювачів для «Петріот», а також шляхи активізації переговорного процесу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх. Сьогодні 1 серпня, субота. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання про таке. Які ваші прогнози щодо учорашньої ходи в центр Києва з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Варіант номер один – вона вплине і допоможе повернути Федорова в Міноборони. Варіант номер два – Федорова не поверне, але активізує діалог з владою. Ну і варіант номер три – рішення вже ухвалені і тому жодного перегляду не буде. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Проголосувати можна також в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ну і починаємо, як завжди, кожний ранок з аналізу ситуації на війні. Сьогодні була вкрай неспокійна ніч, чули в новинах. 9 щонайменше загинули, понад, ну, майже 30 отримали, зазнали поранень. Величезна кількість балістики, я не знаю, я їх не рахував, але було дуже і дуже гучно. Про втрати окупантів повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, отож, в особовому складі 1470, мінус 4 танки, точніше, в танках 0, нічого немає, танків не застосовували, напевно, або не уражали. 4 бойові броньовані машини, 82 артилерійські системи, 4 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітря, оборони, ну і, наприклад, 463 одиниці автомобільної техніки і автоцистерн, а також 16 наземних роботизованих комплексів. Уже якийсь час Генштаб додає окремим рядком якраз цю позицію. Підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі, слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас!
2: Почнемо, звісно, з нічної балістичної атаки на Київ. Вона не була такою ж сильно комбінованою. Крилатих ракет, принаймні, не фіксувалося, але пошкодження, пожежі, руйнування, щонайменше 9 людей загинули, 27 поранені. Ну і, відповідно, навіть деякі влучання, мені пригадується, що буквально напередодні, здається, президент України сказав, що Росія, напевно, отримала від Північної Кореї їхню якусь чергову партію КН-23, власне, він говорив про ці північно-корейські балістичні ракети, як про ті, що могли бути використані при ударі по передмістю Кривого Рога. Пам'ятаємо, пару днів тому там у Радушному загинула ціла сім'я, практично ціла сім'я. Ну і от сьогодні теж було влучання в Дарницькому районі, посеред вулиці величезна вирва, тобто точність в даному випадку плюс-мінус три трамвайні зупини.

0: Пинки так виглядає. Можливо, ви побачили щось теж особливе в сьогоднішній нічній атаці?
1: Ну, це особливо такого щось, що відрізнялося від попередніх атак. Ну, вже важко побачити, бо росіяни випробували різні тактики атаку, комбіновані, крилати балістичні, велика кількість дронів. Зараз вони зосереджуються переважно на балістики, тому що знають, що в нас нема в необхідній кількості протиракет для того, щоб саме перехоплювати балістику. Щодо КН-23, про це казав речник військово-повітряних сил пан Юрій Гнат.
0: А, пробачте, тут я помилився. Так, пробачте, перепрошую, дякую, що поправили.
1: Ні, я не поправив, я просто, ні, я не поправляв. Просто я чула це повідомлення, і він пропустив, що, дослідили, значить, це саме північно-корейська ракета. Такого не було доволі, ще не менше півроку, може навіть рік. Це означає, що росіяни добрали, докупили чи там доотримували ці ракети, і зараз вони їх починають випробувати. Бо тоді, коли їх застосовували, рік тому, ці ракети були вкрай неточні. Ви про це правильно сказали. І для того, щоб їх покращити, вони почали їх випробовувати безпосередньо на полі бою, тобто стріляючи по нашим цивільним об'єктам, і удосконалювати, щоб підвищити точність. Бо ракета має бути точною, щоб вона вразила ту ціль, на яку вона спрямована, а не просто кошмарила. Хоча росіян можна просто кошмарити, їм це байдуже. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що росіян не вистачає власне балістики для того, щоб робити таку кількість атак з такою кількістю ракет, як вони собі запланували. Ми знаємо, що приблизно 60 ракет «Іскандер» виробляється на місяць орієнтовно російських, і їм це вистачає на два удари, на три може удари, дивлячись, яку кількість вони збираються використовувати. Скільки там ракет північно-корейських, поки що якоїсь офіційної інформації немає, там кажуть, що велика кількість. І якщо вони спробують ще використовувати ці ракети, будуть більш такі, на жаль, неприємні наслідки для нас. Щодо крилатих ракет, чому вони не використовували? Для цього у нас є засоби проти ракети, засоби такі, які можуть нищити крилаті ракети, і ми нищимо їх. Інколи всі, що летять, нищимо. Крилата ракета коштує приблизно стільки, скільки балістична, Х-101 переважно. Там приблизно однакова ціна з «Іскандер-ММ», тому з росіянам, з економічної точки зору, сенсу запускати крилаті ракети, якщо всі їх знищують, сенсу особливо немає. Цілком можливо, що вони ці гроші, які вкладають в крилаті ракети Х-101, спрямують на закупівлю КН-23 іранських шахеди, північно-корейських ракет. Що з цим робити?
0: В даному випадку ми самі собі десь у кишенях протиракет для патріотів не знайдемо. Якщо повернутись на пару днів тому, бо є заяви заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика, так от він розповів, що під час російської атаки в ніч на четвер в бік польського кордону прямували приблизно 20 крилатих ракет. Тоді ж якраз дві ночі тому росіяни теж влаштували масовану атаку, але якраз не було балістики по Києву, і велику кількість саме крилатих ракет збили. Так от, значить, що він повідомив, що український пілот вів, що називається, одну з цих ракет, яка прямувала до польського кордону, і змінив свій курс за 20 секунд до потенційного входження у повітряний простір Польщі. Більшість ракет, це знову ж таки слова заступника польського міністра оборони, більшість ракет, які тримали курс на захід, знешкодила українська ППО, проте оцю одну ліквідувати не вдалося. Тобто 19 з 20 збили, там одна ракета таки вже залітала в польський повітряний простір, український пілот відвернув. Відомо, що поляки піднімали 4 F-16, але як так могло статися, що російська ракета, про яку всі вже бачили, що 4 F-16 не змогли збити навіть одну, і вона там влупила посеред поля у Люблінському воєводстві, 80 кілометрів від кордону. Що про це думати?
1: Ну, про це, ну, це факти, що, що, що можна про це думати. Поляки при всіх розмовах про те, як вони нам допомагають, як, які вони там потужні, всі їхні розмови про історичні якісь негаразди між нашими країнами, вони на сьогоднішній день не готові відбивати російські атаки навіть крилатими ракетами і дронами, не кажучи вже про балістику. Тому, ну, може це примусити їх замислитись. Принаймні, прем'єр-міністр та президент, може вони якось між собою порозмовляють, мається на увазі на Польщі, щоб припинити розмови про те, що там було 100 років, ну, 50-60 років тому, і почне займатися, власне, протиповітряною обороною. Бо одна ракета, яка залітає, це не прищеп по великому рахунку. У нас, коли залітає там 3-5 ракет, чи там півсотні дронів, вважається, що це не, ну, це не нальот, це так, розмінка. У них це серйозна проблема. Ну і ще раз можна повернутися до того, що ми багато разів зверталися до наших друзів, до наших країн, які з нами межують, про те, що ми просимо їх збивати ракети, які летять над нашу територію, російські ракети, в той зоні досяжності, яке може бути з їхньої території. Ну, з Польщі, скільки там, може, на 100, на 150 кілометрів, на 50, ну, байдуже. Збивати ракети російські, щоб ми не тримали там велику кількість наших засобів протиповітряної оборони, прикриваючи наші східні райони, західні райони, а ці системи ППО направили в інші місця, щоб захищати там, ну, на півдні, в центрі, ну і так далі. Ну і навіть казав президент Зеленський, що офіційно не буде претензій, якщо їхня зброя, їхня ракета, протиракета десь влучить в наші якісь, ну, об'єкти, здасть руйнація, чи навіть будуть якісь беда з людьми, ми не будемо мати неофіційних, не неофіційних претензій. Просимо захистити наші східні кордони. Ми ж союзники, ми ж маємо разом відбувати цю навалу. Ну, поки що. Таких
0: поки
1: рішень,
0: що все на стадії розмов. Давайте тоді по ще одну польську
1: українську.
0: Польсько-українська історія ще одна. Про неї вже пару місяців говорять. Значить, ті міг-29, які все ще залишаються у Польщі. Я пам'ятаю аналітичний матеріал на порталі Defense Express, що, ну, вони або всі, або майже всі в не дуже крутій кондиції, але як джерело запчастин, ну і в принципі, да, якщо з 14 можна поставити, що називається, на крило, як кажуть авіатори, поставити 2-3-5, то уже було б непогано, а решту використати як донорів запчастин. Так от, ще одна заступниця міністра оборони Польщі, Пауліна Собковяк-Чернецька її звати, сказала, що Україна надала Польщі конкретну пропозицію щодо передачі Міг-29, і питання має вирішитися максимум протягом кількох тижнів. Отож, процитую, вже кілька днів на столі є конкретна відповідь від української сторони щодо того, які безпілотники українці можуть надати в обмін на Міги. І от питання тепер, якщо поляки... ну, так себе поводять, якщо вони отак багато торгуються, при тому, що, там, повторюся, профільні якраз ресурси писали про те, що це не супер нове, ну, поляки не виробляють міг 29-ті, нам вони, напевно, потрібні, але от наскільки вони нам потрібні, і, можливо, тут, як, ну, я не знаю, як ще один крок до порозуміння, якраз домовитись про якісь дронові технології, чи навпаки, ну, хай ще почекають, як ви це бачите?
1: Ні, ну, це, борони Боже, ніхто цього робити не збирається. Це виглядає, знаєте, поляки трошечки загралися, мені здається, треба їх привести, щоб їм пояснили. І в Євросоюзі, і в НАТО, частиною якого вони є, що те, що вони роблять, це, ну, як кажуть, неправильні речі. Вони збиралися їх утилізувати, розпиляти там на металобрухт. Ми запропонували отримати, забрати, пробачте, ці літаки, ну, принаймні, як донори. Чомусь розпиляти можна, передати Україні неможливо. Це дивне відношення. Далі, ще більш дивно, вони ведуть перемовини з Болгарію для того, щоб передати в Болгарію ці літаки в Болгарію, а ми знаємо, що керівництво на сьогоднішній день, на жаль, Болгарії, вона плідно співпрацює з Російською Федерацією, тобто по великому рахунку передати Російській Федерації через Болгарію ці літаки. Ну, або не на використання, або як на донорі. Ну, це взагалі щось дуже дивне. І в обмін вони пропонують, щоб ми передали їм наші технології по виробництву дронів, які є доволі ефективні. Для чого? Щоб потім вони ці самі дрони продавали нам в 10 разів дорожче. Так воно не буде. Шановні друзі, ніхто вам не буде за міги, які ви хотіли розпіляти, передавати технології, які дорого коштують, щоб ви зайняли наше місце на ринку озброєння, щоб ми вже отримували прибуток від продажі цих дронів по всьому світу і ці гроші вкладали в виробництво нових дронів, щоб ви зайняли це місце, щоб ви почали це робити. Ми такого робити не будемо. Якщо ми маємо отримати ці літаки, які ви хотіли розпіляти, безкоштовно. Про оплату взагалі мова не йде. В обмін ніхто ніяких технологій передавати не буде. Тут єдине, що хотілося б, щоб Європейський Союз, країна НАТО, щоб керівництво цих структур якось почали якісь розмови з поляками, бо це виглядає, це наглость.
0: Це не виглядає як добросусідські відносини, можна так підсумувати.
1: Ми хотіли щось виконати, але ми вам це не передамо, передайте нам, скажімо, секретно ваші технології, тоді ми передамо те, що хотіли викинути. Ви там що, з лоту з'їхали, шановні друзі? Прийдіть до тями трошечки.
0: Десь так виглядає.
1: Що з ракетами розбиратись, бо одна прилетіла, що ви будете робити, коли прилетіть набагато більше, наприклад, 3. Ви там взагалі з ума зійдете? Ще вас будемо захищати протиповітряної оборони? На нас на всіх не вистачить.
0: Добре, тоді про ще одне. Президент Зеленський в інтерв'ю Fox News визнав, що Україна з початку повномасштабки втратила близько 50 тисяч військовослужбовців, загинули. Також він сказав, що маємо приблизно 400 тисяч поранених. Натомість втрати росіян, за даними президента України Зеленського, втрати росіян – це понад 1.5 мільйона, 1,6 мільйонів військовослужбовців, приблизно 700 тисяч з них – це вбитими. Ця різниця у втратах, ми це регулярно обговорюємо про якісь показники на конкретних ділянках. Чи навіть останнім часом дуже багато інформації про співвідношення втрат вбитими і пораненими у росіян, бо у них не розвинена евакуація, і вони, в принципі, не дуже дбають про те, щоб витягати своїх поранених. Але це співвідношення навіть втрат, можливо, якраз це було таким мотивом, в тому числі для американського президента, що до України треба ставитися більш схвально. Хоча, знову ж таки, напередодні він сказав, що ще багато разів подумає, перш ніж передавати Україні ліцензії для виробництва патріотів. Просто про це співвідношення втрат, як ви його бачите?
1: Співвідношення втрат, є інформація, ви знаєте, у нас нема іншої інформації, ніж офіційна. Всі ці наші припущення, вони можуть бути, але вони можуть бути, якщо навіть хтось ще зможе розповісти із військовослужбовців, які безпосередньо на лінії фронту, вони можуть розповісти виключно про ту ділянку, де вони знаходяться, і дати правдиву інформацію. Є інформація, скільки, які ми несемо втрати, є навіть прораховані коефіцієнти, це є все в генеральному штабі. Якщо ми знаємо точну кількість, скільки ми чого використали, так само ми знаємо точну кількість, скільки у нас втрат медичних і безповоротних. Але поки що, це потім все збирається в ставки Верховного командувача. І президент, як керуючий, як Верховний головнокомандувач, він має давати офіційну інформацію. Чи є ця інформація правдивою про наші втрати? Сподіваємось, що вона правдива. Але ми не можемо перевірити. Я до чого це кажу? Я не ставлю під сумнів слова президента Зеленського. Просто з'явиться дуже багато людей, я чомусь в цьому певний, які будуть розповідати, що все це неправда, наша втрата набагато більше, піде і буде підніматися така інформаційна хвиля. У нас ні у кого з нас, крім ставки Верховного командувача, немає чітких цифр про ті втрати, які ми несемо. В тому, що наші втрати набагато менше, ніж втрати Росії, це очевидно. Тому давайте до цих цифр відноситись, по-перше, спокійно, по-друге, навіть росіяни там втратили 700 тисяч, лише 50, ну не можна сказати лише, це дуже великі втрати, це наші люди, які віддали життя. Там велика кількість людей, які пішли добровольцями з перших часів війни, тому втрати, наші втрати є, наші втрати менше, ніж втрати росіян, в рази менше. Але давайте поки що триматися тої цифри, яка була офіційно озвучена. Якщо вона буде підкоригована, ну тоді буде інша цифра. Ще раз, на сьогоднішній день у нас є чітка інформація про те, скільки у нас загиблих, скільки у нас поранених, скільки у нас СЗЧ, скільки у нас так. Тобто вся інформація в нас є. І цю інформацію, вона є виключно, вона є під грифом цілком таємна, вона є в ставці Верховного командувача, і тільки люди, які є в цій ставці, з дозволу, під час воєнного стану, з дозволу Верховного командувача, мають цифри казати в голос. Тому давайте триматися цих цифр і давайте дуже обережно відноситись до тих заяв. Я впевнений, які з'являться в найближчі дні про те, що у нас там набагато. Ну, що все зовсім по-іншому. Давайте цю інформацію відкидати і триматися тої офіційної інформації, яка є. Бо, ще раз, ніхто, крім ставки Верховного командувача, точно не знає про наші втрати.
0: Зрозуміло і логічно абсолютно ви пояснюєте. Ще одна історія, у нас же вже майже два тижні тривають оці картонкові протести. Ну і серед іншого, да, можливо внаслідок, можливо так склалися обставини, але змінили головнокомандувача Збройних сил України, поміняли міністра оборони України, ну і уряд взагалі поміняли. Але історія в чому? Українська правда напередодні написала, що новий головнокомандувач Михайло Драпатий наказав штурмовим полкам призупинити поповнення особовим складом ще з 26 липня. Ну і далі якраз історія про, ну, про те, що вилізло в публічне поле, що в деякі підрозділи, ну, просто масово давали поповнення і там навіть називалися там співвідношення, що в 10 разів більше, ніж там комусь іншому. Це початок якоїсь трансформації взагалі системи комплектування конкретних підрозділів? Чи як ви це можете пояснити?
1: Ну, враховуючи, що у нас залишилося вже буквально декілька хвилин, дивіться. Та кількість людей, які ми мобілізуємо, наше поповнення, воно не змінюється. Як воно буде розподілене між підрозділами? Ну, кажуть, що буде більш справедливо розподілено. Ну, цілком можна пропустити, давайте спокійно відноситися. Там з приводу штурмових підрозділів, які нам вкрай потрібні, там ніхто не призупинив. Там просто їм пропонують більше повертати людей з СЗЧ, в тих, які втікають з цих полків, а не зупинили і збираються розформувати штурмові підрозділи, які нам вкрай потрібні, це дуже потужні, дуже серйозні підготовлені підрозділи. Тому кількість людей, які мобілізуються і долучаються з Збройних сил, воно не змінилося. Як воно буде розподілятися? Ну, значить, буде розподілятися з точки зору Драпата, з точки зору сьогоднішнього Генерального штабу, більш справедливо. Ну, дай Боже, ще раз, на загал, ну, наскільки це сильно змінить? Нам сильно не змінить, ще раз, не збільшилась кількість. Ну, просто по-іншому розподіляють людей, які мобілізують. Ну, я говорю, щоб це було більш корисно і більш логічно для наших Збройних сил. Тому давайте цього відноситися спокійно.
0: Спокійно відносимось. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань із кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія освіта». Кожен охочий може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
2: Для довідки.
3: Як працювати з РЕП і не глушити свої дрони, можна навчитися в «Армія Плюс». Новий курс «Основи РЕП» вчить використовувати засоби радіоелектронної боротьби на тактичному рівні. Правильне застосування цієї техніки знижує ефективність ворожих БПЛА і не створює ризиків для власних. Навчання охоплює базовий цикл роботи із засобами радіоелектронної боротьби, завдання та роль РЕБу у сучасній війні дронів, принципи та алгоритм роботи з РЕП, вибір обладнання під конкретне завдання, контроль список перевірки перед виїздом, тестування та фіксацію результатів роботи, базовий ремонт у польових умовах, виявлення каналів управління і передачі даних ворожих БПЛА, практичне застосування автомобільних і переносних РЕП. Курс підготовлений офіцерами та інженерами з реальним досвідом розробки і управління засобами РЕБ. Сьогодні у застосунку «Армія Плюс» доступно більше 20 навчальних курсів із різних напрямів – від кібербезпеки та психологічної підготовки до роботи з БПЛА, зв'язком і плануванням бою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Щонайменше двоє людей травмовані у Бучанському районі внаслідок ворожої атаки на Київщину. Також відомо про пошкодження будинків. Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, у 45-річної жінки було діагностовано різані рани голови та стопи. Потерпілій надали всю необхідну медичну допомогу в лікарні. Подальше лікування вона проходитиме амбулаторно. А 21-річний чоловік дістав різану рану спини. Його стан госпіталізації не потребував і йому надали необхідну медичну допомогу на місці. Також у Вишгородському районі було пошкоджено приватний будинок. За інформацією ДСНС, сталася пожежа на одному із промислових об'єктів у Бучанському районі. Як відомо, росіяни в ніч проти 1 серпня масово атакували Київ балістикою. Наслідки обстрілу зафіксовані у кількох районах столиці. Пошкоджені будинки і сталися пожежі. На тепер відомо про щонайменше 9 загиблих і 27 поранених у Києві. Італія призупиняє дію Шенгену з Іспанією через мігрантів. Міністерство внутрішніх справ Італії наказало закрити морський та повітряний кордони з Іспанією. Рішення було ухвалене після отримання останньої зібраної інформації, проаналізованої, зокрема, Комітетом з питань міграції та безпеки кордонів. Його очолював міністр Матео П'янтедозі в Міністерстві внутрішніх справ. І крім того, після телефонної розмови між цим П'янтедозі і його французьким колегою Лораном Нуньєсом було узгоджено можливість посилення контролю уздовж сухопутного кордону. Це відбудеться в межах угод про поліцейську співпрацю, підписаних раніше між Францією та Італією. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
3: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.edbo.go.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua, а також в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогоднішнє запитання про те, а які ваші прогнози щодо ходи з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Напередодні був черговий велелюдний мітинг. Ну і от що ви думаєте, які, що буде далі? Так от, значить, хода вплине і допоможе повернути Федорова в Міноборони. Це перший варіант. Варіант номер два. Федорова не поверне, але активізує діалог з владою. Ну і варіант номер три. Рішення вже ухвалені і жодного перегляду не буде. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і, власне, про Михайла Федорова можна сказати ще буквально кілька слів, поки підключаємо гостя до розмови. Так от, напередодні вийшов указ президента України про те, що, зокрема, зі складу Ради національної безпеки і оборони РНБО вивели Михайла Федорова. Ну, тобто, по суті, уже і в ході візиту до Сполучених Штатів президента супроводжував Євгеній Хмара. Нинішній формально він є заступником міністра оборони і виконувачем обов'язків міністра оборони. Так воно має працювати за Конституцією, що якщо немає призначеного міністра, то відповідно хтось має виконувати його обов'язки, і це має бути хтось із, наприклад, заступників міністра. Да, поки що, я так розумію, що поки Верховна Рада не повернеться з канікул, то і, відповідно, офіційного призначення не буде. А, відповідно, якщо колишнього уже міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка і, відповідно, Михайла Федорова вивели зі складу національної безпеки і оборони, то оця частина, от саме такої, знаєте, бюрократичної і суто документальної роботи, вона вже проводиться. Ось таке. Ну і ще кілька речей важливих про учорашню ходу. Там було багато людей. Мали і бачили, напевно, вчора і фото, і відео. І уже один з, ну, як його називають, організатор ходи. Хоча, ну, насправді, з того, як там все відбувалося, мені важко стверджувати, що це було кимось окремим організовано. Так от, ветеран Дмитро Козятинський сказав, що акція відбувається за комунікацію, діалог, реформи і за те, щоб Україна змогла вийти з цієї ситуації сильнішою. Ось така історія. Тобто зараз не йдеться про персоналії уже. Ну, я так розумію, що це стало зрозуміло навіть тим людям, які виходять з картонками. Підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
6: Ренслава, мої вітання.
0: Почнемо, звісно, з вчорашньої ходи. Значить, там були ще вимоги повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, але, ну, принаймні, один з таких публічних спікерів цих картонкових заходів, Козятинський, сказав, що акція відбувається за комунікацію, діалог, реформи і за те, щоб Україна змогла вийти з цієї ситуації сильнішою. Але, ну, от як ви бачите тепер уже долю Федорова, його вивели зі складу РНБО, уже як колишнього міністра оборони. Ну і самі по собі вчорашні акції, вони не виглядали як, ну, якісь, ну там, якісно політично організовані протести. Воно все ж таки виглядало аж надто спонтанним. Що ви за цим бачите?
6: Ну, в тому і проблема є, що є певний такий імпульс щодо того, щодо змін, щодо повернення того ж самого Федорова, щодо, ну, перше, він є і тригером цієї ситуації. Але немає якоїсь правильної організованості, немає певного лідера. Навіть якби той самий Федоров очолив би цей рух, то відповідно було б набагато більше емоцій, набагато більше, мені здається, і вигуків, і цих слоганів, і людей було б набагато більше, мені здається. Він цього не планує робити, ми принаймні це зрозуміли ще з останнього його інтерв'ю на даний час. Він чітко поки що, скажімо так, транслює меседжі до Зеленського, що він ще до цих пір не проти повернутися на своє крісло добровільно, якщо це зробить, звичайно, Зеленський. І натяки є, тому що він, ну, сам неодноразово заговорив про те, що, як кажуть, цей діалог не завершений, двері не зачинені, ну і так далі, тому подібне. Тобто він надіється все одно повернутися в крісло Міністерства оборони, от, і він точно не планує поки що сваритися з Зеленським. Але повторюся, поки що. Тому що Зеленський, я так розумію, для себе вже відсотків на 90 точно вирішив це питання. І вчорашні дії, як ви вже сказали, щодо виведення його кандидатури з РНБО, ну, воно, це, знаєте, таке логічне завершення на його на цій посаді. Тобто він намагається транслювати через інші меседжі, я маю на увазі, через провладні канали. Зеленський намагається транслювати те, що все окей, що те, що ви хотіли, ви отримали, ми змінили Драпатого, Сирського вже немає, тепер є Хмара. Якщо у вас не влаштовує Хмара, поясніть чому, і вже, до речі, помаленьку починають там шукати якісь скелети в шафі самого Хмари, тому що людина була також ТВО в СБУ, а в СБУ ми також знаємо, наскільки воно підконтрольне, по-перше, Офісу Президента, як там здійснювали ті чи інші тиски на певних людей, ну і так далі, тому подібне, вже починають випливати якісь певна інформація. От, це знову ж таки направлено, ну, знаєте, інформаційна атака направлена і діє. Але немає такого концентрованого центру. От немає його, немає оцього лідера, немає єдиного, хто би повів за собою. Тобто Федоров міг би це зробити 100%. Але чи на часі це зараз? От він якраз також впевнений, що скоріше за все, що ні. І тому він повністю ігнорує це все, він опосередковано через свої джерела, через там своїх радників колишніх, він намагається все одно підігрівати це питання мітингів, і тим самим нібито вплинути на президента. Ну, але, як ми бачимо, шансів, скоріш за все, немає, тому що Офіс Президента для себе, мені здається, кінцево вже вирішив це питання.
0: Так, ну і ця заява Михайла Федорова, що він не збирається виходити на вулицю і зустрічатися з учасниками акції, я процитую, я не хочу, щоб ця ситуація штучно втягнула мене в політику, і сказав, що не розглядає ситуацію саме як політичну боротьбу. Ну і от питання, якщо воно вже вийшло, ну воно і було від початку політичним, воно від самого початку сприймалося як, ну, як в тому числі ознака, ну, якоїсь суб'єктності політичної Михайла Федорова. І зараз чи можна припускати, що оскільки, ну, ніяких виборів не проглядається, то от, власне, у когось, у якихось там технологів, умовно кажучи, банкової, є розрахунок, що ну от ще там місяць, два, три, потім в принципі це все забудеться, Федоров не буде настільки на слуху, і коли нарешті до виборів дійде, то там уже ну або Віслюк, або Шах, як ото було в старовинній байці. От як ви це бачите, про не втягувати Федорова в політику, хоча з самого початку це був політичний жест?
6: Ну, це дуже класична така політична маніпуляція, і вона дуже класно звучить на аудиторію. Такі самі заяви звучали під час інтерв'ю, коли він намагався пояснити людям, що його не цікавлять посади, його цікавлять виключно дієві рішення, які зможуть принести там перемогу України. Це чи не найяскравіший політичний лозунг на даний час із його уст. От. І взагалі, загалом, це все, що зараз відбувається, розумію, що можна зібрати як маніпулятивно трішки от, і гіперболізувати в його словах, але в будь-якому випадку він вже є політик. Все, що він буде говорити, буде сприйматися як політик. Якби він був просто лише менеджером на даний час, то він би просто послухав Зеленського, перевів себе на віце-президента з інноваційних там мілітарі технологій і все інше, і залишався би на цій посаді просто як менеджер. І не задавав би ніяких питань. Тому що менеджери, вони виконують накази, вони виконують вказівки і так далі. А щодо нього ситуація зовсім інша, кардинально інша. Тобто він бачить себе як лідером, він бачить себе як людиною, яка може змінювати ситуацію, яка може вказувати і президентам, і всупереч тих чи інших політичних рішень, бо це ж було політичне рішення, а не якесь, не знаю, там адміністративно вимушене. Ні, це було політичне рішення, мене треба зняти його з посади. Ну, відповідно, він робить такі ж самі політичні кроки всупереч. Чи свідомо, чи несвідомо, виглядає це все як несвідомо, тобто, що він все-таки намагається повернутися на посаду, попри те, він намагається повернутися на посаду такими, я б сказав, ідеологічними рішеннями. Тобто, що це все, знаєте, для вас, я це для вас стараюся, знаєте, не для себе, воно мені це все не сильно потрібно, але я хочу, щоб, знаєте, ми тут всі процвітали. І це класичні слова політика. Тобто, він хоч би як би там намагався зараз не завуальовувати це все, в будь-якому випадку це все переводиться в ранг політики. І це я вже кажу як політехнолог. І загалом ситуація вона така, що це його вже початок передвиборчої кампанії. Далі, ну, давайте так, я вже дав свій прогноз про те, що в мене є великі сумніви, що Федорова зможуть повернути на посаду. І я також повторюся, що я насправді проти цього, тобто я за те, що він повернувся би на посаду, показав те, що він на що він спроможний, ну і так далі, до своєї команди і все інше. От, але маємо, що маємо. Тобто, якщо він піде з посади, відповідно, ми будемо бачити вже дії його як політика. Тобто, як він буде це розвивати, ну, в нього є досвід. Він сам привів Зеленського, частково він привів Зеленського до президентського крісла. Тобто він будував його компанію в частності також. І відповідно він знає, як застосовувати ті чи інші засоби, які в нього є. В нього зараз засобів дуже багато. Як він буде використовувати себе як вже як політика, ну побачимо з часом. Тобто, куди він піде, він вже заявив про те, що він не поїде з цієї країни. Я не полишу вас всіх, навіть не призволяще, я буду тут. Це також політичний лозунг. І якщо вже дивитися так відверто, то ну, йому потрібні будуть кошти. Звідки він буде брати кошти? Ну, він планує, там, як він казав, можливо, піде в бізнес. Буде розвивати там якісь там технології військові, там дронові, ще якісь там, і намагатися створити якусь унікальну там вундервафлю там, для того, щоб виграти цю війну і співпрацювати з країною. Ну, знову ж таки, тут є, знаєте, тут є можливості публічно виступати, є можливості публічно давати якусь інформацію, відповідно боротися, а можливо навіть і критикувати владу. Ну, мені здається, що критикувати владу вже буде більш релевантніше поближче до виборів. Тобто, коли вже буде плюс-мінус зрозуміло, що ось завтра вже вибори, що війна там припинена і все інше, от тоді вже буде більш така жорстка критика. І вона буде. Мені здається, що якщо Зеленський зараз не поверне Федорова, то він отримує дуже-дуже вагомого такого ворога в цьому обличчі і великого критиканта.
0: Добре, а тоді ще одна історія, але це так, знаєте, трошечки світоглядно і суспільствознавчо, якщо можна такий новотвір ужити. Оскільки ці меседжі Михайла Федорова нормально і дуже якісно заходять в аудиторію, то це показує, що у нас у суспільстві чомусь вважається соромним бути політиком. Хоча направду якраз, ну, займатись політикою, це так, називаю, що політика – це брудна справа, але менше з тим, ну, без політичної боротьби, без того, щоб хтось відстоював отаку-то ідеологію, чи якусь іншу ідеологію, чи якісь там певні напрямки та ідеї. Ну, воно жодна нормальна демократична країна жити не може. Да, ну, або ми тут шаріат будуємо, і все, але там теж є, ну, ідеологія самого навіть шаріату, якщо так брати, да? Чому у нас в суспільстві досі от вважається якимось соромним іти в політику, і, власне, від цього ж іде і далі історія, що, ну, дуже коротка лава запасних, тому що набирати нових людей до міністерств на державну службу, ну, це той ще геморой, тому що люди з бізнесу туди йти не хочуть, бо щойно ти заходиш на посаду, по-перше, до тебе вже післязавтра приїде 100-500 тисяч різних перевіряльників, ну, і, по-друге, тебе змішають з лайном обов'язково, неодмінно, і навіть за те до цього ти не маєш жодного відношення. Мені здається, що тут навіть для суспільства має бути якесь питання. Слухайте, якщо ми хочемо жити як демократія, то, можливо, нам не треба кпинити кожну людину, яка йде в політику, бо політика – це важлива частина, це важливий, ну, інститут взагалі держави.
6: Насправді, це не тільки в нас така ситуація, це в більшості країн світу, мені здається, а якщо не всіх, тим чи іншим чином, просто в більш демократичних країнах ситуація трішки краща, я б сказав, тому що самі чиновники, вони є менш корумпованими, відповідно, там, ну, якщо, наприклад, брати країни там нордичні, ми ж пам'ятаємо, як це, коли вони їздять на велосипедах, коли президент може спокійно приїхатися без камер, без нічого, просто в громадському транспорті, і це буде нормально, і це звичайна справа. От, ця культура має до цього дорости. Поки що асоціативний ряд нас політика і корупціонера, він на одному з найвищих рангів. Тобто ти автоматично, якщо ти стаєш народним депутатом, ти вже автоматично стаєш якимось не таким. Ти стаєш кривим, корупціонером, брехуном і все інше. Тобто будь-кому на звіті ти зразу автоматично, хоча ти тільки сьогодні зайшов, все, на другий день ти вже поганий. І я розумію, чому, тому що так було десятиріччями. Так було десятиріччями, депутати себе, ну, як мінімум, вони самі, по великому рахунку, самі винні в цьому, неправильно себе ведучи в тих чи інших ситуаціях. Величезна кількість кримінальних справ, яка зараз відкрита на народи, я вже не говорю про інших чиновників, на народних депутатів, вона вказує на те, що ця система прогнивша, вона працює і надалі. Оці, не знаю, квартири керівників ДБР, точніше, ну, я вважаю, що керівника ДБР або, наприклад, його заступника, не заступника, його брата, от, що це також неадекватно, це все відбувається, постійні розслідування про збагачення і все інше. Ну, тобто тотальна корупційна ця система, вона спонукає звичайних громадян, і несправедливість виконання або застосування закону щодо одних і щодо звичайних громадян, ну, вона якраз показує те, що народ відчуває цю несправедливість, і тому ось такий асоціативний ряд. Це треба ламати. Це треба переходити, це перехідний період. Ми дуже молода країна. Нам треба ламати цю корупцію, я про це говорю вже багато-багато років, про те, що дійсно до влади треба мають приходити люди, які не вирощені цією радянською корупцією або не вирощені теперішньою корупцією, тому що у нас дуже часто влада передається в спадок. І всі один одного знають, або сини, куми, брати і так далі. І ця корупція, вона починає поглинати і надалі. Ми намагаємося виростити, але, знаєте, має вирости і суспільство, і має вирости тоді і влада, тому що я вважаю, що влада має бути отримана з суспільства, звичайних громадян, і які, звичайно, досягли якимись певними своїми заслугами і розумом, в тому числі, і освітою. Не просто, що ти був фотографом, на другий день тебе взяли народні депутати, тому що ти знайомий, кум, сват, брат когось там. Ні, воно так не має працювати. Але, на жаль, політика інколи працює і так. Тому не існує ідеальних демократій, не існує ідеальних політиків, але в випадку того, що ми вимушені зараз викристалізовуватися, боротися, і, звичайно, першим таким чинником до цього кроку розвитку є самі громадяни, які мають контролювати, які мають впроваджувати, розказувати, пояснювати, які мають бути політики, і постійно їм вказувати на істинний шлях, щоб вони там не розпоясувалися. Ну, це цілком заслужено, цілком правдиво. Тим більше ми нація, яка дуже чутливо ставиться до справедливості і до несправедливості.
0: Так, ну і на фінал, власне, поговорили про наші вибори, але через 45 днів будуть так звані вибори в Російську Держдуму. І там яка історія? Звісно, що Російська Федерація планує проводити оці самі вибори, в тому числі на українських окупованих територіях. Є вже інформація про те, що тамтешні гауляйтери отримали план показати явку не менше, ніж 65%. І результат Єдиної Росії, ну, за Єдину Росію 70%. Зрозуміло, що вони можуть намалювати будь-які варіанти, але є інша сторона. Ці вибори ані Україна, ані цивілізований світ, ясно, що не визнають, але чи не час уже працювати якраз над тим, щоб працювати на упередження, засуджувати, відкривати кримінальні справи і оголошувати заочні вироки тим, хто буде, умовно кажучи, балотуватися чи там працювати у цих псевдовиборчих комісіях на окупованих територіях, тому що для росіян це якраз, ну, такий типу інструмент легітимації захоплення цих територій.
6: Так, звичайно, у нас є закони про колаборацію, ми, в принципі, і так їх застосовуємо, якщо буде офіційне підтвердження тих чи інших злочинних кроків тих чи інших громадян, які знаходяться на території України. Ну, відповідно, тут питання в іншому, чи це будуть громадяни України, чи це будуть завезені росіяни. Там також з тим дуже велика проблема, тому що росіяни, як завжди, знаєте, роблять такий режим асиміляції, вони привозять росіян, величезну кількість росіян привозять, завозять на ці окуповані території. Тому тут також є, чи можемо ми застосовувати. Але питання є інші закони, які можна впроваджувати щодо цих громадян, які зараз там знаходяться, навіть що це громадяни там інших країн. Тому так, 100%, 100% мають працювати. Головне, щоб нам вистачило можливостей, рук, фінансів, але повторюся, що якщо ми не будемо це розкрадати, то в нас точно на все вистачить і рук, і фінансів, і можливостей. Просто цим треба займатися. І якщо наші спецслужби будуть займатися виключно тим, чим вони мають займатися, а не переслідуванням там громадських активістів, то також буде все правильно, все чинно. Ну і відповідно треба звертатися постійно до міжнародного законодавства, постійно тиснути на них, щоб ці вибори були нелегітимними. І взагалі, чи буде легітимна взагалі так звана ця Госдума, якщо вона обиралася в тому числі на окупованих територіях. І це треба розуміти, тому що світ сприймає це ніби нормально. Світ сприймає цих нардепів, так званих, які там знаходяться в Госдумі, як чинних депутатів, їх приймають в тому числі і в Сполучених Штатах Америки. Тобто це взагалі нонсенс. Тобто це має бути влада має бути, вона в принципі має бути нелегітимною, в тому числі Путін. Але світ до цього ставиться якось по-іншому. Світ ставиться, знову ж таки, тисне руки Путіну і ставляться до нього як до президента, а до цих як до закону обраної влади. І ось це для мене точно не зрозуміло.
0: Тобто якраз ці речі і треба оскаржувати, і треба педалювати тему, що обрана на українських, в тому числі окупованих територіях, так звана Держдума, не є легітимною вся загалом. Дякую дуже. Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військові облігації – це цінні папери, які випускає держава. Їх особливість у цільовому призначенні – виключно підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Коли ви купуєте військові облігації, то отримуєте від держави гарантію повернення всієї суми інвестицій та виплату відсотків, а також фіксуєте свою дохідність на весь період випуску цінних паперів. Також із цього доходу не доведеться сплачувати податки. Військові облігації можна придбати через Дію. Відкрийте застосунок, оберіть розділ «Військові облігації», виберіть облігації, партнера, це банки або ліцензовані брокерські компанії, та кількість облігацій. Підпишіть і оплатіть. Кожна облігація – це паливо, дрони і спорядження для української армії, а також стабільність для економіки. Ваші гроші працюють на оборону, а потім повертаються із відсотками.
7: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Планування заводів комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської волоси 30К. Детальна сайті задоволення Mitsubishi Morsk Norway. Вода депального окуміного насипіння 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно. Від ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30.
2: Для довідки.
3: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія заяв А3.6 – утрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія дозволяє власникам заявити про втрату доступу або контролю над майном на тимчасово окупованих територіях України після 24 лютого 2022 року. Утрата доступу або контролю означає, що ви не маєте фізичного доступу до свого майна, розташованого на окупованій території, і не можете ним користуватися через те, що це вимагає співпраці із Російською Федерацією та її урядом або підконтрольними їй місцевими і регіональними органами влади або організаціями. Це може бути примусове виселення або позбавлення можливості розпоряджатися майном. Заяву можна подати щодо житлового та нежитлового нерухомого майна. Якщо в об'єкті нерухомості є кілька співвласників, кожен має подати заяву окремо. Заяви в інтересах дітей, власників такого майна, подають їхні батьки. Це можна зробити онлайн через портал «Дія». Для цього зареєструйтеся або авторизуйтеся у кабінеті громадянина на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповніть заяву, додайте інформацію про об'єкт нерухомості, вкажіть дані про право власності, дані про обставини втрати доступу або контролю над нерухомим майном та додайте докази цих обставин. Вкажіть бажаний розмір компенсації. Підпишіть електронним підписом та відправте. Реєстр збитків перевірить заяву і внесе до реєстру. Якщо ви на якийсь період втратили доступ або контроль над нерухомим майном через окупацію, а зараз його відновили, ви також можете подати заяву. Якщо ви відновили доступ або контроль після подання заяви, внесіть ці дані в раніше подану заяву шляхом додавання додаткових матеріалів. Після розробки компенсаційного механізму заява та докази до неї будуть передані майбутній комісії із розгляду заяв для розгляду по суті та ухвалення рішення про виплату компенсації. Статус заяви та повідомлення про хід розгляду надійдуть у кабінет громадянина у розділ «Зверніть увагу» та на електронну пошту.
8: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Наслідки ракетного обстрілу Києва, який Росія здійснила вночі, уточнили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Там зазначають, що сталися пожежі та руйнування у 5 районах столиці. У Солом'янському районі 2 людей загинули і 8 постраждали, серед них 2 дітей. За однією з адрес сталося часткове руйнування та займання житлового будинку, за іншою горіли автомобілі на парковці. У Дарницькому районі 7 людей загинули, ще 14 постраждали, з них 2 дітей. Там сталася пожежа та руйнування в адмінбудівлі та у нежитловій будівлі. За іншою адресою горіли автівки та пошкоджені будинки. Також на відкритій території в одному зі скверів виявлено вирву. У Шевченківському районі сталася пожежа у нежитловій будівлі та займання швидких. Після обстрілу пожежу ліквідували, а на одній із адрес виявили постраждалу людину. Також сталася пожежа на території кіностудії. Щодо Дніпровського району, відомо, що наслідком обстрілу стало пошкодження магазину, а у Печерському також пошкодило 4 приватні житлові будинки та господарчі споруди. У Київській області теж зафіксовані пошкодження будинків, також там повідомляли про постраждалих. Неспокійно вночі було і на тимчасово окупованій території України. Низка окупованих міст у ніч на 1 серпня потрапила під атаку дронів. У багатьох із них сталися пожежі. Як повідомляють російські телеграм-канали, цієї ночі дрони атакували, зокрема, місто Зугрес Донецької області. Удари були завдані по Зуївській ТЕС, після чого на об'єкті енергетичної інфраструктури була помічена пожежа. Крім того, під удар безпілотників потрапив Бердянськ у Запорізькій області. Стверджується, що дрони атакували об'єкти енергетики, через що частина міста залишилась без світла. Крім того, були припущення, що може горіти автозаправка. Виходячи з інформації

0: Це може призвести до проблем у розвідці і не лише. Про це пише Політіко. За словами американського чиновника і трьох осіб, знайомих із планом, керівництво групою сприяння безпеці зрештою візьме на себе інший член НАТО. Зміна керівництва займе до року, але співрозмовники уточнили, що це не перерве роботу з Україною. А відомо, що ця група під керівництвом Сполучених Штатів відігравала центральну роль в оснащенні та навчанні Збройних сил України з моменту повномасштабного вторгнення Росії, але тепер з огляду на відмову це означає, що Сполучені Штати більше не братимуть участі у формуванні майбутньої структури української армії. Союзники НАТО загалом підтримали передачу командування Сполучених Штатів, і деякі зазначають, що розширення ролі Європи є доцільним. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. А які ваші прогнози щодо ходи з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони? Перший варіант. Воно вплине і допоможе повернути Федорова. Варіант номер два. Федорова не поверне, але активізує діалог з владою. Ну і варіант номер три. Рішення уже ухвалені і жодного перегляду не буде. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і от цікава історія, з якої я зараз почну. За даними Reuters, наприкінці липня 26-го року, тобто цього року, да, у порт Мурманська прибула перша партія бензину АІ-92 з Марокко об'ємом близько 30 тисяч тонн. І Марокко стала третьою країною, звідки Росія імпортує автомобільне паливо для компенсації внутрішнього дефіциту. Уже були постачання від Індії, але з того заводу, який майже на 50% належить Роснефті. Казахстан відправив партію об'ємом 10 тисяч тонн і загалом погодився продати близько 50 тисяч тонн. Ну і Марокко стала першою африканською країною, яка надіслала Росії, ну, продала Росії 30 тисяч тонн бензину. Отак країна бензоколонка тепер закуповує бензин. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, добрий ранок.
2: Ну, почнемо, напевно, з цієї нічної атаки. Сьогодні вночі було дуже гучно. На жаль, є загиблі, є поранені. Були тільки балістичні ракети. Ну, і, власне, точність деяких влучань. Там, значить, на Дарниці, здається, чи на Позняках, в Дарницькому районі. Значить, коли просто посеред дороги впала ракета, там величезна вирва. Ясно, щоб повиносило вікна і там ще були пошкодження у будівель. Можливо, ви побачили якісь особливості в цій сьогоднішній, в цьому сьогоднішньому російському обстрілі?
3: Ну, особливості таких я ніяких не побачив. Вони, це такий черговий удар в межах тої операції, яку проводить Російська Федерація вже мінімум, можливо, пару місяців. А коли вони зрозуміли, що ППО антибалістичне наше, воно виснажене, ракет цих немає, і вони прицільно носять удари як по об'єктам економічним, військовим, так і цивільним. Іноді, ну, буває так, що ракети там перехоплюються, але, ну, бачите, вони навіть багато їх так дуже не вистачає, не витрачають. Хоча було таке, що вони за один удар тоді витратили понад 60 ракет. От, ну, це було балістичне і кривати. Кривати, до речі, ми тоді збили всі, а балістичне фактично ні. А тут вони, я так розумію, якимось чином проводять дорозвідку і б'ють по різним об'єктам, і мета, в принципі, залишилась та, що була до цього. Це перше.

0: впливати на волю українського народу, чинити опір. Вони чомусь думають, що вони зламають цю волю, і населення буде вимагати від політичного керівництва України йти на поступки Росії. Це перше. По-друге, ну я так розумію, що, на жаль, є у них інформація по якимось військовим економічним об'єктам, і вони продовжують наносити удари по них. Ну, опять же, ця ніч вона не була якимось виключенням. Але ми бачимо, що опять же кількість оцих от ракет в залпі воно обмежена, але, на жаль, ну, вони влучають. І ми бачимо, що є людські такі жертви серед мирного населення. Ну, я б не бачу нічого такого екстраординарного в цій атаці. Це черговий акт агресивний акт проти народу України.
1: Так, давайте тоді зі свіжого повідомлення посилаються на видання «Політіко», що Пентагон зараз відмовляється від керівництва командуванням НАТО в Німеччині, яке очолюють Сполучені Штати Америки, і це командування якраз координує військову допомогу Україні. І от, власне, зміна керівництва, пишуть вони, займе до кінця цього року, але це не перерве, співрозмовники уточнюють, що це не перерве роботу з Україною. А от, сорі, ви просто більше, ну точно більше за мене про це знаєте, перепрошую, а оце зміна прізвища і зміна тої країни, яка, ну там, керує конкретним командуванням, на що це може впливати і що ви за цим бачите? Чи справді там можуть бути якісь ризики, ну, наприклад, у питанні там постачання розвідувальних даних?
0: Ну, дивіться, це мова йде про САГЮ, це стратегічне командування допомоги Україні. Воно було створено з початком широкомасштабної агресії, знаходиться воно дійсно в Німеччині. Воно складається з декількох сотень офіцерів НАТО різних країн. Очолював цю структуру дійсно американський генерал до недавнього часу. А зараз, наскільки мені відомо, його замінюють. Ну, справа в тому, що заміна країн у командуванні, навіть стратегічними командуваннями, це, ну, в принципі, не є екстраординарним в НАТО. Я служив 4 роки в НАТО, бачив це, і коли, до речі, нові країни приєднуються до НАТО, вони отримують такі командні пости. Дійсно, ця посада, вона вимагала такого дуже активної участі, тому що додатково до цієї технічної допомоги була потрібна допомога в адаптації оцих от операційних доктрин. Тому що без них, без тактики нового, без оперативного мистецтва, оця нова західна зброя високотехнологічна, вона не буде використана на повний свій бойовий потенціал. Те ж саме стосується і політики кадрового менеджменту. Тому що люди – це людський потенціал, це одна з трьох складових бойового потенціалу, і тут також нам треба дуже багато чого. І тут якраз цей досвід і ця воля якраз керівника, вона багато про що каже. Ну, я думаю, я сподіваюся, це тільки одна публікація в «Політіко». І зараз я би не став робити такі висновки зараз, хоча такі індикатори є, що можлива зміна. Ну, я думаю, що прийде інша людина з іншої країни, досвідчена НАТО, яка була, скоріш за все, членом, стала цієї організації з самого початку, з досвідом, з трансформаційним досвідом, причому і тактичним, і оперативним, і стратегічним, і допоможе Україні якраз опанувати оці нові підходи, опять же, на рівні оперативному і стратегічному рівнях війни. Буде продовжуватися допомога матеріально-технічна, в видах озброєння, буде переглянута кадрова політика. Я думаю, що, можливо, буде вплив якийсь на план оборони. Тобто, взагалі, як держава готується до оборони, це і аспект і дипломатичний, і економічний, і інформаційний. Це таке дуже-дуже серйозний такий документ. На жаль, в Україні і, до речі, в багатьох країнах нових НАТО, які були колишніми членами оцього Варшавського блоку, у них оці підходи, вони до цього часу залишились старими, радянськими. Тому це треба також буде проробляти. Я думаю, що подивимось, хто буде новим керівником. Я думаю, що напряму ніяк не залежить якраз і отримання розвідданих Україною від тих же самих Сполучених Штатів Америки. А ми знаємо, що, ну, в принципі, це дуже серйозна допомога і технології. Інше питання, ну, то, що окремі види озброєння, дійсно, вони, ну, скажімо, виробляються за кордоном в дуже обмеженій кількості. І треба думати, як вирішувати завдання, як вирішувати проблему, яка існує, в тому числі і антибалістика в Україні, можливо, іншим шляхом. От, тому для цього якраз і потрібно опанувати оці нові концепти опанування операцій. А от тому, що там якраз їх основу є така когнітивна діяльність, і офіцери штабів опрацьовують дуже багато різних варіантів. Не тільки, можливо, цей прямий, який, може, можливо, самий привабливий, самий ефективний, але він, як правило, найбільш дорожчий і вимагає найбільшого ресурсу. Тому подивимось, яка буде ситуація. Я думаю, що допомога точно продовжиться. Той термін, який ви вказали, один рік, це нормальний термін того, що, ну, нормальний термін ротації. Ну, опять же, кардинально я не думаю, що ситуація для України якось погіршиться. Я думаю, що потрібно більш такого активного залучення цієї структури в ті перетворення, до речі, які почались недавно в Збройних силах України.
1: Так, ну і давайте тепер, власне, якщо згадали балістику, Дональд Трамп пише за Атлантик, відмовив українському президентові у наданні 300 ракет для Петріот, але, як вони пишуть, у України є план. Під час закритих переговорів у Білому домі Зеленський виклав Трампу план, який дозволить Україні пройти зиму без додаткових ракет-перехоплювачів. І щоб цей план спрацював, треба звернутися за великою послугою до Ілона Маска, власника SpaceX, ну і відповідно Starlink'ів. Якщо дозволити використання певних Starlink'ів над російською територією, а зараз над Росією Starlink'и не працюють, то можна було би уражати пускові установки балістичних ракет, ну, дронельотами, як ми їх тепер називаємо, і таким чином запобігати там більш масовим пускам по Україні. А наскільки це реалістично взагалі, що ви думаєте про таку асиметрію?
0: Ну, асиметрія заключається в тому, що ми маємо використовувати слабкість противника. Вірніше, той момент, коли його найбільш такий, скажімо, спроможний підрозділ, це пускові установки «Іскандер» або С-400, виходять на стартові позиції, готуються до стрільби. Дійсно, якщо у нас буде така інформація, то ми можемо їх вразити. І, в принципі, не буде потреби от якраз в цих ракетах систем Patriot, ПАК-3 або ПАК-2. От. Ну, дійсно, варіант Starlink – це один із варіантів, і дійсно на ньому базується використання дронів, що непогано. Ну, подивимось, я, відверто кажучи, не знаю, це закриті перемовини, вони до цього і закриті, щоб результати вони не були відкриті, тому що, ну, вони можуть все зіпсувати, весь цей план. Але є інші варіанти, як виконувати це завдання, тобто ураження оцих пускових установок до моменту, коли вони нанесуть удар ракетний по Україні. І я хочу нагадати, що дистанція, з якої наносяться удари, вона не така велика, тому що загальний радіус дії «Іскандера» складає по порядка 500 кілометрів. Вони дійсно можуть його продовжувати, скоріш за все, збільшувати. Але зараз ті удари, які наносяться по Україні, я так розумію, вони в межах цієї дальності. І в цьому їх дуже серйозна небезпека, тому що як тільки вони бачать якусь ціль, для них цікаво, вони наносять удари «Іскандера». І та апаратура, яка стоїть на «Іскандері», дозволяє досить з високою точністю такий удар здійснити. До речі, вся авіоніка на «Іскандері», вона ж західна, ми також про це знаємо. Це, до речі, один із інших шляхів. Просто закрити оцей, це постачання авіоніки, складових чіпів з західних країн, в тому числі Сполучених Штатів. Тому подивимось, я думаю, для цього є структура, апарат, які думають про те, як ракети «Ескандер», «С-400» знищити ще до моменту старту, ніж перехоплювати їх вже в небі над Києвом або іншими містами України.
1: Ну, тобто, по суті, вбити лучника, а не ловити кожну конкретну стрілу. Така є приказка давня. Добре, давайте тепер до поточних подій. З того, що повідомляється от сьогодні зранку. Уфа, Республіка Башкортостан, щойно влучили у черговий НПЗ, нафтопереробний завод. Є кілька таких серйозних таких стовпів диму. Ще не зрозуміло, який саме із трьох НПЗ влучили, дістали, тому що їх там аж три штуки на території Уфи, але щось одне уже палає. Але якщо ближче до нашої території, точніше, взагалі на нашій території, чітко фіксуються на супутниках НАСА масштабні пожежі на території 475-го центру радіоелектронної боротьби російської армії на околицях окупованого Севастополя. От, власне, а що це за центр? Тому що, ну, там карти пожеж показують, що там доволі масштабно щось палає.
0: Ну, дивіться, все узбережжя, південне узбережжя Криму, воно натикано просто військовими об'єктами. Ну, я пам'ятаю, частину цих об'єктів ми використовували до початку 2000-х років для там різних потреб, але потім просто вони були законсервовані. Треба розуміти, що оцей південний берег Криму, він знаходиться на такому на підняттю, на елевації різної висоти, і це дозволяє використовувати оці от радіотехнічні засоби на багато більшу дальність. Дійсно, от в цьому районі там є засоби радіоелектронної боротьби, вони могли бути вражені, тому що вони фактично займаються розвідкою, радіорозвідкою, в тому числі, я так розумію, вони дивляться за тим коридором зерновим, який зараз існує на території України, тобто вони збирають інформацію по суднах, які йдуть. Дійсно, там небагато випромінювання, але є зв'язок точно, тому що при підході до різних портів вони мають виходити на зв'язок, можливо, він якось перехоплюється. Там багато, до речі, там же в Казачці знаходиться така величезна база, зараз вже дивізії морської піхоти 810-й. Колись це був полк, потім бригада, потім зробили вже дивізію. Тому об'єктів багато, сили безпеки і оборони постійно ведуть спостереження. І я так розумію, крім того, там аеродром знаходився, такий, що часів Другої світової війни його використовували, можливо, для запуску оцих от оперативно-тактичних безпілотників, які також здійснюють розвідку об'єктів об'єктів судноплавства, тобто суден, які заходять в наші порти. Хочу нагадати, до недавнього часу десь порядка 10 суден щодня заходили в порти Великої Одеси. В липні ця цифра була 4-5, зараз жодного. Після того, як вони почали атакувати досить інтенсивно судна на підході, і крайньою такою крапкою було те, що вони вразили трьома ракетами турецьке судно і з кукурудзою на борту, і воно затонуло через тиждень. Тому я так розумію, що був проведений аналіз найбільш такого спроможного об'єкту радіотехнічного, радіоелектронної війни, і був, скоріш за все, вражений. Ну, що там може димити, там дуже багато апаратури, і дійсно вона, як правило, враження її має такий ефект.
1: Так, ну і давайте тепер про події буквально позавчорашні. Порт Тамань у Краснодарському краї активно теж палав. Це було в ніч на четвер. Повідомлялося про масштабні пожежі, зокрема, на нафтоналивному терміналі «Тамань-Нафтогаз». Ну і ще одна цікава штука. Я от на початку цього блоку зазначив, що росіяни уже в трьох країнах закуповують бензин. А наскільки атаки по НПЗ і винесення нафтопереробки, окей, росіяни вже починають купувати паливо в Індії, в Казахстані, тепер уже в Марокко. Наскільки це може впливати на спроможності самого російського війська? Тому що армія споживає дуже і дуже багато. Ясно, що більше дизелю, але і бензинів теж. Що ви про це можете сказати?
0: Ну, дивіться, якщо казати про Крим, я так розумію, що питання про Таманський оцей НПЗ, воно прив'язано до Криму і окупованого півдня України. Дійсно, ці НПЗ, вони досить потужні. Я дивився, що навіть саме маленьке таке НПЗ російське, а ми вразили вже їх декілька десятків за оці 2-3 місяці, воно могло забезпечувати повністю Україну до війни. Ну, Україна виробляє 2 мільйони тонн нафтопродуктів, виробляла, вірніше, до війни, а використовувала 10 мільйонів тонн. І це потужність, ну, такого середнього за розмірами НПЗ Російської Федерації, одного тільки. От, щоб повністю, тобто там обсяги дійсно дуже великі, і оце пальне фактично не обмежено раніше йшло на бронетехніку російську, іншу техніку, автомобільну, літаки, яка використовувалась проти України агресії. От, ну, зараз, ну, перший удар був нанесений по шляхам постачання. Ми знаємо, що просто це пальне зараз не за, дуже важко завести їм на окуповані території півдня України, тому що перерізаний оцими Middle Strike дронами оцей шлях автомобільний, залізничний по Приазов'ю. От. І по-друге, ну, я не кажу вже про Пересипи, Чонгар, Армянський, Генічеськ, тобто через них дуже складно зараз або неможливо постачати в Крим. А по-друге, Керченська переправа також можливо. Раніше там були пароми, на кожний паром просто заходив залізничний состав, ну, порядка, може, там 40 цистерн, це 2,5 тисячі тонн пального, і через декілька годин він вже був на території Криму, ішов по залізничній оцій гілці і доставляв це пальне в Крим для потреб, в тому числі і військових. Зараз такого також немає. Пароми, два пароми були недавно дуже серйозно пошкоджені таки. От, ну, вони почали оцей от свій шлях через море. А ми також знаємо, що за 2 тижні 200 суден, ну, там порядка 140 суден в Азові були атаковані, і вони не змогли виконати цю місію. Тому це дійсно впливає на те, що це пальне буде постачатися аж Крим, а так і от на ці от райони ведення бойових дій на півдні України. Ну, крім того, хочу зазначити, що Сили безпеки і оборони також багато нанесли шкоди і для об'єктів утримання цього пального, в частності в Криму. Ми знаємо, що був пошкоджений термінал, самий великий в Криму, це Феодосійський. Він може тримати 250 тисяч тонн пального одночасно, а його річна перевалка складає порядка 8 мільйонів тонн. Це також дуже багато. От. Ми знаємо, що були уражені такі склади в Севастополі, до речі, в інших військових базах на території Російської Федерації. От. І, ну, тому все це в комплексі воно впливає на логістику. Логістика є одною з бойових функцій. Це як музична нота в музиці. Да? Якщо ви втратите одну ноту, то буде досить складно зробити таку повноцінну якусь мелодію. Те ж саме стосується військової справи. Якщо одна із 8 оцих бойових функцій вона втрачається, то дуже складно вести бойові дії. І, до речі, логістика була проблемною такою галузю, проблемною бойовою функцією для російської армії ще з часів там царських часів. Часів японської війни і так далі. І оцей фактор зараз використовується. І удар по Таманському НПЗ – це черговий такий, чергова дія для досягнення ефекту зміцнення блокади як Криму, так і постачання логістики в інтересах військ противника, які діють на окупованих частинах півдня України.
1: Дякую дуже, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Реженко. Коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Дії працює ветеран ПРО. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», вкладка «Ветеран ПРО».
2: Для довідки.
4: Українцям загрожує відповідальність за використання підроблених документів, зокрема водійських. Обмеження волі до 2 років, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Єдиний законний спосіб отримати водійське посвідчення – це пройти процедуру отримання послуги в сервісному центрі МВС. Підроблені водійські посвідчення можуть бути зовні схожі на оригінали, але їх немає у державних реєстрах і вони не відображаються в застосунку Дія або в кабінеті водія. Зловмисники часто створюють веб-сайти, де пропонують свої послуги з продажу фальшивих водійських посвідчень. А також використовують фішингові ресурси, щоб отримати доступ до електронних гаманців громадян і привласнити їхні кошти. Перевірити справжність свого документа можна на сайті головного сервісного центру МВС. Усі державні сервіси завжди мають доменне ім'я gov.ua. За свідоме використання підроблених документів передбачений штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні це 850 гривень. Або пробаційний нагляд на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий термін.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Наслідки ракетного обстрілу Києва, який Росія здійснила вночі, уточнили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Там зазначають, що сталися пожежі та руйнування у 5 районах столиці. У Солом'янському районі 2 людей загинули і 8 постраждали, з них 2 дітей. За однією з адрес сталося часткове руйнування і займання житлового будинку. За іншою горіли автомобілі на парковці. У Дарницькому районі 7 людей загинули, ще 14 постраждали, з них 2 дітей. Там сталася пожежа і руйнування в адмінбудівлі та у нежитловій будівлі. За іншою адресою горіли автівки та пошкоджені будинки. Також на відкритій території в одному зі скверів виявлено вирву. У Шевченківському районі сталася пожежа у нежитловій будівлі та займання швидких після обстрілу. Пожежу ліквідували, а на одній із адрес виявили постраждалу людину. Ну і також сталася пожежа на території кіностудії. Щодо Дніпровського району, відомо, що наслідком обстрілу стало пошкодження магазину, а у Печерському пошкодило 4 приватні житлові будинки та господарчі споруди. У Київській області також зафіксовані пошкодження будинків і повідомлялось про постраждалих. Українська розвідка тим часом отримала дані про плани нових російських ударів по Україні, зокрема по суднах. Наразі готується протидія цим намірам. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна оновила перелік запитів від Сил оборони щодо необхідного постачання від партнерів. Про це президент планує говорити з лідерами країн-союзниць. Як відомо, у липні Росія суттєво посилила удари по суднах у Чорному морі та портовій інфраструктурі Великої Одеси. За даними Мінінфраструктури, лише за минулий місяць зафіксовано щонайменше 6 атак на цивільні судна. Загинули або дістали поранення 44 члени екіпажів. Повторною стала атака, поворотною, точніше, стала атака 19 липня на «Балкер Голден Лео» під прапором Гвінеї-Бісау, внаслідок якої загинули 9 моряків. Наприкінці липня Росія двічі атакувала цивільне судно під прапором «Палау», яке перевозило майже 3000 тонн кукурудзи з портів Одещини. І через постійний терор судноплавство до портів Великої Одеси фактично зупинилось. Під загрозою опинились понад 60% українського експорту. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна.
6: Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоразу в Ютуб-спільноті Радіо НВ, а також на сайті radio.nv.ua проходять наші голосування для аудиторії. Отож, сьогоднішнє запитання таке. Які ваші прогнози щодо ходи з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони? Варіант номер 1. Вона вплине і допоможе повернути Федорова. Варіант номер 2. Федорова не поверне, але активізує діалог з владою. Ну і варіант номер 3. Рішення вже ухвалені і жодного перегляду не буде. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава, пане Павло, вітаю вас.
1: Почнемо з розмови телефонної між віце-президентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом і президентом Зеленським. Значить, що сказано? Сторони обговорили підсумки нещодавньої зустрічі Зеленського з Трампом у Вашингтоні, і президент України наголосив, що російські повітряні атаки по Україні тривають, і ППО, а саме перехоплювачі для Петріот проти балістики, залишається основним для нас пріоритетом. Ну і, власне, долучення уже Джей Ді Венса, можливо, до переговорної групи, хоча, наскільки я пам'ятаю, його ж більше там працював Марко Рубіо. І от як ми маємо розуміти зараз цю конструкцію україно-американських відносин, якщо згадати, що Дональд Трамп за останні пару днів якраз відмовив уже в передачі якоїсь великої кількості ракет-перехоплювачів для патріотів і сказав, що це дуже небезпечно думати про передачу ліцензій, навіть де ми тут зараз?
7: Насправді, для мене особисто поява Джей Ді Венса на переговорному треку – це достатньо тривожна новина. З тієї простої причини, що Венс – людина, яка публічно заявляла про те, що припинення безпосередньої допомоги Україні військової – це є досягнення адміністрації Трампа. І, ну, я думаю, що це його власна і політична позиція. І він, власне, так вважає. Джей Ді Венс, як і Марко Рубіо, беруть таку участь у своєрідних перегонах за право стати наступником Дональда Трампа. Ну, я не думаю, що ми можемо загадувати так, напевне, про те, що буде за 2 роки, але можна говорити про те, що, ну, вже за 1,5 роки цей кандидат від республіканців, звичайно, визначиться. Те, що Володимир Зеленський повторює про необхідність постачання Україні ракет для Петріот, це зрозуміло, і ми цієї ночі це відчули знову, що Росія намагається практично безкарно обстрілювати Україну балістикою. Але питання в тому, що, знаєте, в ієрархії американській, якщо чогось не вирішує Дональд Трамп, то складно уявити, що може вирішити віце-президент Джей Ді Венс. Тобто це поки припущення моє, що українське питання поступово, ну, відходить, можливо, на периферію, а можливо, Дональд Трамп розглядає, власне, Венса як такого переговорника, який спроможний змінити ситуацію з Україною десь шляхом тиску, І тому поставив ставку на нього. Ну, з однієї розмови насправді важко робити великі далекосяжні висновки, але в будь-якому випадку у нас за великим рахунком іншого виходу немає, як проводити переговори з Сполученими Штатами і намагатися їх переконувати чомусь, одночасно беручи участь в програмі розвитку європейської системи протиракетної оборони.
1: А тут між ними може бути якась, ну я не знаю, лінія конфлікту між тим, що Європа намагається налагодити, і тим, що Україна намагається випросити у Сполучених Штатів?
7: Я не скажу про конфлікт, але з огляду на те, які прибутки приносить оборонно-промисловий комплекс і які політичні дивіденди приносить можливість постачати, скажімо, батареї Patriot тим чи іншим партнерам, мені складно уявити собі, що, наприклад, Сполучені Штати будуть з великим оптимізмом дивитися на реалізацію програми, власне, європейської протиракетної оборони, ФРЕЯ, так її називають. Але це один момент. Тобто, я думаю, що американці б хотіли, щоб ця програма була, ну, такою, знаєте, на американських ресурсах. Але за задумом ініціаторів ФРЕЯ, вона має бути і дешевшою, ну, і, очевидно, більш ефективною. Тут робити це насправді не просто, але в цій, ну, ця конкуренція між оборонними захистами, вона є, якщо хочете, квінтесенцією ситуації в сучасному світі, де різні центри сили намагаються бути максимально автономними. Ну, тобто для американців, якщо вони публічно говорять про скорочення своєї участі у забезпеченні безпеки, даруйте за тавтологію, Європи, то логічно, що Європа тоді буде намагатися захищатися сама.
1: Так, і при цьому Штати дуже зацікавлені в тому, щоб Європа залишалася в залежності, ну, в тому числі, наприклад, від патріотів, хоча є там європейська франко-італійська система СМПТІ, вони просто там і в меншій кількості присутні, і, відповідно, ну, патріот – це вже там такий супер-супер бренд. От, власне, з цим пов'язана заява Трампа про те, що треба бути дуже обережним у питанні передачі України технологій. Це великий крок, я цитую очільника Білого Дому, це великий крок, у нас найкраща зброя в світі, найкращі дрони в світі. Зеленський хотів би отримати Patriot Tomahawk, я не знаю, але згадав Дональд Трамп. І далі ще важлива цитата. Знаєте, є люди, яким ви віддаєте цю технологію, а вони потім можуть обернутися проти вас. Це можливо, це траплялося кілька разів. А от тут питання може бути в чому? Українці, які Patriot, це ж протиповітряна оборона. Як можна Patriot повернути проти американців?
7: Ну, мабуть, треба почати з того, що найкраще, що є у американців, це Дональд Трамп. Нічого кращого за Дональда Трампа в очах Дональда Трампа бути не може. Це абсолютно зрозуміло. Він оперує не якимись експертними оцінками чи статистичними даними, а власним баченням. І він, мабуть, пам'ятає, як після зміни режиму в Ірані, коли прийшов Аятолла Хомейні, і Шах був змушений тікати з Ірану, що, я думаю, що достатньо багато чого дісталося, власне, новій іранській владі. Я думаю, що Трамп, як ніхто інший, пам'ятає, ну, я не думаю, що це технологічні, власне, якісь були провали, але скільки американського військового майна дісталося в Афганістані супротивникам Сполучених Штатів після того, як американці були змушені звідти евакуюватися. Знаєте, насправді парадокс ситуації полягає в тому, що політика Трампа створює набагато більше таких ризиків, ніж дії попередніх президентів. Що стосується України, то нам в першу чергу треба розвивати власний науково-технічний потенціал. І якщо у нас є на сьогоднішній момент виробництво дронів, ну там про томагавки, до речі, були розмови, але томагавк — ракета, яка запускається, наскільки я пам'ятаю, чи морського, чи повітряного базування. Тобто цим у нас, ну, є проблема з тим, з носіями, які можуть запускати томагавки по російській території. Ну і томагавк як крилата ракета — це ж до всього іншого, знаєте, такий медійний символ американського впливу. І якби американці передали пробну партію в 5 томагавків, то у Путіна був би, мабуть, інфаркт. Просто з тієї простої причини, що це було б символічне рішення про підтримку обороноспроможності України. Я вважаю, що очікувати цього від адміністрації Трампа не варто. Але от його апетити з приводу угоди про корисні копалини, що ми можемо приїхати і забрати все, що вважаємо за потрібне, це теж, ну, такий, це його, власне, характеризує належним чином.
1: А, власне, про цю угоду дуже давно не згадували, з вашої точки зору, чому Трамп зараз згадав про рідкоземи, ну, він там взагалі якось широко сказав, що в Україні є дуже родючі землі, і в Україні є, значить, велика кількість рідкісноземельних металів, і ми можемо там приїхати і взяти все, що нам потрібно, потенційно там вартість угоди в 300 мільярдів доларів, якщо раніше ця тема взагалі не була на слуху, чому раптом знову активізувалася?
7: Наскільки я можу розуміти, коли минулого року американці тиснули на Україну для підписання цієї угоди, вони вбачали в собі приблизно наступний алгоритм. Що ми підписуємо цю угоду з Україною, потім досягаємо припинення війни і викачуємо з України все, що є. Як ви розумієте, ну, все, що від, не все, що є, даруйте, а все, що передбачає положення. Да, положення цієї угоди. Так. Але ж для України на той момент було важливо підписати угоду в такий спосіб, щоб американці не могли діяти на окупованих Росією територіях. І звичайно, що зараз темпи просування Росії набагато нижчі порівняно з минулим роком, але і війна не завершилась. Я не думаю, що хтось готовий на сьогоднішній момент в дотичності до зони бойових дій завозити якусь важку інженерну техніку для проведення видобувних якихось робіт, якщо, ну, FPV-дрон може дуже швидко, я думаю, і екскаватор, і все, що завгодно, перетворити просто на купу брухту. Тому Трамп, він в даному випадку, він, знаєте, себе підбадьорює. Я ж повторюсь, що все, що є найкраще в Сполучених Штатах нинішніх, в очах Дональда Трампа, це сам Дональд Трамп. Тому всі його дії, вони безапеляційно і беззаперечно визнаються найкращим проявом державної політики. І сам Трамп, ну, у мене, чесно кажучи, виникає часом враження, відчуття, що він в такий спосіб себе підбадьорює і говорить, що от я найкращий, я такий просто неймовірний, і все, що я можу, я, ну, просто... Він створює таку психологічну матрицю для себе, матрицю успіху. Але насправді, ну, якщо ми об'єктивно аналізуємо американську політику за півтора роки його перебування на посаді президента, то авторитет Сполучених Штатів, як на мене, суттєво впав. І це об'єктивна реальність.
1: Так, ну і тепер свіжий матеріал від NBC News. Вони посилаються на дані американських та європейських офіційних осіб. Так от, Росія надає Ірану радіоелектронну розвідку, яка допомагає відстежувати американські війська і протидіяти американській зброї. Ця розвідка включає супутникове спостереження, радіоелектронну розвідку і дозволяє Ірану краще захищатися від американських авіаударів Україн і удосконалювати власні повітряні атаки, поки конфлікт триває. Це от якщо там відійти на пару кроків, точніше на пару днів тому, напевно, ви мали можливість переглянути або там тези прочитати з доволі великого інтерв'ю Андрія Білецького, американській блогерці Лорі Лумер, де вона теж якраз наголошувала на тому, що Україна зараз в тому числі бореться за відстоювання потенційне американських інтересів у Європі. Чітко наголошувалися на зв'язках між Іраном і Російською Федерацією. І оцей іранський фактор, який мав би спрацювати для Дональда Трампа, чомусь він або не працює, або слабко працює. Як ви це бачите?
7: Нагадаю, що Лора Лумер, як блогерка, вона є частиною МАГА, як ідеологічної конструкції. А для МАГА підтримка Ізраїлю – це один з таких вагомих наріжних каменів, це по-перше. По-друге, для Ізраїля знищення потенціалу атакуючого Ірану є дуже важливим, і ми, власне, в цьому переконалися, коли в лютому цього року американці, по суті, як на мене, піддалися на переконання Беньяміна Нетаньяху і завдали низки ударів по Ірану, втягнувшись в цей конфлікт, який на сьогоднішній момент перебуває в такому коматозно напівзамороженому стані. Скажу, що добре, що серед тих, хто може впливати, неоднозначно впливає, а може впливати на бачення Дональда Трампа, є люди, які так чи інакше усвідомлюють значення України. І в цьому сенсі, звичайно, що Лора Лумер, вона створює позитивний ефект, бо вона побувала особисто в Україні і, відповідно, побачила, якими є наші можливості. Але ми також маємо розуміти, що Україна конкуруватиме з іншими країнами за статус головного європейського союзника Сполучених Штатів. І повірте, що якщо в Польщі будуть відчувати конкуренцію з боку України, то це суттєво ускладнить наші двосторонні відносини. Точно так само, як Румунія на південному фланзі НАТО, вона теж намагається бути абсолютно такою лояльною до Сполучених Штатів, і це, як і країни Балтії. Тобто, великі перегони за право називатися головним союзником Сполучених Штатів в Європі, вони тривають і триватимуть ще довго.
1: Навіть так. Слухайте, про Європейський Союз. Оці учорашні події з масовими штурмами іспанського кордону в Сеуті, значить, це іспанське місто на африканському континенті. Там понад 50 тисяч людей перетнули кордон, штурмували пропускні пункти. Уже повідомляється, що значна частина з них повернулася назад. 57 людей загинули. Італія закриває дію Шенгенської угоди з Іспанією. Далі вводяться, там запроваджуються обмеження на авіаційні і морські сполучення. Є заява німецького канцлера Фрідріха Мерца. Що нам про це тепер думати? Наскільки це може взагалі відвернути увагу від України? Сорі.
7: Завжди будь-який інформаційний сплеск, ви ж розумієте, це як досвідчений інформаційник, він відволікає увагу від України. Так працює, власне, суспільна свідомість, і так працює нинішня ситуація, в якій ми перебуваємо. Але, звичайно, нам в цій ситуації треба розуміти, що все негативне, що відбувається навколо українських воєнних мігрантів, воно теж, створює відповідний тиск. І зараз же ж продовжується процес обговорення долі українських воєнних мігрантів, тому що їхній захист, він був розрахований до березня 27-го року, на 5 років в масштабах Європейського Союзу, тому що ніхто на той момент, навесні 22-го року, не міг собі передбачити, що російсько-українська війна триватиме, вже станом на зараз, понад 1600 днів. І для нас те, що відбувається в Сеуті, можна на це дивитися як з одного боку на спробу перевірити, як працюють європейські інституції, наскільки вони є рівновіддаленими і наскільки вони є ефективними, але нам треба говорити насамперед про власні національні інтереси. І розуміти, ну, знаєте, мене в цій ситуації більше цікавить не те, що тисячі марокканців вирішили, ну, нічого, в принципі, суттєво не змінюючи, бо Сеута перебуває на узбережжі Африки, це не Європа, і потрапити на континентальну частину Іспанії просто так ті люди, які потрапили до Сеути, вони не можуть. А мене більше цікавить поява політики повернення, власне, наших громадян. І це, ну, як на мене, важливий і потрібний аргумент в нашому діалозі не тільки з західними партнерами, а в тому, як Україна формує свою політику, як вона ставиться до своїх громадян і як це поширюється на подальші різноманітні дії.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був директор Інституту світової політики Євген Махда. Ну і, шановні, підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас запитували, а які ваші прогнози щодо ходи з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Отже, як розподілилися голоси? 10,6% вважають, що ця хода вплине і допоможе повернути Федорова. 5,5% обрали варіант про те, що Федорова не поверне, але активізує діалог з владою. Ну і, ну, майже дві третини, 63,9% обрали варіант про те, що рішення уже ухвалені і жодного перегляду не буде. Шановні, у мене на сьогодні все. Ми побачимось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
8: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення завжди комплектацій. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місцевий вулиця Аспектриця. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Морського льові. Витрати пального акумулювання на цепіні 8,1 км. Вимоги 275 грамів на кілометр.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
9: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Американські гірки на американському та світовому ринку тривають. Перш за все мова про нафту, яка після $100 минулого тижня потягнулася різко вниз, ближче до $85. Бо в затоці знов стало тихіше. Невідомо чи надовго, бо це залежить від багатьох не дуже стабільних людей. Так що і стабільних очікувань не існує. Барель Бренту зранку в п'ятницю коштує $87.5. Перетрубації на ринку нафти роблять нерви і приводять до далекосяжних наслідків, які навряд чи сподобаються тим, хто цю нафту виробляє. Цього року в Європі дуже чітко прослідковується тренд на домінацію електромобілів серед нових покупців на додачу до Китаю. А це більше 50% споживання нафти. Нерви робили і на ринку акцій. Тут інвесторів кидало то в жар, то в холод на тлі очікувань рішення ФРС. А скоріше очікувань від того, що вони скажуть. І провідні індекси то летіли вниз з думкою «пропало все», то відігрували це все назад, радіючи, що призначений Трампом новий голова регулятора все ж намагається відпрацювати довіру президента США і максимально пом'якшує всі можливі повідомлення. Це, до речі, вже призвело до послаблення долара. І тепер курс в парі долар-євро складає $1.15 за одну одиницю європейської валюти. А індекс S&P 500 починає п'ятницю на позначці 7437 пунктів, що лише на 29 пунктів вище, ніж тиждень тому. А тут ще й сезон корпоративної звітності додається. І не просто сезон, а час, коли звітують найбільші компанії світу. Інвесторів дуже порадував Amazon. І трохи розчарувала одна яблучна компанія. Хоча певна корекція в їх акціях навряд чи здатна когось налякати, особливо тих, хто давно з Apple. Адже цього тижня компанія стала другою після NVIDIA корпорацією, чия капіталізація перетнула позначку у $5 трильйонів. Українські єврооблігації, так само як і ринок американських акцій, визначаючи настрій по всьому світі, завершують тиждень у мінімальному плюсі. Хтось додав 0,25%, хтось лишився на місці. хоча в корпоративному сегменті вже починає відчуватися тиск закритих одеських портів, від яких страждати першими почали навіть не аграрії, а металурги. І от вже Ферекспа призупиняє роботу. До стандартних проблем з санкціями, які поступово випивають усю кров з дуже хорошого на папері бізнесу, додали ще й логістичні проблеми. Звісно, страждає не тільки Ферекспа. Ті самі питання по логістиці тепер хвилюють і тих, хто купив борги Метінвеста. Хоча, правда, всі ще не поспішають позбуватися єврооблігацій, які приносять такий високий дохід, і які просто немає на що поміняти в сучасному світі. На внутрішньому ринку гривня спробувала знов підійти до штурму позначки у 45 гривень за долар. Але там її зустрів Нацбанк. І в результаті ранок п'ятниці міжбанківський курс гривні починається на рівні 44,7 гривень за долар. А Нацбанк здивував ринок своєю рішучістю. Коли переважна більшість аналітиків очікувала збереження облікової ставки без змін, НБУ підвищив її, відреагувавши на збільшення фундаментального тиску, який вже змусив регулятор переглянути свій прогноз інфляції у 26-му році вгору до 10%. Основна мета цього кроку Нацбанку – послати сигнал і працювати з очікуваннями людей. А саму інфляцію, окрім Трампа, тягне вгору в тому числі прискорне зростання зарплат. Річні темпи вже вийшли на рівень плюс 25%. Бо індуси ніяк не приїдуть, що там не обіцяла російська пропаганда, а місцевих робітників чим далі, тим більше не вистачає. Навіть в «Динамо Київ» тепер вже велику частину гравців на полі складають родичі суркісів, які таким чином, не шкодуючи нічого задля команди, вирішують проблему браку кадрів. Хоча поки це не допомагає виграти навіть у греків. І, певно, треба ще більше родичів, щоб хоч якось вирівняти ситуацію.
8: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиме у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Багутін. Новини. Після чергового масованого удару Росії по Києву Україна звернулась до міжнародних партнерів із закликом не зволікати з рішеннями щодо посилення протиповітряної оборони. Про це у соцмережі X повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, нічна атака на Київ стала черговим проявом російського терору проти мирного населення. Міністр зазначив, що під час обстрілу Росія випустила близько 30 балістичних ракет, і це вже другий такий масштабний удар лише за 2 дні, каже Сибіга. Він наголосив, що не досягнувши поставлених цілей на полі бою, Росія посилює повітряні атаки по українських містах та цивільній інфраструктурі. Через це очільник МЗС закликав партнерів прискорити передачу Україні додаткових систем протиповітряної і протиракетної оборони, а також ракет-перехоплювачів. Він також наголосив, що саме захист українського неба, на його думку, є одним із ключових факторів, який визначатиме подальший перебіг війни. Саме битва за небо визначить хід цієї війни, і чим міцнішим є повітряний щит над Україною, тим ближчим стає мир, пише Сибіга. Як відомо, у ніч на 1 серпня росіяни обстріляли балістикою Київ та область. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, руйнування та пожежі зафіксували у 5 районах столиці, а саме у Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському і Печерському. В Україні за останні півроку більш ніж вдвічі зросла кількість місій із застосуванням наземних роботизованих комплексів. При цьому перші централізовані постачання техніки від держави очікуються лише наприкінці літа. Про це заявив офіцер батальйону наземних роботизованих комплексів.

0: літа. Ну і поки військові чекають на централізовані постачання, закупівля наземних роботизованих комплексів триває самостійно за підтримки волонтерських фондів. Попри затримки із контрактами, застосування роботів на фронті стрімко зростає. У січні було виконано близько 7 тисяч місій, а у червні ця цифра зросла до 16 тисяч місій. За словами Павлова, за півроку інтенсивність використання наземних роботизованих комплексів зросла більш ніж вдвічі, і також зростає кількість підрозділів, які працюють із цією технікою. Ну і на сам кінець про нове свято. В Україні президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування нового професійного свята Дня фінансистів. Нове професійне свято тепер щорічно відзначатимуть 11 липня. Згідно з текстом указу, День фінансистів встановлено на знак визнання вкладу працівників фінансової галузі в забезпечення стабільної роботи фінансової системи України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Перший день серпня, субота, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі разом з нами. Бачите, невпинно наближаємось ми до завершення літнього сезону. Я тут в таких випадках згадую одну з пісень групи «Танок на Майдані Конго», і там є такі слова: «Літо лине, блін». Ну, от десь так ми з вами і відчуваємо те, що нас оточує. Чотири великих теми до обговорення маємо на найближчу перспективу, і кожну з них я зараз заанонсую. Отже, протестна хода в Києві. Напередодні містом пройшлися прихильники Михайла Федорова. Вимога незмінна – поновити його на посаді міністра оборони. Замить розпочнемо цією темою. За 25 хвилин ще одна, понад половина опитаних українців у Польщі прагнуть отримати громадянство. Це з'ясували у Центрі досліджень міграції Варшавського університету. За 25 хвилин поговоримо про це детальніше. Наступна година, там ще дві теми. Ну, звичайно, наслідки чергового удару ворожою балістикою по Києву. Оцінимо її на початку наступної години. На зараз відомо вже про щонайменше 9 загиблих і понад 20 потерпілих. Ну і на фінал геополітична тема, яка напряму стосується України і нашої з вами безпеки. Чи варто серйозно ставитись до сумнівів Дональда Трампа щодо дозволу Україні виробляти ракети до Петріот? Цим питанням закриємо наш етер. Ну, а він тільки починається. І тут я представлю мого і вашого першого гостя. Це виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов. Він вже є з нами на зв'язку. Мої вітання.
3: Вітаю.
2: Отже, у Києві напередодні відбулася хода з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Серед вимог учасників – внесення президентом Зеленським кандидатури Федорова на посаду міністра оборони і невідкладне голосування парламентом щодо цього призначення. Організатор ходи, ветеран Дмитро Козятинський, зазначив, що акція, тут я процитую, «за комунікацію, діалог, реформи і за те, аби Україна змогла вийти із ситуації сильнішою». Що скажете і про гасла, і про те, як це виглядало в сенсі зовнішніх проявів, та з точки зору самої організації, ходи, демонстрації і того, що показали напередодні люди на протесті?
3: Ну, як мінімум, це показало, що акції протесту не згасають, і ми бачили, наскільки масштабною була ця хода. Мені здається, вона була за час широкомасштабного вторгнення найбільш масовою. І тут ми можемо відзначити, що той факт, що значна частина молодих українців вперше беруть участь у таких масових акціях протесту, бо багато з них були ще дітьми, коли відбувалася Революція Гідності, що традиції України на такий, знаєте, залізний порядок, який підтримують самі протестуючі, і мирний характер акції, він підтримувався, і не було жодних якихось ексцесів, і це теж, мені здається, дуже важливо. Ну і вочевидь, що гасла щодо комунікацій, які мають бути навіть не відновлені, а встановлені, бо, на жаль, давайте згадаємо, що Володимир Зеленський і дуже нечасто пояснює свої кроки, а якщо пояснює, це в першу чергу робить для західних ЗМІ, а не для

0: українських громадян чи для українських засобів масової інформації. І от все це говорить про те, що дійсно люди хочуть розуміти, що відбувається, люди хочуть впливати на прийняття державних рішень. І тут ми можемо сказати, що це є Україна, і це є Україна, за яку, ну, в принципі, наші Збройні Сили б'ються на полі бою.
1: Ось ця комунікація, про яку ви говорите, яким чином можна її налагодити? Тому що, по суті, це одне з гасел, і я би навіть сказав, що це, ну, якщо не нове, то принаймні те гасло, яке зараз щораз систематичніше з'являється на цих протестах. Та, тобто, через кому, фактично, там перша частина, яка стосується Михайла Федорова, і про його позицію, про його заяви ми теж трохи пізніше поговоримо, а друга якраз стосується того, що я цитував, посилаючись на Козятинського. Та, тобто, діалог, комунікація і намагання, скажімо так, побудувати розмову.
0: Безумовно, бо давайте, знаєте, трохи відмотаємо назад, і якщо ми візьмемо тільки широкомасштабне вторгнення, то, ну, коли відправляли у відставку уряд Шмигаля, теж нічого не було пояснення. Уряд Юлії Свириденко відправили у відставку через те, що, мовляв, нова політична стратегія, яку мають реалізовувати нові люди. Але, ну, хоча хотілося б знати, а чи була попередня політична стратегія, якою саме вона була, якою є нова політична стратегія, і чому саме той уряд не може її реалізувати, хоча ми пам'ятаємо, що частина міністрів і сама прем'єрка були нагороджені державними нагородами. Отже, до їх роботи претензій у глави держави не було. І вочевидь, що відставка пана Федорова, вона теж, вірніше, відставка відбулася автоматично з відставкою всього уряду, і цьому не було пояснено. Але не було серйозних пояснень і щодо відставки, щодо невнесення, скажімо так, знову кандидатури Федорова. Не було дійсно діалогу і розумного пояснення, чому це сталося. І, власне кажучи, це пояснення про конфлікт з Головкомом, ну, як мінімум, президент, Верховний Головнокомандувач мав і механізми, і інструменти для того, щоб а. не допустити цього гострого конфлікту, б. як мінімум розділити функції обох своїх підлеглих, а це підлеглі, яким він міг прямо наказувати, що робити. Тобто, якщо Володимир Зеленський вважає, що от потрібні реформи, він міг, в принципі, знаєте, в такому імперативному порядку визначити, що має реалізовуватись. Ну, а потім ми бачили, що і сам пан Сирський, і трохи згодом сам міністр, екс-міністр Федоров, вони сказали, що, ну, от аж такого гострого конфлікту не було, і сам Михайло Федоров у інтерв'ю «Українській правді», ну, в принципі, позначив трохи інші глибинні причини відставки, і це в першу чергу закупівлі зброї і закупівлі для Збройних сил України. Ну, власне кажучи, це суттєво зміщує акценти того, що говорилося раніше. І, власне кажучи, от цього не можна було допустити. І, до речі, як не можна було допустити, як на мене, з точки зору Верховного Головнокомандувача, ситуації, коли на певному етапі саме військові в публічній площині почали хтось висловлювати підтримку генералу Сирському, а хтось виступати проти нього. І, вочевидь, це теж, ну, проблемний момент, який в тому числі був викликаний відсутністю комунікації, бо Верховний Головнокомандувач мав діяти або одразу відправити у відставку і Головкома, і міністра оборони, і призначити новий, бо одна із проблем, яка зараз існує, що вакантні місця президентських квот і міністра закордонних справ, до речі, я не розумію, чому його кандидатуру не внесли і не призначили разом із голосуванням за весь уряд. І посади міністра оборони, ми виносимо за дужки людину, яка виконує обов'язки, бо, наскільки я чув від людей, які дотичні до системи, претензій до Євгена Хмари немає взагалі, але питання в тому, як приймаються рішення, як вони реалізовуються, і реалізовуються вони в такому, знаєте, достатньо автократичному стилі, оскільки навіть ситуація з відставкою уряду мала відбуватися по-іншому, згідно з українською конституцією, законами. І от все це породжує велику кількість питань у суспільства, і ми бачимо, що зараз це фактично вийшло назовні, оскільки критична маса цих питань, вона накопичується, і ми можемо побачити, що люди, які виступають на акціях протесту, вони мають різні претензії до влади і намагаються їх висловити, бо до цього їх не чули.
1: Щодо особи самого Михайла Федорова, він напередодні заявив, що не зустрічатиметься на вулицях із учасниками акції протесту, які вимагають його поновлення на посаді міністра, і пояснив це таким чином, тут я зацитую: «Я не хочу, аби ця ситуація штучно втягнула мене в політику», це його слова, і сам екс-міністр вважає протести позитивним знаком. На думку Федорова, вони демонструють, що росіяни не взяли нашу демократію в заручники під час війни. Бачите, тут історія про росіян, вона там виглядає дещо альтернативно, я б сказав, та? Тому що так виглядає, що ми маємо справу з внутрішнім політичним процесом. Так? Тобто є люди, які не згодні, є рішення і позиція президента, яку він там комунікує, не комунікує, про це можна говорити. Та? Але саме росіян в цій комунікації я наразі не бачу. Натомість Федоров про них згадує. Що ви скажете про це?
0: Я так думаю, що Михайло Федоров таким чином відповідає на закиди, мовляв, от ці акції протесту, вони грають на руку ворогу, вони грають на руку розхитування ситуації, і так далі, і так далі. Хоча насправді, знову ж таки, це якраз рішення влади, які виходили за межі Конституції, які, фактично були пояснені суспільству, спровокували це гостре політичне кризи насправді. І з цієї точки зору я, наприклад, теж підтримую думку, що такі акції протесту, які мають абсолютно мирний характер, які мають дуже чіткі вимоги, і які не спрямовані на розхитування ситуації, вони грають позитивну роль і демонструють, фактично, те, що Україна все ж таки демократія. Давайте згадаємо і ситуацію з НАБУ і САП. І вперше були ці картонкові протести, і цей сигнал, він був дуже важливий не тільки для України, а й для наших західних партнерів, і вони дуже чітко це артикулювали, мовляв, що саме реакція українського суспільства показала, що це європейська країна, це демократична країна, суспільство якої прагне якраз руху до Європи. І тому з нами треба і далі працювати, і треба нам допомагати. І з цієї точки зору, я думаю, що це якраз от посил того, що якраз такі події, вони відрізняють Україну від Росії, і вони є важливими, бо є, насправді є спекуляції на тому, що акції протесту підіграють росіянам. І тут, власне кажучи, хотілося б сказати про пана Федорова, його заява, щоб його не втягували в політику, як би там не було, він вже є в політиці, він, більше того, є достатньо суттєвим чинником політики, як, до речі, і Валерій Залужний, і вже зараз з огляду на соціологію, з огляду на позицію значної частини громадян, вони впливатимуть на майбутні вибори навіть самим фактом того, чи будуть вони брати участь, чи не будуть. Михайло Федоров вже є політиком, бо його відставка і його дії далі, той же брифінг, вони якраз були діями політика з такого, знаєте, з хорошої точки зору, тобто українське законодавство взагалі-то вимагає від міністрів звітування за свою роботу, і він один з дуже небагатьох міністрів, який пішов на цей крок. Нехай йому не дали такої можливості, на жаль, виступити у Верховній Раді, бо цей брифінг мав би бути саме перед парламентом і звітування перед парламентом. І з цієї точки зору, ну от тут питання в тому, що Михайло Федоров вже політик, і вочевидь, тільки зараз, тільки від нього буде залежати, як, яку позицію він займе, але і люди, які вийшли на вулиці з його іменем, вони, в принципі, теж роблять із нього політика.
1: Ну, добре, але саме рішення не виходити до людей на вулиці, яким чином, по-перше, це буде потрактовано тими людьми, які однак виходять на вулиці за Михайла Федорова, та? І в цілому, як це відіб'ється на, скажімо так, на його сприйнятті як фігури політичної?
0: Ну, як я розумію, знаєте, що відставка Михайла Федорова, вона якраз була каталізатором. І просто багато хто промовляє його ім'я як можливість якимось чином повернути ситуацію в статус-кво. Ну, фактично, коли говорять от за реформи, за комунікації і так далі, багато хто розглядає цей крок з боку президента як можливість відновити статус-кво і завершити акції протесту, що було б логічним кроком. Можливо, з цієї точки зору Михайло Федоров і не хоче брати участь в акціях протесту, бо таким чином він дуже чітко займе позицію щодо президента, бо насправді акції протесту там не тільки гасла за Федорова, за комунікації, там є і достатньо жорсткі щодо влади гасла і вимоги. Але тут питання в тому, що рано чи пізно Михайлу Федору доведеться обирати, що робити далі, ну і, власне кажучи, доведеться все ж таки або виходити до протестуючих, або ну, приймати рішення про свою політичну кар'єру далі.
1: Ну, до речі, є заява його так само зроблена для The New York Times. Там він сказав про те, що не перебуватиме в політичній опозиції до Володимира Зеленського під час війни, однак не погодиться на повернення до уряду, окрім як на посаду очільника оборонного відомства. Як ви трактуєте для себе ось цю таку позицію? І чи тут дійсно саме воєнна реалія накладає відбиток, коли конфронтація була би можлива, але не в умовах воєнного стану і не в умовах, коли Україна щоденно атакована Росією. Це дійсно там центральний чинник в такій його позиції?
0: Можливо, але питання в тому, що, я думаю, Михайло Федоров дуже чітко розуміє, що будь-яка інша посада, крім міністра оборони, вона може бути ефективною тільки за однієї умови. Якщо ця посада і дії на цій посаді будуть жорстко підтримані президентом. Наприклад, знаєте, якщо говорити про можливі варіанти, то за п'ятого президента Петра Порошенка питанням оборонки, якби, знаєте, систематизацією і контролем займався Олександр Турчинов на посаді секретаря РНБО. І це була достатньо ефективна модель. Але саме той факт, що глава держави, Верховний Головнокомандувач, дуже чітко підтримував і просував ідеї і свої, і Олександра Турчинова, воно давало ефективну модель. Якщо пан Федоров на будь-якій посаді буде стикатися з ну, фактично, опором, то він нічого не зробить, він це розуміє. А оскільки він стикнувся з опором і, вочевидь, не отримав підтримки від президента на посаді міністра оборони, ну, посада, яка під час саме війни дає механізми і можливості впливати на ситуацію, я думаю, от тому він це і робить. Але, якщо чесно, я не вірю, що Михайло Федоров буде повернутий на посаду міністра, і тому, ну, власне кажучи, йому доведеться все одно визначатися і щодо влади, і щодо своєї подальшої політичної кар'єри.
1: Доля цих протестів, наскільки вони можуть бути, наскільки вони можуть існувати без, скажімо так, без Михайла Федорова, без його політичної заангажованості в ці протести. Та? Тому що ну, от, ті заяви, які він робить, вони там дозволяють зробити певне припущення, змоделювати ситуацію, коли він просто відійде від там активної якоїсь діяльності, говорячи про те, що він не хоче конфронтувати із президентом, ну і по всьому. Тобто, що в такому разі стається із протестами?
0: Ну, тут, по-перше, я не зовсім вірю, що пан Федоров відійде від політичної діяльності, бо його дії зараз, вони якраз більше спрямовані на те, що він все ж таки буде будувати свою політичну кар'єру. Другий момент, що ігнорування протестів, на яке зараз взяли курс в Офісі Президента, з сподіванням, вочевидь, що вони будуть згасати, це достатньо така небезпечна гра для самого Володимира Зеленського, бо ми побачили, що можуть бути різні форми цього протесту. І, наприклад, якщо це буде хода в раз на тиждень, яка буде збільшуватись, це теж буде дуже серйозним чинником і тиском на владу. Але з іншого боку, якщо Федоров буде максимально відходити від впливу на протестуючих, від їх підтримки і так далі, то вочевидь, що і гасла можуть змінюватись. І тут би я хотів сказати, що є, наприклад, стратегічна помилка Офісу Президента, якщо він взяв курс на те, щоб ці акції протесту згодом згасали, але, наприклад, рано чи пізно Володимиру Зеленському доведеться вносити до Верховної Ради кандидатуру нового міністра оборони. І вочевидь, що це стане інформаційним приводом для того, щоб акції протесту, якщо вони згасали, поновилися чи посилилися. І, власне кажучи, от я не бачу тут можливості для Володимира Зеленського дійсно вийти з цієї ситуації без серйозних політичних втрат персонально для нього.
1: Ну, тут, до речі, якраз і виринає питання російської участі в цьому всьому і намагань там підбурити, та? Тому що вже зараз з'являються певні наративи, певне намагання там вкидати в інформаційний простір там сумніви щодо призначення пана Хмари на посаду, наразі виконувача міністра обов'язків міністра оборони України. Ми тут в редакції маємо свій моніторинг, і що я можу про це сказати? Та одразу кілька ресурсів, передовсім в Телеграмі, кілька, скажімо так, публічних сторінок поширили інформацію про те, що нібито Хмару призначили або призначать вже безпосередньо на посаду в найближчій перспективі для посилення примусової мобілізації. Це відео, які згенеровані штучним інтелектом, які ширяться в інтернеті, до речі, в TikTok і Facebook так само, не тільки в Телеграмі. Ну і на цих відео стверджується про те, що нібито посилення мобілізації, пов'язане теж з західною підтримкою, про те, що Україна отримала гроші від Заходу і тепер має заплатити за це свою ціну, ну а таким собі, ніби, знаєте, реалізатором цієї цього сценарію має стати пан Хмара. Буквально у нас хвилина лишається, але що ви скажете про ось цей зовнішній, ворожий чинник, якщо ми говоримо вже про безпосередньо прийняття кадрових рішень?
0: Безумовно, що Росія, російська пропаганда, вони будуть намагатися використати будь-які дії і будь-які помилки української влади для того, щоб впливати на суспільство. Бо вочевидь, що призначення пана Хмари міністром оборони, воно не може прямо вплинути на, чи, на посилення чи на послаблення мобілізації. Це комплексне системне явище, яке залежить не тільки від міністра оборони. І з цієї точки зору от, було б важливо, щоб влада чітко роз'яснювала взагалі, як все це працює. І це частина тієї комунікації, яка має руйнувати російські наративи, російську пропаганду.
1: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Олександр Леонов з нами наживо. Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. За коротку мить Віктор Баутін, інформаційний сервіс, і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Штурмовики 425-го полку «Скеля» під час бойової операції на Костянтинівському напрямку визволили з російського полону двох українських військовослужбовців. Як повідомляє 425-й окремий штурмовий полк, під час виконання бойового завдання на Костянтинівському напрямку до них надійшла інформація, що офіцери головний сержант 44-ї окремої механізованої бригади потрапили в полон до російських військових, і після цього командування негайно ухвалило рішення розпочати пошуково-штурмову операцію. Кілька груп штурмовиків висунулись в район, де востаннє фіксувалось місце перебування військовослужбовців. У скелі розповіли, що завдяки швидкій дорозвідці, злагодженим діям та професійній роботі бійців вдалося встановити місце перебування противника, вступити у стрілецький бій і відбити українських військових. В ході операції було ліквідовано кількох окупантів, одного російського військовослужбовця взято в полон, а двох українських захисників успішно евакуйовано. Попри інтенсивний артилерійський вогонь противника, штурмовики «Скелі» вивели побратимів у безпечний район, зазначили у полку. Ну і також раніше повідомлялось, що військові 425-го окремого штурмового полку «Скеля» відбили спробу інфільтрації російських військових через державний кордон в районі селища Козача Лопань Харківської області. І пільгові кредити на опалення можуть отримати українці, частину з них покриє держава. В Україні розширили програму підтримки для тих громадян, хто планує встановити автономне опалення у будинках. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр Сергій Курецький. За його словами, пільговий кредит до 250 тисяч гривень або до 480 тисяч гривень можна взяти на придбання твердопаливних печей, димоходів, супутніх матеріалів і на їх встановлення. Держава компенсуватиме 10% або 20% основної суми кредиту залежно від розміру, каже Курецький. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Уряд розширив програму «ЄОселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 2011 року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Понад половина опитаних українців у Польщі прагнуть отримати громадянство цієї країни. Такі результати дослідження, які напередодні представили у Центрі міграції Варшавського університету. Експерти проаналізували настрої українських мігрантів і воєнних біженців, які проживають на території Польщі. Ну, а ми далі поговоримо про цю ситуацію, про цю тенденцію, я би навіть так сказав. Ігор Кравець, польський журналіст, виходить з нами на зв'язок з Варшави. Мої вітання, привіт.
7: Добрий день, привіт, слава Україні.
1: Героям слава. Ігоре, ну, ось такі цифри. Чи вони тебе в якійсь мірі заскочили? Та, тому що це, з того, що я розумію, передовсім стосується тих людей, які не тих, зрештою, які там тривалий час мешкають в Польщі, тільки тих, хто опинилися там волею випадку через війну, через російську агресію.
7: Вони були, в принципі, зрозумілі, ці цифри, тому що, якби... На початку, якщо ми говоримо про групу біженців, то 2022-2023, 24-й так само рік, вони всі відповідали ні так, ні ні. Вони були в такому підвішеному стані, у тому сенсі, що вони багато-багато хто, якби більшість абсолютно, планувала повернутися в Україну. Поза, можливо, не дуже великим числом людей, які приїхали з окупованих територій, або в яких там зруйнували житло, яким не було куди вертатися. Але таких людей не було багато. Не була кількість, що переважала. Натомість зараз, якщо ми говоримо якраз про цю українську міграцію воєнну після 22-го року, саме у Польщі, тому що найбільше цих людей, можливо, так треба сказати, є в Німеччині. Там трошки більше число, так, їх там понад мільйон, якщо я не помиляюся, доходить. У Польщі менше, ніж мільйон. Натомість Польща друга після Німеччини за числом, яка прийняла цих людей. Є ще в лідерах Чехія, відсотково, якщо говоримо до кількості населення, теж Балтійські держави, Ірландія, до речі, це дуже серйозний, чи Канада, якщо поза Євросоюзом, так, це серйозні теж значні напрямки міграції. Натомість всюди, якщо ми говоримо про всі країни, головним викликом для української міграції після 22-го року залишається знаходження роботи. Тобто така, от, скажімо так, закорінення у місцевому житті. Передусім для мігрантів воно через роботу відбувається. Польща є лідером, якщо ми говоримо про тих людей, які знайшли роботу, які працюють і заробляють на себе. Це понад 70% біженців. Отже, коли є робота і коли стан, скажімо так, невизначеності перенісся, бо стан невизначеності на початку повномасштабної війни був передовсім у самих мігрантів. Тепер у їхньому розумінні стан невизначеності перенісся на Україну. Вони не розуміють, що буде з Україною в найближчому періоді, і тому вони, звісно, що думають. Натомість у них самих ситуація покращилася. Принаймні так вони вважають. І тому вони роблять такі вибори.
1: Ну, а, до речі, наскільки цей вибір є там безповоротним? Тому що з точки зору права, і теж українського права, подвійне громадянство там не визнавалося, але це означає, що держава Україна трактує особу, яка має цей паспорт, це громадянство, як свого громадянина. Але це не означає, що ця норма виключає наявність інших громадянств. Це така там складна конструкція правна, правнича, та, але менше з тим, воно на практиці воно працює саме таким чином. Звідси це моє питання. Я розумію, що там дослідження Варшавського університету не дає на це відповідь. Це радше буде про враження, можливо, та, але ну так чи інакше, ти перебуваєш в середовищі, ти це розумієш. Ну то скільки з тих людей, або там який відсоток приблизно, це ті, хто при оказії хочуть мати ще інший паспорт, чому би й ні? А для якого відсотку це дійсно там такий показник, маркер того, що я прийняв рішення, чи я прийняла рішення, і тепер тут є мій дім, тут є моя держава, і я будую її спільно з рештою?
7: Якщо говорити про тих людей, які от з переконання лишили собі український паспорт і не хотіли, незважаючи на те, що по всіх параметрах відповідали прийняттю польського громадянства. Серед мого оточення, бо питання було теж про мій власний приклад, я знаю лише одну особу. Всі інші люди, котрих я знаю, це люди, які, скажімо так, для своєї власної вигоди, вони якби не відмовлялися від українського громадянства ніколи, і якби з іншого боку, у тому в першому з можливих моментів, коли можна було отримати польське громадянство, отримували польське громадянство. Це така, ну, поза, знаю виняток тільки один такий, так? І тут, якби, можна сперечатися, я не знаю, чи взагалі слушно сперечатися про адміністраційні різні виклики. Тут краще сперечатися, можливо, про дещо інше. Я зараз, знаєте, беру участь у такій програмі, яка називається Polish Business Hub, яка скерована передовсім до тих людей, котрі живуть за кордоном і представляють польську діаспору за кордоном, і котрі хочуть співпрацювати у контексті бізнесу з Польщею. Вони приїжджають сюди до польських фірм, польська держава їм оплачує ці стажі, там вони 3 місяці, якщо я не помиляюсь, тривають. І зазвичай зав'язуються дуже серйозні потужні бізнес-контакти. Якби, і мені здається, це дуже часто передовсім діти польської діаспори з країн Західної Європи, дуже багато з Латинської Америки, до речі, теж, що дуже цікаво, і так далі, і так далі. Так, і таких програм на рівні польської держави є щораз більше, де вони якраз, скажімо так, підходять до своєї власної діаспори. Звісно, в Польщі дуже багато мітоманії щодо діаспори власної, але тут підхід до діаспори є такий прагматичний, який скерований на те, щоб вони прийняли уже для себе на рівні держави, що ці люди, ну, як би так сказати дипломатично, що ці люди в більшості не повернуться, натомість ми можемо використати їх інакше, ніж весь час закликати до повернення. Ми можемо їх використати потенціал у тому сенсі, що вони можуть бути, передовсім, коли псуються у нас якимось відносини, вони можуть бути добрими послами нашої держави. Вони є частиною теж не тільки нашого, але і того суспільства. Вони там повноправні громадяни. Вони як громада мають там так само політичний голос. І так далі, так? Вони мають бізнесові потужності. З бізнесових потужностей можна робити, скажімо так, користь так само для нашої економіки. І, в принципі, якщо ми дивимося на економічні зв'язки з тими країнами, де є серйозна польська діаспора, вони з Польщею зростають. Так? І якщо Україна, в принципі, прийме таку модель в тому контексті, що діаспора стане підпорою політики і бізнесу в тих державах, де вона є, я думаю, ця модель піде на користь Україні. Звертатися до цих людей, робити, ну, значить, можна робити програму з повернення, хоча не думаю, що там якби ця грошовий еквівалент як-небудь, скажімо так, буде правильно використаний. Натомість можна, звісно, робити ці програми з повернення, але вони не будуть, ні повернення не будуть масовими, ні ці програми не принесуть якихось результатів, а я маю поки що враження, що українська держава, ну, якось на це дивиться таким чином.
1: Є, мені видається, один такий суттєвий елемент, який відрізняє ту ситуацію, яку ти зараз описав, із українською діаспорою, та? І це буде питання, тобто я зараз, говорячи, озвучуючи цю тезу, я не оцінюю, тільки просто співставляю, та в тому випадку польському це передовсім, і ти сам про це говориш, здебільшого люди, які вже там народилися поза Польщею, це діти тих, хто свого часу виїхали, і відповідно це люди, які вкорінені теж в інші суспільства. Ну і наївно буде там пропонувати їм повернутися, інтегруватися, вивчити, опанувати мову і так далі, і так далі. Ну бо відомо, бо це кілька поколінь. В випадку з українськими мігрантами, здебільшого це люди, які пам'ятають Україну, які знають добре Україну і, очевидно, опинилися не зі своєї волі в інших країнах. І тут, наскільки оця, як тобі видається, відмінність, вона відіграє свою роль та в комунікації, в стилі комунікації польської держави з польською діаспорою і української держави з діаспорою українською?
7: якраз оця міграція, котра приїхала після 22-го року, вона в більшості була такою, що вагітніла і народжувала дітей. Тобто, от, скажімо так, до 22-го року народження українських дітей в Польщі не були явищем масовим. З приїздом нової міграції вони стали явищем масовим. Це вже скільки? Це вже рочків, п'ятий річок у нас минає, скажімо так, з 22-го року, так? Тобто через пару рочків ці діти підуть уже у польські школи. Якби практика показує, навіть якщо батьки говорять вдома українською мовою, то ті діти, котрі підуть до польської школи, для них польська мова буде першою, скажімо так. І вони ж бавляться з польськими дітьми, так? Ну, тобто польська держава, вона настільки, скажімо так, польсько-центрична, що ці діти дуже швидко, скажімо так, ну, стають польськомовними, так? Польська мова щонайменше для них не є чужою, а, як правило, вона витісняє українську, якщо вона навіть, ну, скажімо так, була мовою батьків. І це, якби, уже явище масове. Я не знаю, я не пам'ятаю якихось досліджень, скільки у нас українських дітей народилося на території Польщі, але це процес уже такий, ну, досить відчутний, скажімо так. І, в принципі, народження дитини, це ж розумієте, це ж не тільки дитина, вона починає ідентифікуватися з цією державою як першою своєю державою. Вона закорінює собою так само тут ще як мінімум двох батьків. Бо виїхати з такою дитиною назад в Україну, це якби серйозна травма для дитини і навряд чи батьків. Ну, значить, батьків вона буде дуже сильно тримати при Польщі, навіть якщо ті будуть там якось там колись там думати про повернення в Україну.
1: Ну так, це приклади, яких є насправді безліч, не тільки в Польщі. Я такі випадки приватні знаю і в інших країнах, в Німеччині. Ну, словом, тут можна перераховувати, але це дійсно така комплексна історія. І всі ці, до речі, от випадки, вони багато в чому подібні. І я думаю, що дійсно треба щось з цим робити. Ну, це те, про що ти вище говорив, та політика держави по відношенню до діаспори. Остання ситуація з безпекою.
7: Якщо я можу додати,
1: прошу.
7: Якщо я можу додати, от ми дуже часто говоримо про польсько-українські конфлікти на рівні політики, і тут натомість насправді якби і Україна в сенсі Київ, не хочу говорити всю Україну, Київ як офіційний Київ, і офіційна Варшава, вони трошки, якщо ми говоримо на українську діаспору у Польщі, вони їх використовують інструментально. Вони не трактують її суб'єктно, хоча з боку України можна би було залучати українську діаспору більше у процеси, коли зі сторони польської посилюється градус ненависті на рівні політичному щодо українців. Чи України, воно часом в комплекті йде. Як такої, загалом, так? Київ дуже рідко це використовує, при тому, що якраз після 22-го року українська діаспора і в Польщі, і в Німеччині, до речі, теж, вона організаційно дуже систематизувалася. З'явилося дуже багато лідерів. З'явилося багато людей, які є речниками, які роблять таку advocacy policy. Так? Тобто, багато мають контактів з польською політикою. А оскільки ці люди все частіше отримують польське громадянство, з чого ми, в принципі, почали, вони мають право голосу у цій країні на рівні з, скажімо так, з поляками, які тут народилися. Отже, це є потужний інструмент, яким можна роззброювати теж політичні конфлікти, теж конфлікти про історію, тому що раніше чи пізніше в Польщі повстане питання про те, що у нас є всередині країни, серед наших власних громадян, якщо ми говоримо про наше власне минуле, є різні чутливості. Ця, скажімо так, дискусія, тобто не тільки те, що наш офіційний інститут національної пам'яті видає, є таким, який відповідає, ну, просто абсолютно всім полякам. Ця дискусія була ще давніше, і якби вона стосувалася до цього моменту, до моменту масової української міграції, вона стосувалася жителів Силезії, в яких дуже відмінна від центральної Польщі історія, і в яких було дуже багато конфліктів з центральною Польщею. Стосувалося так само Підляща, яких історія, можливо, не аж так відмінна, як у Силезії, але все одно там були свої військові конфлікти і травми, скажімо так, з цією причісаною такою офіційною польською версією історії. І ця ж проблема виникне тільки що... Селестів чи підляшуків не є так багато, можливо, селестів є більше, і, в принципі, там, там 200-300 тисяч людей декларували в переписі, натомість тих, які там не дуже є, у них є проблема з лідерами, теж з політичними лідерами, натомість є їх багато серед української міграції. І тому от, подібна проблема, коли у нас, скажімо так, ставлення до українського національного руху серед польських громадян, можливо, не буде аж таким повальним. В сенсі, це буде конфліктне питання, напевно. Натомість, з точки зору держави, треба буде вирішувати, що чи цей конфлікт ескалувати, чи все-таки якось намагатися у офіційній версії історії прийняти позицію згоди на незгоду серед різних наших власних громадян.
1: Ну, а, до речі, якщо говорити про роль діаспори, бо з того, що я розумію, тобі саме про це йдеться, та? Наскільки вона тут може бути активною і скоординованою? Тому що от там теза теж про те, що це активні люди, і серед них з'являється багато лідерів, і я розумію, яким чином це виглядає. Але як вони собі радять між собою, це теж питання. Тому що, ну, наприклад, з того, що мене там десь там спантеличило чи навіть здивувало, це намагання окремих людей, лідерів певних організацій, подавати себе за лідерів чи лідерок цілої української діаспори. Я коли такі речі чую, мені стає дивно, тому що, ну, по-перше, українська діаспора – це не є якась організація з членськими квитками, очевидно, що ніхто не вибирав на якихось там відкритих виборах лідера чи лідерку. А тут раптом такі тези з'являються. І звідси моє питання про те, як собі радять між собою, власне, ось ці інституціоналізовані осередки українські, зокрема в Польщі.
7: Осередків українських у Польщі є дуже багато. Частина з них, я от, наприклад, я є членом об'єднання українців в Польщі. Це така дуже, скажімо так, стара з точки зору інституції, організації, яка в 90-му році ще виникла. І в ній є і свої вибори, і членські внески, так? Але ця людина зазвичай представляється як голова об'єднання українців в Польщі, а не голова всієї української діаспори, так? Якби зазвичай тенденція є така, що ті люди, котрі представляються лідерами всієї української діаспори у Польщі, то це є люди, які або не дуже розумні, або грають московську гру. Так, у нас вже такі теж з'являються, там якісь там промосковські протести в певних місцях оплачені. От вони дуже люблять себе представляти від імені от всіх українців Польщі. Натомість, якщо ми говоримо інституційно, є якась така, ну, тобто, серед тих лідерів, які мені відомі різних діаспорних організацій, вони давно призвичаїлися, що спільного лідера між ними всіма не буде. Вони, якби, кожен має свою якусь нішу. Зустрічаються, організовуються ці різні організації. Є консорціум українських мігрантських організацій. Я зараз боюся помилитися в його імені, але вони часом якби діють, можуть діяти спільно, так? І вони, якраз ці організації, які входять там в консорціум, вони, здається, у випадках кризових ситуацій, вони зустрічаються з польськими політиками, як і лідери різних діаспорних організацій. Це, в принципі, нормально, мені здається, що до цього давно звикли. Єдине, що, дивіться, тут є така річ, що поки в Україні йде війна, більшість цих організацій займаються збірками на Україну, на українську армію, допомогою українській армії і так далі, і так далі. Просто тут є отакий, ну як, парадокс у тому, що наші опоненти, якщо ми говоримо про польських націоналістів, оскільки їм не треба допомагати Україні і українській армії, вони можуть на різних рівнях реагувати, діяти краще, ніж, скажімо так, сектор українських громадських організацій Польщі. Бо в українських громадських організацій Польщі, ну, якби, пріоритетний є напрямок все-таки допомога Україні зараз, так, і українській армії передовсім. І тут це забирає багато ресурсу, і людського ресурсу, і теж фінансового, так, всі ми беремо участь у різних зборах грошових. Якби в кращі часи ми би могли більше, як, якщо ми говоримо про організації, ми би могли більше зосередитися на антиукраїнській ворожнечі, теж на боротьбі з нею і так далі, і так далі. І, власне, це використовують наші опоненти, що ну, якби у нас ресурс трошки якби в іншому напрямку йде. Якщо ми говоримо про антиукраїнську ворожнечу, вона все частіше нас дотикає, натомість якби вона все одно перестає, не є пріоритетним напрямком, яким є допомога Україні.
1: Дякую, дякую за розмову. Нагадаю, Варшава з нами наживо, журналіст Ігор Кравець. Йшлося нам про, бачите, про українсько-польські взаємини, так само про українську діаспору в Польщі і в цілому про формування політики держави щодо діаспори або діаспор в множині, бо вони різні, є, мають різну природу, різну, скажімо так, глибину укорінення в інших країнах. І це теж важлива тема, до якої теж, певно, будемо повертатися. За коротку мить. Новини в наступній годині продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Американський автопром винайшов багато речей, які зараз видаються нам природними, такими, що існували завжди. Понад 100 років тому винайшли масовий автомобіль. Знадобилося ще 50 років, щоб винайти спортивний автомобіль для простих хлопців. Для покоління, яке щойно виграло Другу світову, і їх дітей, які росли вже у світі з новою свободою. Це був Ford Mustang. Його назвали на честь найкращого винищувача тієї війни, і фінальний прототип мав єдиний тип кузова – кабріолет. Тому що свободу в русі краще відчувається просто неба. Це невеликий автомобіль, тим більше на тлі наземних яхт американських 60-х, що порушувало головне правило – потужна машина повинна мати великий мотор, якому потрібно великий моторний відсік, від якого йде надійна трансмісія до заднього мосту з Чавуну. Мустанг був легкий як вітер, оптичний, неускладнений і ламав правила буквально. Конструктори мали переписати майже сотні регуляцій Ford, щоб зробити цю машину. З базовим мотором, рядною 3-літровою шісткою, вона важила трохи більше, ніж тонну. А з найпотужнішим 5-літровим V8 Niro мала динаміку на рівні суперкарів того часу. При цьому коштувала як стандартний масовий седан, що давало цікавий вибір – бути як усі чи віддати перевагу свободі. Це був експеримент без жодної гарантії. Чи виправдається він? Запуск «Мустанг» став найуспішнішим в автомобільній індустрії. Його продажі в перші 2 роки були більшими, ніж у всіх конкурентів разом узятих. Через рік кожен четвертий «Форд», який сходив із конвейера, був «Мустангом». Мільйонну межу перетнули вже на 2-й рік виробництва. І з того часу ніхто ніколи не піддавав сумніву, чи потрібна людям персональна свобода в русі. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
3: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг, садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російське військове командування бреше диктатору Володимиру Путіну про масштаби успіхів на півночі України, заявляючи, що війська РФ активно просуваються у Харківській та Сумській областях. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що армія РФ майже щодня, починаючи щонайменше від 22 липня, заявляє про захоплення нового населеного пункту на Харківщині та Сумщині. При цьому аналітики Інституту вивчення війни не спостерігали ознак того, що російські війська провели необхідну кількість передислокацій, концентрації техніки або активізували наступальні операції, співмірні із розміром території, про захоплення якої вони заявляють останніми днями. Сили оборони України також спростували заяви росіян про захоплення населених пунктів. Зазначається, що російська піхота продовжує проводити інфільтраційні місії на півночі, а військовослужбовці продовжують знімати відео та використовувати штучний інтелект для зміни або створення відеозаписів російських солдатів, які тримають прапори у населених пунктах, куди російські війська, можливо, проникли лише для того, щоб неправдиво заявити про захоплення. В Інституті вивчення війни зазначають, що Кремль використовує ці заяви про успіхи, щоб переконати Сполучені Штати та інші західні держави у тому, що війна Росії відбувається настільки успішно, що Заходу слід відмовитися від своєї підтримки. При цьому аналітики зазначають, що Збройні сили України проводять атаки у деяких районах на півночі України, що суперечить російській версії про просування військ по всьому театру військових дій без опору. В Україні запроваджують нові бойові виплати. Новий порядок мотиваційних виплат для військових. В окремих випадках розмір додаткової винагороди може сягати 460 тисяч гривень на місяць. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Міністерства внутрішніх справ Іван Вигівський. Він зазначив, що підписання наказів, які затверджують порядок виплати додаткових винагород військовослужбовцям Національної гвардії, Державної прикордонної служби та поліцейським підрозділам особливого призначення в рамках експериментального проєкту мотиваційних виплат. За словами Вигівського, новий механізм передбачає додаткові виплати залежно від складності, небезпеки та результатів виконання бойових завдань. Максимальна сума мотиваційних виплат може сягати 460 тисяч гривень на місяць. Відповідно до підписаних наказів передбачено такі розмір додаткових виплат до 100 тисяч гривень на місяць за безпосередню участь у бойових діях, 170 тисяч гривень на місяць за виконання завдань безпосередньо на лінії бойового зіткнення, 70 тисяч гривень на місяць за виконання завдань на інших ділянках фронту в межах ротного опорного пункту, 50 тисяч гривень на місяць за службу на пунктах управління, від 15 до 30 тисяч гривень на місяць для військовослужбовців-інструкторів. Ну і також Вигівський зазначив, що накази вже передано на державну реєстрацію. Після завершення цієї процедури документи будуть офіційно опубліковані і вже наберуть чинності. І про можливе відновлення переговорів між Україною та Росією заявляє держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. В ефірі Fox News він зазначив, що переговорний процес між Україною та Росією може отримати новий шанс уже найближчим часом. У Вашингтоні заявили про підготовку нових дипломатичних кроків. За словами Рубіо, протягом найближчих кількох тижнів Вашингтон докладатиме зусиль, щоб з'ясувати, чи є можливість відновити переговори між Києвом та Москвою і наблизити завершення війни. Водночас держсекретар Сполучених Штатів наголосив, що головною перешкодою залишаються принципові розбіжності між сторонами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо

0: про останні вислови Дональда Трампа, чи варто серйозно ставитись до сумнівів американського президента щодо дозволу Україні виробляти ракети до Петріот. Цим питанням закриємо нашу зустріч. Зараз до нас на зв'язок виходить військовий аналітик Денис Попович. Денисе, мої вітання, доброго дня.
1: Доброго дня, якщо він добрий.
0: Ну, на жаль, так. На жаль, трагічний. Зрештою, як і кожен інший. І це теж така правда. 9 загиблих, близько 30 людей поранені. Повітряні сили рапортують про атаку 35 ракетами з Росії по Україні. Дві з них вдалося збити. Знову ж таки, це випливає з рапорту Збройних сил України. Володимир Зеленський тим часом реагує. Президент говорить про те, що це сталося, тобто така кількість збиття пов'язана з дефіцитом ракет до комплексів «Петріот». Українським повітряним силам вдалося збити, як він каже, лише одну з 27 російських балістичних ракет і закликає партнерів надати засоби для протидії балістиці. Росіяни усвідомлюють, який часовий відтинок вони обирають. Тобто саме цей момент, коли є дефіцит, коли бракує антиракет, вони намагаються атакувати. Чи тут можна якось протидіяти?
1: Ну а як тут можна протидіяти ефективно, якщо немає засобів для збиття балістики? Зараз ми можемо оперувати лише комплексами ППО, які можуть збивати балістичні ракети. Це передусім комплекси «Петріот», і в другу чергу це комплекси «Самті», які зараз завершили фактично модернізацію, яка дозволяє збивати балістику. Нам може бути передана там певна кількість таких комплексів разом з ракетами. Я маю на увазі «Самті» зараз. Але виготовлення ракет для комплексів «Самті» воно ще менше, ніж на рік, ще менше, ніж ракет «Петріот». Якщо для «Петріотів» ця кількість оцінюється 650 ракет на рік, приблизно, плюс-мінус, то для «Самті» це десь плюс-мінус 250 ракет на рік. Ну от ми бачимо, які цифри. А тепер ми ведемо мову про те, що загалом 35 балістичних цілей було запущено по Києву, якщо не помиляюсь, сьогодні.
0: Так.
1: Так? Я от порахував, що якщо взяти з початку липня і закінчуючи першим серпня, от сьогоднішнім днем, то ворог випустив по Києву, тільки по Києву, я підкреслюю, понад 100 балістичних повітряних цілей, скажімо так. Там були і «Іскандери», там були і «Циркони», там були С-400. Тобто ті ракети, які збивались, можуть бути збиті, зокрема, з РК «Петріот», ракетами з РК «Петріот». Понад 100 за календарний місяць. А я ще раз наголошую, що в середньому йде 2 до 1. Тобто ті протиракети на одну балістичну повітряну ціль. Ну, от можна збивати один до одного, але в середньому беремо показник 2 протиракети на одну балістичну ракету. Я весь час на цьому наголошую. Давайте ми з вами перемножимо простий математичний підрахунок. Продемонструє нам, скільки ми повинні по-хорошому мати перехоплювачів на місяць.
0: Ну, очевидно,
1: при таких темпах ударів балістикою.
0: Очевидно, такої кількості немає. Це брак і це дефіцит, про який прямо говорить президент України. Сьогодні я тут посилався на його коментар вже після цієї атаки. Але чи правильно я розумію, бо ви підбили такий трохи підсумок та попереднього місяця, що по суті кількість цілей, які росіяни випускають на територію України, вона приблизно така сама, там, ну, може дещо коливатися, але приблизно там впродовж місяця така сама. Тільки підхід зараз змінився, коли раніше вони атакували там великою кількістю раз на якийсь час, то зараз це дрібніші атаки, не менш смертоносні і не менш руйнуючі. Я тут не применшую, але я говорю про кількість. Але ці атаки стаються частіше. Тобто, а в сумі ми маємо ту саму приблизно картину по кількості, так?
1: Ну, тут треба дивитися червень. Я рахував від початку липня до початку серпня. Тут треба дивитися червень. В червні, здається, не було настільки часто. Тобто в червні було там 2 чи 3 масовані атаки, але окремо ворог не виділяв от саме балістику по Києву. Зараз ми спостерігаємо фактично 2 суто балістичні атаки по Києву. Одна з них була 19 липня, у ніч на 19 липня. І друга була от зараз, ніч на 1 серпня. Там були, я кажу, самопромасовані атаки, коли там було понад 20 ракет. От, на 19 липня там було під 40 ракет, так, ми пам'ятаємо. А ще ж були удари балістикою під час масованих комбінованих атак, там з дронами, з

0: криватерами якими і так далі. А ще були такі, знаєте, локальні удари. Зокрема, такий удар, який призвів до трагедії минулу п'ятницю, коли по виставці вдарили, пам'ятаємо, так? Там вже не було багато ракет запущено. Але це теж треба рахувати. Тому зараз ми можемо констатувати, що ворог висипає дуже багато балістики конкретно на Київ. Це не свідчить про те, що інші міста не страждають. Так, вони страждають, але найбільш масовані удари балістикою, вони зараз спрямовуються саме на столицю. Отака от особливість цих от літніх місяців. Можна виділити, що ворог почав застосовувати конкретно балістику, саме по столиці.
1: Дрони, і реактивні дрони передовсім, тому що хто в Києві був напередодні і стежив за ситуацією, ну мусив стежити, бо це питання там життя, безпеки і здоров'я, то бачив, що після, бо там було дві хвилі фактично таких нальотів цих ракет, але в проміжку між ними надлітали теж реактивні дрони. Яку роль вони зараз відіграють в цих атаках для ворога і що це дає? Тобто, ну не просто ж так, очевидно, та між тими двома хвилями обстрілів росіяни випускали саме реактивні безпілотники.
0: Ну, там не так хвилі. Перший от найбільш масований удар, він там був десь між півдругої ночі, якщо не помиляюсь.
1: Так, було дві тривоги. І собі пригадаємо, дві тривоги було, відкликали, ні, потім знову.
0: Я ж уточнюю, але от друга тривога, яка пролунала вже після третьої години ночі, там було буквально кілька ракет, там 2-4 пролетіло. Таке враження, що вони дозарядили. Тобто вони відстріляли все, що в них було, потім протягнули ще ракет, дозарядили і випустили. Я міг би це схарактеризувати. А відповідаючи питання на реактивні дрони, у них було повершено дуже багато цих реактивних дронів. Можливо, до розвідки. Оскільки ці реактивні дрони, вони ж літали протягом усього попереднього дня. Були ж запуски постійні цих реактивних дронів протягом всієї п'ятниці, і було видно, що ворог за їхню допомогу там намагається щось розвідати, щось побачити. Тому тут, в принципі, можна зробити ще один висновок. Я думаю, що вже багато хто його зробив, і на це неодноразово звертало увагу, але варто ще раз наголосити, якщо дуже багато цих одинарних польотів реактивних дронів, які там по околицях Києва їх фіксують, то це підготовка до масового удару.
1: Щодо української активності на території контрольованої ворогом, це теж важлива тема і не можна не легковажити, тому що це там їхній потенціал і, зокрема, те, з якою потугою вони можуть атакувати українські території або контрольовані урядом України території. Так? Я тут про Крим говорю, є інформація про те, що сили оборони в ніч на сьогодні, на 1 серпня, уразили склад російських морських безекіпажних катерів, два залізничних мости і низку інших військових об'єктів на окупованих територіях. Тут я посилаюся на Генеральний штаб, ну і передовсім ми маємо справу з атаками по об'єктах на території Криму, тобто окуповані українські території, окупований український півострів. Який ефект це може мати в дальшій перспективі щодо, ну, зрозуміло, там, атакувального потенціалу, офенсивного потенціалу ворога?
0: Ну, ми кажемо про залізничні мости. Угу. Це Сіваш, поблизу Чонгара, і Владиславівка. Це вже безпосередньо територія Автономної Республіки Крим. От щодо Владиславівки, ну Чонгар зрозуміло, це знищується зв'язок з материком через перешийки. А Владиславівка, там, здається, треба мапу подивитися, це про те, щоб потяги не йшли з Керчі вглиб Криму. Тобто відрізається Керченський півострів, так, там, окрема локація в Криму. Просто повідомлялося, що я так бачив по цих окупаційних пабліках, що вони намагаються відновити залізничне сполучення від так званого Кримського мосту через Керч, так, а зараз ви знаєте, що потяги зупиняються в Керчі через те, що були підірвані ці мости раніше. І усе, що на цих потягах було, воно потім вже автомобільними шляхами розводиться по Криму. Очевидно, вони намагалися, маю на увазі окупантів, поновити залізничне сполучення всередині Криму, і от ми зробили таку превенцію трошки, так? Попередили ці намери.
1: Інші окуповані території, бо є інформація від сил оборони про успішні або результативні удари по об'єктах в Луганську, Довжанську, Бердянську, ну і далі там Крим, ми його вже проаналізували, коли йдеться про Севастополь, про його околиці, але про що йдеться, коли ми дивимося на південь і схід України, та? Це інформація від Осінтерів, вони пишуть, що заатакували Зуївську теплоелектростанцію, підстанції склади в Бердянську Запорізької області, і також масштабні пожежі спостерігалися в Луганську і Довжанську. По-перше, що там з ворожою активністю, що вони мають, грубо кажучи, я так простіше запитаю, в перелічених містах, це там більші міста, здебільшого, це і Бердянський, Луганськ і околиці.
0: Ну, там треба розуміти, що саме було вражено. Є інформація про удари, а конкретно, що там було і які наслідки цих ударів, наскільки, то такої конкретної інформації нема. От я принаймні її не бачив. Стосовно Владиславіки, я виявився правим, тобто це якраз удар для того, вона знаходиться от на межі Керченського півострова, який є локацією в Криму окуповану, значить, і якраз от, вона перекриває Владиславіка от, сполучення, залізничне сполучення із рештою території Криму. Тобто мої здогадки виявилися правильно.
1: Територія Росії. Влада Московської області почала публікувати офіційні мапи із зазначенням укриттів на випадок атаки безпілотників або ракетних ударів. Пише про це видання The Moscow Times. На сайті одного з міських округів російської столиці з'явилася інтерактивна мапа, на якій позначено сотні об'єктів, зокрема під Москвою. Це Люб'ярці і Дзержинський. Так само ще є населений пункт Октябрьський та інші населені пункти. Йдеться про так звані заглиблені приміщення, призначені для захисту цивільного населення. Ну і там далі за текстом, ясно. Коротше кажучи, укриття. Чи це є певним таким, знаєте, сигналом і визнанням того, що росіяни не в стані панувати над власним небом, над власною столицею?
0: Ну, вони готуються, вони розуміють, що так чи інакше колись їхня оборона буде прориватися. Особливо, якщо насправді будуть ракети. Тому вони готують, так би мовити, готують себе до того, що таке буде. Коли йде повітряна загроза над містом, ну, готувати укриття – це, на мій погляд, доволі звична історія. І доволі раціональна з цієї точки зору.
1: А якщо йдеться про інші міста, тому що Москва, очевидно, це там символ там стабільності, нормальності і так далі. І очевидно, що Владимиру Путіну і Кремлю залежить на тому, аби принаймні там, в цьому місті, панував спокій. Але вибухає і прилітає не тільки в околиці Москви. Тобто я подібних ініціатив десь там, знаєте, в інших регіонах, віддалених в Росії, не бачу. Тобто там ця реальність, вона не сприймається, там є як є, тобто, ну, там тривога, якщо оголошується, то добре, якщо ні, то познімаємо відео.
0: Ну, по-перше, Росія велика країна. Не все можна осягнути, можливо, там десь щось і відбувається в якихось містах. Ми всієї інформації з Російської Федерації, яка, по-перше, може і приховуватись, ми всю інформацію володіти не можемо. Не можна стверджувати, що якщо щось відбувається в Москві, то де-інде більше нічого такого не може не бути. Якщо ми скажемо про Білгород, наприклад, да, який постійно під ударами знаходиться, там, очевидно, вже якісь заходи були ухвалені для цього. Я маю на увазі саме Білгород. І прикордонні райони Російської Федерації, які постійно знаходяться під ударом, під вогневим впливом. Інформаційна концентрація уваги – це саме Москва. І тому ми чуємо про Москву.
1: Щодо Санкт-Петербурга, це теж символічне таке, знаєте, місце для росіян і, очевидно, для Владимира Путіна. І тут теж, я думаю, накладається ось ця сама історія, яка характерна для Москви. Та? Тобто острівець стабільності, острівець нормальності. Там теж має дійти в найближчій перспективі до ось цих, бачите, попереджень, там підготовки схоронів, укриттів і так далі.
0: Ну, це було б логічно, як на мене. Було б логічно. Бо дві столиці, Москва та Санкт-Петербург. Ну, але передусім це буде Москва, безумовно. Вважалося, що Петербург достатньо далеко, але українські дрони, вони, скажімо так, прибрали і цю відстань.
1: Щодо авіації української і зміцнення українського неба, тут, бачите, доводиться говорити передовсім про ракети «Петріот», про їхній дефіцит, про брак цих ракет. І, на жаль, це вже там констатація, якщо ми говоримо про результати цієї ночі. Але є ще питання і літаків. Літаки МіГ-29. Україна надала Польщі конкретну пропозицію щодо їхньої передачі. Питання має врегулюватися максимум протягом кількох тижнів. Це заява заступниці міністра оборони Польщі Пауліни Сопков'як-Чернецької. Вона говорить, що спочатку питання купівлі мігів обговорили саме з Україною, і вона знову повернулася за стіл переговорів. Ну, ми з вами не можемо, очевидно, знати тих деталей, яким чином ця розмова відбувається, бо відбувається вона з того, що я розумію, не публічно. Але розуміти або оцінювати важливість цих мігів, які потенційно можуть з'явитися в Україні, це ми можемо точно. Що скажете про їхній вплив?
0: Ну, міги зараз використовуються в тому числі для МіГ-29, зокрема. Вони використовуються в тому числі для того, щоб запускати кориговані авіаційні бомби наземних укріпленнях, по наземних об'єктах, які займають ворог, так? Ми теж запускаємо кориговані авіаційні бомби, і ми для цього, зокрема, використовуємо міги, МіГ-29. Ну, крім того, це авіація, яка теж може використовуватися для збиття і дронів. Ось, до речі, зараз тривога над Києвом знову лунає, загроза БПЛА. Немов, знаєте, тему, так би мовити, в лапках, звісно. От, для збиття дронів і для збиття крилатих ракет. Тобто вони можуть використовуватися в інтересах протиповітряної оборони. Незрозуміло, в якому вони стані ці міги, так? Їх, очевидно, доведеться або ремонтувати, або модернізовувати. Якщо їх використовувати для того, щоб кидати кориговані авіаційні бомби, їх обов'язково треба буде модернізовувати, це однозначно, абсолютно. Ну от, але в будь-якому разі вони не будуть зайвими. Зайвих літаків не буває в умовах війни.
1: Поза, як ми вже згадали про Польщу, то я думаю, що тут про ось цю ракету, яка з'явилася в повітряному просторі, потім там наслідки були, ви знаєте, на полі. Я думаю, всі бачили ці світлини з дронів з такої перспективи вищої. Та є коментар заступника міністра оборони Польщі Цезаря Томчика. Він говорить про те, що під час російської атаки по Україні в бік польського кордону прямували близько 20 ракет. Ну, а за однією з них, тією, яка впала в Люблінському воєводстві, український пілот стежив до самого державного кордону. Ну і там була ось ця історія про те, що був ризик заатакувати польський F-16, і тому не було протидії. Ну і потім ясно, що вона вже впала на території Польщі. Але ось ця, я би звернув увагу на ось цю кількість, та, тобто близько 20 ракет, які мали прямувати в польський бік. Чи ви розумієте, яка мета була цього, окрім там інформаційної, психологічної, коротше кажучи, окрім провокації? Ну, тобто 20 ракет в околицях державного кордону.
0: Ну, я не візьму на себе сміливість стверджувати, що ці ракети були спрямовані безпосередньо на Польщу. У мене такої інформації просто нема. Ну, от, оскільки масований обстріл тоді здійснювався по території України, зокрема, тоді постраждав Львів. Ми пам'ятаємо, так? Найбільші проблеми і найбільші наслідки, в тому числі трагічні, були по Львову. Львів знаходиться неподалік від кордону з Польщею, тому, власне, ці ракети прямували, значить, в тому напрямку. Ще раз, я не буду розводити конспірологію. Я не буду стверджувати, що ці 20 ракет летіли саме на Польщу. Ну, от. Одна з цих ракет опинилася на територію Польщі. Тут виникають питання, я вже неодноразово це питання ставив, чому чекали, поки вона впаде, чому не збивали. От у мене це головне питання до польських, значить, військовослужбовців і до польської влади, яка ставила наказ. А якби ця ракета впала не в полі, якби ця ракета впала на якийсь населений пункт, що б було б тоді?
1: З того, що я розумію, то якраз це і було аргументом. Та? Тобто вони бачили, що вона по тій траєкторії летить і падає в полі, а якби не падала в полі, ну то в такому разі вони би застосували певну протидію. Що скажете про таку логіку?
0: Окей, а якби вони летіли б трошки далі, наприклад, вона там скільки там, 93 кілометри полетіла в територію Польщі? Так. Так, а якби вона прилетіла 150 кілометрів, на шляху опинився якийсь населений пункт? Мені це логіка не зрозуміла насправді. Якщо ворожий літальний апарат, так, там, чи то ракета, ну, передусім ми маємо, якби мова там йшла про літак російський, там є там певні процедури. опитування, значить, попередження і так далі, тільки якщо у найбільш крайньому випадку цей літак збивається, якщо мова йде про літак. А якщо мова йде про крилату ракету, вони бачили, що це крилата ракета, то чого чекати, куди вона впаде, як можна вирахувати її траєкторію? А якщо вона змінить курс? Ну, я тут не розумію абсолютно цієї логіки, і можливо, це вже наслідки війни, там нас кажуть, що треба робити з ворожими подібними об'єктами. Але війна, вона для всіх війна, вона однакова. Якщо з'являється такий об'єкт на територію Польщі, то у мене жодних сумнівів нема в тому, що його потрібно було збити, а не чекати там, куди він полетить і де впаде.
1: Ну, до речі, якщо говорити про наслідки і про реагування, зараз в Польщі дуже активно обговорюється, підіймається питання оповіщень. Так, є додаток М-Обиватель, це такий аналог ніби нашої дії, ну, в чомусь там. Я не буду повністю зараз співставляти і, мовляв, там має з'явитися ось ця функція з оголошенням тривоги, з тим, аби люди розуміли, яка саме природа цієї тривоги, чи це дрон, чи ракета, чи що. Як вам видається, чи це зараз, ну, скажімо, найважливіше, найдоречніше, чим мали би займатися. Тому що Польща, на відміну від України, має справу з таким там фрагментарним потраплянням в повітряний простір чогось, що пролетіло всю територію України. А Україна натомість атакована кінетично, цілеспрямовано і точково. І в цьому різниця.
0: Ні, ну це правильні заходи, я вважаю. Тут вони абсолютно правильно діють, оскільки вони усвідомлюють, що є загрози для Польщі. І не можна сидіти, скласти руки, склавши руки, треба населення готувати. Тим паче, що населення в Європі, і чим більш західніше, там Польща ще більш-менш, так, Балтія, вони це чудово розуміють, от, а чим західніше, тим менш адекватно сприймають ті події, які зараз відбуваються в Україні. І треба готувати населення, оскільки якщо війна розпочнеться, то воюватиме саме населення, мобілізація буде оголошена серед населення. І треба готувати людей до такої ймовірності. Зокрема, треба, щоб ці люди були готові до будь-яких речей, які пов'язані з повітряними ударами. Тобто тут я повністю підтримую подібні дії.
1: Дякую за розмову. Дякую. Так, нагадаю, для аудиторії Денис Попович, військовий аналітик, з нами на прямому зв'язку. Щойно йшлося нам про наслідки нічної атаки по місті Києву. Ви знаєте, що щонайменше 9 людей загинули, близько 30 дістали поранення, і є величезна проблема, є брак так званих антиракет. Тобто система протиповітряної оборони відчуває дефіцит, про що досить ясно говорять і безпосередньо в повітряних силах України, і так само про це говорить і президент Володимир Зеленський. Постає питання із тим, яким чином цей дефіцит, цей брак заповнити. Це, до речі, тема радше така, знаєте, політично-військова, до якої ми перейдемо після новин. Ми поговоримо про останні заяви Дональда Трампа, його сумніви в тому, щодо того, чи належить передавати іншим країнам технологію виробництва систем Patriot, його перестороги, які він озвучує, ми оцінимо дещо пізніше. Ну і, до речі, якщо ми вже згадали про Польщу, сьогодні 82-га річниця початку Варшавського повстання. Така знакова подія для міста Варшави, для цілої Польщі. Ну і зараз там відбуваються урочистості. Я перед собою зараз бачу картинку наживо, які пов'язані саме з цією датою. Від 22-го року, до речі, багато хто проводить певні паралелі щодо подій в Україні нині і щодо тих подій, які точилися 82 роки тому у Варшаві. За коротку мить новини і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: На порталі «Дія» запустили нововведення для бізнесу – сервіс «Е-підприємець». Це новий комплексний сервіс, який пропонує пакети послуг для малого бізнесу, а саме для кафе, салонів краси, точок продажу, IT тощо. Сервіс допомагає підприємцям оформити онлайн 10 послуг за однією заявою, витративши на це від 15 до 40 хвилин. Наразі доступні такі послуги: державна реєстрація ФОП, державна реєстрація змін до відомостей про ФОП осіб, що містяться в єдиному державному реєстрі, реєстрація або перехід на спрощену систему оподаткування, реєстрація платника податку на додану вартість, відкриття банківського рахунку, подання вакансій, реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів, реєстрація створення ТОВ на підставі модельного статуту, реєстрація переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту, реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 1 серпня Росія запустила по Україні 35 ракет і 185 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити лише одну балістичну ракету із 27. Основний напрямок удару – Київщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Полтавщину. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання 4 протикорабельних і 26 балістичних ракет, а також 23 ударних дронів на 21 одні локації і падіння уламків на 2 локаціях. 3 ракети не досягли своїх цілей. Як зазначив президент Володимир Зеленський, із 35 запущених по Україні ракет, 27 були балістичні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити лише одну балістичну ракету із 27 через дефіцит ракет до Патріот. І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію завдавати таких ударів проти життя, каже Зеленський. Натомість сили оборони України у ніч на 1 серпня завдали серії ударів по важливих військових об'єктах Росії в окупованому Криму і на півдні України. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Однією з головних цілей став склад морських безекіпажних катерів в районі Чорноморського в окупованому Криму. Саме там, за інформацією військових, російські війська зберігали, готували і обслуговували катери, які використовуються для бойових і спеціальних завдань у Чорному морі. Також українські військові уразили 2 залізничні мости – Сиваш у районі Чунгара і міст поблизу Владиславівки. У Генштабі зазначають, що вони є важливими елементами військової логістики РФ і використовуються для перекидання особового складу, техніки, озброєння, боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів між окупованим Кримом і тимчасово окупованими територіями півдня України. Окремо повідомляється про ураження підрозділу радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300+ матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
6: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: розміщення реклами, пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Петріот, заявив, що США, тут цитата, мають бути дуже обережними в цьому питанні. Повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до Петріот, і аргументував це тим, що американська зброя є найкращою в світі, тому США мають бути розсудливими у питанні видачі дозволів на виробництво іншим державам. Цією цитатою розпочнемо наступну розмову. Тарас Жовтенко виходить на прямий зв'язок. Це є експерти з Міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Мої вітання, доброго дня.
8: Вітаю, доброго дня.
1: Ось ці сумніви Дональда Трампа, ну, в принципі, це в його стилі, тобто паттерн не дивує, але все ж тема досить серйозна, та, і навіть якщо врахувати особливості характеру, особливості, скажімо так, комунікації американського президента, ну, досить дивно виглядають, або непослідовно виглядають заяви, зроблені на тоді, кілька тижнів тому, в присутності Володимира Зеленського, і та, яку Трамп зробив напередодні. Наскільки серйозно ви би ставились до того, про що він зараз каже?
8: Ну, насправді, тут дійсно ви праві в тому, що є певний паттерн мислення і логіки самого Дональда Трампа, і насправді ні перша, ні друга заява, вони від цього паттерна не відхиляються. А, ну, бо для Трампа, в першу чергу, все про гроші. Так? І навіть питання, які стосуються зовнішньої політики Сполучених Штатів, безпекової політики, геополітики, міжнародної безпеки і так далі, всі ці моменти, вони все одно про гроші. Так? Попередня заява була зроблена в рамках саміту Північно-Атлантичного альянсу, який проходив в Анкарі 7-8 липня, і тоді Трамп був в дуже хорошому настрої, тому що напередодні союзники, ще до того, як Трамп приєднався на другий день, так, до ключових таких суперофіційних заходів цього саміту, був проведений союзниками, ну, такий неофіційний міні-саміт з спільних оборонних ініціатив. І на цьому спільному заході було зібрано, ну, умовно кажучи, та згоду на фінансування спільних оборонних проєктів на 50 мільярдів доларів в межах Північно-Атлантичного альянсу. І зрозуміло, що це був реверанс з боку союзників в бік Дональда Трампа для того, щоб, ну, коли він приїде, от тоді очікувалося, що він мав бути на 8 липня, так, і він так і приїхав, ну, от щоб він був в гарному настрої, бачачи, так би мовити, ціну питання. Ну, і якби всі сподівання тоді справдилися, Трамп дійсно дуже компліментарно відзивався і про НАТО, і про європейських союзників, і так далі. Та, і зрештою це конвертувалося в тому числі в дуже таку хорошу і позитивну зустріч із президентом України Зеленським. Та? Тобто, ну, ми чудово розуміємо, що от оці 50 мільярдів, які на той момент уже Трамп побачив перед собою, ось ця так звана каса, так би мовити, та? От вона дуже сильно вплинула на логіку Трампа, тому що він розумів, що, ну, тут треба теж, якби, та, бачачи такі гроші, треба теж показати, що Америка готова до співпраці, вона готова, так би мовити, освоювати, та, якусь там, добре було би, велику частину цього бюджету. От. Але, тим не менше, дійсно, якби, ця заява, вона в тому числі мала певну геополітичну вагу, і, зрештою, за цією заявою, крім, ну, такого банального збагачення, у Дональда Трампа стояли інші такі більш серйозні питання, які він теж змушений вирішувати, але він якби не дуже компетентний в вирішенні цих питань. Це, власне, питання пришвидшення і збільшення об'ємів виробництва, та, на підприємствах оборонно-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки. Ще до того адміністрація Трампа збирала керівників ключових підприємств американського ВПК, і, власне, там було таких три зустрічі взагалі. От, впродовж останніх півроку щонайменше, і на цих зустрічах адміністрація президента Сполучених Штатів, так би мовити, настійливо рекомендувала керівникам американських підприємств американського ВПК нарощувати об'єми виробництва, тому що, ну, якби, зброї мало з огляду, в першу чергу, на те, що відбувається довкола Ірану. І тут питання стало дуже специфічно, тому що американський ВПК, він ніби й не проти отримувати більше замовлень і виробляти більше продукції. Але є певні суто технічні, об'єктивні обмеження, наскільки швидко це можна зробити. І наскільки швидко можна збільшити самі сам обсяг, да, виробництва американської зброї, враховуючи те, що вона технологічна, вона складна у виробництві, і ну відповідно для цього треба певні умови і певні алгоритми виробництва. Да, треба витримати певні процедури. Ішла мова навіть про те, щоб і Трамп, до речі, теж про це кілька разів згадував, про те, щоб частину виробництва американської зброї перевести на принцип, так би мовити, Макдональдса. Да? Ну, Трамп дуже любить цю тему, і от він теж цей момент, цю аналогію використовував. Тобто формат такий, що американський ВПК, він збирає найбільш такі чутливі, найбільш технологічно складні вузли, значить, і компоненти американської зброї, а далі вже якби саме збирання таке ну, крупногабаритне, воно відбувається де завгодно. Та? І от така зборка, вона може бути набагато швидшою. Та? Тобто, якщо вивести цей момент з виробничого циклу і передати його на аутсорс, та? Тобто, ну, щоб збирали там фактично, як тоді теж говорили представники американської адміністрації, в кожному гаражі, так помовити. Та? От якби просто з цих уже готових складних технологічних вузлів, да, просто збирали готові вироби, там, в тому числі ті самі перехоплювачі до Петріотів. Це був би варіант виходу з цієї ситуації, але знову ж таки все впирається в те, наскільки американський ВПК здатен, так би мовити, та, це все робити. Ну і от в цей момент якраз впирається масштабування виробництва американської зброї у союзників, та, тобто надання ліцензій. І зрозуміло, що тут для Сполучених Штатів Америки є певний нюанс, в першу чергу, для американських виробників зброї. Да? Є багато технічних нюансів з приводу того, як ці ліцензії можуть видаватися, кому і ну, як це буде конвертуватися в реальне налагодження виробництва зброї. Да? Тому що, наприклад, Японія, яка виробляє за американською ліцензією перехоплювачі ПАК-3 до систем Patriot, навіть з її технологічним розвитком, да, і з тим, що в них не було воєнного стану, їх не обстрілювали і так далі. Да? Японії знадобилося 4 роки для того, щоб налагодити повноцінне виробництво цих перехоплювачів ПАК-3. І то, ну, якби темпи їхнього виробництва, вони не дуже сильно відрізняються від темпів виробництва, наприклад, тої самої компанії Raytheon, та, яка теж задіяна в виробництві цих перехоплювачів на території Сполучених Штатів Америки. Є кейс Німеччини, яка виробляє за ліцензією американською перехоплювачі ПАК-2. І просить в Сполучених Штатів дозволу і ліцензії на виробництво перехоплювачів ПАК-3. І очевидно, що ну от якщо, наприклад, дивитися на Німеччину, яка вже має відповідну промислову базу для виробництва перехоплювачів до Patriot попереднього покоління, так і ну, думати про те, щоб швидше налагодити виробництво перехоплювачів третього покоління, то в принципі логічно стартувати з Німеччини. От, але знову ж таки, та тут питання. Це зациклюється на Дональдові Трампі, та тобто ми повертаємося до вихідної точки і до того, що Трамп говорить, наприклад, там про Німеччину, що він говорить про Польщу, що він говорить про Україну. Тому насправді, ну, з технологічної точки зору, якщо говорити про ну, питання серйозного налагодження виробництва, наприклад, цих самих ПАК-3 в Україні, та то ну, по-перше, ми повинні згадати, що президент України Зеленський мав зустріч із керівниками американських компаній американського ВПК, які виробляють ці перехоплювачі ПАК-3. Це відбулося, коли крайнього разу президент Зеленський був у Вашингтоні, він тоді мав зустріч з Дональдом Трампом, і після цього була зустріч із представниками американського ВПК. І вже після цього була оця заява Дональда Трампа. Тобто, очевидно, що ну, процес рухається, але є певні об'єктивні речі, які ну, якби треба вирішувати. І ці об'єктивні речі, вони впираються в те, що це може, ну, скажімо так, бути трошки довгограюча історія, м'яко кажучи. Та? А знову ж таки, повертаючись до вашої правильної тези про незмінну логіку Трампа, для Трампа це все гроші. Та? І от коли він зрозумів, очевидно, що питання там ймовірного заробітку та, на от, продажі цієї ліцензії, от, бо ну, ми ж розуміємо, що Трамп, він просто так нічого не віддає, та? І от буквально в вчорашньому телефонному інтерв'ю одному із своєму, та? Він, до речі, згадав про угоду з Україною про рідкоземельні метали. От, і він сказав приблизно таке, що ми в будь-який момент можемо прийти і взяти в Україні все, що нам треба, та? Тому що от, у нас є така угода, от, і тому, значить, от, в будь-якому випадку ми якби свій прибуток ми отримаємо. Та? І очевидно, що Трамп цю заяву він робив з прив'язкою до в тому числі ситуації довкола надання цієї ліцензії. Тобто він розуміє, що ну, процес трошки затягнувся, та, що треба придумати, як з цього процесу витягнути побільше грошей для себе. Ну і очевидно, що тепер американська сторона буде ну, так натякати нам, та, а що ж ми можемо запропонувати Білому Дому, що ми можемо запропонувати особисто американському президенту за цю ліцензію. Та, і зрозуміло, що оці фінансові моменти, вони теж, ну, ми, на жаль, від них нікуди не дінемося, тому що, ну, такий зараз президент Сполучених Штатів Америки. Тому тут є і технологічна сторона питання, так, і така от більш організаційна і управлінська, і там є об'єктивні речі, про які, ну, над якими треба думати, які треба вирішувати. І є сторона питання така суто бізнесово-популістична, яка впирається особисто в рішення і заяви американського президента. І, ну, скажімо так, по обох напрямках тут треба працювати паралельно і, ну, скажімо, максимально так акуратно і наполегливо для того, щоб, ну, скажімо так, жоден з цих напрямків не провис, бо ми бачимо, що насправді вони між собою дуже пов'язані. І, ну, тут в першу чергу в наших інтересах почати ці процеси якомога швидше, бо, ну, в будь-якому випадку, навіть якщо ми говоримо про те, що ми хочемо максимально швидко почати виробляти власні перехоплювачі, так, і якщо так, то це очевидно буде ця крупногабаритна зборка на території України, то все одно ми впираємося в з одного боку в спроможності американського ВПК виробляти, так, ці високотехнологічні елементи, які потім будуть збиратися безпосередньо на території України. Друге питання – це логістика, і третє питання – це безпека таких об'єктів безпосередньо на території України. Ну і паралельно, якби, там ми теж розуміємо, що ці питання і ці наші переговори з американською стороною, їх точно можна і треба використовувати як аргумент для того, щоб працювати з нашими європейськими союзниками і, ну, скажімо так, отримувати від них з їхніх запасів вже і зараз перехоплювачі до тих самих Петріотів. Ну, бо, по-перше, буде гарантія того, що ці перехоплювачі далі будуть, їх більше буде вироблятися в Європі. І, по-друге, ну, безпосередньо від того, скільки тут і зараз ми отримуємо цих перехоплювачів для захисту свого неба, буде залежати та сама перспектива нашої подальшої співпраці з американцями.
1: Ось ця логіка, про яку ви говорите, та, ну, тобто, там, такий меркантильний абсолютно підхід Дональда Трампа, може, цинічний теж буде слово таке вжити, не думаю, що воно тут буде, знаєте, недоречним, та, наскільки ця модель може, в принципі, існувати? Тому що одна справа, коли ми говоримо в цілому про функціонування стабільної країни, про затримання і завершення війни, і тоді можна говорити дійсно про партнерство, про американські гроші, про американський інтерес в Україні. Натомість, коли ми це розділяємо на певні такі дрібні етапи, говорячи, наприклад, про системи Patriot, про цю технологію, як про щось, що треба, знаєте, рекомпенсувати чимось іншим. Та? Тобто, щось за щось. Ось така логіка. Ну, то справа не закінчена. Тобто, ці патріоти потрібні Україні для того, зокрема, щоб надалі могти вистояти і перемогти Російську Федерацію. Тільки в такому разі можна говорити про якийсь діл з американцями. Ну, це так виглядає.
8: Абсолютно так, але тут знову ж таки, та, нюанс особистості Дональда Трампа, про цей нюанс дуже багато вже говорили там із його оточення, так, і найближчого, і трошки дальнього, і так далі. Та, от Трамп ніколи не вникає в деталі будь-якої ситуації. Та, він дуже спрощено дивиться на те, що його оточує, та, і, власне, в усіх питаннях, які пов'язані з вирішенням, та, якихось проблемних моментів, він покладається в першу чергу там от на якусь власну логіку, на власне бачення і на власну інтуїцію, та, так як він її сприймає. От і ви абсолютно праві в тому, що, ну, от якби такий бізнес-підхід, він особливо там, да, в політичній сфері, в сфері державного управління, в сфері там безпекової політики і стратегії. Він абсолютно безперспективний, він чим довше, якби, він існує, та, чим довше його застосовують, тим більше він приводить до проблем. І зрештою, ми це і бачимо, та, в роботі американської адміністрації. В них купа проблем і всередині країни, з внутрішньою політикою, з економікою. В них величезна купа проблем з зовнішньою політикою, з безпековою ситуацією. Та, ну, Іран просто супер яскравий приклад. Та, абсолютний глухий кут, де Трамп теж керувався насправді сам себе, сам заходячи в цей глухий війську, та й заганяючи туди своє оточення, ну, власне, адміністрацію, Україну там і частину союзників, він, ну, так само керувався тими ж той ж меркантильною бізнес-логікою. Та? Тобто він хотів в Ірані повторити те, що він зробив в Венесуелі. Та? Тобто там за буквально кілька годин, значить, отримати контроль над енергоресурсами країни, отримати контроль над нафтою, та, і потім якби стригти гроші просто, та, з цих всіх моментів. От. Але знову ж таки, те, що вийшло з невеличкою Україною, яка і так мала купу внутрішніх проблем, та, і якби не мала такого явного союзника, який готовий їй допомагати, ну там теж стояв Китай за Мадуро, та, але він, Китай був не настільки готовий витягати Мадуро, так як він готовий витягати Іран, який для Китаю є набагато важливішим, та, з точки зору впливу на регіон Близького Сходу. І от, власне, от такі, те, що Трамп продовжує робити такі кроки і всередині країни, і назовні, та, керуючись от, своєю цією бізнес-логікою, меркантильними інтересами, це насправді дійсно породжує величезну кількість проблем, які Трамп, знову ж таки, він не те, що не готовий їх вирішувати. Він просто їх, ну, не хоче вирішувати і не хоче навіть бачити, тому що, знову ж таки, да, він перебуває от в полоні, якби, та, от цих всіх своїх, своєї логіки, свого світогляду. І, зрештою, тут, ну, питання в тому, що, ну, от насправді його такі кроки, вони в дуже багатьох моментах, вони тільки погіршують ситуацію. От, але, ну, найбільша проблема в тому, що це погіршення ситуації відбувається не тільки для Сполучених Штатів, та, але й для їх союзників. Тому, власне, нам тут треба, розуміючи, та, от цю специфіку Дональда Трампа, нам треба максимально налагоджувати партнерство, в тому числі там по лінії ВПК, та, з нашими європейськими партнерами. І, зрештою, ми вже це зрозуміли, і, на щастя, ми це робимо. Єдине, що це треба було починати робити трошки раніше. Та, тобто оці наші проекти Фрея, от, теж антибалістичні системи тільки от суто європейського виробництва. Знову ж таки, та, наше можливе, ймовірне, скоріше за все, партнерство з Німеччиною, виробництві тих самих перехоплювачів до ПАК-3. От, бо, ну, Німеччина теж претендує, до речі, на те, щоб робити томагавки, так, крилаті ракети американські. Ну, тобто, насправді, треба завжди мати на увазі і пам'ятати про цю специфіку Дональда Трампа, та, тим більше, що зараз він же ж дивиться далі, якби, та, трошки в цю ситуацію з точки зору своїх особистих перспектив наживи, та, і він розуміє, що, ну, от зараз на Путіна натиснули, тому, якби, можна пробувати говорити про рестарт, якби, та, переговорного процесу і контактів з Владимиром Путіним, і ще звідти щось витрясти, та, тобто з боку росіян. От, і, власне, тому, якби, та, зараз активізувалася оця риторика з боку і Дональда Трампа, і з боку держсекретаря Марко Рубіо про те, що от зараз ніби вони хочуть пробувати знову перезапустити переговорний процес, але, ну, для Трампа що це означає? Це означає, що росіяни йому знову будуть обіцяти якісь чергові трильйони, там, десятки, сотні трильйонів доларів прибутку. Та? Трамп любить таке слухати, ну, як мінімум, та? Але питання то в тому, що, ну, скажімо так, ситуація змінилася, і Трамп, по-перше, він з російського боку не бачить якихось реальних грошей, та? А по-друге, ну, питання в тому, що і російська сторона, вона вже вичерпала свою фантазію з приводу того, що Трампу ще можна запропонувати. Але в будь-якому випадку Трамп все одно, на жаль, продовжує рухатися по цій траєкторії меркантильності, та по траєкторії монетизації свого перебування в Білому домі, і тому, якби, нам треба про це пам'ятати, і паралельно з тим, що ми спостерігаємо, та, за активністю адміністрації Дональда Трампа, нам треба працювати з нашими європейськими союзниками, і якщо американці, наприклад, говорять про переговори, то нам з нашими союзниками, ну, наприклад, по коаліції охочих, треба паралельно починати говорити про готовність до розгортання контингенту міжнародного, та, на території України під старт цих переговорів. Ну, зрештою, там на вересень уже призначені навчання спільні французько-британські, та, на території Польщі. І якраз ці навчання, вони в першу чергу спрямовані на відпрацювання готовності до розгортання цього міжнародного контингенту на території України. Тобто, ну, ці процеси йдуть. Добре, що наші європейські союзники так само, та, знаходяться, як кажуть, на одній сторінці з Україною, та, і ми разом дуже однаково читаємо, якби, от ті всі симптоми в адміністрації Дональда Трампа, і, зрештою, ну, тут же ще треба пам'ятати, що адміністрація Трампа буде заходити з вересня, та, в виборчий цикл. цих от листопадових проміжних виборів до Сенату і Конгресу. І, власне, це буде посилювати і популізм з боку Дональда Трампа, і його бажання, значить, якоїсь знову чергової наживи, тобто щось з когось витрясти. Тобто, насправді, всі ці речі будуть загострюватися в теперішній адміністрації в Білому домі. Ну, і нам точно з нашими європейськими союзниками треба бути до цього готовим.
1: Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо анонсує найближчими тижнями докласти зусиль, спрямованих на з'ясування можливості відновити мирні переговори між Україною і Росією. В ефірі телеканалу Fox News він про це інформує. Протягом найближчого часу він, тобто Марко Рубіо, спробує відновити переговори. Чи варто чекати, слухайте, якогось поступу в цьому сенсі? Тому що Марко Рубіо, при всій повазі, не Дональд Трамп, а Дональд Трамп, очевидно, вичерпав усі ті можливості, які мав в комунікації з Владимиром Путіним. Тобто комунікувати вони, звичайно, можуть, але питання результативності, тут воно ключове.
8: Абсолютно так, це власне те, про що я згадував уже, та про ці слова Марко Рубіо. От, ну насправді ж знову ж та, тобто Трамп розуміє, що зараз є можливість спробувати витрясти щось із росіян, та і чому б не спробувати? Та? Тобто, ну ми ж розуміємо, що Трамп знову ж таки, та діючи в його специфічній логіці, він не заглиблюється в деталі, він не заглиблюється в те, що зараз робить, і які заяви відповідно лунають з боку путінського режиму, та і те, що ну вони не налаштовані. Не те, що на продовження якихось конструктивних переговорів, вони вже очевидно не налаштовані на те, щоб продовжувати якусь далі таку більш нормальну комунікацію з Дональдом Трампом. Тому що якщо раніше ми бачили, що всі там дуже компліментарно говорили про цей так званий дух анкоріджа, та там зверху донизу по цій всій путінській вертикалі, то тепер насправді ми бачимо абсолютно протилежну ситуацію. От і ми бачимо, що ну дуже багато критики насправді лунає в бік Білого Дому, в бік американського президента і так далі. Та ну тобто, очевидно, що можливо. Десь на рівні Владимира Путіна, та там будуть якісь люб'язні розмови, але в цілому, ну якби є всі підстави говорити про те, що Російська Федерація, вона абсолютно не зацікавлена в продовженні якихось переговорних процесів, вона зацікавлена в продовженні контактів, та, на найвищому рівні між Путіним і Трампом, але точно не зацікавлена в тому, щоб, ну, скажімо так, далі гратися в якісь переговори, тому що, ну, ми вже бачимо, що по великому рахунку Кремль зробив ставку на ескалацію, і від цієї ставки путінський режим точно зараз відмовлятися не буде, тим більше в них теж вибори в вересні, і на тлі того всього, що відбувається і безпосередньо на фронті, відсутність просування російських окупаційних військ в глибину території України і зростання втрат при цьому ж таки, да, російських окупантів в цій війні, удари наші в глибину території Російської Федерації, те, що відбувається з Кримом і так далі. Та? Тобто, ну, фактично, вихід у путінського режиму, особисто в російського диктатора, з цієї ситуації лежить тільки через ескалацію, та? Тільки через те, щоб показати, що ну, не все там безнадійно, та? Що от вони всі великі стратеги, та? І от вони, ну, якби правильно з цієї ситуації можуть вийти. Та? Тому, по великому рахунку, Трамп це все ігнорує, думаючи тільки про те, чи вдасться зараз от в цьому циклі, так би мовити, та спробувати розкрутити росіян на якусь чергову фінансову схему, та от, якщо вдасться, добре, якщо не вдасться, не треба, та почекаємо наступного моменту.
1: Це, та це такий підхід, знаєте, знову ж таки бізнесовий, який характерний для американської адміністрації чинної і для Дональда Трампа безпосередньо. Я вам вдячний за розмову. Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Подякую теж аудиторії за те, що були з нами. Бережіться. Будьте в безпеці, лишайтесь на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги.
10: Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
11: Реклама на Радіо НВ.
12: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
13: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
12: Знижки до 60%.
13: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
12: Лише з 30 липня по 19 серпня.
13: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не баріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
14: Подробиці на ЮСК.UA.
15: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
17: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Під час масованої атаки Росії на Київ вночі 1 серпня була пошкоджена будівля посольства Литви в Україні. Про це у соцмережі X повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, внаслідок масованої російської атаки на Київ будівля посольства Литви зазнала незначних пошкоджень, ніхто зі співробітників не постраждав. Сибіга зазначив, що російський терор не щадить нікого і не поважає жодних міжнародних норм, зокрема положень Віденської конвенції. І зупинити його можна лише силою та достатніми спроможностями протиповітряної оборони. Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, у кількох районах столиці пошкоджені будинки і сталися пожежі. Не минулося без жертв та постраждалих, особливо постраждав Солом'янський район. Також відомо про наслідки у Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах. Були зафіксовані руйнування будинків, люди були заблоковані, після обстрілу горіли будівлі та автівки. Логістичні виклики, російські удари по Одесі та області і атаки ворога по портовій інфраструктурі та морському коридору. Такі теми обговорювали під час чергової ставки Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє сам президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що ефективна взаємодія по зерновому експорту, а також із забезпечення нормальної логістики – це внесок у глобальну продовольчу безпеку та протидію розгортанню кризи вартості життя. Президент мав на увазі країни та регіони, які межують із Європою, зокрема на Близькому Сході та у Північній Африці. Зеленський зазначив, що будь-які соціальні негаразди через зростання цін на продовольство означатимуть нові відчутні ризики для Європи. Кожна така криза в регіонах поруч із Європою провокує додаткові міграційні хвилі, тому реальне гарантування продовольчої безпеки і захист від російського терору проти аграрного сектору та морських торговельних шляхів є прямим інтересом усіх нас у Європі, каже Зеленський. Росія активізує застосування наземних роботизованих комплексів на фронті. Попри поступове збільшення обсягів виробництва, країна-агресорка все ще суттєво відстає від України у цій галузі. Про це заявив офіцер батальйону наземних роботизованих комплексів 3-ї окремої штурмової бригади Віктор Павлов. В інтерв'ю РБК «Україна» він зазначив, що наразі у Росії представлено вже понад 30 моделей різної робототехніки. На території країни-агресорки функціонує розвинене виробництво зі сформованими лідерами напряму. І крім того, російська сторона вже відпрацювала практику контрактування. Це у майбутньому може дозволити ворогу швидко масштабувати застосування роботизованих систем на рівні всієї армії. Попри те, що використання наземних робототехнічних комплексів окупантами постійно зростає, порівняно з українськими показниками ці обсяги залишаються суттєво меншими. Але оцінювати динаміку розвитку ворожих технологій треба об'єктивно, адже недооцінювати противника не варто, каже Павлов. Він зазначив, що розробкою та виготовленням наземних роботів у Росії займаються переважно приватні виробники. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Добрий вечір, п'ятниця, 6 з копійками, тож говоримо про події тижня, що минає. В студії з вами Євгеній Гончарук, привіт.

0: Що ви думаєте про інтерв'ю Федорова? Бо в мене було відчуття, як то кажуть, якщо порівнювати з брифінгом, що називається вяленька.
1: Справді, крім тези про те, що справжньою причиною був звільнення його, на його думку, не конфлікт з Сирським, тут він вже потім каже, ні, конфлікт був, ну він просто світоглядний і загалом з Генштабом, ну і розповів про реформу закупівель. І коли, в принципі, він говорить про це, фахові люди кажуть, що він або не розуміє основні задачі міністерства. І якось так я трошки засмутилась. Мені здається, що ця спроба вийти до медіа зараз, поки питання все одно, очевидно, підвішене. Для мене якесь, воно в мене якесь таку, знаєте, сум'яття таке залишило.
0: Абсолютно. В мене дуже цікаво, мені скинула людина, яка є прапором цієї протестної акції, пан Дмитро, бувший військовослужбовець батальйону Вовки да Вінчі, добрий знайомий, і кидає мені новину про сьогоднішній марш, який відбудеться, і каже: Олексію, підтримайте. І знаєте, я не підтримав. Бо в мене відчуття, наскільки я був щасливий, коли зібралися люди з картонкою, мені здається, що ця історія затягнулася, і вона стає контрпродуктивною, і я впевнений, що історія про оце Федорове верніть, вона вже проїхата, я? І тепер треба реально думати всім і шукати, що робити, бо він корисний. І зрозуміло, що йому тісно в цих службових інструкціях. От те, про що пан Білісков говорить, те, що ви згадали. І нагадаю, що коли він працював в Мінцифрі, він фактично деякі функції Міноборони виконував. І мені здається, що йому було б... нам всім було б краще, якби він зайняв якусь позицію, яка виходить за межі оцих жорстких, заскорузлих, може навіть бюрократизованих, повноважних оцих пірамід. Бо, реально, те, що він робив в Мінцифрі, воно було на стику Мінцифри і Міноборони. Те, що він робив в Міноборони, воно було на стику Мінцифри, Міноборони і Генштаба. Я нагадаю, що це була навмисна історія, це була диверсія, коли росіянці заходили і в Міністерство оборони, і в Генштаб, і в СБУ, були такі часи, це було за часи Януковича, та і ще й до нього. І оце прописування повноважень, тобто там цей конфлікт між Генштабом і Міноборони, він вбудований. Бо там дублюючі функції, і там було вкрай складно. Я пам'ятаю, що за часи Резнікова вперше за багато років міністерство почало діалог з Генштабом, і Генштаб почав брати участь в цьому діалогу. Бо до того це була така виробничий конфлікт, настільки вбудований, що дві здоровенні, дуже важливі структури не спілкувалися, бо були дублюючі функції, було таке інституційне роздратування. І що з цим робити, знов-таки, я не знаю. На щастя, я нікому не маю тут радити, і я не знаю, як президент буде злазити з цього дерева. Бо я щиро вважаю, що це звільнення Федорова було помилкою, але зараз, на мій погляд, його неможливо призначити назад. Оце вернуть все взад, воно так не робить. І що з цим робити, чесно скажу, я не знаю. І мені здається, що протести варто якось згортати, бо відбувається багато чого.
1: А чи є у вас відповідь на запитання, або принаймні розуміння, чому зараз Євгена Хмару, його не виносять на посаду міністра оборони? Ми знаємо, що пауза до 18 серпня, але мені, я чула, депутати в інтерв'ю говорили, не визначився ще президент. І тому він би міг хоч відразу, на наступ

0: Не день, коли обрав хмару, бо було ж багато варіантів так. теж, обрав хмару і міг би вже там сказати депутатам, всі би все одно прийшли, бо ця пауза, вона така ж, насправді, ну...
1: Так, це не вони, канікули,
0: так,
1: тут
0: так,
1: важливо,
0: вони не обов'язково
1: чисто,
0: мають...
1: Чисто бюрократично і згідно
0: там
1: з законом...
0: Сесію не закривали.
1: Сесію
0: так.
1: не закрили, це була перерва, яка може йти скільки завгодно, і депутати мають зібратися на... Угу. В мене є відчуття, що на хмару може не бути голосів достатньо. І це те, про що ми з вами багато говорили, оця суб'єктність парламенту. І ми бачимо, як зараз ну, відбувається, з одного боку є громадянське суспільство, а з іншого боку є парламент, який щось готовий голосувати, щось не готовий. Ну і виставляти кандидатуру, коли не маєш голосів, це погано. Ну і до того, я так розумію, що йде пошук, що з цим робити. Як виправляти ту, ще раз повторю, помилку зі звільненням кабінету. Але, принаймні, завдяки цій помилці ми маємо давно назрілу цю абсолютно реформаторську подачу, маємо нового головкома, маємо пана Драпатова, що мені персонально гріє душу, бо я маю, крім відгуків друзів військових, офіцерів, командирів. Я добре пам'ятаю нашу зустріч з паном Драпатом ще в Маріуполі в 2014 році, коли він був, як це, а я пам'ятаю його юним майором, йому було там 3.30 з хвостиком. Він, як мені кажуть військові, що він військовий геній, людина, яка тримає в голові оці всі нюанси, маленькі населені пункти, назви висоток, частоти передачі. Тобто оця вся шахова дошка, вона в нього в голові, і він нею просто оперує, знаєте, як шахіст досвідчений може грати в шахи з іншої кімнати. Або навіть телефоном, бо вся дошка в нього в голові. Тут дошка складніша, вона в 3D, але в нього в голові, і те, що мені також гріє душу те, що він сильно переймається через втрати. І нагадаю, це був, здається, єдиний момент в українській політичній історії, коли високопосадовець подав у відставку через загибель людей, бо він віддав наказ, що ніяких шикувань. Але він не був виконаний, і замість того, щоб покарати стрілочника, який це дозволив, він сказав, це моя відповідальність, я пішов на вихід.
0: Так, це дуже показова історія. Ми таке давно в українській політиці не бачили загалом, а коли говорити про військове керівництво, це взагалі щось дуже таке для нас дивне та незвичне.
1: Ми таке знаємо з книжок.
0: Так, мені ще цікаво, що сам Федоров в інтерв'ю от про цю заміну Сирського на Драпатова говорив, що це, по-перше, а перемога великого українського активного суспільства. По-друге, каже, що він Драпатова пропонував. Угу. Очевидно, я не знаю, коли відбувалася розмова, так, але далі процитую. Але там була певно, скажімо, конструкція така, що потрібно ще додатково інтегрувати дещо, якісь підходи конкретно з людей когось. От, але в цілому не секрет, що у нас з Драпатом є історія співпраці, і мені цікаво, чи це Федоров не натякає, поверніть мене, у нас є співпраця, і все буде
1: чудово. Думаю, що річ у тому, в мене були цікаві розмови з західними журналістами, які розпитували про те, що відбувається, бо відбувається криза. Тут кажуть, що це не помилка, це злочин. Ні, це була помилка, і як нас вчить історія, помилка гірша, ніж злочин. Насправді. Бо коли ти йдеш на злочин, ти продумуєш і зважуєш з одного боку, з іншого боку, коли ти робиш помилку, це просто помилка. Ти не бідокурив, і потім це потрібно якось розхльобувати. І вони кажуть, ну, а політично, чому він не погодиться, от віце-прем'єр з інновації? Це ж підвищення. Я кажу, дивіться, якби він був політиком, от політичним політиком, ну, логічно було б йому, так, це підвищення, був міністром, став віце-прем'єром, ще з таких красивих, такі красиві слова, військових інновацій, під нього придумано. І справжній політик працює оцим віце-прем'єром з інновацій. І коли все йде супер, він каже, дивіться, як ми з командою, з Генштабом і з міністерством, як ми все зробили. А коли щось іде не так, він каже, на жаль, тут підставили ті, а тут підставили ті. Тобто для політика це абсолютно ідеальна історія. Чому на це не погодився Федоров? Ну, він про це казав в цьому нудноватому, на мій погляд, інтерв'ю, де, ну, там буде в нього троє людей чи п'ятеро людей. І в нього не буде важелів, в нього не буде структури, яка може зміни втілювати, тому що, ну, давайте так, крім того, що потрібно підтримувати оцю всю військову машинерію, крім цього, потрібно її ще змінювати. От прям так, ремонт карбюратора у машини, що їде на повному ходу, або операція на серці, коли людина, яку оперують, має ще щось робити, знаходитись в притямі і робити щось важливе і важке. Тобто це, ну, така задача з декількома зірочками. І що з цим буде, чесно, я не знаю, але факт, що це, ну, демонструє, що Федоров, ну, якщо бувають політики, бувають стартапери, люди, які вміють щось розпочинати, щось робити, помилятися, робити щось по-нові. Оце про Федорова. Бо був би політиком, віце-прем'єром, супер.
0: Ну, він сам каже, хоча ми завжди мусимо там з критичністю ставитись до будь-яких заяв людей, які все-таки обіймали і політичні певною мірою посади. Він сам каже, я не політик, я менеджер, я люблю вирішувати та якісь оці складні дні задачі, якісь вибудовувати складні схеми. Ну, і ми розуміємо, що рівень тих задачок, які вирішував він, правда, дуже високий. От, але я би дозволила, з вашого дозволу, пан Олексію, до Драпатова повернутися. І от мені теж приємно, мені хочеться вірити, що це людина про людей, що це головком про людей. І для мене, знаєте, яким от маркером було оці короткі кадрові рішення, які ми зараз бачимо. Поки що для мене там багато що було без глибокого заглиблення, ну, бо якийсь там поміняв начальника Генштабу, десь там в силах логістики когось поміняв, ну, керівну посаду. Але коли була інформація, що він завернув наказ Сирського про звільнення командира бригади 93-ї,
1: так,
0: а стало відомо, що формальна причина, щоб звільнити цього комбрига, була те, що він не вивів людей через 60 днів, пам'ятаєте, була ось це таке просте рішення, значить, побачили, що люди сидять там по 300 днів на позиціях, не більше 60 днів, зразу маємо забирати. А якщо погода не дозволяє, а якщо щось іще, ну, мільйон факторів, і ти просто фактом виведення ризикуєш життям людей. І очевидно, що цей комбриг зважав на життя людей, не виводив.
1: І він був некомфортним, тож він був звільнений, але через добрі бюрократичні проволочки він не був остаточно звільнений, тому просто призупинили цей наказ. І це, насправді, це мені вкрай подобається, бо, на щастя, ми не бачимо класичної історії про новий віник по новому міте. Ми не бачимо революції, ми бачимо обережні точкові еволюційні зміни. Ми ще не бачили рішень щодо скелі, щодо 2.2.5.
0: Є поки короткі такі повідомлення, не знаю, як їх сприймати. Є рішення не поповнювати пріоритетно штурмові ці полки. Я зараз, просто щоб бути точним, розпорядження про призупинення поповнення людськими ресурсами цих полків. Це поки що пишуть медіа з посланням на свої джерела і кажуть, що це, зокрема, реакція на ще один матеріал журналістів напередодні на сайті Text.org якраз вийшли.
1: Це було вкрай боляче читати, насправді, про домашню версію загряд отрядів. Ну, це тотальний жах. І, знов-таки, тут немає рубання з плеча. Не те, що виїхав Драпати на білому коні, рубанув гострою шаблею. Тут є зупинити. Тобто, це на паузу. І я думаю, що було б логічно, якби, ну, бо це не прерогатива головнокомандуючого. Є факти, є проблеми, є певні провадження, які стояли на паузі. І мені здається, що

0: Це має, про це нам має доповідати військова служба правопорядку, те, що називається ВСП у військових. Бо це, насправді, їхня зона відповідальності. Бо це точно не міністерство, це точно не головком, у якого має голова боліти про проблемні ділянки фронту, про оце повітря, земля, економіка. Про це мають говорити спеціально навчені люди. Очікуємо від них. Але оце обережний підхід, він мені страшенно імпонує, бо ми з вами про це вже говорили, що оця здоровенна машинерія, це, знаєте, як великий корабель. Навіть коли ти закладаєш руля, там, тотально право руля, ти не можеш розвернутися на місці, бо це не велосипед. І навіть не самокат. І навіть не машина. Це здоровенна машина. І коли ти наліг, воно за якийсь час на 3 градуси повернеться, і десь там ми побачимо, як воно виправить курс. І тут є певна небезпека, бо ми здобули Драпатова, ми здобули зміну, і в нас в голові в яскраві вуличні ці стихії старе проти нового, героїзм проти планування, паперова бюрократія проти цифри. І, ну, все ж супер. Прийшов вже ж оцей новий молодий, зараз він як вискочить, очі випучить, і настане щастя, здоров'я. І тут є велика проблема, насправді, яка підкараулює пана Драпатова, що ми всі втомлені, роздратовані, травмовані і в горі. Ми хочемо результату зараз. Окей, післязавтра. На крайняк, до кінця місяця. Упс, це завтра якраз. Принаймні до кінця літа. А воно, на жаль, так не робить, бо це здоровенна машинерія, і мені здається, що нам всім треба набратись терпіння і не очікувати, на щастя, нема оцих яскравих, красивих, популістичних рішень, так, щоб всі побачили і зраділи. Військові розуміють, що, і люди дотичні до цього, що оце точкове. Зупинили призначення, зупинили звільнення, призначили того. Широкий загал навіть не знає, хто це. Перестали поповнювати штурмові бригади, зняли їх з пріоритету, бо коли в тебе полк з'їдає бригаду, стає більше за неї, це дивно. Це була абсолютно точкова історія. Тепер так не буде. А як буде? Почекайте, є інші задачі. І ми маємо, на мій погляд, почекати. Ми ще бачимо, що там добрі люди в лапках, буквально в перші дні призначення Драпатова, почали робити фейки від його імені, обмазувати його медом. І він, і тут аудит, і тут звільнення, і тут призначення. І оце для того, щоб наше розчарування було більш швидким і більш драматичним. Хотілося б попросити балбєсів, які це роблять, згадати, де насправді знаходиться ворог, і що зараз не на часі оці кабінетні інтриги і дрязги.
1: Хочеться, аби ми всі були пильні і критичні до тої інформації, яку споживаємо, бо, на жаль, оці всі повідомлення про аудити там тощо, вони дуже лягають на ґрунт наших очікувань. І добре, що і в інштабі реагують оперативно. Поки що я не бачила активності самого пана Драпатова в соцмережах, знаєте, як від його імені вже там, що він, наприклад, анонсує.
0: Яку скромну річ. Нічого подібного не розказує.
1: І колонки програмної ще немає.
0: Так, і я підозрюю, що і не буде, аж допоки воно якось не устаканиться, і тоді, може, він нам намалює якусь перспективу. Було так, зараз ми отут, а потім буде отаке. А може, навіть і не буде, бо якщо ми згадаємо, скажімо, Залужного, коли він був головком, ми від нього декілька разів

0: бачили колонки, які були абсолютно стратегічні і ніяк не прив'язані до того, що відбувається от зараз на землі. В нього були такі, те, що пан Федор називається візії, так, абсолютно. Ну і варто побажати генералу Драпатому успіхів, а нам всім знов-таки терпіння, бо ну, не може бути швидких результатів. Це, ну, це не ЖЕК, який можна реформувати. І це не політичне призначення, коли ти можеш якісь ці шарики, ліхтарики, бабиріку оце запустити, щоб всі зраділи, що обрали чи призначили саме тебе. Тут, тут багато цільових аудиторій, бо тут вкрай важливо підтвердити повагу і авторитет серед військових. Тут вкрай важливо продемонструвати нам, що щось відбувається. Тут важливо продемонструвати офісу, що призначення було правильним. І це я кажу лише про комунікаційні задачі. Комунікаційно / політичні. А є насправді ще ну, те, що робота, яку треба робити. Треба знищувати ворога, берегти українське життя і змінювати систему. Це, ну, якщо це не 12-те звитяга Геракла, то я навіть не знаю, як про це сказати.
1: Ну, а ми тим часом спостерігаємо інтерв'ю, які виходять з українськими топ- і посадовцями, і військовослужбовцями, і інтерв'юерка Лора Лумер. І я взагалі дуже довго намагалась для себе зрозуміти, хто це така, і чому у неї є доступ до президента України, до ВО міністра оборони. Ось сьогодні активно по медіа розійшлося інтерв'ю керівника третього корпусу та пана Білецького. І взагалі, кажуть, єврейка розпитує керівника фактично підрозділу, який там під впливом російської пропаганди у багатьох асоціюється як якесь уособлення якихось нацистів. Ну, це взагалі сюр. Це окремий феномен, і я так розумію, що ми скоро про нього поговоримо.
0: Так, ми обов'язково про це поговоримо, бо це абсолютно ну, щось інше, бо в світі стабільних урядів і преси як четвертої влади, журналістики, воно так не буває. А чому воно буває так, і чому про це варто говорити, і за цим варто спостерігати, і чому насправді це вкрай важливо для української державності і для результатів, завтрашніх результатів нашої війни, про це поговоримо після дуже короткої перерви. Не примикайтесь, буде цікаво.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Кожна деталь може допомогти у пошуку полоненого або зниклого безвісті. Міноборони закликає родини полонених або зниклих військових реєструвати та наповнювати інформацією особисті кабінети на сайті Коордштабу. Для пошуку та ідентифікації Координаційному штабу із питань поводження із військовополоненими потрібен максимальний масив інформації. Тому у кабінеті можна внести понад 200 типів даних. Зріст, розмір взуття, особливі прикмети тощо. Система постійно поповнюється відомостями Генштабу ЗСУ, Служби безпеки України, Національного інформаційного бюро, Міністерства юстиції, МВС, а також від повернутих із полону та із відкритих джерел. Завдяки кабінету рідні зможуть отримувати таку інформацію онлайн. Перебування у полоні, підтвердження полону від Червоного Хреста, місце утримання тощо. Також через особистий кабінет рідні можуть оперативно передавати дані, щоб прискорити пошуки. Зареєструвати особистий кабінет можна на сайті kabinet.kordstab.com. go.ua.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Щонайменше двоє людей травмовані у Бучанському районі внаслідок ворожої атаки на Київщину. Також відомо про пошкодження будинків. Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, у 45-річної жінки було діагностовано різані рани голови та ступи. Потерпілі надали всю необхідну медичну допомогу в лікарні, і подальше лікування вона проходитиме амбулаторно. А 21-річний чоловік дістав різану рану спини, його стан госпіталізації не потребував, тож йому надали необхідну медичну допомогу на місці. Також у Вишгородському районі було пошкоджено приватний будинок. За інформацією ДСНС, сталася пожежа на одному із промислових об'єктів у Бучанському районі. Як відомо, росіяни в ніч проти 1 серпня масово атакували Київ балістикою. Наслідки обстрілу зафіксовані у кількох районах столиці. Пошкоджені будинки і сталися пожежі. Не минулося, на жаль, без жертв та постраждалих. Італія вирішила призупинити дію Шенгену з Іспанією через мігрантів. Міністерство внутрішніх справ Італії наказало закрити морський та повітряний кордони з Іспанією. Рішення було ухвалено після отримання останньої зібраної інформації, проаналізованої, зокрема, Комітетом з питань міграції та безпеки кордонів. Його очолював міністр Матео Пантедозі. Після його телефонної розмови з французьким колегою Лораном Нуньєсом було узгоджено можливість посилення контролю вздовж сухопутного кордону. Це відбувається в межах угод про поліцейську співпрацю, підписаних раніше між Францією та Італією. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Повертаємо в студію. Євгенія Гончарук, Олексій Ковжун. Закінчуємо, продовжуємо розмову про події тижня, що минув. І ніколи не думав, що візит до України блогерки, нехай і популярної, стане абсолютною бомбою. Не так для нас, ми просто зі здивуванням за це спостерігаємо, як для американської публіки. Бо приїхала до нас така собі Лора Лумір, яку ми знаємо як мадам Ку-Ку, бо вона, як це вічно, Васильна Траляля. Їй 30 з хвостиком невеличким, але вона є вкрай впливовою особою. Мені розповідав, як кажуть, моє джерело в Держдепартаменті, я так на язику навіть катаю, моє джерело, що його доброго приятеля звільнили з Держдепартаменту, бо Лора Лумір з'ясувала, що колись він голосував за демократію, вона зробила це публічним і його звільнили. Я кажу, а як таке може бути? В неї ж немає ніякої посади. Вона має вухо Трампа, і вона призначила себе захисницею Білого Дому. І вона нелояльних людей виводить на чисту воду, і тоді Трамп їх звільняє. Тобто це, ну, така собі дивна фігура, але в сьогоднішній конфігурації сьогоднішнього світу це впливова фігура. Ось вона з'їздила до бригадного генерала Андрія Білецького, якому вона задала запитання: «Скажіть, ви нацист?» І тут я маю оцю дамочку, яка, на мій погляд, страшенна куку, маю висловити повагу, бо я не знаю, хто ще таке вміє спитати Зеленського, а чи приймали ви наркотики з Макроном?
1: Вона прямо таке питала.
0: Вона прямо так і спитала. Угу. Зеленський зареготав. Спитати у Білецького, скажіть, ви нацист? Це прямо це йти на, що називається, йду на грозу, це викликає повагу при всій, скажімо так, дивності цієї фігури. Ну і українська медійна спільнота вкрай дивується, а як так всі кидають свої справи і починають зустрічатися з якоюсь блогеркою, при тому, що вона не те, що в неї мільярд підписників. Так, в неї дуже багато, 2 мільйони підписників, але якщо взяти такий флагман демократичної цієї грядки Джона Стюарта, в нього 14 мільйонів підписників. Тобто він більш впливовий, але ця блогерка має дуже цікаву цільову аудиторію, це мага-аудиторія, в тому числі Дональд Трамп. І ми бачимо, як там пан Хмара кидає все і розмовляє з нею. Це було його перше інтерв'ю, ще не призначеного офіційно. Тобто, але кидає все, розмовляє з нею. Мені було вкрай цікава її розмова з Ребе Моше Реувеном, який головний рабин України, який розповів, вона його питала, а як же ж євреям живеться в Україні з усіма цими нацистами? А він їй каже, розповів про свого сина, який пішов добровольцем на війну, де загинув. І вона вперше озвучила те, про що я з 14-го року долдонював іноземним журналістам, що євреям в Україні набагато безпечніше, ніж в Америці, те, що вона сказала, і від себе додам, в Європі. І це переймання важкою долею, ну, лишіть при собі, якщо хочете допомогти, передавайте нам більше ракет. І про ракети. Лумер сказала, що Росія – це ворог, Україна – це стратегічний партнер, і закликала Трампа надати нам ракети «Петріот».
1: Ми пам'ятаємо, що під час візиту до США нещодавнього президент, зокрема, маючи можливість поговорити, мені так подобається, знаєте, на полях таких трагічних подій, бо люди поїхали на похорон Лінсі Грема, але, так як ви пам'ятаєте, на похоронах Папи Римського теж відбулася доволі непогана розмова. Зокрема, про ракети «Петріот». Порахували, що на зиму, ну, от хоча б 300 нам, та, там, приблизно, би надати. Ну, поки що видання «The Atlantic» пише, що Трамп відмовив. Що стоїть за цією відмовою і чи це правда відмова, а не просто пояснення, що, ну, об'єктивно, наприклад, у нас зараз немає такої кількості вам так разово продати. Не просто передати.
0: На жаль, тут ракети – це вже не питання грошей, бо грошей європейських, за якими ці ракети викупаємо, їх набагато більше, ніж ракет.
1: Так.
0: Бо, нагадаю, під час подій навколо Ірана, назвемо це так, було витрачено там за декілька днів більше ракет від «Петріот», ніж Україна за весь час повномасштабного вторгнення. Але, знов-таки, мої джерела кажуть, що 300 нема фізично, але 200 нам можуть все ж таки насипати. І цікаво, про Польщу поговоримо потім, натякнули німці полякам, що буде краще для всіх, якщо ви свої «Петріоти» віддасте українцям.
1: Це якась така дуже здорова логіка, тому що, ми вміємо цим користуватись, ми вміємо такі показники ефективності, які демонструє наше ППО, причому на різних рівнях, ніхто не демонстрував. Вибачте, коли ми це робимо кожен божий день, то, правда, ми це вміємо краще, ніж навіть умовна Польща. Вони свою ракету, яка у них російська, свою російську ракету, яка в них летіла скільки там кілометрів?
0: 80. Давайте віддамо їм належне, сказав прем'єр-міністр Польщі, що якби вона прилетіла трохи далі, отам би її збили. Тобто вони сиділи в засідці на цю ракету, але ракета просто до них не доїхала і впала дорогою. Оце жалюгідне виправдовування. І ми розуміємо, що якщо поляки не віддадуть нам свої патріоти, то вони підуть на якісь там ці дурілки картонні, які росіяни запускають, як ми це бачили над країнами Затоки, коли вони реально з гармати по горобцям оці дрончики збивали дорогезними і рідкісними ракетами. І забігаючи трохи наперед про Польщу, там польський міністр оборони висловив припущення при зустрічі з німецькими колегами про те, що він не виключає, що цю ракету українці перенаправили РЕБом до Польщі для того, щоб Польща вступила в війну. Ввічливі німці покивали головою і сказали: буде краще для всіх, якщо ви передасте ракети українцям. Ніякої іншої реакції не було. Я думаю, що він трохи засмутився. Про Польщу поговоримо потім, але оця історія «не було щастя, то нещастя» допомогло. На похоронах Лінсі Грема відбулася ціла низка вкрай цікавих зустрічей. Мені гріє душу, що про зустріч Трампа і Зеленського ми не знаємо нічого. Зеленський сказав, що вона була хороша. Трамп його переплюнув, сказав, що вона була дуже хороша. Прям дуже хороша, з трампівською інтонацією. Відбулася нарешті зустріч Зеленського з Бібі Нетаньяху. Бо історія з Ізраїлем неймовірно дратує насправді, бо вони ніяк не усвідомлять, що в нас спільний набір ворогів і спільні союзники. І вони якось так все ж таки туляться до Рашки, щоб не псувати з ними відносини. Якщо це було зрозуміло, скажімо, в 15-му році, коли росіяни володіли небом над Сирією, і це було вкрай важливо для Ізраїля з ними бути в хороших, зараз такої потреби нема, і вкрай важко пояснити не те, що іншим людям, мені вкрай важко пояснити собі позицію Ізраїля. Ми не знаємо, про що була розмова, але я бачив, як широко посміхався пан Сибіга, і відчуття, що зустріч була короткою, але результативною. Будемо щось від цього очікувати.
1: Очевидно, був хороший контекст поговорити і про патріоти, озвучити ще раз, наскільки я розумію, запит про певний доступ до старлінків, які допоможуть нам працювати ефективніше по території ворога. І для мене навіть певною мірою було загадковим, що така величезна делегація поїхала. І от мені цікаво, голова Офісу Президента, пан Буданов, бачили ми пана Арахамію. Це люди, які були ключовими, коли ми говоримо про переговори ці тристоронні Штати, Україна і Російська Федерація. І ми пам'ятаємо, що деякий час раніше Україна теж говорила, що нам би зараз було б дуже добре відновити цей трек. І я розумію, що нам зараз вигідно говорити про переговори. І загалом Україна щоразу натякає на те, що хоча б припинення вогню, так, що це дуже важливо, бо це зупиняє загибель наших людей. Але багато хто каже, що ці переговори – це ж по суті фікція.
0: Так, абсолютно.
1: Чому ми тоді це пушимо?
0: Бо ми це пушимо, тому що є принципіальна відмінність українсько-російської позиції. Я навіть не про те, що вони для них дипломатичний трек – це ще одна лінія фронту, і їхні підходи переговорів – це для військових маневрів. Але навіть якщо відкласти це в сторону, вони кажуть, спочатку домовленості про умови миру, а потім зупинення вогню.
1: Угу.
0: При тому, що воно так не робить в світовій історії. І в якийсь момент вони це в тому Анкоріджі довбаному переконали в цьому Трампа. Що давайте будемо реагувати на російські неврози і щось їм пообіцяємо, і тоді вони підуть на зупинення вогню. Але це вже проїхали. Оцей дух цього Анкоріджа, придуманий росіянцями, не існує. І це визнають і американці, досить роздратовано в російський бік. І всі говорять про те, що зазвичай іде призупинення вогню, потім умови перемир'я, а потім починається реальна робота над мирними переговорами, бо інакше воно не робить. Росіяни на це не погоджуються. Ми демонструємо, що ми готові після призупинення вогню, готові говорити, готові розмовляти, готові все таке інше. Ну і вкрай цікаво, повертаючи важлива річ, ми якраз в перерві з пані Євгенією говорили про оцю пані Луміс, про те, що вона завтра може передумати. Дуже важливо, це був дуже класний хід, коли українська телеведуча Марічка Павелка розкопала і вручила їй документи про те, що її прадід і прабабуся з України, з Вінниччини, а потім вони переїхали в Київ, а потім вони змушені були мігрувати через антисемітизм Російської імперії як державну політику насправді. Ну і а потім Реб Осман продемонстрував, що ну немає в нас такої політики, живемо собі, громадянська нація, політична нація. І я вкрай сподіваюся, що вона буде все ж таки висіти на вухі у Трампа. Якщо не про ракети, то про все інше. Але дуже важлива річ відбулася. Те, що Трамп надав нам ліцензію, верніше, сказав, що нам компанія Lockheed Martin надасть ліцензію на виробництво Патріотів. Так, я розумію, обіцяв пан Кожуха дати, але їх слово його тепле. Ліцензія, це не означає, що вони на завтра з'являться, бо це нове для нас виробництво, треба десь брати деталі, це процес. Але, що важливо, це вкрай ексклюзивний клуб, бо ліцензію на виробництво Патріотів, крім Сполучених Штатів, мають дві країни – це Німеччина і Японія. І відносини між країнами можуть змінюватись, але це більш жорстка прив'язка до спільних воєнних інтересів, до спільного стратегічного партнерства, ніж, вибачте, членство в НАТО. Це, ну, ми стали четвертими в цьому закритому клубі. Ну, так, на секундочку, це вкрай важливо. Ну, і очікуємо все ж таки оці пекельних санкцій проти Росії, які мають прийняти Америка. Так, вони трохи зм'якшені від того, про що мріяв Лінсі Грем покійний, але це жорстко, і я вже бачив в соцмережах ниття росіянців як офіційної Росії, навіть Кремль так, ну, начебто вони грають, що все окей, як це в дитинстві було, нічого не больно, куриця довольна, але піднивають. Ну, і хороші русські теж ниють, що приємно.
1: Дуже сподіваємось, що там цікава так одна сфера спрямована на самих росіян, там на банківську систему тощо, а є якби частина санкцій на тих, хто співпрацює з РФ. І от мені здається, що це от...
0: Це вкрай важливий так. Сигнал в форматі об'явити їх гадами.
1: Так, що це супертоксично.
0: І сказати, не маєте з ними справу, бо хто буде мати з ними справу, той буде страждати не тільки морально, а і фінансово. Ну і ми з вами неодноразово, коли говорили про Польщу, згадували про те, що насправді це не зміна відношення поляків до українців. Так, є оця маргінесна публіка з побиттями, це абсолютний маргінес, і це фантазії в політичному класі. Відношення середніх поляків до нас лишається окей, не те, що фантастик, але окей. І як про це казав мій добрий приятель, польський політолог Рафал Біріво, це польсько-польська війна. І він казав, що в цій історії ви, Україна, не є суб'єктом, ви є інструментом, яким політики лупашать одне одного по голові. Так, вам це неприємно, але це не про вас. І ми маємо зараз докази цьому, бо посипалась оця грядка партії справедливості. І взагалі польська правиця почала сипатись, і між собою, вони змагаються в антиукраїнській істериці, бо ми лишаємося цим інструментом. Але це починає сипатись, що, в принципі, для нас непогано, бо як там не було, а саме центристське ліберальне крило є для нас найбільш комфортною і таким політичним осередком, з яким нормальні відносини у України.
1: Я все одно побоююсь, що ближче буде до виборів в Польщі, вони будуть використовувати, знову-таки, інструмент, тему України максимально активно, бо це боротьба за електорат, тут все на емоціях, можна дуже, на жаль, гарно з цим грати, але хочеться вірити, що якась логіка переможе. Бо там наводять факти, наприклад, про цього Муравецького, так, який був прем'єром, коли почалася повномасштабна саме війна Росії, і він там і в Україну не їздив, але і міг говорити там, і начебто був доволі критичний, але допомоги було дуже багато від Польщі. І мені хочеться вірити, що справи будуть про одне, а можливо, якась там риторика про інше.
0: Так, бо ми все ж таки лишаємось єдиною гарантією польської безпеки, і вони починають це розуміти. На цьому у нас сьогодні все. Мені здається, новини в нас були, тиждень був відносно непоганим. Стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
1: Героям слави!
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Для довідки.
3: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
7: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семеволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
10: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
11: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
7: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
12: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
13: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
12: Знижки до 60%.
13: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
12: Лише з 30 липня по 19 серпня.
13: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не баріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
12: Подробиці на ЮСК.UA.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати онлайн на порталі «Дія» або через мобільний застосунок сервісу. Послуга дозволяє задекларувати доходи, отримати податкову знижку, наприклад, за навчання чи іпотеку, а також подати річну декларацію для ФОП. Перейдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Банк ID». Отримайте довідку про доходи. Для заповнення декларації вам знадобиться інформація про ваші доходи за звітний період. Перевірте ваші дані та натисніть «Надіслати», щоб отримати актуальні відомості. Сповіщення надійде у кабінет та на електронну пошту. Перейдіть за посиланнями з повідомлення. Оберіть мету подання декларації, наприклад, отримання податкової знижки або декларування доходів. Покроково заповніть онлайн-форму. Більшість додатків F1, F3, F4 формуються автоматично на основі ваших відповідей. За потреби завантажте скани квитанцій чи договорів, наприклад, для податкової знижки. Підпишіть сформовану декларацію декларацію електронним підписом і натисніть «Надіслати». Декларація автоматично потрапить до Державної податкової служби. Аби подати декларацію у мобільному застосунку Дії, знайдіть у вкладку «Сервіси» розділ «Податки». Оберіть «Подати декларацію», заповніть необхідні дані та уважно перевірте їх. Натисніть «Надіслати». Повідомлення про прийняття або відхилення декларації податковою службою надійде вам у кабінет та на електронну пошту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українська розвідка отримала дані про плани нових російських ударів по Україні, зокрема по суднах. Наразі готується протидія цим намірам. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. З його словами, Україна оновила перелік запитів від Сил оборони щодо необхідного постачання від партнерів. Про це президент планує говорити з лідерами країн-союзниць. Як відомо, у липні Росія суттєво посилила удари по суднах у Чорному морі та портовій інфраструктурі Великої Одеси. За даними Мінінфраструктури, лише за минулий місяць зафіксовано щонайменше 6 атак на цивільні судна. Загинули або дістали поранення 44 члени екіпажів. Поворотною стала атака 19 липня на Балкар Голден Лео під прапором Гвінеї-Бісао, внаслідок якої загинули 9 моряків. Наприкінці липня Росія двічі атакувала цивільне судно під прапором Палау, яке перевозило майже 3 тисячі тонн кукурудзи з портів Одещини. Через постійний терор судноплавство до портів Великої Одеси фактично зупинилось. Під загрозою опинились понад 60% українського експорту. І нові електрички з Києва запускає «Укрзалізниця». Вона розширює регіональне сполучення між Київською та Житомирською областями. Для пасажирів підготували нові рейси, які обслуговуватимуть модернізовані електропоїзди. «Укрзалізниця» призначила 4 регіональні поїзди на маршруті «Київ-Коростень» та у зворотньому напрямку. Під час формування маршруту в компанії проаналізували статистику продажів квитків у застосунку і передбачили зупинки на станціях із найбільшим пасажиропотоком. Крім того, на цьому напрямку запустили 2 приміські рейси «Малин-Київ» та у зворотньому напрямку. Придбати квитки та залишити відгук про поїздку можна у застосунку «Укрзалізниці». Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Вітаю, друзі, Радіо НВ, програма Deep State, Юрій Богданов. Як завжди, сьогодні ми поговоримо з вами про складні процеси, про явища, які впливають на наше життя, на майбутнє України і світу. Сьогодні, враховуючи, що минулий тиждень ми пропустили і накопичилось багато чого, я покликав пана Ярослава Башко.
17: Вітаю.
15: Центр «Доктрина», тому що розбиратися доведеться багато в чому. І внутрішньою політикою, і зовнішньою політикою. Власне, давай почнемо без розгону, насправді. Вчора була зустріч між Зеленським і Трампом. Вона пройшла в якійсь абсолютно протилежній атмосфері відносно легендарної першої зустрічі під час другої каденції Трампа. Лора Лумер, або Лумер, відвідала Київ, провела тут кілька чудових днів, посиділа в бомбосховищі, поговорила з Зеленським. Причому це дійсно нагадує таку, знаєш, інформаційну кампанію, в тому числі з боку мага ядра на формування нового іміджу України як союзника цієї адміністрації. Що відбувається?
17: Ну, насправді відбувається те, що оця нереалістична конструкція в україно-американо-російському трикутнику закладена 25-м роком і закладена, по-перше, неадекватними очікуваннями команди Трампа від Росії, що ця конструкція розсипається. Якоюсь мірою 25-й рік, це от і був медовий місяць Трампа на посаді, тобто він якраз там знаходився в становищі, де він міг максимум всього нового ініціювати, максимально змінювати підходи, щось пробувати, там догі-департменти, таке інше. І одночасно у відносинах з Росією команда Трампа дійсно була націлена на розворот, на перезавантаження відносин, на зміну полярності навіть самої Росії, так, спробує її розвернути подалі від Китаю. І на те, щоб от сконструювати якусь нову безпекову парадигму для США, яка буде заснована передусім на торгівлі і співпраці. В ході реалізації цих заходів перше виявилось, що це не через Байдена Росія стає в опозицію до США, причому в радикально жорстку, і що значною мірою це не та історія, де ви з ними просто не змогли домовитися, я зможу. Тому що Росія одразу ж зрозуміла момент, вона усвідомила оцей запит команди Трампа і сформувала високі очікування від російсько-американських відносин, нижче яких російське керівництво не хотіло падати. І навіть ці очікування, вони стосувалися не тільки України, вони стосувалися участі США взагалі в глобальній безпековій парадигмі і участі США навіть в забезпеченні безпеки самої Європи. Тому що росіянам була цікава конструкція, де США додавлюють своїми руками Україну, додавлюють своїми руками Європу, і оці два суб'єкти ділять з росіянами в якійсь уявній конструкції. Це був російський предметний інтерес. Його частково

0: вплив на Україну, США кратно зменшили свій вплив на Європу через ліквідацію взаємозалежностей. США йдуть до такої більш автономної суверенної ролі в розумінні Трампа. І я схильний вважати, що найменш історичні частини цього плану, вони будуть існувати далі і після Трампа. Тому що все одно ерозія світопорядку відбувається. США мають до цього якось адаптуватись. І прагматизація відносин всередині НАТО – це те, що росіяни намагалися використати на свою користь. 25-й рік він показав одну річ. Всі сторони обрали стратегію пересидіти оцей медовий місяць, медовий рік Трампа.
1: І Україна, і Європа.
0: І Україна, і Європа, і Росія. Тобто всі гравці, вони пересиділи Трампа, а далі повернулися до більш своєї класичної парадигми. Тобто Росія до парадигми непримиренності. І, скажімо так, того, що Захід її розчаровував і глибоко обманює. Європа, вона залишалася в своїй позиції, просто вона тепер має про неї більше говорити можливості. Україна теж саме, тобто перехід до активних ударів по російському тилу, удари по НПЗ, удари по суб'єктам російської економіки і логістики. Всі ці кроки, які, скажімо так, всередині 25-го року могли би здаватися і могли би критикуватися американською адміністрацією як надмірна ескалація. Але зараз ми точно бачили вже і в американських медіа інформацію про те, що для багатьох ударів вглиб території Росії цілі Україні надаються ЦРУ. Це багато про що говорить. Тобто певні групи всередині американського політикуму, вони були від початку глибоко не зацікавлені і глибоко не вірили в можливість примирення з Росією. Я зараз говорю не тільки про демократів, але й про певні коло навколо Трампа. Ну, перше, звісно, Рубіо. Друге, як ми зрозуміли, це керівництво ЦРУ в образі Редкліфа, яким в апаратній боротьбі, схоже, вдалося скинути з себе ярмо Тулсі Габбард. І от голоси оцих найбільших примирителів, так званих, да, голубей миру, типу Тулсі Габбард, Джея Дівенса, вони раптом стихли. Чому? Навіть не через Україну і Росію, а через Ізраїль і Іран. Тобто ситуація, де Трамп вимушено втягується в війну проти Ірану, да, тому що йому на вуха сів взять, йому на вуха сів Нетаньяху. І він сам загалом розуміє, що Іран – це серйозна загроза, з якою треба розібратися. Вся ця конструкція, вона одразу ж критикується людьми типу Такера Карлсона, Тулсі Габбард і подібними.
1: Про Тулсі Габбард варто нагадати, що вона свого часу ледь траур наносила по генералу Сулеймані.
0: Так, і оце коло людей, які дуже сильно хочуть примирятися, воно в якийсь момент відділилось від Трампа. І цей момент, це передусім момент американської спроби поставити Іран на коліна. От в цьому моменті Трамп чітко зрозумів, що ці люди, вони не з ним, а вони з якимось політичним курсом. І цей політичний курс, він в моменті президентства Трампа буде сковувати йому руки. Власне, навіщо іноземні країни, там такі як Росія, Китай, Іран і інші, підтримують ось таких політиків, політиків-пацифістів? Для того, щоб вони у своїх країнах обмежували зовнішньополітичну ініціативу своєю критикою. І Трамп почав від них позбавлятися. Затих Маск, хоча Маск, насправді, він не скажу, що був там найбільшим ізоляціоністом, але от Венса посунули і вже говорять про те, що Венс не має статусу кандидата в наступні лідери республіканської партії, станом на зараз, принаймні. Тулсі Габбард зняли з посади, про Такера Карлсона також давно ми нічого не чули. Тобто ось цей рух низовий, антиістеблішментарний, елемент руху МАГА, його було відсунуто. Натомість знову в грі там безпекові фахівці, нафтовики, ЦРУшники колишні, військові, виробники озброєнь. Тобто ті, хто зазвичай рулили республіканською партією, вони зараз раптом, їхній курс знову проростає всередині МАГА. Тому що ми маємо розуміти, що МАГА – це не стихійний тренд. Да, це як і попередній його такий більш поміркований попередник. Рух чаювання – це частково конструювання самими республіканськими елітами варіант

0: для повернення собі електорату і розширення електоральної бази.
1: Угу.
0: Але тут стоїть завжди питання. Електорату можна пообіцяти все, що завгодно. Як це потім виконувати? А якщо ти не можеш виконати, яким чином виходити з цієї конструкції? І ось це ми зараз бачимо. Тобто, пообіцяли щось, все, ми звільнимо всіх чиновників, погралися півроку в Doggy Department, який ніхто не збирався робити дієвим. Тому що для нього не було виписано юридична рамка. Все викинуло Doggy Department, викинуло Тулсі Габбард, викинуло тих, викинуло цих. І залишається така, якби, республіканська партія більш схожа на те, чим вона була завжди, ніж на 2025 рік. В цій конструкції Трамп не може ризикувати дуже сильно геополітичними рішеннями. Тому що через кілька місяців восени вже будуть вибори парламентські в Сполучених Штатах. Дуже складна ситуація у республіканців. Там, я бачу, букмекери роблять прогноз, ну, на рівні 75%, що демократи виграють ці вибори, причому обидві палати. А це означає, що у республіканців є потреба повернення до більш такого стійкого курсу. Окрім всього іншого, незговірливість Росії, яка відчула свою силу в моменті війни в Ірані, тому що всім знову треба енергоносії. От ви всі і прибігли. А ми ж казали, що ви прибіжете. От ви і прибігли. От цей момент він був використаний Росією для того, щоб публічно сказати про свій вихід із перемовного процесу. І паралельно відбуваються два треки. В публіці ми бачимо дискусію про повернення Росії за стіл перемовин. Про це тиждень тому говорив Рубіо з Лавровим на полях саміту АСЕАН. Про повернення Росії за стіл перемовин. Про це вчора видали в публічних комюніке Білого Дому і українських органів влади. Про те, що намагаємось ініціювати процес повернення Росії за стіл перемовин. Але на практиці буде посилення тиску на РФ. Тому що Трамп більше не може ризикувати з оцим статусом геополітичного, якби такого, новатора. Він не виправдовується. Навіть якщо Трамп використовуватиме цю риторику, я певен, що використовуватиме, він буде далі намагатися коментувати це у фреймі «Ніхто до мене такого не робив», або «Ніхто такого не робив в часів, там, не знаю, Тедді Рузвельта, ще когось». Та все одно на практиці це будуть значно більш прагматичні дії.
1: Тобто, фактично, ми маємо справу з тим, що з одного боку росіяни остаточно в очах Трампа вскрилися, з одного боку. З іншого боку, після Іранської війни, коли вона закінчилася, Росія знову опинилася у вразливому становищі. Тому що вони, вочевидь, розраховували, що вона триватиме довше, і ціни на нафту будуть більшими.
0: Вочевидь, так. І вони очікували ще важливої речі, що Сполучені Штати аналітично, отак, подивившись на конструкцію навколо Ірану, будуть шукати способів замирення в форматі гібридної капітуляції геополітичної. Ну, тобто, про те, що американці почнуть гарячково дзвонити в Пекін, в Тегеран і просити якусь, коротше, конструкцію виходу. Їм будуть пропонувати якийсь там новий світопорядок з значно зменшеними балансами західного світу в цьому світопорядку. Це була і залишається надії росіян, і китайців, і Ірану. До речі, от показовий момент. В розпал спроб ініціювати ірано-американські переговори, що сказала іранська сторона? Ми хочемо, щоб з американського боку був тільки дівенс. Це от воно. Да? Вони хочуть, щоб Америка була пацифістична, ізоляціоністською. Трамп добре продавав цей курс на виборах, але цей курс він не працює на практиці. Він змушений далі втягуватися. І у випадку з ірано-ізраїльським треком немає відчуття, що він скоро звідти просто вийде. Була, очевидно, зроблена якась інша ставка. Можливо, ставка на операцію з захопленням Харк або чимось більшим. Але пізніше вони мають пройти виборчий період.
1: Тобто, фактично, питання Ірану відкладено до грудня місяця.
0: Так, але паралельно будуть відбуватися і удари, і спроби замирення. Це все уже рутина.
1: Що стосується мирного треку Україна-Росія-США? Я скептичний до результатів цього треку, але, тим не менше, Яких кроків ми очікуємо на найближчий час від росіян? Чи будуть вони знову гратися в мирні перемовини? Чи вдасться їм Трампа умовно змусити знову відкласти якісь дії? Тому що вчора був перший проголосований закон в Сенаті Блументаля Грема 86 на 12. Ну, це фактично рекорд. Що далі?
0: Ну, далі, передусім, ми бачимо, що є двопартійний консенсус. Певний. І цей консенсус доволі стійкий. Він 86 на 12 це говорить про серйозний такий двопартійний інтерес, який демонструє вже наявність готовності. Звісно, я думаю, що закон буде проголосований, однак там все одно у Трампа є дискреція, коли його застосовувати. Тобто закон якоюсь мірою він надає відповідні важелі Білому Дому. І зараз Трамп може спробувати зініціювати ще раз розмову про те, що, ну дивіться, давайте або ви виходите на перемовини, або я включаю рубільник. І я схильний думати, що росіяни спробують знову запропонувати якесь своє типове воздуханство в дусі, давай поговоримо в Будапешті. Але американська сторона швидко це розкусить. Так, спроби росіяни далі продавати повітря, вони завершились. Це означає, що санкції будуть так чи інакше протягом цих, я думаю, найближчих півроку цей великий санкційний пакет тиску буде застосований. Але паралельно, що буде проводитись певна робота з партнерами типу Китаю і Індії. Буде, США будуть дзвонити, говорити, ну давайте, може от ви це скасуєте, ми тоді отакі статті з цього санкційного рішення президента виймемо. Тому що закон ухвалюється величезний, а президент може вибіркові його положення вводити в дію. Так, це як із законом про надзвичайний стан. От є закон про надзвичайний стан, там увесь спектр можливих обмежень, а рішення про його введення, так, Верховної Ради, воно виймає лише окремі конкретні положення і застосовує їх в моменті. І потім вони можуть бути доповнені там, або щось змінено. Отак і з такими законами. Да? Часто дуже зовнішньополітичні, безпеково значимі закони, вони часто саме так діють. Трамп матиме, я думаю, десь місяць подумати, місяць часу подумати, як і коли він буде це ухвалювати. Але я схильний вважати, що поява цього закону це республіканський консенсус в тому числі, який демонструється і Сенатом, і Конгресом. По-друге, Трампу треба показувати зараз лояльність до партії, тому що в історії про осінні вибори йому важливо, щоб партія не пішла на ці вибори без нього. Тобто зберегти свій вплив на обидві палати.
1: Угу.
0: А це не така конструкція, де він може тільки тиснути.
1: Тобто, фактично, тиск на Росію – це запит всього республіканського естаблішменту.
0: Я б не сказав, що всього, але цей запит кристалізується в республіканському середовищі. Він існує передусім в елітах, але його починають продавати і громадянам. Тобто, навіщо потрібні Лора Лумер і інші? Я ще там згадаю того ж самого, хто там був з подкастера у нас, Джо Роган.
1: Пол.
0: Так, так, так. Потім оцей інший мага-блогер, Тім Пол. Так. Це все вже ситуація, яка розвертається. Чому? Тому що 25-й рік завершився. 25-й рік був роком очікування нового, який росіяни закидали своїми ставками. Ці ставки не зіграли. Все. І спроба цього експерименту завершується. Окрім того, я більше переконаний, що ну, і Лора Лумер, і це вже гравці елітарного консенсусу. Тобто вони відображають певні, скоріше, елітарні тенденції в партії, ніж народні.
1: Угу. Якщо ми кажемо про перемовний трек, його все одно не чекати. Путін буде далі тягнути час перемовинами, тому що ми бачили, як його Токаєв буквально публічно закликав завершити війну. Все більш різкі заяви від Індії лунають. Азербайджан, Вірменія давно вже заявляють щось таке антиросійське. А Путін продовжує наполягати на тому, що СВО буде завершена в срок, невідомо який, з результатом невідомо яким. Тобто перемовин все одно не буде, незважаючи на все це, що ми спостерігаємо.
0: Єдина причина для росіян зараз виходити на якийсь перемовний трек, і то це буде перемовний трек гібридний, там не буде досягнуто ніяких рішень, в вкотре сторони просто затягнуть довгу тягомотину. Пам'ятаєте, як у подкасті рік назад Кулеба розповідав про те, що от вони візьмуть якусь точку за п'яту і до неї будуть докопуватись тижнями. Затягування переговорів можливе, але все одно безрезультатно. Тобто Росія не збирається вирішувати цю дискусію в перемовній конструкції, бо зараз баланс не на її користь. І, скоріше за все, США будуть змушені застосувати проти Росії додаткові заходи тиску. Просто зараз єдине, що насправді обмежує ці додаткові заходи тиску, це ситуація на глобальному ринку палива, яка робить певну потребу в російських енергоносіях. Так, да, вона трошечки збільшується від цього. Але, так чи інакше, оці голоси країн третього світу, таких як Індія, да, країн, що розвиваються, на адресу Росії, вони є дуже показовими. Тому що ніхто не хоче підпасти під той закон, який вигадав Лінсі Грем, і який може бути підписаний Трампом в підсумку і введений в дію. Бо це будуть санкції не проти самої Росії напряму, а санкції проти держав, які з нею торгують. І ці держави хочуть зберегти торгівлю. Вони не війну хочуть зберегти, вони хочуть зберегти торгівлю з Росією. І вони, звісно, розвертають свої оцінки в бік Росії. Окрім того, я думаю, що от в цій пропозиції Такаєва на адресу Путіна, в цьому публічному демарші є елемент того, що Казахстан хтось попросив. Я думаю, що це скоріше Сполучені Штати, да, тому що США і зараз виявляють особливий інтерес до регіону Центральної Азії, вони там проводять саміти, намагаються налагодити прямі взаємини з президентами центральноазійських держав. Для президентів центральноазійських держав це важливий момент показати якусь свою додаткову суб'єктність, що вони можуть виступити партнером якомусь реалізації якогось курсу. Це радше може бути послуга Казахстану на адресу Білого Дому. Але я думаю, що Російська Федерація прекрасно розуміє межі цього явища. Тобто вони розуміють, Казахстан буде і далі використовуватись, да, як таке експортне вікно для РФ, експортно-імпортне. Все. Це все, що їм треба від Казахстану. Їм не потрібна навіть дискусія там про лояльність Казахстану до курсу ОДКБ там, чи ще якихось уявних конструкцій.
1: Тим більше, що виховуючи вплив Китаю в Центральній Азії, в принципі, так. Росія Казахстан нічого зробити не може. Тобто, навіть якби там мрії всіх російських шовіністів справдилися, і вони пішли відвоювати Караганду у казахів, це, скоріше за все, було б неможливо, тому що надто тісні зв'язки між Казахстаном і Китаєм.
0: Ну, це, знову ж таки, це була би історія про дуже-дуже сильну зміну становища в регіоні. І ми бачили ж, перед повномасштабним вторгненням, ми ж бачили російських військових в Казахстані.
1: Да.
0: Вони приїхали туди, вони збиралися залишатися. Да, в статусі певної такої претеріанської гвардії, mm-hmm. натякаючи Такаєву на те, що, ну, дивіться, бачите, яка слабка влада, вас же треба охороняти. Тобто, заїхати на ті самі криві козі, на які росіяни під'їхали колись до Лукашенка, колись до Януковича, сказати, що, дивіться, ваші не справляються, силовики, давайте, ми вам дамо своїх. Такаєв швидко зрозумів цю конструкцію, окрім всього іншого, там теж був дзвінок в Китай. Російські війська були швидко виведені саме тому, що існує Китай як фактор.
1: Да.
0: Китай не ділиться з Росією територіями.
1: І тоді продовжимо після маленької паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи. Використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ – пелюстка. Вони непомітні через малі розміри, розсіюються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. Натискної дії. Мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках. Коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець. Сучасна протипіхотна міна ПОМ-3. Має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини. Потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. вимагає: не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
2: Реклама на радіо НВ.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Юрій Богданов, Ярослав Божко, Радіо НВ, програма Deep State. Продовжимо про міжнародку трохи, а потім перейдемо до наших внутрішніх справ. Тобто мирного рішення не буде?
0: Мирного рішення не буде. Станом на зараз ми його не бачимо. Ми бачимо дуже вялу підготовку російського політикуму до виборів. Поки дуже навіть не зрозумілі якісь конкретні тези, лише почала з'являтися агітація в ряді російських міст. Але ми бачимо підготовку до виборів. Теж в моменті до виборів, очевидно, не буде якихось рішень по типу мобілізації, але паралельно відбуваються інші процеси. Тобто, іде дискусія про те, що мобілізація цілком, ймовірно, ніколи не буде оголошуватись публічно, да? Бо правовий режим мобілізації в Росії діє з 2022 року, а далі влада має абсолютно повну дискрецію не виходити до мікрофону і не казати, це зараз мобілізація, щоб всі почали тікати. Ні. Вони будуть працювати і далі з таргетованими розсилками повісток. Десь може буде з'являтися більше вуличних якихось затримань. І, звісно, може вже бути така історія про те, що якусь більшу частину армії будуть складати не контрактники, російської, а ті, кого дійсно забрили насильно. Ця частка може зрости. Однак, багато там ставлять дискусії, що Росія може зробити восени. Зараз це не Росія 2022 року. В неї вичерпався значний відсоток запасу міцності. Ми бачимо, як тріщить по швам фінансово-економічна система, як з різних галузей російської економіки доносяться стурбовані зойки і навіть десь там уже хрипи. Тому російська влада зараз, вона стоїть, знову ж таки, перед дуже великим питанням, на користь кого вирішувати економічну ситуацію в Україні. Бо це дискусія між виробником та виробництвом промислової продукції, ВПК умовним, Ростехом і Центробанком. Тому що Набіуліна, вона свідомо не хоче зараз ситуації з обвалом курсу рубля. Промисловці хочуть дешевого рубля, вони прямо про це кажуть, ця дискусія загострюється. І це не та історія, де завжди можна буде задовольняти і ту, і іншу сторону. Рано чи пізно Путін зробить ставку на один із таборів, і це серйозно вдарить по іншим і по якійсь ситуації в РФ загалом. Тобто тут немає...
1: Гарних рішень немає вже.
0: Да, немає безнаслідкових рішень для Росії. Окрім всього іншого, стоїть зараз дискусія, що робити з Wildberries. Тому що паралельно Wildberries намагається пролобіювати. А співвласниками Wildberries називає дуже серйозних людей. Ну, наприклад, керівника адміністрації президента РФ Антона Вайна називають співвласником Wildberries.
1: Тому що він багато керівного взяти під контроль Wildberries.
0: Так, так, так. Стоїть дискусія про те, а чи має російська держава відшкодовувати Wildberries отримані збитки? І зараз навіть в Москві з'явилися борди з агітацією за це рішення, що Wildberries потрібно допомогти. Їм треба допомогти відшкодувати збитки. Тобто ми вже бачимо момент, де еліти самі намагаються в Російській Федерації захистити свої інтереси перед російською владою вищого рівня. І це, без сумніву, поворотний момент, тому що він демонструє вже зміну поведінки. Більш кризове очікування, приховану недовіру до керівництва, розуміння, що можуть кинути. І, скоріш за все, кинуть. Я схильний до думки, що ніхто не буде виплачувати серйозних коштів Wildberries за знищені товари. Що не буде державної серйозної компенсації Wildberries, тому що ще велике питання з банками, взагалі мало вільних коштів. Можливо, комусь ще знадобиться рефінанс, можливо, хтось краще пролобіює. Ну і, звісно, найбільша тут загадка, типу, для самого пересічного росіянина, чи не зацікавлений в цьому Озон. Тому що для росіянина світ вичерпується його власним макрокосмом. Він, ну, типу, я бачив багато відео про те, що це не можуть бути українські дрони. Це взагалі не можуть бути якісь зовнішні дрони. Це мало бути щось із Подмосков'я, якщо воно туди прилетіло. Це відображає світогляд росіянина. Він хоче свідомо далі залишатися в конструкції, де все, що відбувається в Росії, походить із самої Росії.
1: Ну, тому що, а як інакше?
0: Ну, тому що як інакше, і це, розумієте, мозок людини захищає сформовану роками картину світу. Він вкидає будь-який психоресурс в захист цієї картини, тому що ліквідація цієї картини світу роками існуючої, це величезний стрес для організму, величезний стрес для психіки. Ніхто на це поки що не йде, але ми бачимо, що все більше для росіян пересічних подій, які вони не можуть пояснити.
1: Тому що відбувається картина світу.
0: Так, це безумовний показник того, що владі зараз нелегко сконструювати якусь нову ідеологічну рамку. Стара ідеологічна рамка Російської Федерації, вона, ну, можна сказати, навіть безідеологічна, вона була тотально примітивна. Вона базувалась на тому, що нічого поганого не відбувається, влада все контролює, а все, що нібито вам здається неконтрольовано, осталося,
1: угу,
0: то це теж якась там хитра історія. Це теж влада все одно це все контролює.
1: А я просто прогуглив тільки що, вибачте, виявилося, що в Озоні частка вже, він торгувався на ЗДАК, потім його звідти поперли після початку повномасштабної війни, і зараз головним акціонером, з контролюючим акціонером, крім АФК Система, це Євтушенко, ще є Юрій Ковальчук. А враховуючи специфіку відносин між Ковальчуками, Кирієнка, Вайна, коротше, прямо все таке смачне.
0: Да, прямо орлізонський балет, і це от такі от, знаєте, конструкції, от в ці конструкції росіяни повірять. Тобто їм треба сказати, що це господа між собою чубляться, і вони вірять. Однак паралельно, знаєш, все одно оцей текст цього російського олігарха Мельниченка на Заході, його у нас прийняли дуже в штики, не розуміючи, що його значить. Тобто нам здається, ага, це зараз російський бізнес
1: хитрий намагається... Хитрий план.
0: Так, да, хитрий план, російський бізнес намагається відмитись на Заході. Бо, на жаль, велика кількість українців тут подібно до росіян мислять. Якщо російська влада або її оточення щось роблять, значить вони все спланували. І це от дуже умний хитрий план, це сидить не тільки в голові росіян, але і багатьох українців. Навіть тих, які ненавидять Росію.
1: Ну, трохи спільна політична культура в
0: минулому. Трохи, це більше в нашому випадку наслідок травматизму. Тобто нас постійно лупашили, і ми тепер перебільшуємо запланованість багатьох подій російським керівництвом. Угу. Тобто, хоча російське керівництво часто саме йде на створювання їм ними власними руками провокацій, такі як Вікторія Боня. Да? Але тим не менше, оця от ідея, вона сидить глибоко. Але от цей бізнесмен Мельниченко, олігарх, він насправді, от про що говорить його текст? Він говорить про те, що, будь ласка, поговоріть з російським бізнесом на адресу Заходу. Це спроба захистити російський бізнес великий і його позиції, його право на власність, завойовану в кривавих боях 90-х і в непрозорих наслідках цих боїв 2000-х. Спроба захистити свою позицію перед Заходом. Не перед Путіним, а перед Заходом. І це вже дискусія про постпутінську Росію, яку починає російська еліта. Тому що там, ну дивіться, Путін колись там піде, але ж, ну ви ж маєте гарантувати Росії, ну щось там, суверенітет якийсь. Звісно, ця дискусія не вдала. Вона не вдасться їм. Чому? Тому що бізнес в Росії не є політичним суб'єктом. Ми бачимо раз за разом, як саме політичні суб'єкти використовують бізнес просто як свою власну касу. Вони не розглядають його окремою галузю. Вони викидають звідти засновників, ставлять своїх. На моменті, коли бізнес доростає до якоїсь великої позначки. Бізнес не є політично суб'єктним, тому Захід не буде говорити з ним, да, відносно Росії.
1: Угу.
0: Але багато про що говорить сама така розмова.
1: Це доволі цікаве спостереження. А наскільки, на твою думку, близька ця постпутінська Росія, якщо ми дивимося на тенденції поточного часу? Скільки ще... Я вчора читав дуже кумедну історію про начебто лист бізнесменів до Путіна, що або він припиняє війну, або вони вводять капітали. Ну, тобто, що повномайщня, тому що вони все-таки не самогубці. Але, тим не менше, на то багато розмов про те, що там заколот близько, Путін відірвався від реальності. Наскільки реалістична ця постпутінська Росія в найближчий час?
0: Ну, одне з основних, чому говорять більш активно і більш публічно про те, що Путін точно відривався від реальності, його коментарі з приводу місця перебування лінії фронту. Всі вже розуміють, що це не просто пропагандистська рамка. Всі починають розуміти, що Путіну носять хибні карти. Свідомо хибні. Що відбувається окозамилювання стратегічних масштабів. Це не історія про взяти одне чи два села, і воно там в Сіряку, а це насправді не Сіряк, а туди вже зайшли, а його відбили. Ні, це історія про такий добрий шмат карти, про те, що військово-політичне керівництво носить Путіну дезу. Для того, щоб їх не покарали. Це перше. І це публічно стає відомо. Друге важливе. Розпад цієї ідеологічної рамки, в якій нічого не відбувається, все під контролем. Все, що впливає на ваше життя, може вигадати тільки влада РФ. Все. Розпад цієї рамки відбувається. Нова ідеологічна рамка, яка має заповнити цей вакуум безпеки, який одразу ж відчувається. Нова ідеологічна рамка не надходить.
1: Да.
0: Просто розпадається стара. Це от оцей вакуум безпеки, він відчувається. І він і породжує ці всі розмови російських еліт. Щодо наближення від цього постпутінської Росії, вона наближується, але неможливо це оцінити, тому що це не такий зрозумілий процес, який має плавність, як прибуття поїзда. Да? Ти бачиш швидкість поїзду, ти рахуєш, ага, він прийде через 3 години. Це процес, в якому різні ділянки мають різну швидкість. Але важливо, уже ситуація не є стабільною для російського керівництва. Їм потрібно дати якусь рамку, причому не скочуючись до демократичного урядування. Тобто в них дуже маленьке вузьке вікно. Вони не можуть все супер закрутити. Вони не можуть все супер звільнити. І їм страшно взагалі зараз ініціювати будь-які зміни. Але те, що тримало стабільність конструкції, випаровується. Будемо бачити багато.
1: Фактично хаосу. Треба багато або нова рамка, або новий лідер.
0: Так, а скоріше за все і те, і інше. Тому що якщо новий лідер, умовний приємник, прийде без нової рамки, це буде временщик. Це буде керенський. Типу.
1: Новини приємні. Чекаємо лютневу революцію?
0: Чекаємо, але не знаю, в якому році. Але багато подій, вони дійсно схожі. Типу, структурно, просто найголовніша аналогія з попередньою Російською імперією, да, вона в тому, що в Російській імперії не було прям такої внятної опозиції монархії, як і в нинішній Росії. І немає внятної. Та, або якесь збройне підпілля, воно було витіснено на маргінес. Але все одно внутрішні протиріччя системи, породженої війною, і зростання впливу нових якихось верств, класів, я передусім говорю там про великий капітал, його значення політичне, воно змінило політичну конструкцію Російської імперії. Зараз ми бачимо так само уже внутрішньоелітне протистояння. Це внутрішньоелітне протистояння за модель економіки, за модель урядування. Баланс між силовиками і економікою, він має бути змінений, на думку економічних кіл. Теж існують певні структурні фактори.
1: Чекаємо з нетерпінням. Зима буде важкою не тільки для України, але й для Росії. Це новини дуже приємні. Давай трохи поговоримо про наші процеси. Звісно, продовжуються всякі російські псошки, але мені видається, вони все стають більш, ну, натнудними. Справді, але ми самі собі додаємо і псошок, якщо захочемо. Власне, давай трохи про протести. Спричинені відставкою Федорова. Потім вони переросли в вимоги відставки Сирського. Сирський був звільнений, а Федоров не повернутий. Як ти зараз дивишся на протести? Чи мають вони перспективу? Чи на сьогоднішній день новий баланс знайдено? Новий головнокомандувач призначений? Молодий, прогресивний, авторитетний в війську. І новий міністр оборони – це Хмара. Наскільки ця конструкція життєздатна? І чи будуть далі протести вимагати повернути Федорова? Наскільки, точніше, те, що будуть вимагати, зрозуміло, чи будуть результати цього?
0: Я думаю, що перше, протест буде існувати ще певний, ну, такий відчутний час. Повернення Федорова на посаду міністра оборони найближчим часом не відбудеться. Чому? Тому що Банкова змогла розіграти конструкцію. По-перше, сам Федоров прив'язав до теми своєї відставки Сирського як ключовий об'єкт такої уваги, як ключовий там об'єкт джерел різних непродуманих рішень, бід у війську. От з цього моменту конструкція, пов'язана з Федоровим, вона почала залежати від того, що буде з Сирським. А це означає, що він не керував далі цією політичною стратегією. Отже, вимоги вулиці були звільнення Сирського і повернути Федорова. Саме в такому порядку. Спочатку всі виходили на підтримку Федорова, тому що розглядали це як кричущу несправедливість, демонстрацію цієї несправедливості в системі і саму ідею, що Сирський, якщо Сирський переміг Федорова, то це несправедливо. Це некрасиво. Це, типу, антиеволюційно. Типу, як так. Це? Старший, досвідчений перемагає молодого і відкритого. Це так не має бути. Це, типу, не по-нашому. І те, що протести стояли на двох ногах оцих, це було тимчасовим явищем. Для Банкової не складало великих труднощів позбутися Сирського. І ми бачили в ці передні перед звільненням Сирського, що медійка Банкової його не захищала. Були якісь медійні кроки, але вони схоже, подібно до того, що були зроблені самим оточенням Сирського. Тобто військовими комунікаційниками, які там пов'язані. З боку Банкової не було захисту на адресу Олександра Сирського. В той момент, да, можливо, було якесь лобіювання, але не медійний захист, не спроба переламати дискусію. І от протести кипіли. Зеленський подивився нових комкорів, призначив популярного доволі таки в масах Михайла Драпатного на посаду головнокомандувача ЗСУ. І після цього стоїть велике питання. Коаліція протестна, вона трошечки розклеїлась. Чому? Тому що відпадає оця тема, типа, з перемогою старих над молодими. Вона відпадає. Відпадає тема цієї кричущої несправедливості, яка взагалі робиться.
1: Ну, в принципі, загалом. Історія про те, що коли президент сказав, що між ними конфлікт, моя головна претензія до президента полягала в тому, що якщо між ними конфлікт і ти вимушений їх розрулювати, чому не звільнити обох? Тому що це якраз логічний менеджерський крок.
0: Частково так, але в наших реаліях було б краще, якби президент все одно їх приміряв якимось чином. Да? Тому що часто позиція глави держави – це позиція саме арбітра.
1: Да,
0: в цьому сенсі, тому що ну, це інтегративна функція політичного лідера. Він має знайти таку конструкцію, де все одночасно може бути реалізовано. Тим не менше, призначення популярного главкома, воно повернуло цей уявний стан безпеки для значної частини суспільства. Я не кажу для всіх, тому що значна частина. І це внутрішній розкол протесту. Тому що частина людей вийшли, як було сказано, за справедливість, за якісь нові підходи щодо війська, а частина вийшла конкретно за Федорова, за довіру до цієї персони. І тут, розумієш, зіткнулися два ідеологічних вектори, які насправді не обов'язково союзники і часто розходяться між собою. Перший вектор – це отакий вектор ідеї справедливості, такої солдатської правди, ветеранський вектор. Він такий більш народницький і солдатський, так, за виміром. Це був вектор звільнення Сирського. Дискусії про це, да? Другий вектор – це вектор ліберально-реформаторський. Це от ідея про молодих, нових, чесних, прозорих політиків. Завжди менший. Як цікаво, до речі, важливо підмітив Володимир Фесенко днями в своїй публікації на Фейсбук, про те, що ліберальний політикум, ліберальне ідеологічне середовище – це ідеологічне гетто. Воно складає там до 15% українського населення. Більшість населення мислить іншими категоріями. Тобто, протест. Ось ці два вектори розійшлись, по-перше, з призначенням нового главкома. Залишились люди, які от конкретно в ліберально-реформаторському ключі. Які от за нове, проти старого взагалом. І Федорова ототожнюють саме з цим новим. Угу. Ідея нове проти старого, вона не є засадничою для всієї української політики. Вона саме от найбільше характеризує ліберальні кола, які є обмеженими електорально і політично, і, що більш важливо, в класовому вимірі. Далі протести будуть тривати. Вони вже стали протестами суто за Федорова, але організатори змушені визнавати певним чином, що їм потрібна зміна тактики, і це правда. Зараз Банкова взяла собі умовний місяць на подумати. Подивитись, окей, якщо ми вступаємо в перемовини з Федором, а чим Федоров торгує взагалі? Да? Де його політичний капітал? Що, типу, якщо ми його от з таким трудом повертаємо в уряд назад, і він тоді відмовляється, умовно кажучи, на якийсь час від своєї самостійної політичної ролі. Так? Ну, це може бути доброю угодою, якщо в нього є шанс на цю самостійну політичну роль. І вони будуть дивитися на Банкові за динамікою протестів. Але вона вже не є сприятливо для команди Федорова, вона затухаюча просто. В чому проблема? Вона затухаюча, це означає, вона потребує менеджменту, стратегії, і я думаю, що це зрозуміли. Власне кажучи, тому організатори в особі Дмитра Козятинського, ветерана, який скликав протест, і, до речі, це ж він скликав протест щодо НАБУ і САП рік тому, вони вже ініціюють на цю п'ятницю не мітинг, а ходу. Марш. Да? Це вже інший приклад. Це приклад такого більш організованого заходу. Там, де вони будуть демонструвати вже іншим городянам свою позицію, будуть показувати іншим людям, що от є серйозне політичне явище. Ось таке, приєднуйтесь.
1: Плюс, але знову такий імпульс рейтингу Федорова, тому що багато хто вже носить його рейтинг як ледь не президентський. Хоча, знову таки, питання в тому, це буде тенденція, яка переростає в стале зростання, угу. Чи це імпульс, який потім згасне? Це теж питання велике.
0: Рейтинг – це така страва, якій треба давати настоятись. І тепер подивитися, що з нею буде, і чи буде вона відпадати. У Федорова зараз стоїть велика дилема. Чи повертатись на аби яку позицію, уряд, наприклад, віце-прем'єра з питань, чого б то не було, там, цифрових трансформацій і оборонних інновацій, там, собі так уявимо, тоді це певним чином мислиться ним як крок назад. Віце-прем'єра не має, насправді, таких повноважень, як у міністра, бо віце-прем'єра не має апарату. Є міністерство, у нього є бюджет, та в нього часто колосальні впливи, колосальне значення для державної політики. Віце-прем'єр – це більше персона. Це більше такий медіатор між різними міністерствами. Або повернення до цього, або якась самостійна роль. Жоден варіант, він поки не виглядає для Федорова добре. От в цьому проблема. Протести ще не мають тієї масовості, яка прям зобов'язує Банкову на них реагувати.
1: Ну, ще ж навіть, я думаю, що в них би були перспективи перерости в це, якби не маневр з Драпатом. Тому що значення Драпату, значною мірою, ну,
0: розколола ці ідеологічні вектори. По-друге, тут ще важливий момент. Часто порівнюють цю ситуацію з минулим літом. З ситуацією з протестами на Бутасап, що нібито там протести відстояли ці інституції. Це половина правди, яка насправді розмиває розуміння. Це не протести відстояли інституції. Це комплексна дія, в якій значний вплив мала позиція західних партнерів, які почали дзвонити на Банкову після цього кроку і казати, а ви там... при своєму розумі, можемо вам виплати заморозити. А протести, вони створили для цього необхідне політичне тло, щоб ці слова Заходу, вони не виглядали як безпідставний тиск просто на Україну ззовні проти її суверенітету. Щоб показати, що це все-таки коригування внутрішньополітичної дискусії, яку підтримує громадськість.
1: Да.
0: Протести тут мали функціональне значення, але вони не були важливі. А тут, зараз?
1: За Федорова жодна інституція західна не списалася.
0: Бо вона не може вписуватись, бо це не прийнято в, ну, в дипломатичних колах казати, будь ласка, призначте цього. Це моветон. Да? Дозволені лише обмежені жести уваги. Такі, які, до речі, були на адресу Федорова. Оця пропозиція від міністра оборони Італії Гвідо Крозето. Стати його радником, тому що він там дуже там, цінує внесок Федорова. Це от такі от зовнішні ознаки підтримки, але вони дуже акуратні, дипломатичні. В європейському стилі. Але європейці, розумієте, європейці, американці і всі, вони ніколи не зав'язують взаємини на одну людину конкретно.
1: Да.
0: Вони шукають можливості зберегти сталий порядок денний при будь-якому міністрі, при будь-якому керівнику, при будь-якому помічнику міністра і при будь-якому президенті.
1: Інституції.
0: Інституційність, так.
1: Так, дякую за цей ефір, Ярославе. Продовжимо в наступних. Радіо НВ, програма Deep State, Юрій Богданов. Почуємось, сподіваюся, вже за тиждень.
0: Дякую, до зустрічі.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
9: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення завжди комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиці 130А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Морського Львові. Витрати пального комбінованого мусульмі 8,1 км. Викиди 2,75 грамів на кілометр.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна представляє тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
10: Вітаю, я Сергій Фурса і це тиждень по-діловому на Радіо НВ. Американські гірки на американському та світовому ринку тривають. Перш за все мова про нафту, яка після $100 минулого тижня потягнулася різко вниз, ближче до $85. Бо в затоці знов стало тихіше. Невідомо чи надовго, бо це залежить від багатьох не дуже стабільних людей. Так що і стабільних очікувань не існує. Барель Бренту зранку в п'ятницю коштує $87.5. Перетрубації на ринку нафти роблять нерви і приводять далекосяжних наслідків, які навряд чи сподобаються тим, хто цю нафту виробляє. Цього року в Європі дуже чітко прослідковується тренд на домінацію електромобілів серед нових покупців на додачу до Китаю. А це більше 50% споживання нафти. Нерви робили і на ринку акцій. Тут інвесторів кидало то в жар, то в холод на тлі очікувань рішення ФРС. А скоріше очікувань від того, що вони скажуть. І провідні індекси то летіли вниз з думкою «пропало все», то відігрували це все назад, радіючи, що призначений Трампом новий голова регулятора все ж намагається відпрацювати довіру президента США і максимально пом'якшує всі можливі повідомлення. Це, до речі, вже призвело до послаблення долара. І тепер курс в парі долар-євро складає $1.15 за одну одиницю європейської валюти. а індекс S&P 500 починає п'ятницю на позначці 7437 пунктів, що лише на 29 пунктів вище, ніж тиждень тому. А тут ще й сезон корпоративної звітності додається. І не просто сезон, а час, коли звітують найбільші компанії світу. Інвесторів дуже порадував Amazon. І трохи розчарувала одна яблучна компанія. Хоча певна корекція в їх акціях навряд чи здатна когось налякати, особливо тих, хто давно з Apple. Адже цього тижня компанія стала другою після NVIDIA корпорацією, чия капіталізація перетнула позначку у 5 трильйонів доларів. Українські єврооблігації, так само як і ринок американських акцій, визначаючи настрій по всьому світі, завершують тиждень у мінімальному плюсі. Хтось додав 0,25%, хтось лишився на місці. Хоча в корпоративному сегменті вже починає відчуватися тиск закритих одеських портів, від яких страждати першими почали навіть не аграрії, а металурги. І от вже Форекспо призупиняє роботу. До стандартних проблем з санкціями, які поступово випивають усю кров з дуже хорошого на папері бізнесу, додали ще й логістичні проблеми. Звісно, страждає не тільки Форекспо. Ті самі питання по логістиці тепер хвилюють і тих, хто купив борги Метінвеста. Хоча продавці ще не поспішають позбуватися єврооблігацій, які приносять такий високий дохід і які просто немає на що поміняти в сучасному світі. На внутрішньому ринку гривня спробувала знов підійти до штурму позначки у 45 гривень за долар. Але там її зустрів Нацбанк. І в результаті ранок п'ятниці міжбанківський курс гривні починається на рівні 44,7 гривень за долар. А Нацбанк здивував ринок своєю рішучістю. Коли переважна більшість аналітиків очікувала збереження облікової ставки без змін, НБУ підвищив її, відреагувавши на збільшення фундаментального тиску, який вже змусив регулятор переглянути свій прогноз інфляції в 26-му році вгору до 10%. Основна мета цього кроку Нацбанку – послати сигнал і працювати з очікуваннями людей. А саму інфляцію, окрім Трампа, тягне вгору в тому числі прискорне зростання зарплат. Річні темпи вже вийшли на рівень плюс 25%. Бо індуси ніяк не приїдуть, що б там не обіцяла російська пропаганда, а місцевих робітників чим далі, тим більше не вистачає. Навіть в «Динамо Київ» тепер вже велику частину гравців на полі складають родичі суркісів, які таким чином, не шкодуючи нічого задля команди, вирішують проблему браку кадрів. Хоча поки це не допомагає виграти навіть у греків. І, певно, треба ще більше родичів, щоб хоч якось вирівняти ситуацію.
9: Партнер проєкту – компанія «Socar Energy Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
8: Реклама на Радіо НВ.
11: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
12: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
11: Знижки до 60%.
12: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
11: Лише з 30 липня по 19 серпня.
12: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
11: Подробиці на ЮСК.UA.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та ПІЛ-ПЕК, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Після чергового масованого удару Росії по Києву Україна звернулась до міжнародних партнерів із закликом не зволікати з рішеннями щодо посилення протиповітряної оборони. Про це у соцмережі X повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, нічна атака на Київ стала черговим проявом російського терору проти мирного населення. Міністр зазначив, що під час обстрілу Росія випустила близько 30 балістичних ракет, і це вже другий такий масштабний удар лише за 2 дні, каже Сибіга. Він наголосив, що не досягнув поставлених цілей на полі бою, Росія посилює повітряні атаки по українських містах та цивільній інфраструктурі. Через це очільник МЗС закликав партнерів прискорити передачу Україні додаткових систем протиповітряної і протиракетної оборони, а також ракет-перехоплювачів. Він також наголосив, що саме захист українського неба, на його думку, є одним із ключових факторів, який визначатиме подальший перебіг війни. Саме битва за небо визначить хід цієї війни, і чим міцнішим є повітряний щит над Україною, тим ближчим стає мир, пише Сибіга. Як відомо, у ніч на 1 серпня росіяни обстріляли балістикою Київ та область. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Руйнування та пожежі зафіксували у 5 районах столиці – Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському. В Україні за останні півроку більш ніж вдвічі зросла кількість місій із застосуванням наземних роботизованих комплексів. При цьому перші централізовані постачання техніки від держави очікуються лише наприкінці літа. Про це заявив офіцер батальйону наземних роботизованих комплексів 3-ї окремої штурмової бригади Віктор Павлов. В інтерв'ю РБК «Україна» він зазначив, що державні контракти на закупівлю наземних роботів були укладені із запізненням лише у квітні. Причиною затримки стала юридична колізія з ПДВ. Від 1 січня поточного року в Україні повернули ПДВ на електромобілі, до яких прирівняли і наземні роботизовані комплекси. Через це їхня вартість для військових зросла на 20% порівняно із безпілотниками, які купують без податку. Вирішення питання щодо застосування ПДВ зафіксувало бюджет, але змістило терміни. Оскільки виробникам потрібен час на закупівлю комплектуючих та виробництво, перші відвантаження техніки очікуються не раніше кінця літа. Поки військові чекають на централізовані постачання, закупівля наземних роботизованих комплексів триває самостійно за підтримки волонтерських фондів. Попри затримки із контрактами, застосування роботів на фронті стрімко зростає. У січні було виконано близько 7 тисяч місій, а у червні ця цифра зросла до 16 тисяч місій. За словами Павлова, за півроку інтенсивність використання наземних роботизованих комплексів зросла більш ніж вдвічі. Також зростає кількість підрозділів, які працюють із цією технікою. І нове професійне свято з'явилося в Україні. Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким в Україні офіційно започатковано День фінансистів. Нове професійне свято щорічно відзначатимуть 11 липня. Згідно з текстом указу, День фінансистів встановлено на знак визнання вкладу працівників фінансової галузі у забезпечення стабільної роботи фінансової системи України. Також документ спрямований на підтримку подальшого розвитку професійної діяльності у цій галузі. Ініціатором започаткування нового професійного свята виступило Міністерство фінансів. День фінансистів внесено до переліку професійних свят України і відзначатиметься на державному рівні щороку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Традиційно найближчі 2 години в ефірі з вами проведу я. Мене звати Тетяна Іванська. Будемо обговорювати найважливіші теми із нашими гостями. Чергова неспокійна і трагічна ніч для столиці. Черговий день у війні Росії проти України. Черговий безпілотник, який атакує Одесу. Про це все також будемо говорити. І, звичайно, що будемо говорити про заяви Трампа. І тут знову будемо аналізувати, все ж таки, стався знову цей розворот у бік Росії чи не стався. Ми чули з вами заяви про те, що нібито Штати погодили, що Україна зможе виробляти Петріоти, але уже вчора Трамп заявив, що ні, нічого такого не говорив, і загалом треба бути доволі такі обережними із передачею американських технологій іншим країнам. Ну, а також 28 липня він вчергово заявив, що і президент України Володимир Зеленський, і диктатор Путін мають піти на певні поступки, щоб укласти угоду про завершення війни. Про це також заявив Трамп. І ось, власне, останній публічні заяви Трампа ми будемо обговорювати з нашим гостем Володимиром Фесенко.

0: Ширення військової підтримки України, а мені видається, що це чи не найважливіше. Чи не розпочалися знову ж такі розмови Трампа із Путіним? Можливо, він ще нам не оголошує, що він з ним зідзвонився, але таке враження, що російська сторона, коли відчула певне потепління з боку Трампа щодо України, вона почала вживати певних мір. Як ви собі пояснюєте ось ці заяви Трампа? Та хотіла б сказати розворот, але ми таке вже переживали.
1: Причому переживали неодноразово, я скажу, це закономірність, яку треба мати на увазі. За моїми спостереженнями, період чіткого системного, це не підходить до Трампа, чіткого такого однозначного або позитивного, або критичного ставлення, зокрема до України, хоча це стосується багатьох інших тем і країн, але от до України. У Трампа триває декілька тижнів, максимум місяць. Потім все може змінитися. Може початися зміна настрою в інший бік, може через певний час взагалі ситуація змінитися, а потім знов хитання в інший бік. І це бувало неодноразово. Минулого року таке відбувалося не менше 4 разів, от такі коливання. В цьому році менше, тому що увага Трампа переключилася на Іран, і менше він цікавився російсько-українською війною, тому менше було таких коливань. А от зараз це проявилося. Які можуть бути пояснення? Перше, що треба мати на увазі. На мій погляд, не йдеться про зміну ставлення до України. Ставлення до України у Трампа було і є суперечливим. І там є різні чинники. Російсько-українська війна і є тема ресурсної угоди. Про неї не випадково згадую, тому що цієї теми Трамп торкався і в Анкарі, коли зустрічався з Зеленським. Пам'ятаєте його відому фразу? Тоді ми були в ейфорії, і все, що нам, так, скажімо так, не вписувалось в нашу позитивну картину, ми це відкидали. А там він сказав, у нас ділянки великі, у мене, ділянки великі в Україні. Тобто він там вже власник чогось. Да, це не відповідало дійсності, але тим не менш, це деяких уважних спостерігачів насторожило. Зараз він теж зробив, от вчора в інтерв'ю одному з американських мас-медіа, він теж зробив заяву про ресурсну угоду, сказав, що це чудова угода, і от фраза, яка, я думаю, в Україні дуже багатьом не сподобалась, що він може прийти в Україну будь-коли і взяти все, що завгодно. От дві теми пов'язані. Пояснення, що ж трапилось? Я думаю, що йдеться поки про зміну риторики, і тут можуть бути різні пояснення. Крім банальних коливань Трампа, це така версія номер один, і це дійсно регулярно трапляється. Але, я думаю, були інші причини. Ще одна така найбільш логічна версія. Трамп може використовувати тему Петріотів, ліцензія на виробництво цих ракет-перехоплювачів для Петріотів, для України. Це може бути тиском, інструментом тиску. І на Росію, от коли пообіцяв нам цю ліцензію, це тиск на Росію був. Зараз тиск на нас. І таким чином він, як він думає, примушує і Україну, і Росію до певних поступок і до якоїсь мирної угоди. Але ми поки не знаємо умови. А от які будуть нові підходи Трампа і його адміністрації до мирних переговорів? Але те, що можуть тиснути, зокрема і Петріотами, це цілком ймовірно. Ще одна версія. Оце вже пов'язано з і ресурсною угодою. В оточенні Трампа завжди йде боротьба. Боротьба навколо різних тем, зокрема і стосунків з різними країнами. І по нас це проявлялося неодноразово. І одні люди в його оточенні могли переконувати Трампа і переконали, що от треба зробити такий жест, сказати, що ми можемо надати ліцензію на ракети «Петріот». А потім інша група могли переконати Трампа, навіщо? А навіщо робити подарунки Україні? Це в стилі Байдена. Не можна робити подарунків. Треба, щоб українці щось дали взамін. Да, а ми ж підписали оцю угоду ресурсну. Треба щось ще вибити з українців. І Трамп, він давно не згадував про 300 мільярдів, які ми нібито заборгували Сполученим Штатам. Зараз знов почав згадувати. Хтось цьому міг сприяти, на жаль. Да, я не виключаю. Можуть бути і російські впливи, і те, що з росіянами, не обов'язково самим Путіним. з Дмитрієвим, з Ушаковим таємні переговори можуть бути, про які ми нічого не знаємо. Це теж може впливати на Трампа, дійсно. Але от тема ресурсної угоди, мені здається, вона з'явилася не випадково. Можливо, у Трампа були якісь ілюзії.

0: Хтось його потім розчарував і сказав, що ділянок немає, і що взагалі угода не така вже чудова. Ну і Трампа це почало налаштовувати теж на відповідне, скажімо так, на відповідне ставлення до України. От взаємозв'язок цих двох тем явно викликало певне роздратування у Трампа. Ну і наостанок трошки конспірологічна версія. Знаєте, от у мене таке відчуття, щось сталося вже після зустрічі Зеленського з Трампом в Білому домі.
1: У мене ну, відчуття, що це щось російською мовою сталося.
0: Ну, може бути, і знов таки, я цього не виключаю, але або десь хтось сказав щось необережно з нашої делегації, може щось і президент сказав, ну, суто емоційно, а потім можливо ж перетлумачити. І так це подати Трампу, що це викликало його роздратування. Я не думаю, що це найбільш вірогідна версія, тому що якщо б там щось було таке серйозне, ну, у Трампа точно почався б припадок і такий викид дуже негативних емоцій. А так ні. Скоріше це схоже на тактику. Але тим не менш, от, або зустрічі були якісь там, от, наприклад, з демократами, сенаторами, і знов таки хтось міг Трампу не те сказати. В тому числі люди, які можуть співпрацювати з Росією. Тому, от, можливо, декілька цих версій одночасно спрацювали, ну, як причинно-наслідковий зв'язок. Тому точно, да, ми бачимо зараз зміну не стільки ставлення Трампа до України, воно завжди було суперечливим, скільки зміна риторики. На це треба робити поправку, не треба сприймати це апокаліптично, катастрофічно. Трамп є Трамп, оці трампівські гойдалки, вони були. Алло?
1: Так, ми вас слухаємо, ми чуємо, все окей, все окей.
0: Вони були і є, і можуть бути. Тому з Трампом треба працювати кожен день. Не можна розслаблятися, і треба бути готовими от до таких, і, зокрема, і проїсків з боку росіян. Тому це постійна, серйозна боротьба. І, на жаль, з Трампом таке може періодично траплятися. І нам зараз просто треба суто тактично, операційно, треба шукати, як виправити цю проблему, як нейтралізувати потенційні ризики, ну, а далі вже робити висновки.
1: Пане Володимире, тут питання в тому, що, знову ж таки, почали говорити справді про ось ці перемовини, та і Рубіо пообіцяв з'ясувати, чи можна відновити переговори між Україною і Російською Федерацією. І я звернула увагу на те, що ще з'явилася новина про те, що Пентагон відмовився від керівництва групою сприяння безпеці України, яка базується в Німеччині, і передасть його іншій державі-члену НАТО. Ну, тобто, з одного боку, також нічого нового. Ми пам'ятаємо, що Трамп казав, це війна Європи. Окей, передадуть ось це все іншій державі, але чи не є це таким певним тиском, в тому числі і на Україну, в перечутті або передбаченні ось цих перемовин? Не просто ж він так сказав, що і той має піти на поступки. Можливо, враховуючи те, що у Трампа є певні важелі, він вже починає завчасно тиснути на Україну, щоб ми на щось погоджувалися?
0: Я не виключаю цього. Я вам скажу, тут є ще одна така тема, теж майже загадкова і теж з таким конспірологічним підґрунтям. Це вчорашня загадкова розмова, телефонна розмова Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Да, ну, Зеленський сказав, що це дуже добра розмова, продуктивна, але про що саме?
1: Ось, власне, надто розмито він сказав про неї.
0: Ну, націки є, зокрема, от чому я про це згадав, і це стосувалося, і майбутніх мирних переговорів. Версії є різні, про що вони розмовляли, і чому такий, причому дзвінок з боку Джей Ді Венса. За ініціативою американської сторони відбувся. І я не виключаю, да, могли бути, да, зондаж, да, або попередження, що от ми хотіли би, от, щоб ви мали на увазі, можуть бути такі-такі предмети обговорення, і вам, можливо, доведеться піти на такі-такі поступки. Не виключаю таку ситуацію. Хоча там є інші теми обговорення, які стосуються, зокрема, і тих самих патріотів, і там є ще одна цікава тема, про яку теж зараз згадують, це тема дозволу використання старлінків американських, а тут потрібен дозвол ще й Маска, використання для атак по прикордонних російських територіях. Йдеться про те, щоб ми нейтралізували загрозу, яка зараз, на жаль, є для нас дуже серйозною, і ми це відчули сьогодні вночі, ну і всі останні дні. Це удари російською балістикою по Києву. Удари з прикордонних російських регіонів. Чому тут є небезпека величезна? Тому що підльотний час просто мінімальний. З Брянської області 2-3 хвилини буквально, а з Курської області 4-5 хвилин. Люди просто не встигають дійти до укриття. І сигнал тривоги і прильот ракет майже одночасно відбувається. І отут якраз американські старлінки можуть нам допомогти, ну, нашим збройним силам і спецслужбам в полюванні от за пусковими російськими установками для цих «Іскандер-М». Це теж, кажуть, одна з тем, яка теж могла обговорюватися. Її піднімав Зеленський в Білому домі, розмова може продовжуватись. Але, тим не менш, тут є от дійсно певна таємниця, і я не виключаю, що, можливо, знов починаються певні торги. От чому я і сказав. Зараз дуже важливо зрозуміти, якими будуть нові підходи США до завершення війни між Росією і Україною. Найбільш простий варіант – це поетапне припинення вогню. Відразу Росія не піде на припинення війни, це абсолютно очевидно. Але поетапне припинення вогню. І тут, в принципі, можливі компроміси. Обидві сторони погоджуються, там, ну, наприклад, спочатку припинення вогню на морі, потім в повітрі або по об'єктах інфраструктури, енергетики і так далі. Ну і поступово так далі рухатись до деескалації. Але якщо американці знов будуть вимагати від нас якихось неприйнятних для нас поступок, ну тоді це знов тупік, глухий кут. Тому отут поки що питань більше, ніж відповідей, але явно починається активізація цього переговорного процесу поки в закритому режимі. І от Рубіо сьогодні теж з'явилася його заява. Він сказав, що США будуть робити зусилля для того, щоб відновити переговорний процес. Ну, він, правда, сказав обережно, вони будуть з'ясовувати там, чи готова Росія відновити переговорний процес і так далі. Але я думаю, що в закритому режимі консультації вже відбуваються. Ну і, до речі, ще одна версія по Джеді Венсу, що якраз Джеді Венс міг обговорювати от приїзд Уіткофа і Кушнера до України. Тому що тут теж хтось каже, що на День Незалежності, Трамп сказав, що протягом 2 тижнів. Ну і головне, з чим вони приїдуть. От це теж могло обговорюватись. Ну і так.

0: якого є досвід, то він обережно поводиться заявами, він десь стихає, десь говорить голосніше. Джей Ді Венс, те, що називається, тупо виконує волю Дональда Трампа.
1: Тетяна, перепрошую, не зовсім з вами погоджуюся. Він, ну, я б не сказав, що він тупо виконує. Він проявляє певну гнучкість. У кожного з них своя тактика. У Рубіо своя тактика. Да, Рубіо, ну, як відповідно його статус, він теж секретар, очільник американської дипломатії. Він не професійний дипломат, він професійний політик, але все ж таки підходи у нього дипломатичні. І тому така обережна, стримана риторика. І, до речі, більш принципова в стосунках з Росією, що, в принципі, дає певні сподівання для нас. Джей Ді Венс більш складний персонаж. Mm-hmm. У нього, до речі, от коли виникла ситуація з війною з Іраном, він же не підтримував тупо Трампа. Він якраз належить до того табору, який критично ставився до війни з Іраном. Не зовсім це підтримував, але в публічну конфронтацію з Трампом не пішов. І в той же час і утримався від публічної підтримки всіх цих заяв, що треба бити по Ірану, там знищувати його і так далі. Він вибрав більш гнучку позицію. І саме тому, можливо, Трамп потім його обрав для мирних переговорів з Іраном. Так що він більш складний і небезпечний персонаж. Він може адаптувати свою позицію, змінювати. Зокрема, у нього ж було дуже критичне ставлення от, до Зеленського, зокрема, відомий інцидент в овальному кабінеті. Але потім стосунки стали більш стриманими, більш діловими, більш прагматичними. І от це друга розмова Джей Ді Венса з Зеленським, телефонна розмова. Перша була в листопаді минулого року, коли приїхав до Києва з американським мирним планом Дріскал. Заступник очільника Пентагону, людина близька саме до Джей Ді Венса. І тоді теж ми мало що знаємо про цю розмову, але ну, якісь умови висував Джей Ді Венс. Тому думаю, що Джей Ді Венс дуже непростий, дуже неоднозначний персонаж, до якого треба ставитись максимально обережно. І в той же час з ним теж треба працювати. Як ми почали працювати з Уіткофом, трошки його, скажімо так, відтягувати від Росії, хоча це дуже складно і, думаю, повністю не спрацює, але все рівно трошки відтягувати, щоб він був хоча б відносно нейтральним. От і з Джей Ді Венсом теж треба працювати, от, можливо, акцентуючи увагу саме на його прагматизмі і на тому, що він, да, він хоче завершення цієї війни. От це точно, тут їх позиції з Трампом співпадають, вони є тотожніми. Але все рівно, я думаю, що він за стилістикою, за підходами трошки від Трампа відрізняється. Хоча всі вони, якщо вони бачать зміну в позиції Трампа, всі вони теж роблять на це поправку. І між іншим, давайте стежити. От ми ж кажемо, риторика Трампа трохи змінилася. Як будуть публічно, якими будуть заяви по Україні і Рубіо, і Джей Ді Венса, і деяких інших людей? Оце теж буде індикатором, чи змінилося ставлення до України, чи це суто тактичне коливання, яке проявляється у Трампа.
0: Пане Володимире, а чи обмежені ми зараз у часі? Тому що я зараз простежила, що Трамп різкіше став висловлюватися щодо виборів, та він каже, не можна голосувати за демократів, голосуйте лише за республіканців. Знову ж таки починається про те, а хто може стати черговим штатом Сполучених Штатів, і що він може забрати, і що Іран він не переможе. Ну, тобто, набагато різкіші стали заяви саме напередодні виборів. І тут питання, а скільки у нас часу? І чи є у нас цей час, щоб переконати Трампа? Можливо, він також відчуває, що часу все менше і менше, та і починає тиснути на Україну, щоб показати хоч якийсь успіх. Але з іншого боку, чому він тоді не враховує те, що Україна, та, вона не в топ-5, але вона в топ-10 питань саме його виборців і республіканців?
1: Ну, я не думаю, що тема України буде вирішальною на виборах до Конгресу США. Вона може впливати, нам це треба використовувати. До речі, я абсолютно переконаний, що от зараз, в нинішніх умовах, і чим далі, тим сильніше, нам треба використовувати роботу з громадською думкою в США. Mm-hmm. Особливо з електоратом республіканців, тому що там більше проблем. От саме, зокрема, звертаючи увагу на жахливі удари росіян по Києву, на те, що збивають мирних жителів. От треба тут працювати, от це може вплинути. зокрема і на Трампа. Можливо, не остаточно.

0: Трампом нічого остаточного не буває, але тим не менш це може впливати. По часу, да, у нас є свої дедлайни, свої обмеження. І це не лише вибори до Конгресу. Я звертаю увагу на іншу дату. Там майже поєднуються, скажімо так, дати – це вибори до Держдуми в Росії, після чого можуть бути рішення Путіна по масовій мобілізації. Це один ризик для нас. Друге, наприкінці вересня, мені здається, 25-го, якщо не помиляюсь, в Штати приїжджає Сі Цзіньпін. Лідер Китаю. І тема України там теж може обговорюватись, зокрема, от і в контексті саме припинення війни. І от на це нам треба орієнтуватися. Тому серпень і вересень в цьому сенсі дуже важливий для нас проміжок часу для активних переговорів. Нам треба використати хоча б умовне, хоча б невеличке вікно можливості для переговорів. Інакше далі ризики ескалації і дуже важкої зими. Ми до цього теж готуємось, але от якраз на найближчі 2 місяці саме тема мирних переговорів, я думаю, вона виходить на перший план в наших стосунках з США.
1: Ну, але мені видається, пане Володимире, що ми ніяк аж не проти цих переговорів. Більше того, президент України неодноразово наголошував, що це Путін не хоче переговорів. Але якщо простежити весь цей так званий мирний трек, тому що все одно у мене враження, що, ну, не то, що враження, а так воно і є. Ну, не було ще ось цього цих переговорів. Та якщо ми простежимо, весь час десь Росія йшла на якісь там поступки, але ці поступки були такі умовні. І підсвічуючи вклад саме Трампа, та і, наприклад, той самий Меланії Трамп. Як вони казали, ось завдяки Меланії Трамп там ми віддали частину дітей. І Трамп виходить, ось я там домовився, Меланія допомогла, і Росія йде на поступки, віддає частину крадених українських дітей, обміни полонених. Ну це ж все вона створює видимість, та? Але в цю видимість Трамп вірить. Ми пропонуємо якісь конкретні речі, якусь конкретну співпрацю, і в мене виникає враження, що Трампа це більше бісить.
0: Ні, ну якщо б бісило, ми б це відразу помітили. У Трампа, якщо його щось бісить, він про це відразу пише і викидає свої негативні емоції. Щодо Росії, я вже сказав, да, Путін не хоче припинення війни. Це очевидно, дуже помітно. Але в той же час вони на всіх рівнях, і Лавров, навіть Марія Захарова, навіть нам, ну, Медведєв там інакше, але, ну, от Лавров, Марія Захарова там і сам Путін трошки. Вони всі говорять про те, що ми відкриті до переговорів з США. Захарова навіть сказала, що готові розглядати нові ідеї і пропозиції Сполучених Штатів. Це не означає, що вони відмовляються від тиску на нас, щоб ми пішли на поступки. Тому тут легкого і швидкого результату точно не буде. Тому я кажу, що максимум, що можливо, це намагання втягнути Росію в переговори щодо секторального припинення вогню. Пане... Найбільше не варто розраховувати.
1: Це так. Пане Володимире, зараз зробимо з вами невеличку паузу, після чого повернемося до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Замінити технічний паспорт на авто можна онлайн через застосунок «Дія», повідомили в Мінцифри. Послуга стане у пригоді водіям у випадках втрати чи пошкодження техпаспорта, зміни номерних знаків чи персональних даних, а також якщо власник хоче перейти на цифровий формат документа. Процедура заміни техпаспорта максимально спрощена. У «Дії» зайдіть у розділ «Сервіси водієві заміна техпаспорта», укажіть причину заміни. За бажанням ви можете одразу замовити нові номерні знаки. Наступним кроком підписуєте заяву і вказуєте зручний спосіб доставки – відділення або кур'єр «Укрпошти». Підтвердіть дані та оплатіть протягом 24 годин. Варто наголосити, послуга доступна лише повнолітнім громадянам, які мають податковий номер, біометричний документ у дії, а також зареєстрований транспортний засіб, дані про який уже відображаються в застосунку. У Мінцифри також нагадали, якщо власник авто змінює його технічні характеристики, наприклад, об'єм двигуна чи тип пального, необхідно звернутися безпосередньо до сервісного центру МВС.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Штурмовики 425-го полку «Скеля» під час бойової операції на Костянтинівському напрямку визволили з російського полону двох українських військовослужбовців. Як повідомляє 425-й окремий штурмовий полк, під час виконання бойового завдання на Костянтинівському напрямку до полку надійшла інформація, що офіцери головний сержант 44-ї окремої механізованої бригади потрапили у полон до російських окупантів. Після цього командування негайно вирішило розпочати пошуково-штурмову операцію. Кілька груп штурмовиків висунулись в район, де востаннє фіксувалося місце перебування військовослужбовців. У «Скелі» розповіли, що завдяки швидкій дорозвідці, злагодженим діям та професійній роботі бійців вдалося встановити місце перебування противника, вступити у стрілецький бій і відбити українських військових. В ході операції було ліквідовано кілька окупантів, одного російського військовослужбовця взято в полон, а двох українських захисників успішно евакуйовано. І пільгові кредити на опалення зможуть отримати українці. Частину покриє держава. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, в Україні розширили програму підтримки для тих громадян, хто планує встановити автономне опалення у будинках. Пільговий кредит до 250 тисяч гривень або до 480 тисяч гривень можна взяти на придбання твердопаливних печей, димоходів та супутніх матеріалів і їх встановлення. Держава компенсуватиме 10 або 20% основної суми кредиту залежно від розміру. Очільник уряду уточнив, що встановлено обмеження на площу будинку не більше 300 квадратних метрів. Він закликав громадян, які хочуть або планували встановити автономне опалення, скористатись державною програмою підтримки. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.UA.
7: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300+ матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
8: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино, дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас працює Тетяна Іванська, Володимир Фесенко, політолог, разом із нами на зв'язку. Пане Володимире, завершуючи ось тему Сполучених Штатів та зміну, в чергове зміну риторики Трампа, не можу не згадати, от ми згадували про Маска, так, що ми хотіли домовитися, але Ілон Маск відмовився зустрітися із Зеленським. Як ви вважаєте, чому? І, можливо, це також був такий певний крок в підтримку Федорова, та? Тому що зараз про це також будемо цьому говорити, як ви вважаєте?
0: Ні, ну я не думаю, що це був прямо крок в підтримку Федорова. Тут інша проблема. З Федоровим у Маска контакт був. Mm-hmm. От я згадував про Старлінки, як зараз можна використати. Зеленський піднімав цю тему з Трампом, як повідомляють деякі ЗМІ. І на початку року, от як, коли якраз Федоров починав роботу як міністр оборони, він якраз тоді домовився з Маском про те, що американці відключать Старлінки для росіян. І це нам дуже допомогло. Це була одна з причин наших військових успіхів в березні, в квітні, вже навіть вже в лютому це почало працювати. Так що от у Федорова, да, з Маском певний контакт був. У Зеленського з Маском, я не спеціально не відстежив цю історію, але там складні відносини, і Маск з самого початку не дуже сприймав. От якщо Джей Ді Венс змінив своє ставлення до Зеленського, став більш стриманим, він відчув, він теж дійсно підлаштовується під Трампа, і розуміє, що якщо треба вести переговори, ти маєш все конфліктне відкинути, ти маєш домовлятися. Це суто політичний підхід. А Маск, він дуже суперечлива людина. Плюс там ще й родина, батько був в Росії, до речі, там російські впливи, там і кажуть, що там по лінії його партнер теж проблема є. Але от до Зеленського у нього, мені здається, було таке критичне ставлення, і воно, мабуть, залишається. Так що от з Маском теж треба працювати. І от якраз теж один з негативів звільнення Федорова якраз пов'язаний з тим, що це може негативно вплинути. Ми не зможемо тоді отак використовувати, інше впливати на Маска, домовлятися з ним про якісь речі. Я не думаю, що от Маск прямо там такий демарш зробив за Федорова, просто можливо не хотів зустрічатися, або він не схильний домовлятися саме з Зеленським. Тому і потрібні от такі люди, як Федоров.
1: Давайте тепер про Федорова. Вчора відбулася хода у Києві, справді було дуже багато людей. Перед тим вийшло інтерв'ю Федорова у «Українській правді». Я хочу, перше, що мене зараз цікавить, з чим це все завершилося, ось ця хода. Тому що я не чула жодних заяв, я не чула жодної реакції, там, наприклад, з Офісу Президента. І я не почула, або я, можливо, десь упустила, чи будуть подальші вимоги. Як ви це бачите? Тому що я поки що це бачу, знаєте, ось цю ходу, ось ці протести, як що відбулося певне порушення такого суспільного договору, мовляв, окей, ми там не говоримо про вибори, але і ви нас, але ви там воюйте, робіть все для фронту, робіть все для нашої України, щоб ми вистояли. Ми не вимагаємо виборів, але не крадіть. Тут щось відбулося. Відбулося і минулого літа, та у нас були питання по корупції. Цього літа питання по Федору, який також казав про певну корупцію. І з боку держави, з боку влади відбулося порушення всього суспільного договору. Я це сприймаю в першу чергу так, а не як підтримку суто Федорову. Але тим не менше, питання Федору, воно звучало, воно встригерило ось цей картонковий майдан. Вчора відбулася ця хода. Чим все завершилось?
0: Поки нічим. І, скоріше за все, ця патова ситуація буде і далі. Mm-hmm. Але я відразу відреагую, от ви кажете про якийсь там суспільний договір, що ми не будемо вимагати виборів, але ви не крадіть. Mm-hmm. Не було жодного такого суспільного договору. Звісно, що ніхто не оформлює таких договорів, але не було і таких, я б сказав, то у нас от, можливо, різні бачення, різне ставлення до цього.
1: Можливо.
0: Я вам скажу так, на превеликий жаль, українське суспільство і до війни, і під час війни більш різка позиція, більше критики стало з цього приводу, але, на превеликий жаль, домінує простий стереотип. Вони крали, крадуть і будуть красти. Причому це стосується представників різних політичних сил. Обирається людина до Верховної Ради, навіть особливо не звертають уваги там на його політичну позицію, я не кажу про партійність, а саме про його особисту політичну позицію. Але відразу ставляться тавро, що ти потенційний або справжній корупціонер. і ставлення до Верховної Ради відповідно. До президента тут вже більше залежить від ставлення до конкретної персони, його підтримують чи не підтримують. Але якщо не підтримують, завжди переконані, що теж корупціонер. І по уряду схожа історія. Тому, на жаль, от сказати, що там було якесь от, ну, скажімо так, таке ставлення до влади, ми не будемо вимагати виборів. Скажу, тут зовсім інакша була історія. Суспільство під час війни категорично проти виборів. Не те, що воно не вимагає виборів, воно проти виборів. Зеленський от в 23-му році він хотів якраз, він, ну, не він, оточення, він коливався, іти, не йти на президентські вибори. Тоді б він їх виграв, ну, якщо б тільки не пішов на вибори Залужний. Але, тим не менш, тоді вагався. І саме от опитування, яке показало, що абсолютна більшість українців, близько 80%, категорично проти виборів під час війни. І тому от консенсус якраз в тому, що українці хочуть оновлення влади після війни, але зараз більшість українців, хоча вже менше, ніж раніше, вони не хочуть виборів під час війни. Щодо Федорова, тут інакше. Тут не тому, що там крадіть, не крадіть. Я ж кажу, апріорі думають, що вони там всі крадуть. Противники Федорова, до речі, я вже від цілої низки людей, які не підтримують Федорова, я вже чув таку думку. Він теж такий. Він теж краде, а противники Федорова якраз це і розповсюджують в соціальних мережах, там натяки на деяких бізнесменів українських, що Федоров теж пов'язаний з бізнесом, що він теж заробляє на продажі зброї. Да, я навіть вже чув таку версію, ну, вона кумедно виглядає, але тим не менш теж існує в такому тіньовому обігу громадської думки, що він один з олігархів, що і Арахамія, і Федоров, там, я вже не кажу там про Мінтіча і так далі. Да. Всі вони тіньові олігархи епохи Зеленського. Так що реакція громадської думки тут не така проста і не така однозначна. Але мені здається, що людей тригернуло, і оце залишається і зараз, несправедливість його звільнення. Це перше, головний мотив. Чому отакі акції, чому люди вимагають повернення його на посаду міністра оборони? Несправедливість звільнення. Другий важливий момент – частина суспільства. Значна частина суспільства. Не хочу сказати, що всі, далеко не всі, але вірять, що він може сформулювати нові підходи, які дозволять нам, ну, як мінімум, вистояти в війні, а може і виграти цю війну. А дехто, ну, трошки наївно думає, що, ну, це такий чудотворець, який щось таке вигадає разом там з американцями, що люди не будуть воювати, будуть воювати лише дрони. І таких людей, до речі, чимало. І це одна з груп, яка підтримує Федорова. Однак ситуація суперечлива. От вчора я чув такі вигуки під час цієї акції, да, Федоров драпатий, нас не подолати. Але драпатий вже на посаді, працює з Зеленським. Да, Федоров дав інтерв'ю New York Times, якщо не помиляюсь, да, де сказав, що він не хоче конфронтації з Зеленським, не хоче втягуватись в політичну боротьбу, що треба вимагати не відставки, ну, не вирішення там кадрового питання, а треба вимагати там нової оборонної стратегії. А як, от, що саме буде вимагати картонковий Майдан або протестувальники, як буде сформульована ця оборонна стратегія? Ну, тут мені здається, що теж наївність вже з боку Федорова. Він не політично оцінює цю ситуацію. І от подвійність позиції самого Федорова, яка проявилася в його інтерв'ю «Українській правді», мені здається, вона буде певною мірою створювати протиріччя в тому протестному русі, який зараз виникнув, якраз от щодо повернення Федорова на посаду міністра оборони. Чому я кажу, що нічим закінчиться, і патова ситуація може продовжуватись? Тому що Офіс президента не реагує, і це вже тактика. Вони будуть ігнорувати і далі. Тому що для Зеленського неприйнятно повернення Федорова на посаду саме міністра оборони. На якусь іншу посаду, думаю, що він готовий, щоб нейтралізувати Федорова, ну і протестний рух навколо нього. А от повернути на посаду міністра оборони – це буде поразкою Зеленського. І тому я Ну, не на 100%, але десь відсотків на 90%, я переконаний, що він не буде повертати Федорова на цю посаду. Саме тому, що це буде сприйматися як його особиста поразка, як його політична слабкість. Але я думаю, що історія буде продовжуватись. От буде дві паралельні лінії. Зеленський буде працювати там, виходячи з своєї позиції, от, ігноруючи ці протести, а протести будуть підлаштовуватись, може тактика змінюватись, от як зараз цією ходою. Змінили тактику і відразу стало більше людей. Можуть змінювати певні вимоги, хоча, на мій погляд, чим більше буде ультиматумів до Зеленського, тим менше вірогідність їх виконання. Тут теж треба змінювати підходи. Однак, от де може бути реперна точка, після якої може змінюватись ситуація? Я думаю, що вона настане тоді, коли виникне питання про призначення, вже офіційне призначення міністра оборони України. Якщо Зеленський подає на цю посаду Євгена Хмару, як очікується, ми не знаємо, коли це буде, там 18 серпня чи раніше, але от подає, і що тоді? От які будуть вимоги протестувальників? Ну, вимога там от подавати Федорова, а Зеленський подасть іншу кандидатуру. Протестувати проти Хмари, вимагати, щоб Верховна Рада не проголосувала проти Хмари. Це можливий варіант таких вимог. Але для багатьох людей, зокрема в Верховній Раді, це буде виглядати теж несправедливо. Йдеться про бойового генерала з дуже гарною репутацією. Так що це буде дуже драматична, дуже суперечлива історія. От вона може стати таким, знаєте, роздоріжжям щодо подальшого руху, трансформацію цих протестних акцій, ну і взагалі розв'язання нинішніх проблем, пов'язаних з Федоровим. Але протестний рух, я думаю, що він так чи інакше, можливо, трансформується вже і в якийсь суспільно-політичний рух, нову опозицію. Вони б хотіли, щоб на чолі цієї опозиції був Федоров, але, мені здається, він зараз не готовий до такої ролі.
1: А до якої ролі він готується, пане Володимире? Ви почули, до якої ролі він готується, послухавши його інтерв'ю? Тому що, знаєте, ну для мене дуже дивно звучало, коли каже людина, що я не тримаюся за будь-яке міністерське крісло, я готовий працювати на будь-якій посаді, але в той самий час, якщо повертатися, то лише на міністра. І загалом я лишаюся в команді президента, я не йду в політику, але як тільки я, ну знаєте, це власний досвід, як тільки людина каже, що я не йду в політику, людина йде в політику. Як далі? Що далі трансформується рух Михайла Федорова?
0: Дивіться, я думаю, що не стільки він буде йти в політику, його будуть тягнути в політику. І це вже відбувається. На мій погляд, і інтерв'ю «Української правді» це була спроба теж втягнути. Ну, там по питаннях було б дуже помітно, які ставили Федору, що його хочуть втягнути. Я знаєте, що згадав? От коли дивився це інтерв'ю, я згадав те, що бачив на власні очі, десь восени 2018 року, ну, вже пахло наближенням президентських виборів, всі це обговорювали, потенційних кандидатів, і зустрічається Вакарчук. До речі, от, мені здається, це був Захід НВ, якщо не пам'ятаю. Так, мені здається, Захід НВ був. Він там виступає, і йому запитують, один, другий, третій. Ну, питання про те, ти йдеш на президентські вибори чи ні? А він не дає відповіді. І це, я пам'ятаю, дуже сильно розчарувало прихильників Вакарчука, які хотіли, щоб він став кандидатом в президенти. Він потім пішов на вибори, до речі, але не парламентські. І рейтинги вже стали значно меншими, ніж були тоді восени 18-го року. Тому зараз, от, якщо Федоров рано чи пізно прийде в політику, я думаю, що так чи інакше він прийде. От коли почнуться реальні вибори, от тоді, я думаю, що да, це буде час вибору і для нього. І тоді точно його втягнуть в виборчий процес. Я думаю, до речі, я взагалі вважаю, що його краще розглядати не як потенційного кандидата в президенти, а на мій погляд, він один з найкращих варіантів на роль прем'єр-міністра повоєнної України. Тому що у нас на президента, у нас ціла група цікавих кандидатів, я вже тут не кажу про Зеленського, але є і Залужний, і Буданов, ну це фаворити потенційні. Да, Федоров теж, до речі, в цей список входить. А от коли ми говоримо про прем'єра, ну що економічне відновлення України, або, скажімо так, стратегія повоєнного розвитку, це більш точніше, да. От людей, які можуть сформулювати свою візію, ну у нас Ну, майже немає. А от Федоров, що мені сподобалось в інтерв'ю, до речі, я можу сказати. От я коли бачив, коли він говорив про те, що і треба зробити в оборонному секторі, в сфері оборонної стратегії, оборонної політики, у нього очі спалахували. Він знав, що і як треба робити. І от мені, чесно кажучи, мені дуже шкода, що дійсно зараз, ну, я розумію, що навряд Зеленський його поверне, але шкода втрачати такого сильного, креативного, системного державного менеджера, який знає, що і як робити. І у нього енергетика є для цього. А коли мова заходила про політику, про опозицію, все, очі гасли, вогонь в очах зникав. От для мене це був як діагноз, тому він до опозиційної ролі точно зараз не готовий, він хоче займатися конкретною реальною справою. Але, на жаль, поки що рух йде трохи в іншому напрямі. Хоча я от нещодавно сформулював таку цікаву ідею, теж скажу зараз коротко, що насправді можна використати Федорова. У нас же, по суті, зараз є зовнішній оборонний бюджет. Це гроші Європейського Союзу.
1: Так.
0: 60 мільярдів євро на 2 роки. І тут треба стратегувати, тут треба контролювати, причому з обох боків. От нещодавно був затик, коли затримка була з наданням нам одного з перших траншів якраз цієї допомоги. Тому що європейські експерти не могли розібратися з контрактами, по яких треба було, ну, надати нам цю фінансову допомогу. А Федоров знає, як з цим працювати. І от якщо така людина очолить якийсь адміністративний борт, якусь дирекцію, яка буде адмініструвати, стратегувати, контролювати воєнну допомогу для України, я думаю, що це буде добре і для наших союзників, і для нас також. І це може бути певним компромісним варіантом для розв'язання нинішньої проблеми навколо Федорова.
1: Ну, але так само Федоров і знає, хто також би хотів цим займатися, і хто йому може в цьому заважати,
0: і
1: хто
0: є.
1: Впливає, і хто впливає на президента. Пане Володимире, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Друзі, я нагадую, що щоранку у нас на радіо, на сайті radio.nv.ua відбувається голосування, але також на цьому сайті, окрім того, що ми весь час допомагаємо війську, можна долучитися до різних зборів, можна ще й допомогти улюбленому радіо. Якщо ви вважаєте, що те, що ми робимо, наша робота, вона є цінною та важливою для держави Україна, можете допомогти нам донатом, можете підтримати, не знаю, свого улюбленого ведучого або свій улюблений проект, або просто допомогти радіо НВ все розвиватися і надалі. У наступній частині нашого ефіру поговоримо і про сьогоднішню атаку, про те, чим Росія нас вбиває, чим ця атака відрізняється від попередніх. Звичайно, поговоримо також і про зброю та ось про заяви щодо американської зброї президента Сполучених Штатів. Ну, а пізніше анонсую вам, що до нас також прийде гість, і будемо говорити про також про зброю, але про ту, яку дуже довго не могли ідентифікувати на польському полі за 50 кілометрів від Любліна. Поговоримо про те, як поляки сприймають те, що Росія все частіше порушує їхні повітря, простір, як це впливає, як внутрішньополітичні ігри в Польщі впливають на це сприйняття, ну і, звичайно, про те, як зараз почуваються українці у самій Польщі. Тож, залишайтеся надалі з Радіо НВ, допомагайте Радіо НВ своїми донатами, ми зараз робимо паузу, після чого повертаємося до цього ефіру. Принагідно дякую всім тим, хто залишає свої запитання та побажання в Ютубі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
9: Американський автопром винайшов багато речей, які зараз видаються нам природними, такими, що існували завжди. Понад 100 років тому винайшли масовий автомобіль. Знадобилося ще 50 років, щоб винайти спортивний автомобіль для простих хлопців. Для покоління, яке щойно виграло Другу світову, і їх дітей, які росли вже у світі з новою свободою. Це був Ford Mustang. Його назвали на честь найкращого винищувача тієї війни, і фінальний прототип мав єдиний тип кузова – кабріолет. Тому що свободу в русі краще відчувається просто неба. Це невеликий автомобіль, тим більше на тлі наземних яхт американських 60-х, що порушувало головне правило – потужна машина повинна мати великий мотор, якому потрібно великий моторний відсік, від якого йде надійна трансмісія до заднього мосту з шавуну. Мустанг був легкий як вітер, оптичний, неускладнений і ламав правила буквально. Конструктори мали переписати майже сотні регуляцій Ford, щоб зробити цю машину. З базовим мотором, рядною 3-літровою шісткою, вона важила трохи більше, ніж тонну. А з найпотужнішим 5-літровим V8 Niro мала динаміку на рівні суперкарів того часу. При цьому коштувала як стандартний масовий седан, що давало цікавий вибір – бути як усі чи віддати перевагу свободі. Це був експеримент без жодної гарантії. Чи виправдається він? Запуск «Мустанг» став найуспішнішим в автомобільній індустрії. Його продажі в перші 2 роки були більшими, ніж у всіх конкурентів разом узятих. Через рік кожен четвертий «Форд», який сходив із конвейера, був «Мустангом». Мільйонну межу перетнули вже на 2-й рік виробництва. І з того часу ніхто ніколи не піддавав сумніву, чи потрібна людям персональна свобода в русі.
2: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад.
10: Реклама на Радіо НВ.
11: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
12: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
11: Знижки до 60%.
12: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
11: Лише з 30 липня по 19 серпня.
12: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск.
11: Подробиці на Юск.ua.
9: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування на порталі zbroya.go.ua. Таку можливість запустило Міноборони, щоб люди із бойовим досвідом могли застосувати набуті під час служби навички та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. Ветерани можуть отримати індивідуальну консультацію від фахівців LobbyX, які допоможуть визначити власні сильні сторони, сфери інтересу та можливі ролі в оборонній індустрії, провести індивідуальну оцінку досвіду і навичок, підготувати резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підібрати релевантні вакансії серед виробників озброєння, у технологічних командах, дослідженнях і розробці та на підприємствах, що працюють у сфері оборонних технологій, визначити наступні кроки у професійному розвитку, навчання, перекваліфікація чи стажування. Також консультанти допоможуть підготуватися до співбесіди та нададуть супровід під час пошуку роботи. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.gov.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заявку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російське військове командування бреше диктатору Володимиру Путіну про масштаби успіхів на півночі України, заявляючи, що війська РФ активно просуваються у Харківській та Сумській областях. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що армія РФ майже щодня, починаючи щонайменше від 22 липня, заявляє про захоплення нового населеного пункту на Харківщині та Сумщині. При цьому аналітики Інституту вивчення війни не спостерігали ознак того, що російські війська провели необхідну кількість передислокацій, концентрації техніки або активізували наступальні операції, співмірні з розміром території, про захоплення якої вони заявляють останніми днями. Сили оборони України також спростували заяви росіян про захоплення населених пунктів. Зазначається, що російська піхота продовжує проводити інфільтраційні місії на півночі, а російські військовослужбовці продовжують знімати відео та використовувати штучний інтелект для зміни або створення відеозаписів російських солдатів, які тримають прапори у населених пунктах, куди російські війська, можливо, проникли лише для того, щоб неправдиво заявити про захоплення. В Інституті вивчення війни зазначають, що Кремль використовує ці заяви про успіхи, щоб переконати Сполучені Штати та інші західні держави у тому, що війна Росії відбувається настільки успішно, що Заходу слід відмовитись від своєї підтримки. При цьому аналітики зазначають, що Збройні сили України проводять атаки у деяких районах на півночі України, що суперечить російській версії про просування військ по всьому театру військових дій і без опору. В Україні затвердили новий порядок мотиваційних виплат. Для військових в окремих випадках розмір додаткової винагороди може сягати 460 тисяч гривень на місяць. Міністр внутрішніх справ Іван Вагівський повідомив про підписання наказів, які затверджують порядок виплати додаткових винагород військовослужбовцям Нацгвардії, Держприкордонслужби та поліцейським підрозділам особливого призначення в рамках експериментального проекту мотиваційних виплат. За словами Вагівського, новий механізм передбачає додаткові виплати залежно від складності, небезпеки та результатів виконання бойових завдань. Максимальна сума мотиваційних виплат може сягати 460 тисяч гривень на місяць. Вигівський зазначив, що накази вже передано на державну реєстрацію. Після завершення цієї процедури документи будуть офіційно опубліковані і наберуть чинності. При цьому нарахування передбачених виплат здійснюватиметься заднім числом, починаючи з 1 червня поточного року. Міністр також наголосив, що повномасштабна війна суттєво змінила завдання підрозділів системи МВС. За його словами, сьогодні прикордонники, нацгвардійці та поліцейські разом з іншими підрозділами Сил оборони беруть участь у найскладніших бойових операціях та штурмах і утримують найскладніші ділянки фронту. І про можливе відновлення переговорів між Україною та Росією заявляє держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. В ефірі Fox News він зазначив, що переговорний процес між Україною та Росією може отримати новий шанс уже найближчим часом. У Вашингтоні заявили про підготовку нових дипломатичних кроків. За словами Рубіо, протягом найближчих кількох тижнів Вашингтон докладатиме зусиль, щоб з'ясувати, чи є можливість відновити переговори між Києвом та Москвою і наблизити завершення війни. Водночас держсекретар Сполучених Штатів наголосив, що головною перешкодою залишаються принципові розбіжності між сторонами. Як відомо, Україна неодноразово заявляла про готовність продовжувати переговори з Росією, але лише за умови, що вони будуть спрямовані на досягнення припинення вогню. В МЗС наголошували, що попередній раунд переговорів у Стамбулі фактично звівся до обговорення обміну полоненими, тоді як російська сторона продовжила висувати ультимативні вимоги. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В Ви слухаєте Радіо НВ. Дякуємо, що залишаєтеся на хвилі із нами. Дякую усім тим, хто залишає свої запитання, коментарі щодо нашого ефіру у трансляції в Ютубі. Принагідно, прошу усіх долучитися до нашого ефіру в Ютубі, поставити вподобайку, розширити ефір, написати, що ви думаєте з приводу тої чи іншої теми. Ну, а зараз, власне, поговоримо із Олександром Мосієнко, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Олександре, вас вітаю, слава Україні!
13: Героям слава, вітаю вас!
1: Пане Олександр, звичайно, що хочу розпочати із сьогоднішнього чергового злочину Росії, черговий обстріл наших міст. Головною ціллю була столиця України, але крім того, росіяни били по Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині, по Полтавщині. І лише, на жаль, одну балістичну ракету нам вдалося збити, тому що у нас є дефіцит перехоплювачів проти балістики. Я нагадаю, що російські війська атакували нас ракетами різних типів, було 35 ракет, 185 безпілотників. Давайте спершу оцінимо ось цю атаку, чим вона відрізнялася від попередньої. І найголовніше у мене, знаєте, запитання, якщо про попередню атаку, власне, тоді, коли російська ракета Х-101 залетіла на територію Польщі, нас попереджали, ми про це знали, і було певне таке десь навіть попередження нагнітання в телеграм-каналах, і влада нас попереджала, що готується масований обстріл, то про цей, а мені видається, це також був масований обстріл, ми не знали взагалі нічого.
13: Ну, я скажу, що можна було знати, здогадатися, і я скажу індикатори одразу, тому що велика кількість реактивних безпілотників фіксувалася, які проводили розвідку. Ну, протягом доби фактично ворог задіював свої безпілотники реактивні над Києвом і Київщиною. В тому числі досить активно це відбувалося 31 липня і надвечір в українській столиці 31 липня була тривога, працювала ППО по дронах-розвідниках реактивних, які пролітали над областю і над Києвом, облетівши практично все місто, всю столицю, і їх збивали. Напередодні 31 липня повідомлялося про роботу ППО, і уламки впали в Голосіївському районі української столиці. Так само, тобто, ну це індикатор одразу, якщо задіюється велика кількість, а протягом 31 липня була велика кількість реактивних безпілотників, ворог проводить розвідку. Крім того, я хочу нагадати, що попереджалося і йшло обговорення.

0: 7-8 ракет запускати по 3-4 рази на тиждень. Це вже тенденція, це ті висновки, які ми можемо підбити, виходячи з ворожої кампанії ракетного терору по українській столиці за липень. За липень це от фіксувалося. Тому треба всім розуміти, ну скажімо так, зараз реалії, які є. І з тим, що Росія почала застосовувати С-400, по кілька одиниць вони можуть протягом тижня застосовувати. І 3-4 обстріли ворог може проводити комбінованих удари на місяць великих. Тобто 70-80 ракет застосовуючи в ході одної атаки і кількасот безпілотників. Це теж треба розуміти, що в середньому один великий обстріл, ну принаймні в липні така була тенденція, що один великий обстріл на тиждень, і 2-3 обстріла меншою кількістю балістики ворог може задіювати. Що стосується особливостей от якраз цих атак, вони в цьому і полягають, що із розширенням номенклатури ракет, з тим, що Росія почала застосовувати модернізовані ракети до комплексів С-400, зенітних комплексів, які є комплексами ППО. Подібне ми бачили раніше з 23-го року в Харкові і на Харківщині, але ворог не може діставати Київ С-300, тому вони задіють С-400. І це є особливість. С-400, як правило, споряджають, як ми побачили, великою кількістю дрібних елементів, які називаються або шрапнель, або осколочні, для того, щоб спричиняти якомога більше жертв і втрат. Це теж факт, і в цьому є великі небезпеки. Тобто Росія застосовує ці ракети більше як відверту зброю терору, відверту зброю геноциду проти українців, з метою просто деморалізації, паніки, страху, психологічної напруги і тиску, тому що ми розуміємо, що це відбувається вночі, люди мають йти в укриття, це, скажімо так, ночі без сну, порушує нормальний ритм життєдіяльності. Ось це є прагнення ворога психологічно нас зламати. Плюс вони інтенсифікували удари, тому що, з їх точки зору, зараз є вікно можливостей для цього, поки у нас немає достатньої кількості ракет-перехоплювачів, і, на превеликий жаль, велика кількість ракет, вона долітає безпосередньо. Саме тому ось на це на сьогоднішній день є розрахунок у ворога. Сили оборони шукають постійні рішення. Якщо зараз є дефіцит з постачанням, то ідея фактично робота по тому, щоб нам теж треба розуміти, що для того, щоб завдавати ударів по військових заводах російських, потрібно мати ракети. Дронами це менш ефективно робити, дрони ефективніше застосовувати проти НПЗ, проти логістики, як ми бачили з Wildberries і іншими. Не всі далеко об'єкти військово-промислового комплексу, нам достатньо буде сил дронів. Тому, власне кажучи, нам потрібні ракети, і, звичайно, що зараз досить активно, наскільки мені відомо, іде пошук рішень і їх реалізації в майбутньому по знищенню пускових установок С-400 і «Іскандер» в Брянській, в Курській, Білгородській областях. І ще є одна ділянка – це Таганрог, Ростовська область. Таганрог – район Ростова, звідки ворог їх запускає. Воронеж так само. За липень було знищено 2 пускових установки. Такого плану одна була знищена в Брянській області силами безпілотних систем, одна інша була знищена на іншому напрямку силами головного управління розвідки Міноборони спецпризначенцями. Робота в цьому напрямку буде тривати, тому що дійсно потрібно вирішувати питання, в тому числі протиповітряної оборони, атакуючи ворога.
1: Пане Олександре, я ще хочу проговорити і про наші удари, та доволі таки вдалі, але все ж таки, повертаючись до того, чим Росія обстрілює Україну, по-перше, тут Зетвоєнкори впряму у своїх ефірах говорять, що удари по Києву не мають військового значення, їх здійснюють виключно для терору мирного населення, тут ми ще можемо сказати, що чим вони б'ють, з'явилися ще й північно-корейські ракети, та і тут питання, а чи можемо ми говорити, що їх будуть росіяни використовувати все частіше? Чи розуміємо ми, які це ракети? Та? Це старі, чи вже вдосконалені, чи вже вони покращені?
0: Справа в тому, що дійсно Росія цього тижня задіяла північно-корейську ракету. Факт відомий і підтверджений зараз удар по передмістю Кривого Рогу, де, на превеликий жаль, цим жахливим злочинним ударом ворог вбив цілу родину. Це жахливо насправді.

0: І дійсно це встановлено, що була саме ракета північно-корейського виробництва КН-23. Щодо кількості, ну зараз подивимося по підсумках, в принципі, відповідних експертиз, які проводяться нашими спецслужбами і правоохоронними органами, якраз і розслідується ось черговий удар по українській столиці, який був ніч на 1 серпня. Подивимося, яка тут була номенклатура. Поки що з підтверджених це циркон, це Іскандер, це С-400, ну тобто вся практично номенклатура балістики. Чи було КН-23, дочекаємося точних підсумків. Не можна виключати, але поки попередня інформація, що ні. І що важливо? Тут важливо розуміти, чи це Росія дістала щось зі складів, і це радше мова йде там про одиночні випадки, їм просто в структурі їхнього задуму для залпу не вистачало там певної кількості ракет для ось цього терору їхнього задуманого, чи це вже тенденція? Я думаю, що незабаром стане зрозуміло і можна буде зробити підсумки остаточні, ну, з двох індикаторів. Перший, якщо будуть дані від розвідки української або розвідувального співтовариства Заходу і відповідні повідомлення в медіа, там, зокрема, південно-корейських і західних, про те, що Росія отримує зараз партії КН-23 з Північної Кореї, разом із прибуттям, можливо, там військовослужбовців з Північної Кореї. Або другий індикатор, що ми побачимо, що в структурі ось залпів цих ракет, які ворог застосовує, саме північно-корейських, стало більше. Поки що висновки, скажімо так, про масштабування і кількість, яку Росія застосовує, ну робити, мені здається, дещо передчасно, але ж ми розуміємо, що це не перший випадок. І співпраця Північної Кореї, стратегічне партнерство з Росією відомо давно, як і співпраця між Іраном і Росією, стратегічна співпраця і взаємодія. Тому, скажімо, за умов нарощування виробництва в Північній Кореї, не виключено, що Пхеньян може збільшити постачання цих ракет до Росії. Ну і як наслідок це загрожуватиме їх застосуванням по території України.
1: Тут ми розуміємо, що ми маємо стежити та за цим, щоб так, і робити висновки, щоб зрозуміти, куди вони могли вже дотягтися і куди вони зможуть дотягтися пізніше. Давайте тепер про те, куди ми дотягаємося і про наші удари. Сьогодні вночі Сили оборони України вразили склад російських морських безекіпажних катерів, два залізничні мости та низку інших військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях. За даними Генштабу, наприклад, ось ці катери в районі Чорноморського, його росіяни використовували для зберігання, підготовки та обслуговування катерів, які росіяни застосовували в Чорному морі. Крім того, залізничний міст Сиваш поблизу Чунгара та міст у районі Владиславівки був атакований, а цими дорогами окупанти перевозили і особовий склад, і озброєння, і техніку. Ну і в Севастополі уражено підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Російської Федерації. Тобто, окрім того, що ми не завдаємо ударів зараз по економіці Російської Федерації на її території, ми починаємо все більше зосереджуватися на руйнуванні логістиці та і на руйнуванні того, що запускає в нас ось ці ракети на тимчасово окупованих територіях. Що для нас зараз найважливіше? Важливіше, чи все ж таки тут немає пріоритету, все ж таки спершу обстріляти і знищити все на тимчасово окупованих територіях, а потім Росії? Це можна робити паралельно?
0: Ну, це, звичайно, паралельний процес, він буде продовжуватися як паралельний, тому що вирішується з одного боку і подібні завдання, а з іншого боку і дещо різні, відмінні. По-перше, треба визначити, що ворог дійсно підтягнув додаткові системи протиповітряної оборони. Агресор вивчає наші повітряні коридори, які застосовуються для діпстрайків і ударів глиб Росії. Тому зараз взялися за те, щоб вкотре розчистити дорогу для наших ударів. І саме тому, от як і повідомлялося, за підсумками Служба безпеки попрацювала дуже добре, тому що є ураження чергових радіолокаційних станцій в Краснодарському краї для того, щоб зменшити спроможності ворога протидіяти нашим атакам. Це означає, що готуються більші атаки по території Росії, по їх об'єктах. Крім того, крім наших далекобійних ударів, ну це Уфа минулої ночі по великому НПЗ, нафтопереробному заводі завдано удар, це теж важливо. і удари в Чорному морі. Тобто ми продовжуємо зменшувати спроможності ворога, особливо в Чорному морі. Це дуже важливо, тому що там іде судноплавство, ми ведемо активну війну зараз дуже потужно на морі. Ворог, на жаль, теж атакує наші спроможності і в Одещині, і в Миколаївщині. Цивільне судноплавство, на жаль, перешкоджаючи нам, але ми маємо бути ефективнішими. А що стосується окупованих територій, чому мости уражені, теж дуже просто, тому що ворог їх відновлював, і почалося, по них почався рух з окупованим Кримом. Ну і для цього, для того, щоб знову ж таки їм завадити в цьому, для того, щоб створити проблеми з логістикою, вражається повторно. Це абсолютно правильно, як і інші військові об'єкти, особливо їхні безекіпажні катери, як вони їх називають, беки. Тому що Росія ж теж просувається в тому, щоб розвиватися в надводних дронах, а от у них це зайняло багато часу, але, скажімо так, певні там успіхи вони в цьому мають і намагаються протидіяти судноплавству цивільному в Чорному морі, атакувати кораблі, які прямують до українських портів або з українських портів цивільні судна, тому логічно, що удар було завдано для того, щоб зменшити спроможності ворога задіювати свої надводні дрони якраз в акваторії Чорного моря. Але в загальному це все носить такий комбінований характер, тому що якщо ми підводимо загальну риску, то це, звичайно, зменшення спроможностей ворога до ведення війни. В першу чергу зменшення його воєнної економіки, зменшення його спроможностей військового потенціалу і спроможностей як на суші, так і на морі в даному разі.
1: Пане Олександре, говорячи про наші спроможності, та ми ось починали з атаки, і сказав президент, що лише одну балістичну ракету вдалося збити, і говоримо, і просимо партнерів про те, що нам необхідно допомогти з закриттям нашого неба, та таке враження, що ми повернулися в 22-23 рік, таке враження, що європейські партнери цього не розуміють, та, хоча зараз ми бачимо, що певна причина в тому, що вони розуміють, що вони самі не зможуть закрити своє небо, якщо на Росію, з Росії на них щось летить, але ось стосовно патріотів, як нам оцінювати ці заяви Трампа, тому що нібито для початку Трамп сказав, що окей, ми поділимося там ліцензіями, будемо виготовляти, а зараз він каже, ні, ми не можемо допустити, ну це ж американські технології, треба бути доволі таки обережним, щоб розуміти, де вони будуть вироблятися і хто буде ними володіти. Як нам розцінювати ось ці заяви і чи є у нас варіант Б?
0: Ну, по-перше, тривають дискусії, обговорення. Я би сказав, що фінальна крапка в цьому ще не поставлена. Тобто домовленості, вони продовжуються, тому що поки це говорив американський президент, помічник міністра оборони чи міністра війни Сполучених Штатів давав інтерв'ю профільному виданню Breaking Defense, де чітко сказав про те, що зараз тривають активні перемовини з Україною саме щодо практичної реалізації цих домовленостей про ліцензію. Це означає, що остаточного рішення не ухвалено ще, і йде вивчення можливостей розташування відповідних виробничих майданчиків, іде вивчення спроможностей і так далі. Тобто тут йдуть активні перемовини. Ну, риторика президента Трампа, вона залишиться в притаманній йому манері, я не чекаю, що вона зміниться взагалі. Тобто все, тут треба розуміти, що він буде повторювати одні й ті самі тези, але для нас ключові дії. І другий момент, звичайно, втрутився фактор Польщі. Польща бореться за те, щоб виробництво було локалізовано все ж таки в Польщі. І вони мають активних лобістів, які давно вже, дуже давно, взагалі там переживають за ідею Форт Трамп в Польщі. Вони хочуть розташовувати на постійній основі американські війська, локалізовувати виробництво і багато чого іншого. Коротше кажучи, стати головним партнером Сполучених Штатів це в Центральній Європі, взагалі в Європі, навіть на противагу Німеччини. В них свої амбіції. Думаю, що втрутився і цей фактор. Ну і, власне кажучи, я так розумію, що хтось почав чомусь досить активно нашіптувати американським медіа, так звані джерела, про те, що нібито в Білому домі остерігаються того, що технології на виробництво Patriot можуть потрапити до Росії. Ну, це взагалі дивно, тому що ми застосовуємо Patriot, окей, ми не виробляємо, але ми їх давно застосовуємо, фактично, з 2023 року, і не було жодних підтверджених випадків, що якісь технології потрапили до Росії Тому це дивна теза, але тут очевидь, що працює в тому числі ворог, роблячи відповідні вкиди. Загалом на сьогоднішній день, за рахунок, скажімо так, на арсеналах і на залишках у Сполучених Штатів, за оцінками американських і британських потужних неурядових організацій, таких як Центр стратегічних досліджень і міжнародних досліджень, залишилося максимально 830-840 ракет. Це максимальна кількість. Було до війни в Ірані 2400. Відповідно, велика кількість була фактично, використана, і тільки от нещодавно Сполучені Штати і партнери їхні на Близькому Сході перейшли до того, що використовують дрони-перехоплювачі для перехоплювачів дронів. Тому ми розраховуємо на оперативний пакет все ж таки, і на те, що США профінансують виробництво, вони зараз запускають досить активно, в тому числі і в Європі. Але поки це відбувається, ми потрапили в такий, не дуже хороший період, скажімо, того, що не вистачає ракет. Але пошук рішень іде. Друге, це Астер. Ми покладаємо надію, що ракети до систем Самті будуть. Третє, це звичайно, що нам треба працювати і над реалізацією кампанії власної антибалістики. Це теж питання, але поки що ми бачимо, що цих ракет немає. Сподіваюсь, вони будуть вироблятися. Є оптимізм щодо цього, в тому числі в європейців, тому що це теж ті рішення, про які треба думати, але це дещо на перспективу.
1: Тобто те, що росіяни допомагають іранцям супутниковими знімками та американських баз, Сполучені Штати не особливо хвилює, а те, що Петріоти так само може отримати Росія, їх чомусь хвилює, хоча ми знаємо точно, і от ви проговорили, що немає взагалі можливості у Росії дістати від нас ось ці Петріоти, та щоб зрозуміти, як вони виробляються. Стосовно ось того, що Пентагон відмовився ще й від керівництва групою сприяння безпеці Україні, яка базується в Німеччині, і хоче передати це іншій державі-члену НАТО. Отут більше політики чи більше якогось військового прорахунку, як нам сприймати цю новину, тому що звучить вона, звичайно, не дуже приємно для нас.
0: Це послідовна стратегія США, вона така зараз є. Ви знаєте, що Сполучені Штати обрали курс на зменшення своєї фізичної присутності в Європі, на зменшення своїх сил. Загалом Сполучені Штати Америки пішли на те, що чого раніше не дуже спостерігалося в структурі Альянсу. Вони розподілили відповідальність в комітетах НАТО між різними країнами. Раніше там, як правило, концентрувалися в командуваннях. От, наприклад, в Норфолці, в Сполучених Штатах, в Вірджинії, зараз уже командує силами НАТО і підготовкою не американський офіцер буде. Це буде офіцер з іншої країни. В Італії теж саме. Тобто вони зробили комбінацію на те, щоб залучити більше європейців. І тут вони кажуть щодо Візбадена, зокрема, щодо сил наших підтримки НАТО в Європі, що треба більше залучати європейців. Які, тому що, це ж політика і це військово-політичні, скажімо, причини, тому що президент Сполучених Штатів і адміністрація Білого Дому продовжують наполягати, що в першу чергу російсько-українська війна – це справа Європи. Тобто тут їхня позиція не змінюється, як і те, що безпека Європи більшою мірою має бути в руках європейців. І тому підтягують зараз Європу і до фінансування, і до реформування армії. Але в той же час відбуваються цікаві речі, тому що якщо, Америка переформатовує командування в НАТО і зменшує, і заявляє про зменшення своєї військової присутності в Європі. Наприклад, виробники американської зброї навпаки рвуться на європейські ринки і починають відкривати свої виробництва там. Той же Raytheon, той же Lockheed Martin, той же Boeing, які укладають контракти з великими концернами, такими як Rheinmetall в Німеччині, як MBDA і багато інших. Тому це що означає? Це означає, що в перспективі Сполучені Штати, їхній бізнес, їхня оборонна індустрія дуже зацікавлена в Європі, в локалізації виробництва там, А чим більше це буде відбуватися, тим більше це означатиме, що Сполучені Штати не можуть залишити Європу взагалі сам на сам, тому що там буде залишатися великий економічний інтерес Америки.
1: Пане Олександре, дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Тут я лише ще додам, що якщо Штати переживають, щоб росіяни не отримали доступу до технологій по виготовленню Петріота, то Ізраїль заблокував ще й передачу Україні американських батарей системи протиповітряної оборони Iron Dome, це залізний купол. Це, звичайно, викликало критику в Сполучених Штатах. Я так розумію, що також будемо спостерігати, як буде далі розвиватися тут ця історія, тому що ініціатором передачі цих комплексів ще в 23-му році, та от я згадувала, що коли ми просили закрити небо, виступав саме сенатор Лінсі Грем. Дякую дуже. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Ну а ми зараз робимо паузу, після чого зустрічаємо гостя у нашій студії.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже указана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 1 серпня Росія запустила по Україні 35 ракет і 185 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити лише одну балістичну ракету із 27. Основний напрямок удару – Київщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Полтавщину. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За попередньою інформацією зафіксовано влучання 4 протикорабельних і 26 балістичних ракет, а також 23 ударних дронів на 21 локації. Локації і падіння уламків на 2 локаціях. 3 ракети не досягли своїх цілей. Як зазначив президент Володимир Зеленський, із 35 запущених по Україні ракет, 27 були балістичні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити лише одну балістичну ракету із 27 через дефіцит ракет до Петріот. І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію завдавати таких ударів проти життя, каже Зеленський. Натомість Сили оборони України в ніч на 1 серпня завдали серії ударів по важливих військових об'єктах Росії в окупованому Криму і на півдні України. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Однією з головних цілей став склад морських безекіпажних катерів в районі Чорноморського в окупованому Криму. Саме там, за інформацією військових, російські війська зберігали, готували та обслуговували катери, які використовуються для бойових і спеціальних завдань у Чорному морі. Також українські військові уразили 2 залізничні мости – Сиваш у районі Чонгара і міст поблизу Владиславівки. Окремо повідомляється про ураження підрозділу радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту РФ у Севастополі. І крім того, під удар потрапили ремонтно-відновлювальна база в районі Первомайського, склад матеріально-технічних засобів поблизу Подового на тимчасово окупованій території Херсонської області і склад безпілотників в районі Токмака Запорізької області. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з Vogue Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на Vogue – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті Vogue.ua.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.go.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Що ж, вітаю вас. Ми продовжуємо наш ефір. Ледь не привіталася з вами польською, тому що маємо в гостях Лукаша Адамського, доктор історії та політичний аналітик, заступник, директор Центру діалогу імені Юліуша Мірошевського з нами в гостях. Пане Лукаше, я вітаю вас. Слава Україні!
8: Добрий день. Навіки слава.
1: Героям слава. Пане Лукаше,
8: спеціально сказав, бо це мельниківці так відповідали.
1: Бачите, ой, стали на слизьку стежку, зараз би вас хтось почув з Конфедерації. Що ж, будемо говорити, власне, про те, що у нас відбувається зараз у стосунках з Польщею, але, звичайно, я б хотіла розпочати з ось цієї ракети, яка залетіла до Польщі. Ми пам'ятаємо дрони над Любліном, які літали, а ось не так давно вже залетіла ракета. І це вже не перша ракета, яка залітає на територію Польщі. Я пам'ятаю, в 23-му році, коли залетіла ракета, дуже довго були суперечки, українська чи то російська. Зараз точно стало відомо, що це російська Х-101 ракета. І точаться дискусії у польському суспільстві про те, чи правильно, чому так довго не збивали, як треба було діяти, а що діяти, коли будуть і надалі такі обстріли, а чому не вчасно спрацювали алярми. І ось я дивилася подкаст пана Романовського, і у нього в гостях якраз по цій темі був генерал Леон Комурніцький, і він, охарактеризуючи ось цю ситуацію, сказав про те, що ось цей кратер, який ми бачимо, це кратер спроможності польської армії. Тобто ця ракета насправді, вона викликає чимало обурення, але, як на мене, то все одно це обурення, воно завершується політичними дебатами, але аж ніяк не висновками, а що робити далі. Як ви це оцінюєте?
8: Напевно, цей інцидент цього тижня був дуже серйозним інцидентом. І так, як ви, зрештою, слушно зауважили, це не був перший. Я тут нагадаю, але це було, здається, у вересні минулого року, коли близько 20 дронів російських залетіло до Польщі. Так? І ми тоді майже всі розуміли, що це провокація, яка мала на меті перевірити, наприклад, здатність польської повітряної оборони, різні теж системи координації всередині НАТО. Щодо цього інциденту з ракетою. Я відверто скажу, я не є військовим експертом, то мені дуже важко коментувати суто військові справи, чому вона аж так далеко залетіла. Ми, як політична аналітика, бачу, що є просто різні думки в Польщі з цього приводу, так? Бо якщо ракета залітає до Польщі, то треба приймати рішення або її дозволити покинути польську територію або знищити. Але якщо знищити, може бути так, як минулого року, коли польська повітряна оборона хотіла знищити один з таких об'єктів і obłomok wpał na dach odnoho domu. Tam, słowa Bogu, nikomu nie stało się, ale to nie tak prosto, że można zniszczyć i co jest neutralne dla cywilnego naselenia. No, tak, że też my nie znajemy, co było faktyczną przyczyną. No, czy to była prowokacja rosyjska, czy to znowu bażania perewiryty, jak Polska buduje odpowiadaty, czy jak NATO buduje odpowiadaty, czy to, a co też możliwe, czy to prosto było prosto pewna, skażemy, niesprawni z tej rakety, jak Rosja tak masowo obstrzeluje Ukrainę, no to dywliaczyc na prosto na rachunek imowierności. Może być tak, że odna rakieta zaleci do Polski. Ale w budziakom razie w Polsce najbliższa debata była pro te, a czy systema spowiszczenia cywilnego naselenia pracuje dobre, tak? Bo ktoś tam poczuł jakieś syreny, alarmy, ale w nawidminowi toho, co je w Ukrainie, no ja na przykład był minuje noci i momentalno na wszystkich Telegram kanałach rozumiał, co odbywa, że je obstrzył Kijewa, no to to Polaki nie mają jeszcze takiej systemy. Kraina żywe w umowach myru. I faktycznie w Polsce debata toczy się na wokół tego, czy цивільний захист, цивільна оборона ефективно працює в Польщі.
1: Тут у мене, Лукаш, виникає лише одне питання. Окей, не розумію, чому залетіла ракета. Чи це випадковість, чи не випадковість? Чи це перевірка Польщі до того, щоб можна було, чи готова вона відбивати атаку під час ось навалу російських ракет? Але у мене виникає питання, а чи варто зараз ставити це питання, коли так чи інакше ваш повітряний простір порушується? Ну, тобто, дивіться, це російська ракета, яка націлена так чи інакше і летить в ваших людей, на ваші території. Тобто, чому наш пілот F-16, коли він побачив, що він дуже близько до кордону з Польщею, він розвернувся? Та, чому він боявся, що його швидше зіб'ють, аніж збили ракету?
8: Ні, ну, знаєте, ну, коли країна перебуває у стані війни, я не хочу захищати польських військових, я сказав, я не знаю тут всіх деталей, але це повинно бути очевидно для кожного. Країна, яка має стан війни, інакше діє, інші є процедури, так, інша є теж вразливість політиків на, чи військових на певні справи, ніж країна, яка межує з двома країнами, чи навіть трьома, які мають війну, але в якій на щастя триває мир. І український пілот так, ну, розвернувся, ну, бо він не мав згоди влетіти в повітряний простір в Польщі. І навряд би така згода була надана, бо це би означало, що якби якимсь чином Польща пропускає українські збройні сили на свою територію, що є певний, ну, загрозою для цієї незаангажованості у війну, принаймні юридичної. Натомість польський пілот, так, він бачив цю ракету. Наскільки мені відомо, не мав згоди без чіткої ідентифікації, що це є, щоб це просто, ну, знищити. Тим паче, що Польща, на відміну від України, але є теж там густота населення більша. І, ну, так як я сказав, знищити якусь ціль і потім будуть тривати великі процедури, чи це було зроблено правильно чи ні, бо може над якимсь містом чи населеним пунктом. І врешті, поки рішення було прийнято, тих кілька хвилин, то ракета сама впала в поле. І я знаю всю цю критику, яка лунає щодо Польщі, але я сам просто не хочу, розумієте, не хочу займати позиції, бо вважаю теж як історик за освітою, що треба мати цілий матеріал, а не базувати тільки на якихось інформаціях ЗМІ чи офіційних комунікатах.
1: А ви як історик бачите, що зараз будь-яке питання, яке пов'язане з Україною, в тому числі з російсько-українською війною, в тому числі загрозу для Польщі, ось ці ракети, дрони, вперто використовують політики для того, щоб собі здобувати все більше і більше голосів. Тому що одна справа, знаєте, коли вони підіймають питання українців, українського зерна, інша справа, коли ось навіть російську зброю, вони так само беруть на прапори і йдуть один на одного. І точаться бійки між ними у Сеймі.
8: Znaczy, ja baczu instrumentalizację historii. Mhm. Ja baczu instrumentalizację historii także w mojej krainie, w Polsce. I mnie się no dużo podoba, bo ja baczu, jak bardzo mity, stereotypy podczas instrumentalizacji historii wykorzystuje. Ale jak ja mam buty duże czesne, ja baczu też tę instrumentalizację historii w Ukrainie. Dużo silno. To nie znaczy, że ja to silno krytykuję, bo rozumiem już, że kraina, jaka ma, jaka wede egzystencyjną winę proti Rosyjskiej Federacji w swojej obronie, no trzeba jakoś podnieść moral naselenia, wojskowych, tak, i propaganda zawsze była podczas wojen. Ale trzeba przynajmniej mieć tę świadomość, że w Ukrainie też jest mitologizacja historii. I tu problema wynika taka, że jak to, skażemy, dużo obereżno ukraiński historyczni mify, to taki kompleks ujawleń pro historii, jakim no obowiązkowo odpowiadaje temu, co stało się, ale te, co ludy dumają, co odbywało się, jak to cej kompleks mifów w Ukrainie i w Polsce, one nie są misni, one prosto superreczliwi, to dziś wynikaje takie pole dla możliwych supereczek między dżerżawami. I odpowiedzialności wszystkich polityków i w Polsce, i z Ukrainy, ale także żurnalistów, ekspertów, komentatorów, zależy, czy ci supereczki można rozdmuchować, czy starać się zachować. I na żal, ale ostatnie dwa miesiące dla polsko-ukraińskich widnostw były dużo składnie. Na tyle składnie, że ja w Polsce komentował, że trzeba najkrasze, co można zrobić podczas kaniku, podczas letniego periodu, to nie komentować historycznych pytań, nie komentować w zachodzie polsko-ukraińskich widnostw tak intensywno i dozwolić obom suspilstwom, żeby emocji jakoś wpały. I potem, ma być pisja winy, może będę powrócić się do bliższej racjonalnej debaty na tej sprawy.
1: Łukasz, no dziwicie, to już Не секрет, що ми неодноразово казали та і повторювали формулу «прощаємо» та «прощення просимо», і з нашого боку це було завжди, і не з одним президентом. Та? Але порівнюючи ось ці історичні паралелі, чи маємо ми тут право порівнювати? Тому що, будемо відвертими, Україна довше була під ось цим тягарем Радянського Союзу. Українську історію розстрілювали, спалювали, катували – і ми її навіть не знаємо. І те, що, можливо, ви зараз називаєте міфами та українськими історичними, ми насправді лише знайомимося зі своїми історіями. Тому що, якщо, знову ж таки, дивимося в історію, у Польщі завжди був свій уряд. Так, був уряд в екзилі, але завжди був. Ну, не так сильно Польща потерпала від радянської влади, як наша. Ми знайомимося, хіба ми не маємо на це право, але, знову ж таки, ми знайомимося зі своєю історією з повагою до історії Польщі. І я тут не погоджуся, ми не ставимо її на знамена і не звинувачуємо своїх сусідів. Це болюче питання. Але я вважаю, що як історику, як людині, яка представляє центр діалогу імені Юліуша Мірошевського, лондинчика, відомого, так? Я вважаю, що я маю право поставити вам це питання.
8: No, абсолютно так. Ну, тож, згаданий вами Юліуш Мірошевський в одному зі своїх текстів написав, що... І це не було про польсько-українські відносини. Абсолютно.
1: Так, абсолютно.
8: Написав, бо він писав багато про Німеччину, про взагалі політику в Європі. Mm-hmm. Чудова постать. Дуже розумний інтелектуал. Ну, але він писав, що політика... 70, a może nawet 80% to dyskusja pro historię. Ale to nie oznacza, że polityka to historyczne debaty, tak? Ale co mam na uwadze, że dyskusji czy problemy, jakie rozwiązują polityki, one dużo często je pewną spadczyną historii. I w takim kluczu, ale przeproszę, no, rosyjsko-ukraińska wojna to też dyskusja pro historię, bo mitologizacja w historii w Rosji, to ujawnienia pro Kijów, jak macie ruskich garadów i tak dalej, tak. Dalej. Wony je często no, suspilnej świadomości w Rosji i one też wpływają na rosyjskich polityków. I jak my to rozumiemy, to powinni dojść do takiego wysnowku, że historia zahalom ma kilka takich wymiarów. Jej historia akademiczna, jej ta historia, skażemy, popularna, jaka dużo często ma mało spilnego z akademiczną historią i jeszcze historia, jaką nauczają w szkołach i jej historia, jaką propaguje dżerżawa.
1: Tak.
8: I tu dochodzimy do tej problemy, że dla Polaki poważają prawo Ukraińców mati swoją, skażemy, baczenia historii. I jak się podobacie na kupiory hryweń, tak, tam na przykład jest Michał Hruszewski. Mm-hmm. Skażę, jak osoba, jaka pisała jego biografię, co by był przedmiot mojej doktorskiej dysertacji, win był, jakby skazał, prowitnym ukraińskim polonofobą. Albo przynajmniej polonoskeptyką. Mm-hmm. I cele swoje życie Hruszewski przyswiatył, skażemy, borodźbi z polską zagrozą. Jak polityk, tak? No to była duże istotna częstyna jego politycznej działalności. I czy Halyczyni, czy po tym, jak holowy Ukraińskiej Centralnej Rady. No, Żwin na przykład aneksował Holmszczynę. Ale w Polsce nie mają żadnych problemów z Hruszewskim. Nie mają problemów nawet z Konowalcem, z Melniką. Był pochoron Melnika.
1: A właśnie, to jest dużo śmieszne, kiedy mówią про бандерівців, забувають про Мельника, та, але чомусь тільки так, про Бандеру згадують.
8: Тому що, якщо відверто, є з Хмельницьким теж немає проблемів. Бо це якби справа українців мати обирати собі певних таких героїв.
1: Мені здається, на козаків там ще теж та образа сидить.
8: Але, тобто є ця повага. І в Україні теж повага до польських героїв. Так. Натомість є один дуже важливий виняток. Так? Це постать перш за все Романа Шухевича і ja bym skazał i takiego baczenia ukraińskiej powstańskiej armii, jaka dominuje w Ukrainie. To ci borcy protysowietyzacji, jakie borolo się za wolę Ukrainy. I jakże w Ukrainie, ale przeproszę, postino ja usłyszałem z manipulacjami, z historycznymi manipulacjami na temu tego, co UPA robiła na Wołyni czy w Halyczyni, 43-44 rok. A żywe w Polsce kilkaset tysiąc osób, jakich rodyczy postrażdały, to co wyklikaje wże polityczną problemu, bo polityki reagują na to. I zwisno, jak je, skażemy, polaryzacja w sposób pilny, jak je rosyjska propaganda, dezinformacja, jak nawet je też ukraińska dezinformacja, jak ja to zaraz baczę w Polsce, to co nakruczuje suspilne emocje, a polityki bezradni, nie zdają się nawet co z tym robić.
1: Вони не bezradni, вони на цьому грають. Але знову ж таки, у нас також можуть ті самі в Волині, на тих окресах жити люди, які постраждали від політики Пілсудського. Але тим не менше йому стоїть пам'ятник у центрі Варшави. І ніхто з українців нічого не має проти, тому що це ваша частина історії. Те, що було, ми прожили. Ми прожили, ми попросили прощення і прощення дали.
8: Ну добре, але що такого зробив Пілсудський? Я розумію, що він слугує тут в Україні як символ, скажімо, polonizacji, tak? Choć ja znaję tylko jednego lidera держави, jaki zaryzykował egzystencję, tobto istnowania tej держави, zaradi pitrymki innej держави, tobto mają na uwadze 20. rok i też Piłsudski w superecz woli polskiego Sejmu zachodził układy sojusz z Ukraińskiej Narodnej Republiką i namagał się wyzwolić Kijów od bolszewickiej okupacji. A potem była polityka, jaka była dyskryminacyjna wśród ukraińskiej mniejszości. Z kilki żert je Piłsudsko nawet horyzwisna pacyfikacja, to taka ATO 30 roku, to pewno kilkanaście osób, jaki pomerły wid pobycia. A z innego boku my mamy cele spremowaną akcję wyniszczenia polskiego naselenia na Wołyni w Halyczyni.
1: Ale czy nie była ta akcja jak reakcja na te, co tworzyła polska armia krajowa?
8: No znajdę, jakby to była reakcja na te, co robiła akcja armia krajowa, to toczno nie była, to nawet jest taki projekt przy Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie pod rachunku ukraińskich żertw i Ihor Halagida, to historyk, jaki kuruje ten projekt, no win i jego współpracowniki dorachowały się kilka żertw polskiego podpilia na Holmszczyni w 42 roku.
1: A czy dopuszczamy my, że tych żertw było więcej, prosto one przedwczesno pomarły i nie mogli dać swoje świadczenia?
8: Nie, no to muszę prosto my nie znajemy prosto takich historycznych materiałów, jakie by pokazywały, że były jakieś namachania polskiej krajowej armii wyniszczyć polskie ukraińską mężczyznę na Holmszczyni. To byłby prosto nawet z toczki zoru cele armii krajowej, to byłby jakiś pełny absurd. Tak samo no jak każą, ci dotyczni materiały, no one pokazały, że było tam kilka żert. 300, naskilki ja pamiętam, tam 300 czy 310 Ukraińców zginęło z rąk Niemców. I zwisno Niemcy na przykład mały też policjów, jakich słuchowały i Ukraińcy i Polaki, ale kilka Ukraińców zginęło z rąk radzieńskiego Pitpilia, jakie tam też zablukało się. 50 czy 60 osób zginęło niewiadomo od kogo i było tych kilka czy kilkanaście osób, Ukraińców, jakie zginęły z rąk polskiego pitpilia. I zwisno, my możemy zawsze mówić, namagać się symetryzować, pokazać, że je akcja, była reakcja, ale w innych rejonach, gdzie na przykład żyły Białorusi czy Ukraińcy na policji, nie było takiego wynuszczowania. Tak samo na przykład Polaki, jaki w 45 roku polska administracja powrnula się do Wielkopolski, do Pomoria, do rejonów, jakie były aneksowani III Reichom. Tam też nie było wynuszczowania niemieckiego nasilenia. Ich prosto wyselili zgodnie z poddamskimi domowlenościami. Tomu ja prosto każę, bo ja realno, mnie zdaje się, że w rozmowach z bahacioma ukraińskimi historykami, jakie zajmują się temą o Wołyniu, a ich też, jak to często, je nie tak bahato, kilkanaście osób, moi koledzy, historyki z Polski, czy nawet ja, my dziszy do pewnej sceny, bo my pokazujemy wszystkie dokumenty, dokazy, nawet mają nakaz Szuchewicza, a ten sam nakaz, jaki każe, że Polaki z początku zaklekaty Polaki wyjechaty do Polski, a potem ich likwidowaty, a nie nawpaky, no ten nakaz interpretuje się, że nie było takiej mety. Rozumiecie? I tomu to jest jedyny wyjątek, to jest problema UPA i Wołyni.
1: Łukasz, no mnie zdaje się, tut все одно все більше у нас виникає питань, і цю дискусію треба було би робити довшою, та навіть в ефірі із кількома істориками. У мене у нас правда, ми вже навіть перебираємо час, але в мене останнє питання. Так. А якщо ми піднімемо усі історичні документи, якщо все ж таки ми побачимо, що не все так однозначно, не винні лише от волинські трагедії, не винні лише українці. Якщо ми пояснимо і зараз польському суспільству, що із вашої сторони були полонізація, було. Так само я читала історичні дані про те, як переслідували українців, переслідували тих, хто не ходив до Римо-католицької церкви. Так. В школах висміювали українських дітей. Українці за походженням не мали доступу до того, що мали поляки, бо мали брати. Ну, це фактично те, що роблять зараз Росія на
8: тимчасово окупованих. Так, але я погоджуюсь з вами.
1: На тимчасово окупованих територіях. Чи готова буде Польща, політики Польщі сучасні, попросити за це вибачення, або хоча б не просити вибачення, визнати це, що з вашого, в історичному плані Польща теж припустилася певних помилок. Визнати це зможуть рано чи пізно? Ми дійдемо колись до ось цього контакту чи ні?
8: Ну, я вірю, що ми дійдемо, а жоден польський серйозний історик не заперечує тим інтерпретаціям, які ви сказали. І політики теж, так як Лех Качинський вибачався за, скажімо, інкорпорацію Тишинської Сілезії, так я думаю, за це можуть вибати читися. Але треба, щоб і було розв'язане проблема УПА і Волині.
1: Я дякую за те, що ви до нас завітали. Лукаш Адамський, доктор історії та політичний аналітик, директор Центру діалогу імені Юлія Шемерошевського, якого я неодноразово згадувала також в своїх ефірах. Я сподіваюся, у нас буде ще довше якось дискусія на цю тему. Я вас принагідно запрошую. Дякую всім тим, хто був разом зі мною ці дві години. Пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
9: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Американські гірки на американському та світовому ринку тривають. Перш за все мова про нафту, яка після $100 минулого тижня потягнулася різко вниз, ближче до $85. Бо в затоці знов стало тихіше. Невідомо чи надовго, бо це залежить від багатьох не дуже стабільних людей. Так що і стабільних очікувань не існує. Барель Бренту зранку в п'ятницю коштує $87.5. Перетрубації на ринку нафти роблять нерви і приводять далекосяжних наслідків, які навряд чи сподобаються тим, хто цю нафту виробляє. Цього року в Європі дуже чітко прослідковується тренд на домінацію електромобілів серед нових покупців на додачу до Китаю. А це більше 50% споживання нафти. Нерви робили і на ринку акцій. Тут інвесторів кидало то в жар, то в холод на тлі очікувань рішення ФРС. А скоріше очікувань від того, що вони скажуть. І провідні індекси то летіли вниз з думкою «пропало все», то відігрували це все назад, радіючи, що призначений Трампом новий голова регулятора все ж намагається відпрацювати довіру президента США і максимально пом'якшує всі можливі повідомлення. Це, до речі, вже призвело до послаблення долара. І тепер курс в парі долар-євро складає 1,15 доларів за одну одиницю європейської валюти. А індекс S&P 500 починає п'ятницю на позначці 7437 пунктів, що лише на 29 пунктів вище, ніж тиждень тому. А тут ще й сезон корпоративної звітності додається. І не просто сезон, а час, коли звітують найбільші компанії світу. Інвесторів дуже порадував Amazon. І трохи розчарувала одна яблучна компанія. Хоча певна корекція в їх акціях навряд чи здатна когось налякати, особливо тих, хто давно з Apple. Адже цього тижня компанія стала другою після NVIDIA корпорацією, чия капіталізація перетнула позначку у 5 трильйонів доларів. Українські єврооблігації, так само як і ринок американських акцій, визначаючи настрій по всьому світі, завершують тиждень у мінімальному плюсі. Хтось додав 0,25%, хтось лишився на місці. Хоча в корпоративному сегменті вже починає відчуватися тиск закритих одеських портів, від яких страждати першими почали навіть не аграрії, а металурги. І от вже Форекспо призупиняє роботу. До стандартних проблем з санкціями, які поступово випивають усю кров з дуже хорошого на папері бізнесу, додали ще й логістичні проблеми. Звісно, страждає не тільки Форекспо. Ті самі питання по логістиці тепер хвилюють і тих, хто купив борги Метінвеста. Хоча продавці ще не поспішають позбуватися єврооблігацій, які приносять такий високий дохід і які просто немає на що поміняти в сучасному світі. На внутрішньому ринку гривня спробувала знов підійти до штурму позначки у 45 гривень за долар. Але там її зустрів Нацбанк. І в результаті ранок п'ятниці міжбанківський курс гривні починається на рівні 44,7 гривень за долар. А Нацбанк здивував ринок своєю рішучістю. Коли переважна більшість аналітиків очікувала збереження облікової ставки без змін, НБУ підвищив її, відреагувавши на збільшення фундаментального тиску, який вже змусив регулятор переглянути свій прогноз інфляції в 26-му році вгору до 10%. Основна мета цього кроку Нацбанку – послати сигнал і працювати з очікуваннями людей. А саму інфляцію, окрім Трампа, тягне вгору в тому числі прискорне зростання зарплат. Річні темпи вже вийшли на рівень плюс 25%. Бо індуси ніяк не приїдуть, що б там не обіцяла російська пропаганда, а місцевих робітників чим далі, тим більше не вистачає. Навіть в «Динамо Київ» тепер вже велику частину гравців на полі складають родичі суркісів, які таким чином, не шкодуючи нічого задля команди, вирішують проблему браку кадрів. Хоча поки це не допомагає виграти навіть у греків. І, певно, треба ще більше родичів, щоб хоч якось вирівняти ситуацію.
7: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
10: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
11: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
10: Знижки до 60%.
11: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
10: Лише з 30 липня по 19 серпня.
11: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
10: Подробиці на ЮСК.UA.
7: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишені, проживання без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Під час масованої атаки Росії на Київ вночі 1 серпня була пошкоджена будівля посольства Литви в Україні. Про це у соцмережі X повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, внаслідок масованої російської атаки на Київ будівля посольства Литви зазнала незначних пошкоджень, ніхто зі співробітників не постраждав. Сибіга зазначив, що російський терор не щадить нікого і не поважає жодних міжнародних норм, зокрема положень Віденської конвенції. І зупинити його можна лише силою та достатніми спроможностями протиповітряної оборони. Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, у кількох районах столиці пошкоджені будинки і сталися пожежі. Не минулося без жертв та постраждалих, особливо постраждав Солом'янський район. Також відомо про наслідки у Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах. Були зафіксовані руйнування будинків, люди були заблоковані, після обстрілу горіли будівлі та автівки. Логістичні виклики, російські удари по Одесі та області і атаки ворога по портовій інфраструктурі та морському коридору – такі теми обговорювали під час чергової ставки Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив сам президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що ефективна взаємодія по зерновому експорту, а також із забезпечення нормальної логістики – це внесок у глобальну продовольчу безпеку та протидію розгортанню кризи вартості життя. Президент мав на увазі країни та регіони, які межують із Європою, зокрема на Близькому Сході та у Північній Африці. Зеленський зазначив, що будь-які соціальні негаразди через зростання цін на продовольство означатимуть нові відчутні ризики для Європи. Кожна така криза в регіонах поруч із Європою провокує додаткові міграційні хвилі. Тому реальне гарантування продовольчої безпеки і захист від російського терору проти аграрного сектору та морських торговельних шляхів є прямим інтересом усіх нас у Європі, каже Зеленський. Росія активізує застосування наземних роботизованих комплексів на фронті. Попри поступове збільшення обсягів виробництва, країна-агресорка все ще суттєво відстає від України у цій галузі. Про це заявив офіцер батальйону наземних роботизованих комплексів 3-ї окремої штурмової бригади Віктор Павлов. В інтерв'ю РБК «Україна» він зазначив, що наразі у Росії представлено вже понад 30 моделей різної робототехніки. На території країни-агресорки функціонує розвинене виробництво зі сформованими лідерами напряму. І крім того, російська сторона вже відпрацювала практику контрактування. Це у майбутньому може дозволити ворогу швидко масштабувати застосування роботизованих систем на рівні всієї армії. Попри те, що використання наземних робототехнічних комплексів окупантами постійно зростає, порівняно з українськими показниками ці обсяги залишаються суттєво меншими. Але оцінювати динаміку розвитку ворожих технологій треба об'єктивно, адже недооцінювати противника не варто, каже Павлов. Він зазначив, що розробкою та виготовленням наземних роботів в Росії займаються переважно приватні виробники. Ну, а Сполучені Штати не надали Україні ліцензію на виробництво перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Ба більше, цього може не статись і у майбутньому. Про це під час прес-конференції заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Зокрема, журналіст запитав у нього, які дії з боку України він хоче побачити, перш ніж ухвалить рішення щодо надання Києву ліцензії на виробництво ракет «Петріот». Він також нагадав президенту Сполучених Штатів його слова про те, що той не впевнений, чи варто це робити. Трамп заявив, що Сполучені Штати мають дуже обережно ставитись до передачі секретів цієї зброї. Він додав, що її неможливо просто взяти і скопіювати. Нагадаю, 8 липня глава нашої держави Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. За підсумками переговорів, американський президент заявив, що Сполучені Штати можуть дозволити Україні розгорнути власне виробництво ракет-перехоплювачів для «Петріот». Згодом, 28 липня, лідери України та Сполучених Штатів знову обговорили питання виробництва виробництва перехоплювачів для Patriot, а також шляхи активізації переговорного процесу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами будемо говорити про психологію харизми. Візьмемо якусь таку прикладну тему, яка корисна для всіх людей у всі часи, для вирішення майже любих задач, хоч професійних, хоч побутових, хоч особистісних і тому подібне. І ми з вами будемо сьогодні дивитись на харизму з погляду науки, звичайно що, ось, і подивимося, чи це таке вроджене харизма, чи її можна здобувати якось, тому що якось вчитися. Ось. І тому що люди по-різному до цього ставляться, вони кажуть, ну от він такий, от харизматичний, да, такий от впевнений в собі і так гарно розмовляє і тому подібне. І ми думаємо іноді, або дехто думає, що ну от він таким народився, ну от він такий, або вона ось така. Але уявимо собі, що ми з вами могли б підкрутити налаштування нашої харизми на 10, на 20, на 30, на 60%, наприклад, як це в одних дослідженнях, про які ми будемо сьогодні говорити. І як от в іграх, в комп'ютерних іграх буває така характеристика, да, в ролевих іграх, де є харизма або красномовство, в принципі, що це одна із ознак харизми, які відкривають персонажу там двері до різних ресурсів, до стосунків там і тому подібне, до проходження.

Нема ніякого шансу, як тільки прозябати десь там на задвірках людського суспільства. От, і сьогодні я вам підберу і приклади практичні, і наукові, деякі моделі розкажу, буде навіть практика, але, звичайно, нашим ефіром не вичерпаєш всю тему, але можна буде потім почитати, подивитися в Ютубі. І найголовніше це зрозуміти, що харизма це дійсно певний інструмент, який можна підкручувати з допомогою певних моделей. Але чи є одні люди, яких легше виходить бути харизматичними, ніж у інших, це теж факт, але це, як кажуть, не вирок для інших. І вплив харизми. Те, що ми сьогодні знаємо з нейробіології, він ґрунтується на роботі дзеркальних нейронів, так, і синхронізації мозкових активностей між тим, хто являється зараз, наприклад, лідером, ось і той, хто, наприклад, його слухає, або той, хто звершує якийсь вплив, і між тим, хто зараз на цей вплив має піддатися або не піддатися. І навіть от психопати або різні аферисти, вони теж в собі, знаєте, роздмухують харизму, щоб впливати на людей. Як, наприклад, той, як це його звати, з Волк, з Уолл-стріт, так? Беффорд. Ось, і, да, що це з реального персонажа взято, і він навіть зараз, відсидівши у в'язниці, читає лекції, заробляє мільйони на своїх лекціях, навчаючи людей продавати. І він такий, не знаю, чи він психопат, навряд чи, тому що він так доволі сильно змінився. Але да, тобто аферисти, вони теж розвивають собі певні якості для того, щоб впливати на людей. Ми з вами, звичайно, цей ефір робимо не для того, щоб займатися аферизмом, але для того, щоб краще нам жилося. І от що це означає, да, що на основі дзеркальних нейронів та на синхронізації активності? Це означає, що коли, наприклад, людина, наприклад, щось розповідає, от саме харизматична людина щось розповідає, якусь історію, і вона робить якісь там жести, у неї певна там поза, міміка, слова, які вона використовує. І таким чином у слухачів починається, знаєте, активуються його дзеркальні нейрони, і людина з невеличкою всього затримкою, це дослідження показують в МРТ, ось починають копіювати буквально на мілісекунди відстають, вони ніби синхронізуються їх хвилі мозкові із харизматичним лідером. Вони ніби піддакують йому, підлаштовуються під нього. І уявіть, це відбувається на вербальному і невербальному рівні. Тобто не на вербальному, тут я неправильно сказав, на зовнішньому вигляді, тобто в позі людини і навіть на рівні мозку, в синхронізації мозку там, фронтальної кори і мигдалевидного тіла із харизматичним лідером. От. І тому ми піддаємося, впадаємо в такий ніби трансовий стан, коли виходить там хтось такий, як ніби Стів Джобс там, чи якийсь там видатний політик, чи актор, акторка, так, і вони виходять і просто щось нам говорять, а ми такі відкриваємо рот і слухаємо їх. І в цей момент наші мозки буквально синхронізуються із цією людиною, спікером, якого ми сьогодні слухаємо. І відповідно, що якщо людина просто розказує сухо якісь факти, простої такий просто набір там якихось цифр, то вона, звичайно, людей вже не в трансовий стан, коли люди з захопленням слухають, а в стан сну. Ось. І, звичайно, це ще от в нейробіології називають таке, як емоційним зараженням. Є науковці, психологи, які просто це така гарна фраза, да, для того, щоб розуміти, що відбувається, що ніби от ці харизматичні люди, вони є такими, знаєте, первинними випромінювачами, ті, хто випромінюють певні емоції і стани, і підпорядковують собі емоційні стани інших. Тобто не лише наша, скажімо, увага прикута, і наша префронтальна кора налаштовується, наші зеркальні нейрончики налаштовуються на цього харизматичного лідера, але і наша емоційна система теж на нього налаштовується, на цього співрозмовника, на його позу, на його голос, на його міміку і так далі, на те, як він тримається, і людина синхронізується, уявіть собі, на всіх рівнях, да? Тобто на рівнях уваги, на рівні, тобто, можна сказати, префронтальної кори, зеркальних нейронів, і ще й емоцій, і навіть поз

0: класа. Тобто, уявіть, наскільки це, потужний вплив на людей. Наприклад, я нічого не рекомендую, тому що це може бути там, наприклад, травматично, але послухати якихось негативних лідерів, так скажемо, які от мали таку харизму, наприклад, там, не знаю, того ж самого Беніто Муссоліні, або Гітлера, або як цього Геббельс, чи як, коротше, цих всіх от людей, це були негативні. Але коли вони заходили в аудиторію і говорили, і навіть до цього часу ти починаєш мимовільно втягуватись, навіть не знаючи мови, в те, як ці люди, да? Тому що в них там впевненість і так далі. Ось чому я як би сказав, що і аферисти, і психопати, вони теж мають ось цю харизму. Але чи це вроджене? Чи вроджене, що ми там контролюємо голос, чи вроджене, що ми вчимося розказувати історії, чи вроджене те, як людина завжди рухається. Якби це було так, звичайно, це багато чого є до цього схильності. Але якби люди цим не могли б керувати, не було б акторів, акторок, ось таких от лідерів, які відточують свої навики. Наприклад, Вінстон Черчилль, він по декілька годин репетирував свою мову, тому що він з дитинства так шепелявив і погано вимовляв слова, дикція погана. Ось, він годинами перед дзеркалом репетував акценти, де треба зупинитись, де потрібно зробити якийсь жест, і потім виходив і це робив. Я собі думаю, якщо людина тренувалась кілька годин, щоб краще було з вимовою, то як же він розмовляв у житті? Тому що навіть цей найкращий варіант Черчилля, все одно мало чого там можна розібрати з того, що він там бурмотів. Ось. Але те, що він сам, будучи такою людиною, напевно, що мало харизматичною, а ще, як пишуть його знайомі, малоприємною особистістю, але все-таки він з допомогою репетицій і всього міг викрутити на максималки те, щоб передати певні змісти і певні стани, і певну думку донести, якусь мораль донести, якісь висновки донести до людей з допомогою виступу. Так? І він став лідером нації. І сьогодні там сміються, що найбільше книг біографії пишуть там майже кожен день це про Наполеона і Черчилля. Ось. Але ми з вами менше з тим рухаємося далі. І ось цей зеркальні нейрони, да, синхронізація в префронтальній корі, синхронізація на рівні емоцій – це все те, що складає цю успішну модель. Те, що дослідили сьогодні нейробіологи, так? Ось. А що вже ми можемо більш прикладну сторону з цього подивитися, що ми можемо розвивати для того, щоб уже, скажімо, використовувати це на практиці. І тепер від більш такого фізіологічного блоку перейдемо до більш психологічного і практичного. І отже, ми з вами вже з'ясували, що харизма – це не якийсь там містичний дар, і не просто там якийсь набір соціальних, психологічних якихось таємниць, ось, а це реально те, що можна виміряти, розбити на якісь пункти, навіть починаючи з нейробіології, а потім з дослідження соціальної поведінки людей, якихось реакцій людей. Ось, і це все можна досліджувати, дивитися. І, звичайно, що вчені, науковці, вони вже давним-давно цим займаються. Мені подобається, я вам приведу сьогодні таких дві моделі. От, і перша це буде Олівія Фокс Кобейн. Вона написала книгу про харизму, таку дуже класну. І на основі цієї книги ми з вами зараз і будемо спілкуватися. І мені подобається, що Олівія, вона, по-перше, француженка, яка гарно знає багато мов, наприклад, там англійську досконало володіє. І її кар'єра складається з того, що вона викладала і в Гарварді, і в Єлі, і в Міті, і в Стенфорді. Тобто вона побудувала чудову наукову кар'єру. Тобто це не просто, знаєте, сів якийсь там психолог чи психологиня і думає, а давай-но я придумаю, що таке харизма. Придумав, книжку написав і, все, іду вчити весь світ. Ні, людина проводила величезні дослідження. працюючи в різних університетах світу, і вже на основі цих своїх досліджень вона визнана експерта в когнітивно-поведінковій терапії, і ще там в декілька зараз це неважливо. Ось, але ця людина настоящий дослідник і плюс практик. Ось, і мені найбільше симпатичне в цій, ну скажімо, в її історії Олівії Фокс Кабейн, це те, що вона аутист. Тобто, уявіть, людина, яка аутист, у якої розлад соціальної поведінки, контакту з людьми, вона в дитинстві дуже важко могла знаходити мову, да, з іншими дітьми, з дорослими. Ви знаєте, що аутисти, їм важко підтримувати соціальні зв'язки, дивитися в очі, там, проявляти емпатію і багато чого іще. Зараз на цьому не будемо акцентуватися. Але вона поставила собі ціль якось цьому зарадити. Тобто, ну, людина з соціальної і психологічної точки зору, яка має нульову, а я б сказав би навіть в деяких життєвих обставинах мінусову харизму, стала чудовою, успішною спікеркою, лекторкою, науковицею і так далі. Можете знайти, правда, українською мовою її біографії нема, але на Вікіпедії є англійською і французькою мовами. І можна трохи про неї почитати, походити, подивитися її фотографії. Чудова людина, чудова жінка, науковець, психолог. Ось чому я це розказую, тому що людина поставила собі ціль розібратися з харизмою, деконструювати її, і власним прикладом показала, зібрала, перезібрала себе назад і досягла таких великих успіхів в житті. Хіба це для нас не підказка, що ми дійсно можемо викрутити налаштування власної харизми, яка змінить наше життя докорінно, ну, на якісь там максимальні рівні. Її методологія, знаєте, це такі не суб'єктивні якісь випадки, ось, а саме дослідження. І вона розбила на три таких складових великих харизму, таку деконструкцію зробила, ось, і розбила їх на три таких блоки. Перша називається присутність, це здатність бути повністю зосередженим на співрозмовнику. Так, я б сказав би, що це можна ще назвати там емпатія, активне слухання. В принципі, це все входить в цю присутність. Можна сказати, що вона каже, потрібно навчитися бути в тут і зараз, коли ти вступаєш в контакт з іншою людиною або аудиторією. Зараз ми з вами розберемо з практичними прикладами. Тобто це зосередженість в тут і зараз на співрозмовнику або аудиторії. Друга складова харизми за Олівією – це сила. Що значить таке сила? Сила, вона складається або, ну, тобто це люба здатність, щоб впливати на світ навколо. Це може бути статус, експертність, краса, фізична сила там, ну і так далі. Можна багато чого перераховувати, але це те, що дає, скажімо, харизматичному лідеру певну впевненість в голосі, в рухах, в діях і тому подібне. Да? Тобто, якщо людина експерт і вона впевнена в собі, то, відповідно, це передається іншим людям. Да, через ті вже зеркальні нейрони, через емоційну синхронізацію. Ми про це говорили вище. Це вже більш для нас зрозуміло, коли ми знаємо ще трошки, як на рівні нейробіології це працює. І третє – це теплота. Да, можна сказати, емпатичність. Коли людина демонструє доброзичливість, готовність допомогти, відкритість, там, ту ж саму емпатію і так далі. Ось це теплота. І давайте тепер кожен із цих, скажімо, з трьох складових розкладемо на більші деталі, щоб зрозуміти і використовувати, вчитися використовувати в житті. Ну, давайте почнемо з присутності. Що це означає на практиці? Ось, вчитися бути в тут і зараз, не відволікаючись. Я про це, до речі, часто розповідаю, про емпатію, про співналаштування з співрозмовником, входження з ним в рапорт, тому що я сам психолог, і мені, я давним-давно навчився гарно слухати людей, не йдучи на манівці. Не йдучи на манівці власних думок, фантазій, образів. Я повністю навчився бути в тут і зараз, дуже уважно слухаючи людину, те, що вона каже, сприймаючи те, що вона каже на рівні тіла, на рівні емоцій і на рівні розуму. Так? Оце і є те, про що пише Олівія. Що потрібно розвивати. Тому що вона каже, що наш мозок, він еволюційно навчився считувати міміку, мікроміміку, пози, мікропози. Так, якщо людина там, знаєте, під час розмови постійно відволікається, хватається там за телефон, відвертає в сторону очі, як це, до речі, часто аутисти роблять, ось, чи там відволікаються на якісь інші речі, або перепитують постійно, а що ти сказав там, ось і тому подібне, то співрозмовник починає відчувати, що ним не цікавляться, те, що він розказує, ніяк не впливає, і людина починає відсторонюватися. Ось. І тому, якщо ви розвиваєте цей навик присутності, інші люди будуть сприймати вас, що ви харизматичний. Тобто вони будуть дивитися, як ви слухаєте їх уважно. При тому, що це не підробиш. Якщо навіть хороший актор, який буде там сидіти слухати, в якийсь момент він все одно стомиться, і все одно цю нещирість на рівні мікроміміки і мікрорухів людина все одно буде щитувати. Вона може не усвідомлювати те, що вона щитує, але дистанція між вами і людиною почне зростати. Тому потрібно вчитися бути щиро зацікавленим в іншій людині, в іншій особистості, у її внутрішньому світі, в її проблемах, в її здобутках, вчитися радіти людині, вчитися співпереживати людині. Все це можна теж розвивати в собі, тому що ми люди, і більшість того, що ми в житті робимо, це те, чого ми навчились, а не саме по собі. Тобто у нас є потенції, які дані нам від природи, але від нас залежить, розкриємо ми їх чи ні. Так, як я вам колись на одному з наших ефірів розказував, до речі, переходьте на наш YouTube, підписуйтесь до нього на YouTube Radio NV, там є списки відтворення, де є записи всіх наших передач, і на одній з них я розказував про те, що еволюційно в нас трапляється, коли дитина народжується, імпринтінг. Потім може розвитися, а може не розвитися емоційна близькість. А потім може розвитися, а може не розвитися любов. Тобто, але це не факт, що буде емоційна близькість і любов. А от імпринтінг, він в більшості випадків трапляється між дитиною і мамою. Але це ще ніяк не зв'язано з емоційною близькістю і тим більше з любов'ю. Ось чому деякі люди не вміють любити, бо думають, що ну, любов це може воно там якось саме трапляється. Сама любов не трапляється. Її потрібно вчитись, розвивати. І для цього мають бути використані певні передумови. Ось як і для нашого мовлення, для прямоходіння і тому подібне, те, чого ми самі по собі не навчимося, а лише через інших людей. Ось чому всі оці, що стосуються присутності речі, ми їх можемо розвивати і більше того, повинні розвивати, бо від цього залежить не просто наша харизматичність, а наше щастя, наша успішність з людьми. Да? Наше щастя з людьми, наша успішність з людьми, наші досягнення разом з людьми і тому подібні речі. Але якщо у нас не буде, окрім, скажімо, цієї присутності не буде сили, то ми можемо сприйматися як добрі люди, але ще не харизматичні. Мають бути всі три ознаки. І от Олівія, вона постійно каже, мають бути всі три ознаки. Ось, значить, давайте подивимося, що ми можемо робити. Ну, в принципі, що ми маємо робити для розвитку присутності, я трохи розказав. Тепер про силу. Що це, як це може виглядати на практиці? Да? Коли люди нас сприймають, вони дивляться, як ми впливаємо на світ, так? Як ми впливаємо на світ, як ми можемо захищатись, нападати, якщо потрібно, як ми можемо вирішувати проблеми, як ми користуємося ресурсами, як ми тримаємось, як ми тримаємо власне тіло, як ми володіємо голосом, так? Вся ця постава, жести, голос, тембр голоса, акценти, які людина робить, і так далі. Вміння вести себе в просторі, займати простір, ось демонстрація власної компетенції, розуму, сили, там, не знаю, що там, веселості і тому подібних речей, щирості. Все це перетворюється в силу. В силу, ну, наприклад, там, на нараду приходить, наприклад, керівник, він сідає, і, знаєте, він коли заходить в кабінет, як в цьому диявол носить Прада, так? що тут все їй належить. Вона заходить так, наче їй тут все залежить. Я не кажу, що це добрий приклад, він може бути достатньо токсичним, але впевнена в собі людина, коли вона заходить в якийсь простір, вона там не смикається, вона в міру напружена і в міру розслаблена, так? Вона не як розслаблена, як розмазня, але й не перенапружена, наче вона готова битися зараз, так? Ось. І відповідно, ця людина заходить, сідає там за стіл, у неї така от поза, вона розправляє плечі, розслаблена, в ній присутня якась внутрішня сила, зосередженість. Коли людина починає розмовляти, вона не сильно спішить і не затягує. Ну, це все, до речі, досить добре описано, виміряно, не те, що це працює в усіх 100% випадках, тому що є різні обставини в житті, в які по-різному потрібно себе вести. Іноді треба й швидше говорити, іноді повільніше треба говорити. І от харизматичний лідер, він вчиться користуватися цими всіми засобами. Деякі з людей це користуються майже несвідомо. Ось, але інші люди можуть це в собі розвивати. А ми продовжимо після паузи.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Якщо у вас немає мобільного зв'язку чи інтернету, повідомте про це у Дії за кілька кліків та швидко зафіксуйте проблему. Відкрийте застосунок, на головному екрані виберіть сервіс «Відсутній зв'язок», надайте одноразовий доступ до своєї геолокації, кажіть оператора та що саме не працює – інтернет, дзвінки чи все разом. Зазначте, де проблема – у приміщенні чи на вулиці, і чи пов'язано це із вимкненням світла. Якщо у вас відсутній інтернет-підключення у момент подачі заявки – вона збережеться і буде відправлена автоматично, щойно зв'язок відновиться. Кожне таке повідомлення допоможе екстреним службам швидше побачити проблему і відреагувати.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Щонайменше двоє людей травмовані у Бучанському районі внаслідок ворожої атаки на Київщину. Також відомо про пошкодження будинків. Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, у 45-річної жінки було діагностовано різані рани голови та стопи. Потерпілій надали всю необхідну медичну допомогу в лікарні. Подальше лікування вона проходитиме амбулаторно. А 21-річний чоловік дістав різану рану спини. Його стан госпіталізації не потребував. Йому надали необхідну медичну допомогу на місці. Також у Вишгородському районі було пошкоджено приватний будинок. За інформацією ДСНС, сталася пожежа на одному із промислових об'єктів у Бучанському районі. Як відомо, росіяни в ніч проти 1 серпня масовано атакували Київ балістикою. Наслідки обстрілу зафіксовані у кількох районах столиці, пошкоджені будинки і сталися пожежі. Не минулося без жертв та постраждалих. Італія вирішила призупинити дію Шенгену з Іспанією через мігрантів. Міністерство внутрішніх справ Італії наказало закрити морський та повітряний кордони з Іспанією. Рішення було ухвалено після отримання останньої зібраної інформації, проаналізованої, зокрема, Комітетом з питань міграції та безпеки кордонів. Його очолював міністр Матео П'янтедозі. Після його телефонної розмови з французьким колегою Лораном Нуньєсом було узгоджено можливість посилення контролю вздовж сухопутного кордону. Це відбувається у межах угод про поліцейську співпрацю, підписаних раніше між Францією та Італією. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує період роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ. І у нас поради психотерапевта. Говоримо про психологію харизми, про магію ось харизми, так, про те, що про нейробіологію харизми, психологію харизми і про те, як ми можемо практично в собі це розвивати. І тому, дивіться, для того, щоб нам розвивати ось цю силу, нам потрібно розвивати власну експертність, нам потрібно розвивати поставу, нам потрібно розвивати володіння голосом. Наприклад, Маргарет Тетчер, я вам вже згадував про Вінстона Черчилля, який шепелявив, ось, і його важко було зрозуміти, що він там собі бубнить під ніс. І він, тим не менше, все одно викрутив свої показники на максимум. А Маргарет Тетчер, пам'ятаєте, теж прем'єр-міністр Британії, у неї такий, знаєте, високий, писклявий голос був. І її ніхто не сприймав всерйоз. Ну, знаєте, яка жіночка тут пищить, ну, хто буде на це звертати увагу? Ось зараз з усією повагою до Маргарет Тетчер, але я думаю, ми в своєму житті зустрічали людей, і чоловіків, і жінок, які от пищать, і якось думаєш, ну, такий, наче дитячий голос. І потрібно деякий час для адаптації, щоб якось сприймати цю людину, ну, такою, як вона є. Да? Без... І ось тут, коли Маргарет Тетчер побачила цю проблему, і ми думаємо, ну, що тут зробиш, це ж вроджене. Але нічого подібного. Да, вона пішла на вокальні курси і буквально з допомогою тренування голосових зв'язок занизила свій тембр голосу. Він став нижчим, більш глибоким. І дослідження сьогодні чітко показують, що люди, які говорять таким більш глибоким тембром, вони виглядають більш такими, знаєте, впевненими, які випромінюють силу. А значить, це стосується нашої харизми. Одна із складових. Тому, якщо для вас принципово розвивати одну із складових харизми силу, яка там через впевненість, то потрібно вчитися володіти тілом, тренувати власне тіло, тренувати свій голос, особливо якщо ви займаєтесь ораторською майстерністю, або може ви начальник, у вас є підлеглі, вам потрібно їм постійно щось розказувати. Ось, і просто цим не треба користуватись. Пам'ятаєте, як в Дюні там є голос, коли там Бене Гессерет, вона там щось каже, і ти в трансі робиш те, що тобі сказали, ніби в гіпнозі. Нам це не потрібен кожен день, і нам потрібно це в певні моменти життя. Так, і оця усвідомленість, яку ми розвиваємо, вона веде до того, що в певні моменти життя ми можемо користуватись голосом, мімікою, жестами і всім тим, що нам потрібно для того, щоб досягти успіху чи результату, добитися, тому що в житті дуже часто потрібно проявлятися, так? Ось. І ось вам і сила. А так, також ще це експертність. Тобто, коли людина розвиває експертність, і вона впевнена в тому, що вона каже. А для цього потрібно готуватися. Готуватися перед тим, як людям передавати якусь інформацію. Готуватися перепровіряти якусь інформацію. Якщо ви хочете звучати впевнено, то ви не можете сказати, ну, я просто так, знаєте, десь колись читав, що можливо це так. І що? Де тут сила? А коли людина каже, наприклад, дослідження таке, то показує ось так от, наприклад, це якщо там ми наукові якісь конференції, так? І конкретно людина просто розказує, і в її голосі є, тому що я все перевірив, я впевнений в тому, що я кажу. Ось. Ну і, звичайно, розвивати красномовство, вивчати нові слова, ось, вони мають природньо звучати у вас, ну і так далі. Ось. Тому сила, да? Трохи розібралися. Тепер останнє – теплота, теплота, емпатія. Ось, тому що якщо ми демонструємо щиру доброзичливість, ми розвили емпатію, ми, людина відчуває, що ми готові допомогти, вислухати і так далі, то ця, скажімо, наша сила з теплотою сприймається добре. Але якщо ми демонструємо впевненість, а там не присутня ця емпатія, люди будуть нас сприймати – з небезпекою. Вони будуть думати, якийсь холодний тиран, який хоче нам нав'язати свою думку. Розумієте? І це буде несвідомо. Людина буде противитись всім тим фактам, які ви будете розповідати, ту впевненість. Вона всередині буде думати, це якийсь хижак, треба від нього захищатися. Щось хоче мені втюхати, впарить якусь лапшу. І тому установка з людиною рапорта, да, оцього емоційного контакту або за аудиторію, вона дуже важлива. Відповідно, якщо керівник помічає, наприклад, що там підлеглий там припустився якоїсь помилки, або ви помічаєте це в дитині, або в партнеру, або в друга, чи ще в когось, то замість критики, там, крика чи ще чогось, ви, наприклад, кажете якось м'яко. У нас, до речі, деякий час назад були ефіри, присвячені ненасильницькому спілкуванню, да, Розенберга, Маршала Розенберга, по-моєму, так. І, відповідно, підіть їх, подивіться, тому що будь-який конфлікт, якщо ми входимо в клінч, він не вирішується ні з партнером, ні з колегами, ні з роботодавцем, ні з ким. На конфлікт буде конфлікт, тому що синхронізація відбувається. Як ви вже пам'ятаєте, наші мозки синхронізуються. І відповідно, якщо ми заряджені на негатив, роздратовані, найчастіше людина теж зарядиться і буде роздратованою. І харизматичний лідер, він вміє контролювати власні емоції і залишатися зібраним і спокійним, навіть тоді, коли хтось роздратований чи щось таке. Це не завжди буде виходити, але це в ключові моменти життя потрібно використовувати. І в цьому суть ось цього харизматичного лідера, який вміє, наприклад, там принцеса Діана, вона завжди могла, скажімо, нервове напруження співрозмовника якось опрацювати в інше позитивне русло. Оце є теж дар лідерства такий. Ось. Але його можна розвивати. І, відповідно, люди відразу побачать там нашу фальшиву посмішку, наші фальшиві загравання, наші фальшиві догождання. Наприклад, люди, які часто кивають начальнику подобострасно, це знак покори і, відповідно, це ніяк не розвиває довіру. Тобто це не робить вас харизматичним підлеглим, харизматичним колегою чи співпрацівником. Так? Ось. І щитувати ваш начальник буде кивання, і оце все не так, як ви собі думаєте. Ось. Тому потрібно це все враховувати, вивчати, читати, ось, і відповідно вчитися цим керувати. І розвиток емпатії, розвиток внутрішньої такої і увімкненості в людину і відстороненості, це про кордонище, да? Ми з вами ефіри записували, коли я можу опрацювати негатив людини, пропускаючи його через себе, але на 100%. Я ніби, а як це робиться? Це робиться, коли я запитую, а що насправді з ним відбувається, що насправді він відчуває, чому він в цьому стані. І тоді у мене психічна енергія витрачається не на те, щоб самому напружуватися або захищатися, а на розрішення ситуації. Коротше, це все теж описано в книзі Олівії, можете читати, ну, не прям все, але по ходу дуже багато чого можна навчитися. І тому, якщо у нас є сила плюс присутність, але немає теплоти, то ми такий холодний робот або тиран сприймаємось. Якщо у нас є теплота плюс присутність, але немає сили, то ми, звичайно, виглядаємо приємними, добрими людьми, але можемо ще й здаватися слабохарактерними, безвольними, ось те, об яких там витирають ноги і тому подібне. І лише коли ми об'єднуємо силу, цю компетентність, з теплотою, емпатією, з присутністю, увагою до людини, ми стаємо ось тим харизматичним лідером, магнітичним лідером. Ось, і це все можна потрошку в собі розвивати. І перейдемо ще до однієї моделі. Це така наукова, ну, скажімо, є такий професор Джон Антонакіс, людина теж дуже цікавої долі, народився в Південній Африці, сам і там довгенько прожив. Ось батьки його греки, тобто він сам грек, ось, але є громадянином Швейцарії і там же працює в Лозанському університеті, одному з найстаріших в Європі, який без переривань працює там уже дуже давно, сотні, зараз вилетів з голови, декілька сотень років, по-моєму, так, або навіть більше. Ось, але не суть, це важливо. Саме найголовніше, що Джон Антонакіс, він є професором організаційної поведінки. Ось, він робив дослідження в бізнесі, в економіці, ось, і створив свою таку модель, яка називається харизматична тактика лідерства. Вона теж науково підтверджена. Ось він працював і в Сполучених Штатах, теж по всьому світу людина пропрацювала, але зараз знаходиться в Швейцарії. Ось, і теж таки дуже видатний і харизматичний чоловік. Ось, і мені дуже цікаво і його, скажімо, життя. Ось, і особливо його модель, яку вона трошки довша, ніж у Олівії. Ось, і я її всі не зможу вам передати. Але, знову ж таки, його роботи є в доступі в інтернеті. Можна купити книги його почитати. Дослідження почитати, до речі. Багато чого є. Він науково показав, що середній приріст харизми, якщо люди починають розвивати ось цих 12 його тактик, які він придумав, у нього там 9 вербальних і 3 невербальних навики, розвиваючи які послідовно, люди викручують свою харизматичність на максимально. І середній результат після навчання по його програмах показують приріст харизми у людей десь до 60%. Уявіть собі, це просто неймовірний результат. І, відповідно, ми можемо брати і складати модель Олівії, модель Джона, ось, для того, щоб знайти те, що нам більш підходить під нашу. Тому я, як психолог, я завжди знаю, що одна модель всім не підійде. Або людина любить скомбінувати різні моделі, або в якусь закохується модель, знаєте, вау, і інтуїтивно прям все зрозуміло. Ось, і відповідно, про що пише Антонакіс. Ось, він каже, що є 9 вербальних тактик, які піднімають, допомагають лідеру ставати харизматичним лідером. Ось, і він розбирав, наприклад, там Стівена Джобса, тобто брали харизматичних лідерів, які в світі є, аналізували їх виступи, їх вплив на аудиторію, опитували з цієї аудиторії, які там вплив, і з цього робилася ця модель. І перше, що він ставить, тобто так, вербальне, да, вербальний вплив. Ось, і перше, це метафори. Тобто мозок людини не мислить абстрактними цифрами, нагромадженням фактів. Ми, переважна більша кількість людей, мислить образами, метафорами і такими якимись системними пластами. Те, що в юнгіанському аналізі сказали б архетипічно. Тобто, коли ми з вами чуємо там молода жінка, то ми щось собі уявляємо. Коли ми кажемо там людина, от як я про Олівію сьогодні розповідав, що людина аутист, і вона деконструювала харизму і стала сама харизматичною особистістю, працюючи над собою. І ось ми відразу це можемо собі уявити. Ми не знаємо, як та Олівія виглядає, але ми собі розуміємо, ця дитина, яка така, з нею ніхто не діти не дружить, тому що вона аутист, вона не вміє підтримувати зорові кота, вона видається дивною. Ось і тут вона пішла через... І ми це все уявляємо. Тобто нам не потрібно розказувати ось так детально, коротко, в одне речення або в два. І ми можемо уявити, пропускаючи через призму емпатії. І тому харизматичні лідери, вони користуються метафорами. Да? Тобто ми не просто там перебуваємо в складній фінансовій ситуації через там реструктуризацію наших процесів в квітні, така-то там цей. А харизматичний лідер, він по-іншому скаже. Він скаже, там, наприклад, не знаю, що сьогодні нас штормить. Сьогодні нас штормить, і ми проходимо через оцей ідеальний шторм. Але ми точно знаємо, що ми, якщо будемо триматися разом, допливемо до нашої мети і досягнемо наших цілей. І люди так будуть, і такі, в когось даже мороз по шкірі йде, думає, оце сказав. От, або ми навіть не думаємо, ми просто переживаємо цей шторм, але що після шторму ми все-таки прийдемо в ту тиху гавань. Людина просто переживає це емоційно, так? Далі, друга складова після метафори, якими користується харизматичний лідер, це історії і анекдоти. Тобто такий сторітелінг, так? Вміння сторітелити. От, і цей сторітелінг має вмикати емоційне зараження. Те, про яке ми говорили, да, з нейробіології в першій нашій частині сьогодні. Так? Тобто ми маємо вміти розказувати історії і якісь такі анекдоти, які роблять емоційне зараження. Тобто робить самого харизматичного лідера більш людяним, наближає його особистість до наших особистостей, ми його ніби підпускаємо і між нами виникає контакт. Ось тому, наприклад, там приклади з власного життя, чи але без перегибу, звичайно, тут потрібно шукати дуже такий баланс. Пам'ятаєте, ця стенфордська промова Джобса, коли він виступав перед студентами, вона ну дуже потужна. Він уже, звичайно, знаменита особистість, і він приводив із свого життя. Але якщо ми не такі знамениті, як Стів Джобс, то ми маємо приводити якісь приклади, от як я сьогодні з Черчиллем, чи там з Тетчера, людей, яких ми знаємо, або того ж самого Стіва Джобса я привожу приклади. Ми людей цих знаємо, або принцесу Діану, ми просто цих людей знаємо, і на їхній, або про Олівію я сьогодні говорив, так? Тобто це все нам відкриває, зближує нас як аудиторію між лідером і між тим, з ким він спілкується, ну цим харизматичним лідером, так? Виникає людський контакт. Тому це потрібно вчитися. Контрасти. Третя вербальна техніка – це контрасти. Коли ми ніби вносимо в розмову певну драматизацію, коли розділяємо щось, підсилюючи накал, да, розділяємо, так як Стів Джобс зі своїй стенфордській промові, він там розказує, як було і як стало, як було, як стало, як він там був в такому стані, потім перейшов в цей стан. Я, до речі, було там якесь, скільки там, десятиліття чи двадцятиліття з тої промови, напевно, десятиліття. І мені нагадав Ютуб, що от там ви колись дивилися, це типа там десятиліття чи що там. І я вмикнув, передивився, і вона мене торкнула. І я дав своєму сину підлітку старшому подивитися, і потім я його запитую, ну як тобі? Він каже, це круто. Ось, тобто він уже не ріс, коли Стів Джобс діяв, він уже майже нічого про нього не знає, так? Він покоління, яке вже після Джобса. Ось, але коли він це послухав, на нього це сильно вплинуло. Він прям був такий під враженням сильним. Тому от і другому своєму сину дам, і потім і третьому дам в певний момент життя. І тому оці контрасти, їх потрібно вчитись робити. Далі. Людина, знаєте, людський мозок ідеально сприймає і запам'ятовує інформацію, розбиту на декілька блоків, і найкраще, стверджує Джон Антонакіс, це на три частини. Тобто менше здається якимось незавершеним, більше вже перезавантажує людину. І тому оце три складові списки, коли ми робимо в промові три складову частину. Ось. Наприклад, там, що сьогодні перед нами стоять там чіткі завдання. Перше таке-то, друге таке-то, третє таке-то. Пам'ятаєте, як Юлій Цезар сказав? Прийшов, побачив, переміг. Бачите? Він як ритор, тоді всі вивчали так риторику, ось він знав уже тоді про ці три складові списки. Тому користуйтесь. Далі, п'яте. Це риторичні запитання до аудиторії. Скільки в нас там залишається? Пару хвилин. Трохи нервуюсь. Тобто риторичні запитання. Давайте через кому. Я думаю, ми розуміємо в цілому, що таке риторичні запитання. Да? Там, чи хочемо ми про це шкодувати? От вам риторичне запитання. Там, вираження високих цілей. Дуже харизматичний лідер. Він не зациклюється лише на якійсь там, знаєте, рутині. Ось, і це ж саме стосується в стосунках між людьми, навіть між партнерами, там, так, і чоловіком, і дружиною. Тобто, коли ми лише занурені в побут, ми втрачаємо фокус, що ми, наприклад, пара. Так? І, відповідно, ми можемо внести ось цю енергію чи в стосунки в тому числі, якщо ми виходимо до вираження якихось високих цілей. Чому ми разом, навіщо ми разом, що ми ради любові чи ще щось. І ми тоді раз і надихаємо нашу пару на те, щоб рухатись вперед. Тобто це можна використовувати скрізь, не лише в бізнесі. Ще раз просто нагадую. Далі. Демонстрація впевненості у виконанні цілей. Це теж вербальне, коли, от як про той шторм я вам казав, що але все одно ми припливемо в ту тиху гавань. Тобто, Тому що наше діло правильне, наше діло переможе. Ось, в принципі, як має демонструватися через вербальне ось цей демонстрація впевненості у виконанні цілей. Ось. Але, звичайно, це ж має не бути балабольство. Зрозуміло, так? Ви самі маєте в те вірити, і у вас має бути план, але просто потрібно гарно це передати в мові. Далі, відображати або віддзеркалювати настрій групи. Так? Коли лідер виступає голосом аудиторії. Він ніби каже, ми тут сьогодні вже всі стомлені. Або ми з вами там. І він наче передає те, що ми всі відчуваємо. Що нас це роздратувало, або нас це налякало, або нас це розчарувало. Да? Тобто він виражає настрій групи. Знову ж таки, харизматичний лідер таким чином з'єднується із своєю аудиторією, і вони стають як одне ціле, синхронізуються те, що ми про вами говорили. І далі ми вже можемо вирішувати якісь питання. Також це і в стосунках відбувається. Ну і, звичайно, от дев'яте – це створення спільної ідентичності. Ми, а не я. Тобто харизматики, вони уміють, знаєте, цей займенник «я», там «мій проєкт», «моя компанія», перетворити на «ми», на «наш», на «разом» і робити це органічно. Тому що іноді, коли людина це робить штучно, люди це теж считають. Людина, яка просто приписує собі, наприклад, що це моя відповідальність, там, бо я тут лідер, там, і навіть коли він буде казати «ми», люди будуть чути в цьому певну нещирість. І тому потрібно відчути, чого це «ми», тому що це синергія. Не лідер і не група, а ми разом. Тому що поодинці ми нічого не зробимо, так, тільки разом. І тоді ми відчуваємо, що це «ми». Ось, з цим треба якби працювати. І невербальні тактики – це моделювання жестів, це зоровий контакт і це тональність емоційні голосу. Трошки ці теми вже сьогодні піднімали, ось, тому що моделювання жестів ми розуміємо, так, вже про тіло ми це говорили трошки раніше. Далі, зоровий контакт, да, це те, що присутність за Олівією, ось, ну і тембр голосу я приводив це і на Черчиллю, і на Маргарет Тетчер, наскільки це важливо. Ну, а на цьому сьогодні все. Якщо ця тема цікава, пишіть в коментарі, коли мої колеги в Ютубі викладуть, і, можливо, ще щось зробимо на цю тему. Ну, а на сьогодні все. Всім пока.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
6: Для довідки.
2: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Наслідки ракетного обстрілу Києва, який Росія здійснила вночі, уточнили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Там зазначають, що сталися пожежі та руйнування у 5 районах столиці. У Солом'янському районі 2 людей загинули і 8 постраждали, з них 2 дітей. За однією з адрес сталося часткове руйнування та займання житлового будинку, за іншою горіли автомобілі на парковці. У Дарницькому районі 7 людей загинули, ще 14 постраждали, з них 2 дітей. Там сталася пожежа та руйнування в адмінбудівлі та у нежитловій будівлі. За іншою адресою горіли автівки та пошкоджені будинки. Також на відкритій території в одному зі скверів виявлено вирву. У Шевченківському районі сталася пожежа у нежитловій будівлі та займання швидких після обстрілу. Пожежу ліквідували, а на одній із адрес виявили постраждалу людину. Також сталася пожежа на території кіностудії. Щодо Дніпровського району, відомо, що наслідком обстрілу стало пошкодження магазину, а у Печерському також пошкодило 4 приватні житлові будинки та господарчі споруди. У Київській області теж зафіксовані пошкодження будинків і також повідомлялось про постраждалих. Неспокійно вночі було і на тимчасово окупованій території України. Низка окупованих міст у ніч проти 1 серпня потрапила під атаку дронів, у багатьох із них сталися пожежі. Як повідомляють російські телеграм-канали, цієї ночі дрони атакували, зокрема, місто Зугрес Донецької області. Удари були завдані по Зуївській ТЕС, після чого на об'єкті енергетичної інфраструктури була помічена пожежа. Крім того, під удар безпілотників потрапив Бердянськ у Запорізькій області. Стверджується, що дрони атакували об'єкти енергетики, через що частина міста залишилась без світла. Крім того, були припущення, що може горіти автозаправка. Виходячи з інформації, у пабліках під ударами також були Луганськ, Должанськ та Севастополь. В усіх цих містах після атак сталися пожежі. Що саме атаковано, російські телеграм-канали не уточнюють. Ну і нагадаю, напередодні на всій території Криму було запроваджено режим тимчасового обмеження електропостачання. Окупаційна влада налякала населення загрозою масштабної аварії. За даними партизанського руху АТЕШ, російський диктатор Володимир Путін планує усунути з посади гауляйтера Криму Сергія Аксьонова. Очікується, що всю відповідальність за майбутню гуманітарну катастрофу він звалить саме на нього. Ну, а Пентагон відійде від лідерства у допомозі Україні серед членів НАТО. Як пише Політіко, він відмовляється від керівництва командуванням НАТО у Німеччині, яке координує військову допомогу Україні. Це може призвести до проблем у розвідці і не лише. За словами американського чиновника і трьох осіб, знайомих із планом, керівництво групою сприяння безпеці, зрештою, візьме на себе інший член НАТО. Зміна керівництва займе до року, але співрозмовники уточнили, що це не перерве роботу з Україною. Відомо, що ця група під керівництвом Сполучених Штатів відігравала центральну роль в оснащенні та навчанні Збройних сил України з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Але тепер, з огляду на відмову, це означає, що Сполучені Штати більше не братимуть участі у формуванні майбутньої структури української армії. Союзники НАТО загалом підтримали передачу командування Сполучених Штатів, і деякі зазначають, що розширення ролі Європи є доцільним. Політико у своєму матеріалі додало, що група сприяння безпеці у Вісбадені відіграє унікальну роль. Вона координує переміщення військової техніки в Україну, також займається навчанням та матеріально-технічним забезпеченням українських збройних сил. Але відхід Сполучених Штатів від лідерської ролі відповідає дедалі більш поширеній тенденції, коли Вашингтон передає командування НАТО європейським країнам. Нагадаю, нещодавно президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував, що Україні можуть передати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Однак згодом він засумнівався у такій можливості, а пізніше заявив, що цього може не бути взагалі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов, слава Україні. Отже, Україна під черговою важкою атакою, обстріли стають дедалі частішими і складнішими з точки зору відбиття цих атак, передовсім через відсутність, по суті, ракет до систем Patriot. Я так розумію, що американський президент Дональд Трамп – людина із своєрідним почуттям гумору. Спочатку він говорить, що йому якась пташка нацвірінькала про те, що Україна, можливо, отримає ліцензії на виробництво ракет Patriot, до систем Patriot. Вже це формулювання викликало багато сумнівів і багато питань. Погодьтеся, так? Зараз президент Дональд Трамп говорить, що він не впевнений, що дозволить передати Україні ліцензії на виробництво антибалістичних ракет до систем Patriot. І тут нам з вами вирішувати і гадати, що це взагалі було. Отакий напівнатяк Трампа про пташку, яка нацвірінькала, це був або такий досить жорсткий жарт по відношенню до нас, або, можливо, це якась комбінація для впливу на росіян. Мовляв, от подивіться, можу надати, а можу не надати. Думайте, як то кажуть, самі. Костянтин Криволап з нами на зв'язку, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю вас.
8: Вітаю.
7: Ви знаєте, я коли вперше почув про ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot, ну, по-перше, сам дуже сильно засумнівався. Потім я собі уявив наступну ситуацію. А якщо Україна отримає таку ліцензію, це буде от як ніби наш актив, з яким ми можемо прийти до європейських країн, де існує відповідний технологічний рівень. Тому що зрозуміло, що навряд чи в Україні одразу запрацюють заводи рівня японської компанії Mitsubishi, щоб виробляти ці ракети. Але як сам факт володіння цією ліцензією, можливо, ставив Україну на рівні з виробниками, та? Тому що це певний актив, з яким можна іти і домовлятися про спільне виробництво цих ракет, наприклад, на території країн Європейського Союзу. Те, що зараз ми з вами почули від Трампа, мені здається, віддаляє цю перспективу, але, в принципі, на вашу думку, що це за гра була навколо ліцензій з виробництва ракет Patriot?
8: Ну, остаточно це ще не остаточне рішення, що нічого такого не буде. Це ж Трамп, він же грає в свою гру. Тут гра може бути такою, що Я запускаю якусь інформацію, потім я дивлюся, як інші реагують. Для нього це звичайний алгоритм його дій. Це звичайні речі, які він застосовує кожного, можна сказати, дня. І коли він каже, мені сорока принесла, це ж не він обіцяє, це ж якась сорока там принесла, якась пташечка щось таке сказала. І далі він дивиться, а хто і як буде на це реагувати, хто буде з чим, з яким ділом до нього буде приходити, що буде йому пропонувати, що буде намагатись виторговувати. І судячи з того, що зараз він робить протилежну заяву, то якась пташечка йому знову щось таке нашептала, там розповіла, що скоріш за все будемо щось там будемо так робити, що монополія Америки на

0: 2,5-3 більше, ніж RTX, але вони, скажімо так, це такі сільські пахарі, вони роблять, вони збирають, вони оптимізують процеси, вони вже доведену ракету, вони доводять до ума. А Raytheon – це так би мозок. І от коли вони були, ми сподівалися, що там були перемовини стосовно, де розташовувати цей завод, як він буде працювати, як будемо там виробляти цю ракету, як це буде в майбутньому чудово, як це буде красиво. А насправді виявилося, що нам пропонували зовсім незначне, невисокотехнологічну участь в цьому процесі. Нам пропонували робити абсолютно такі дешеві, прості, без маржинального доходу різні речі, які, може виробляти люба бананова республіка, там взяти пару робітників, вони там з помощью, як кажуть, молотка якоїсь матері, там щось можуть збирати. Отака пропозиція була. І вона не була такою, яка підіймала би нас на новий технологічний рівень, дозволяла б країні розвиватися і йти далі, очолювати оцей процес фактично правильного переозброєння всіх армій для того, щоб бути конкурентно спроможними в цій війні. В цій війні буде перемагати не той, хто буде мати більше танків, або більше літаків, або більше зброї, або більше солдатів, а буде перемагати той, який зможе робити більш ефективний інноваційний цикл. І цей інноваційний цикл максимально прискорювати. Так от, пропозиції компанії RTX, вони ніяк не відповідали, тому що ми можемо. Ну і я так розумію, що останні бесіди стосовно цього питання, вони не зрушили це в якомусь такому позитивному напрямку.
1: Ну, загалом в цьому нічого нового немає. Єдине, що от у мене було сподівання, що в умовах війни все ж таки зміниться парадигма співпраці наших західних партнерів з Україною. Ви, як авіаційний інженер, дуже добре знаєте епопею, коли наш Антонов хотів співпрацювати з Ербасом. І навіть просили, щоб давайте ми будемо в цьому розподілі праці щось, якісь закрилки робити для Ербаса. Ну, до прикладу, так? Але, от далі всіх цих розмов, взагалі, справа абсолютно не пішла. Було сподівання, що під час війни якось змінюються ці принципи, але я думаю, що зараз ми маємо зробити для себе два глобальні висновки. По-перше, коли Трамп жартує, а можливо це так і було, оця пташка, яка нацвірінькала, він же вже ніби глузував, так би мовити. Ну це ж не була серйозна розмова в стилістиці президента Сполучених Штатів Америки. Ну не сприймалась вона серйозною з самого початку, відверто кажучи. То нам треба згадувати українське прислів'я «не кажи гоп, поки не перескочиш», тому що наш весь інформаційний простір вибухнув буквально радістю, що все, нарешті Україна отримує ліцензію на виробництво ракет «Петріот», і ми позбиваємо все, що по нас буде летіти. От мені здається, що такі спрощення є надзвичайно шкідливі. Тому що коли наступає момент розчарування, то він гіркий, по суті справи. А Трамп вже засумнівався, чи треба Україні передавати цю ліцензію. Пане Костянтине, і другий, мені здається, важливий висновок, що треба напружуватись, от будь-що, напружуватися, вести переговори з нашими європейськими партнерами, щоб Європа створювала цей антибалістичний щит, але щоб Україну не викинули з цього проєкту, щоб Україна була в цьому проєкті. Наскільки така історія реалістична?
0: Якщо згадати нашу з вами розмову, коли була оця перша заява Трампа, то ми з вами досить скептично до цього віднеслися. І ми сказали, що тут може бути гра.
1: А як ще до цього можна було віднестися, так?
0: Да. І що тут буде така якась гра, і вона, скоріш за все, буде. Будуть гратися, якщо Фрея це серйозно, то будуть робити все, що завгодно, щоб затягнути час, щоб затягнути нас в процес, який називається «А давайте поговоримо про виробництво ракет до Петріота». Ну це саме поговоримо. Проєкт Фрея розвивається досить потужно, досить ефективно. Країни розуміють правила, по яким можна туди заходити. Країни розуміють, що вони можуть прийняти в цьому участь, що вони можуть на цьому заробляти гроші. Ну, якщо нам треба, то давайте так оцінимо, скільки тут грошей буде розподілятися в Європі. Нам треба, ну я думаю, що як мінімум нам треба десь 150 ракет протибалістичних для того, щоб протидіяти росіянам. Ну, в співвідношенні 1 до 2, мати якийсь резерв, мати.

0: мати якесь накопичення, тобто нам повинно мати виробництво на рівні 150 ракет.
1: На місяць.
0: 150
1: На місяць, я правильно?
0: На місяць, так, звісно. Да. І якщо це таке виробництво, це досить потужне виробництво. І тут не можна зробити цю цяточку однією командою, однією компанією. В цьому процесі повинні приймати виробники радарів підсвітки, виробники головок самонаведення, виробники взагалі командних машин, виробники ракети, виробники пускових установок. Ну, тобто тут вистачає всім роботи. І виходить, що розподіл, якщо ракета буде вартувати менше 1 мільйона, то ну, це беремо 150 і помножимо там хоча б на 800 тисяч, да? Або на 600 тисяч. Це поки що не має суттєвого значення. Це досить великі гроші. І ці гроші вони будуть розподілені між країнами, які в цьому питанні приймають участь. І мені було, скажімо, коли Зеленський зустрічався з Макроном, і там було сказано, що ми вам будемо передавати ліцензію на виробництво не тільки ракет Скальп і Storm Shadow. Ну, там мова йшла про Скальп, Storm Shadow це майже те ж саме. А ми будемо ще передавати вам технології SAMP-T New Generation і ракети Aster 30 для цього комплексу Aster 30 New Generation. І от тоді я зрозумів, що Європа серйозно підіймається стосовно питання, хто буде заправляти цим питанням протибалістичного щита. І пропозиція, скажімо, українська, вона найбільш така демократична, яка відповідає духу не тої Європи, яка є зараз, а Європі майбутнього. Тому що пропонуються умови не співробітництва на базі заробітчанства, а співробітництва заради досягнення нових цілей. Оце мені здається головне в цьому проєкті.
1: Оте, що говорить Денис Штілерман, він говорить, що йдеться про розробку відкритого коду, відкритого програмного продукту. Країни, які долучаються, отримують до нього доступ, і це виключає можливість монополії якоїсь компанії, це по-перше, а по-друге, можливість якимось чином дистанційно впливати, вимикати чи підключати відповідні системи, щоб весь комплекс функціонував. Але скажіть, будь ласка, за такої умови безпрецедентної відкритості, а чи існують запобіжники, щоб вся розробка європейців плюс Україна, Україна це теж Європа, ну я маю на увазі країни Європейського Союзу, інституційно ми ще не є членами Європейського Союзу, так от європейці плюс Україна, щоб вся ця розробка не опинилася в руках росіян, китайців, північних корейців і іранців, як думаєте?
0: Ну, тут деякі питання так звели в одну купу. Я хотів би сказати про те, що от коли є дещо заборона, а коли є можливість американців закрити використання якоїсь зброї, да, і про це стало відомо не зовсім там давно, але стало вже відомо про те, що таке може бути, коли є монополія на Starlink, і от зараз. Чи дадуть можливість використовувати Starlink для польотів по Росії, чи не дадуть, як там воно буде, а чи взагалі залишить нам можливості користуватися Starlink-ом, а чи не будуть там якісь питання цьому завадити. Ну, тобто, це не зовсім надійне, це неправильна ситуація. І це ситуація, коли Америка хоче бути, як і багато інших країн, вони хочуть зберігати якесь своє виключне право і якусь свою монополію на щось. Але це все філософія і, скажімо, побудова відносин минулого століття. Зараз все треба робити зовсім не так. Зараз в глобальному світі ти повинен бути абсолютно вільним з одного боку, з другого боку ти повинен бути абсолютно забезпеченим всіми цими умовами безпеки. І ти в першу чергу повинен думати і зберігати себе. От якщо ми зрозуміємо, що якщо б така пропозиція стосовно, скажімо, того ж самого виробництва ракет Петріо була для ізраїльтян, то тоді було б абсолютно зрозуміло, що ізраїльтяни б не впадали в ейфорію, не казали, що ой, тепер це буде дуже гарно, вони до останнього б відстоювали свої інтереси. І зараз вони розробили систему, яка стосовно Петріота три рази дешевше, ракета в три рази дешевше, і ефективність ракети вища, ніж ракет Петріот. Поки що не було просто бойового застосування цього комплексу. Але по всім своїм характеристикам, по всім випробуванням, він кращий, ніж Петріот. І ізраїльтяни цього добилися зараз, правда, з допомогою американців. Але там вже американці не можуть диктувати ізраїльтянам, як їм робити. І це стосується багатьох видів озброєння. Це не тільки ракети, це і винищувачі, які отримують ізраїльтяни. Вони отримують винищувач, а фаршують його фактично своєю авіонікою, своєю технікою. Тобто нам, ви абсолютно праві, коли кажете, нам треба розраховувати в першу чергу на самих себе. І при цьому в глобальному світі треба думати про свій захист, захист своєї інтелектуальної власності і захист взагалі технології. А для цього є інші методи шифрування, інші методи закриття, ті ж самі технології біткоїна і так далі. Тому я не думаю, що це головна проблема. Головне, це те, що буде відкритий код, а як їм будуть користуватися фахівці і спеціалісти, вони знають, як закрити цей код, щоб інші небажані, так би мовити, гості не могли його використовувати.
1: Знаєте, щодо ейфорії, це ще добре, що у нас у цей день, коли Трампу якась пташка щось нацвірінькала на вухо, просто не встигли оголосити національним святом. Я, звісно, так трохи жартую, але мені здається, що українцям треба бути стриманішими в оцінці всього, що відбувається навколо, власне кажучи, навколо України. А на вашу думку, пане Костянтине? От ви про Європу згадали, і знаєте, хоча Європу називають старим континентом, але мені здається, що Європа нагадує зараз дитину, таку з широко розплющеними очима, в коротких штанцях і з морозивом в руці. Досі, от досі, на сьогодні, так? На сьогодні Європа готова взяти на себе лідерство, щоби вийти з достоїнством, з честю цієї ситуації, коли питання її безпеки вирішує далекий президент Сполучених Штатів Америки, якому одна пташка нацвірінькує щось на одне вухо. Цією пташкою може бути, наприклад, його племінник, здається, Джаред Кушнер. Ну, от щось цвірінькає на вухо Трампу. З іншого боку, інша пташка. Стівен Вітков щось цвірінькає на вухо президенту Сполучених Штатів Америки. Десь ще трошки далі цвірінькає щось російський вбивця і садист Путін. Я інакше цю істоту назвати не можу. І Дональд Трамп приймає рішення на підставі цих цвірінькань. Так от, Європа готова взяти відповідальність за себе, щоб не бути залежною від цих цвірінькань, а мати власну достойну систему оборони, антибалістичну, і ударів у відповідь, якщо потрібно буде.
0: Давайте подивимось на всю цю історію, яка стосується, скажімо, проникнення російської різних видів озброєння, починаючи від БПЛА і закінчуючи там крилатими ракетами, як це було нещодавно. І в кожному випадку, як ця історія розвивається, які вона має реакції з боку НАТО. І тоді абсолютно чітко можна сказати, що як себе веде НАТО і на що воно здатне. На жаль, воно не здатне приймати самостійне відповідальне рішення. При всій могутності, при всій потужності всього цього альянсу, при їх можливостях швидко розгортатися, перекидувати великі матеріальні цінності, велику кількість амуніції, при цьому ця система не дозволяє приймати ефективні військові захисні рішення. І те, що запропонувала зараз Україна, вона запропонувала пан'європейський щит, не натівський щит, пан'європейський. І країни, які в нього входять, це входить, нема ж армії НАТО, є армії окремих країн. І от пропозиція є така, що це не треба робити в рамках НАТО. Тому що останні події, це нарешті залетів шахет, і його збили 3 чи 4 винищувача F-16. Ну просто це ж шалені гроші були витрачені. Одна година F-16-го 25-30 тисяч доларів. Я вже не кажу, що там були задіяні інші війська. Скільки ж вартість того шахеда? І ми знали, що будуть провокації. Ми казали про провокації і з боку Румунії будуть, і провокації з боку країн Балтики будуть, і все це ж зрозуміло. І там Іл-20 літає над Балтикою, його перехоплюють там F-16. А зараз вже залетіла ракета, і дуже людина, яку, наприклад, я поважаю, Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, він каже: ну це ж росіяни, ну випадково залетіли, ну просто випадково. Ну, але я думаю, що дитині зрозуміло, що це все не випадково, це збільшення. Просто в Балтиці ми помічаємо постійне збільшення в 2 рази інцидентів, які пов'язані з перехопленням якихось російських літаків або якогось влучання росіян в процесі, які є на Балтиці, і глушіння GPS-сигналів для цивільної авіації, і купа всього іншого. І це каже про те, що Альянс, зрозуміло, що він виключно захисний, але ж і захист повинен бути більш, мені здається, більш жорстким. Ердоган, коли дав команду знищити російські літаки, він ж спочатку попередив: не треба там бути такими занадто нахабними. Ви ж можете отримати і по голові. І росіяни це отримали. І це було чесно. І це не було провокації з боку НАТО. Це ніяк так не розглядалося. Тому я думаю, що в тому стані, в якому зараз знаходиться Альянс, він не здатен приймати рішення, які відповідають сучасності.
1: Костянтине, ми з вами завершуємо. Ну, от як підсумок того, що зараз відбувається, Трамп грає в свої ігри. Ну, це відверто якісь ігри. Спочатку, можливо, дам, потім, можливо, не дам. А ось, і ми розуміємо, що навіть в позитивному випадку, якщо Україна отримає якісь там ліцензії, це процес, який розтягнутий на роки. Ну, буквально на роки. Росіяни інтенсивно обстрілюють Україну. Сьогодні вдалося збити лише одну балістичну ракету із 27 через відсутність ракет до Петріот. Про це сказав вже президент України Володимир Зеленський. Це звучить вже на весь світ. Тобто, по Україні росіяни зараз балістикою луплять непокарано по великому рахунку з точки зору збиття цих ракет. А що далі робити країні? Просто якби сцепивши зуби, триматись до того моменту, коли, скажімо, європейський проект почне давати якісь результати, чи нашкрябуємо якусь кількість ракет по інших країнах світу, де є якісь запаси? Я знаю, що така діяльність відбувається, так? Але от якою має бути зараз українська стратегія з точки зору протиракетної оборони країни?
0: Я в першу чергу бачу не надії на те, що нам хтось щось дасть. І якщо нам хтось щось дасть, це оцю потребу 150 ракет, яка нам потрібна для того, щоб мати захист, хоча б 100 ракет, да? Нам ніхто таку кількість не дасть. Якщо дадуть 5, 10, не більше. Оця ситуація з Грецією, коли попросили греків, дайте ті ракети, які у вас виходять вже з термінів використання, вони закінчуються гарантійні терміни, їх все одно треба відправляти кудись або на утилізацію, або на якусь перевірку їх бойового стану. Це ж віддайте це, а потім ви отримуєте ракети, які Україна вам буде надавати. Ну, з того ж питання нічого ж не вийшло. Нічим же ці перемовини не закінчилися. Ми ж не отримуємо навіть ПАК-2, які у греків є в великій кількості. Вони свого часу там закупили, коли боялися всієї цієї історії. Вірніше, не те, що боялися, а під тематикою Кіпру вони там суттєво озброювалися з допомогою своїх європейських партнерів. Так от,
1: Завершуємо.
0: я сподіваюся тільки на наші спроможності. А наші спроможності я вижу в першу чергу. Якщо це комплекси С-400 або С-300, то це відповідна розвідка і відповідне знаходження там наших ударних дронів типу FP-2, типу Бігемота. От я бачу, що ці системи, якщо їх правильно організувати, вони можуть вражати установки. Пускові установки комплексів С-400, які по нам б'ють, і С-300 в тому числі. А те, що
1: Дякую.
0: стосується ОТРК «Іскандер», то там нам треба якомога швидше отримати балістичну зброю у вигляді ракет FP-7, у вигляді американських РАМів, які бомби, які можуть діяти на великій відстані, запускаються з повітря, для того, щоб уражати установки ОТРК «Іскандер» в той момент, коли вони розгортаються і збираються по нам бити.
1: Дякую,
0: Якщо
1: Костянтина. Костянтина, дякую. Бити треба по платформах і всю нашу стратегію націлити на те, щоб знищувати російські стартові платформи, в тому числі і за допомогою далекобійних дронів. Це Україні зараз вже під силу. А я, знаєте, я завершу наш ефір тим, що я і раніше про це казав. 24 серпня 1991 року, коли всі гуляли, а проголошення відновлення незалежності України, в цей день треба було запускати всі конструкторські бюро і всі заводи на виробництво ракет. А у нас, на жаль, наш політичний клас, даруйте, в'ясно цілувався з потенційними агресорами і вбивцями і роззброював країну. Можливо, хоч зараз порозумнішаємо. Костянтин Криволап з нами був на зв'язку, аналітик, авіаційний експерт. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українська розвідка отримала дані про плани нових російських ударів по Україні, зокрема по суднах. Наразі готується протидія цим намірам. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. З його словами, Україна оновила перелік запитів від сил оборони щодо необхідного постачання від партнерів. Про це президент планує говорити з лідерами країн-союзниць. Як відомо, у липні Росія суттєво посилила удари по суднах у Чорному морі та портовій інфраструктурі Великої Одеси. За даними Мінінфраструктури, лише за минулий місяць зафіксовано щонайменше 6 атак на цивільні судна. Загинули або дістали поранення 44 члени екіпажів. Поворотною стала атака 19 липня на балкер Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісао, внаслідок якої загинули 9 моряків. Наприкінці липня Росія двічі атакувала цивільне судно під прапором Палау, яке перевозило майже 3 тисячі тонн кукурудзи з портів Одещини. Через постійний терор судноплавство до портів Великої Одеси фактично зупинилось. Під загрозою опинились понад 60% українського експорту. І нові електрички з Києва запускає «Укрзалізниця». Вона розширює регіональне сполучення між Київською та Житомирською областями. Для пасажирів підготували нові рейси, які обслуговуватимуть модернізовані електропоїзди. «Укрзалізниця» призначила 4 регіональні поїзди на маршруті Київ-Коростень та у зворотньому напрямку. Під час формування маршруту в компанії проаналізували статистику продажів квитків у застосунку і передбачили зупинки на станціях із найбільшим пасажиропотоком. Крім того, на цьому напрямку запустили 2 приміські рейси «Малин-Київ» та у зворотньому напрямку. Придбати квитки та залишити відгук про поїздку можна у застосунку «Укрзалізниці». Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Із 28 червня потяг Бесарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Знаєте, мене все цікавило питання, коли проросійські діячі вже не зможуть керувати FIFA, Світовою футбольною асоціацією, як своєю приватною лавочкою. Нагадаю, що в 2018 році FIFA під керівництвом Джанні Інфантіно вже, я вважаю, продали чемпіонат світу країні-вбивці і її головному воєнному злочинцю Володимиру Путіну. До речі, Джанні Інфантіно з насолодою позував з Путіним, який на той момент вже 4 роки вбивав українців. І, до речі, який я про Путіна зараз, який завів і власний народ, у якого проблеми з критичним мисленням, на бійню, в якій кремлівське керівництво вбиває не лише українців, а й утилізовує народи російської псевдофедерації. Зараз, шановні, на зв'язку з нами Костянтин Андріюк, спортивний журналіст. Костянтине, вітаю.
8: Вітання, Дмитре, і вітання нашим всім слухачам.
1: Я наводжу зараз повідомлення, цитую за виданням «Дзеркало тижня», «Конфедерація футболу країн Північної та Центральної Америки та Карибського басейну та Азіатська конфедерація футболу підтримали Європейську асоціацію футболу і виступили проти комерційних планів FIFA». Далі йде цитата. «Члени асоціації висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з відсутністю належної правової процедури щодо цієї пропозиції штучно стислими термінами та відсутністю будь-якого розгляду чи схвалення з боку відповідних керівних органів FIFA. Крім того, було поставлено під сумнів необхідність прямих інвестицій для фінансування нових та існуючих програм FIFA Forward після найприбутковішого чемпіонату світу з футболу в історії. Йдеться в заяві CONCACAF. Костянтине, допоможи все це перекласти на людську мову. А це вже демарш? А чи це, ну, якби спроба скоригувати політику FIFA?
8: Ну, я скажу, і насправді це з гарних, позитивні такі мої враження, тому що, по-перше, ще сьогодні це все підсилилося. І британське видання Telegraph, вони видали інформацію, що дуже рішуче вже навіть налаштована УЄФА про те, щоб долучитися до того і зробити все, щоб Інфантіно не переобрали. Тобто, якщо, це для цього ще зрозуміло, потрібно буде почекати якийсь певний термін, вони хочуть дочекатися виборів, але зробити так, щоб його не переобрали, бо якщо переобиратися Інфантіно буде постійно, а він зможе, то це буде до 2031 року, і ми будемо змушені це все терпіти. Я думаю, велетенською рушійною силою, я би так сказав, це став цей чемпіонат світу, ну, на якому просто оце всі ці інновації в лапках Інфантіно, вони просто, ну, вбивали футбол і вбивали дух гри і все, що тільки можливо, на догоду просто цим людям, які ніяк не можуть нажертися, і серед яких, звичайно, Інфантіно і його команда зграя там, зрозуміло, що він не один це все робить, і які хочуть купатися, знаєте, і в марнославстві своєму, і заробляти гроші, яких їм чомусь от ніколи не буває мало. Це ж ми розуміємо. І ці додаткові перерви на типу, як на водопій на чемпіонаті світу, але все зрозуміло для того, щоб американське телебачення якомога побільше показало реклами. Це і перерва в фіналі чемпіонату світу. Уявіть собі, перерва в фінальному матчі чемпіонату світу Іспанія-Аргентина тривала 27 хвилин. Ну, ви розумієте, ну, скажіть, ну, тобто завтра Інфантіно просто скаже, давайте грати в футбол, ну, кожна команда буде грати по своїх правилах футбол. Скаже, аби тільки нам можна було продавати рекламу, аби тільки ми робили далі там. Потім Трамп захотів потриматися за Кубок світу. Кубок світу принесли впродовж фінального матчу, принесли віп-ложу, де Трамп тримався за Кубок світу. Ну, ми ж розуміємо, далі Трамп поліз до гравців, Інфантіно його почав просити на командне фото після перемоги збірної Іспанії, після чого FIFA була змушена вирізати Трампа з офіційних фотографій, ну, тому що святкувати можуть тільки ті, хто брали участь в фінальному матчі, і так далі, і так далі, цього все багато. Тому я сподіваюся, що ці процеси, які запущені, зокрема цими федераціями, до яких, я сподіваюся, також долучиться УЄФА, хоча по УЄФА це взагалі ще окрема тема, і теж, на жаль, там не все так добре, тому що словенець Олександр Чеферін в УЄФА, він так само підкуплений російськими рублями, і він так само нерівно дихає в бік Росії, щоб повернути Росію. Але в даній ситуації просто сам Джанні Інфантіно, він дістав ось такою організацією чемпіонату світу, дістав уже всіх, і я дуже сподіваюся, що ну, він або навіть достроково піде зі своєї посади. І я хочу просто гарну історичну довідку дати, тому що до Джанні Інфантіно була така людина, незмінний президент FIFA Зепп Блаттер. І от Зепп, так, і от Зепп Блаттер, знаєте, він думав, що він вічний, що він зможе там пиляти гроші, хабарі, корупція, він загрузне якомусь етапі. Він думав, що він буде вічно переобиратися і вічно правити футболом. Там ледь не в інвалідному візочку, перепрошую, та його будуть викочувати там в 90 років, а він все одно буде правити. Але в 2015 році, ну, за нього взялося ФБР. По відмиванню грошей, оскільки там брали участь, відмивалися гроші через американські банки, відповідно, це була певною мірою юрисдикція ФБР. ФБР вімкнулася, нагнула, грамотно нагнула швейцарську прокуратуру, швейцарські правоохоронні органи, прийшли обшуки, викрили на божевільних хабарях і я перепрошую, Зеппа Блаттера, і Мішеля Платіні, який тоді керував УЄФА, і з того, що тільки довели, це був переказ хабар від FIFA до УЄФА в розмірі 2,2 мільйона доларів, які, вочевидь, мабуть, що осіли в кишенях Платіні і його друзів. І їх обох, і Платіні, і Зеппа Блаттера відсторонили від футболу на 8 років. Ну, тобто, по суті, закінчили їхні кар'єри. Я дуже сподіваюся, що те саме буде з Джанні Інфантіно. І я дуже щиро бажаю, щоб за нього взялося ФБР. Ну, є побоювання, та поки при владі Трамп, то, мабуть, що ФБР, знаєте, буде як ця мавпочка, яка нічого не бачить, нічого не чує і нічого не говорить. Та. Але ж Трамп же ж теж переобереться через деякий час. Тому будемо сподіватися.
1: Я щодо Джанні Інфантіно, нинішнього президента FIFA, я всерйоз вважаю, що ця особа, її треба запам'ятати українцям, тому що Джанні Інфантіно, на мою глибоку суб'єктивну думку, просто підтримав вторгнення Росії в Україну, війну Росії проти України. По суті справи, він Путіну надав наступний сигнал. Можеш собі на здоров'ячку вбивати українців, скільки вважаєш за потрібне, чемпіонат світу, світовий мундіаль ми все одно привеземо до тебе додому. Що оця особь і зробила. А щодо змін, які запроваджує цей самий Джані Інфантіно, який, я вважаю, підтримав війну Росії проти України, оці 27 хвилин в перерві фінального матчу. Скажи, будь ласка, а це може це в принципі може позначитись на підсумку гри, коли, ну от уявімо собі, команда, яка володіє ініціативою, до прикладу, я зараз кажу, та спиняють матч на 27 хвилин, і через 27 хвилин матчу гра може змінити свій малюнок, на твою думку?
8: Може. Звісно, Дмитре, більше того. А зараз візьмемо ширше. Починається матч, 23 хвилини матча триває, зупиняється матч на 3 хвилини, чи може й на більше. Я не знаю, як там арбітр вийшать, чи футболісти, які йдуть воду пити. Футболісти ж не просто п'ють воду, тобто тренери якісь дають їм установки і так далі, і так далі. Хоча до того грали без цих перерв. Далі продовжується ще 23 хвилини, ну там з доданим часом, потім 27 хвилин перепочинку, потім знов 23 хвилини другого тайму, знов 3-4 хвилини перерва. Ну, якщо є правила і грають команди, і якщо тренер однієї команди правильно, грамотно обрав тактику, то ця тактика працює 45 хвилин. А другий тренер, який неправильно, неграмотно тактику, то в нього, ну, і не повинно бути цієї можливості впродовж 45 хвилин ну, прямо керувати гравцями і говорити з ними віч-навіч. Ну, тому що є затверджені правила. І, відповідно, звісно, частково це може якось впливати. Ну, я не буду зараз, знаєш, я не буду зараз розповідати про, зокрема, от фінальний матч. Ну, мене фінальний матч, він мене просто вразив настільки, те, в що грала Аргентина. Ми зараз трішки відхилились від Інфантіно, але те, в що грала Аргентина, це не те, що антифутбол, це була ганьботисько просто футбола. І ймовірно, на це все також могли впливати оці перерви. Тому що в кожній перерві тренер аргентинців міг говорити, і команда Аргентина, і лідери могли: класно, хлопці, класно, більше бийте їх, іспанців, більше провокуйте, не виходьте своїх воріт, займайтесь далі антифутболом, вас все вдається, ми дотягнемо до пенальті. Ну, так це ж якраз і вплинуло на гру, вплинуло на фінальний матч, від якого, я впевнений, плювалося більше, ніж півсвіту. Тому що футболу там ніякого не було. І це все придумав Інфантіно. Так.
1: А скажи, будь ласка, від Інфантіно ми не відійдемо. Ні-ні, я йому все запам'ятаю. А скажи, будь ласка, оця історія з червоними картками, дзвінками Трампа в офіс ФІФА, що це взагалі було?
8: Це, от, до речі, так, дякую за те, що ти нагадав це, ну, це просто божевілля. Ну, якщо брати по-простому. Тобто, і сам же Інфантіно, він показав, що, ну, на футбол, на правила, на гру можна плювати як завгодно. Аби тільки потішити самолюбство Трампа. Ну, тобто, це ж взагалі на голову не налазить. Розумієш? Ну, тому що вилучили гравця американської збірної. Так, він лідер, так, він дуже важливий гравець, так, він там на той момент був найкращий бомбардир. І раптом, зрозуміло, Трамп вирішує, і зрозуміло, і Трампу десь, мабуть, підказують: слухай, Дональд, ну, звичайно, буде краще, щоб збірна США якомога довше затрималася на турнірі, довше пограла, то треба, щоб ми перемогли Бельгію в наступній стадії, ну, ось такими методами. І Трамп просто каже: слухайте, так я дивився там в американському футболі, в американському футболі, там схожі правила, там дискваліфікація одразу не діє, то давайте перенесемо американський футбол, оце як регбі, так, перенесемо на європейський футбол ці правила. Ну, як це можна пояснити? І Інфантіно, будь ласка, так, я готовий. На щастя, Бельгія, і це чудово, розгромили Сполучені Штати Америки 4-1, і це, можна сказати, питання закрилося. Але це, ну, розумієш, це просто нагинання людей, футболу, всього. Деякі люди, наприклад, казали, було б добре, щоб Бельгія організувала бойкот і не вийшла на цей матч. Так, але Бельгії би, і Інфантіно би не змигнув би оком, зарахувала би ФІФА Бельгії поразку 0-3, і США пішли би далі. і всі б десь щось, хтось десь щось там покричав, пописали, поговорили, але ніхто би, ну, мається на увазі, Бельгія би не отримала ніякої сатисфакції. І ніхто би цю картку йому не перегравав би назад. Оце було жахливо. Тому, я думаю, оце все в сукупності, всі ці речі, плюс те, що зараз, як кажуть ЗМІ, тобто він буде віддавати рекламу, як грубо кажучи, приватним компаніям, і ці в цих приватних компаніях же ж фігурує зять Трампа.
1: Тобто
8: там, отже, фінансовим консультантом проекту стане JP Morgan, групу інвесторів очолить компанія Thrive Capital, директором якої є Джош Кушнер, рідний брат Джареда Кушнера, зятя президента Дональда Трампа. Так це взагалі просто прекрасна схема, погодься. Тобто, якщо Трампу скажуть, слухай, так це ж корупція, і ці гроші прийдуть до тебе. Трамп каже, я перепрошую, вибачте, дивіться, зять – це мені чужа людина, а в нього ще там рідний брат. Ну, які питання до мене, так? Але ну, якщо ми можемо припустити, то ми можемо розуміти, що ці гроші підуть і будуть ділитися, і, зокрема, в кишеню Трампа. Саме тому і обурені ці федерації розуміють, якщо його не зупинити, Інфантіно, то ну, футбол – це вже буде не футбол. Я навіть просто зараз не можу уявити, що це буде. Це буде просто знущання і прибивання футболу.
1: Отже, Джанні Інфантіно, який, я вважаю, підтримав війну Росії проти України і підтримав вбивство Росією українців опосередкованим способом, легалізацію світового мундіалю на Росії, і Дональд Трамп, ну, якби грають, можна сказати, не в футбол, а в Чапаєва, будемо так говорити. Якась, знаєш, Костянтина, якась феєрія маразму, відверто кажучи. А якою є позиція Європейської футбольної асоціації? Як вони ставляться до цього гвалтування футболу?
8: Європейська футбольна асоціація УЄФА, вони ж, як я вже казав, я повторюся, вони дуже рішуче налаштовані для того, щоб Інфантіно, так би мовити, не переобрався. Тобто оцей якраз скандал почався, що він збирається продати приватним інвесторам. Як я вже зазнавав, молодший брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. І відповідно УЄФА, це насправді для мене це приємно. Тобто в чому суть сьогоднішньої новини? Що УЄФА проголосує за відсторонення Джанні Інфантіно від посади президента ФІФА, якщо він відмовиться піти у відставку сам. Ось це прекрасна новина, розумієш? Тобто, газета «Телеграф» британська, в них є джерела, всі 55 країн-членів УЄФА, вони зроблять, висловлять, очікується, що вони висловлять вотум недовіри для Інфантіно. Тобто, згідно з нинішніми новинами, ніхто не буде чекати ще 2-3 чи скільки там років до наступних виборів. Тобто, Інфантіно дають, називаємо там, чорну мітку і кажуть йому, дружок, ти сам добровільно йдеш у відставку, бо ти вже стільки нагріб і стільки нажерся, що там праправнукам твоїм вистачить. Можна не сумніватися. В нього зарплата, для розуміння, якщо я не помиляюся, 8 мільйонів євро в рік. 8 мільйонів євро. Або 6, або 8 мільйонів. Футболісти не отримують. Ну, тобто топ-футболісти, не кожен топ-футболіст Європи отримує такі гроші.
1: Костянтине, тобі скаже будь-який бізнесмен, який мав, можливо, в минулому або зараз якісь стосунки з Путіним, да?
8: Так.
1: І мова йде про те, що Інфантіно притащив світовий чемпіонат на Росію у 2018 році, що в цьому разі, я думаю, його зарплата 8 мільйонів євро – це просто приємний бонус. Чому? Пояснюю для тих, хто не розуміє, що абсолютно нормальні КГБ-ські практики корумпувати західних посадовців і чиновників, не лише тих, хто сидить на газовій трубі. Це моє припущення. Це моє припущення, але я сподіваюся, що ФБР, як ти сказав, свого часу добереться до цієї персони, так, яку називають Джанні Інфантіно. І ми цьому будемо сприяти. Принаймні, не дозволимо забути те, що воно зробило. Скажи, будь ласка, Джані Інфантіно і його бригада цілком ймовірно тягнутимуть повернення росіян в усі турніри. Чи здатна Європейська асоціація футболу цьому протидіяти?
8: Звичайно, що здатна. Я, Дмитре, буквально невеличку ремарочку зроблю по зарплатні, щоб глядачі чи слухачі точно знали. Отже, зарплата Джані Інфантіно зросла в 4 рази упродовж 10 років, за які він сидить, на цій посаді. Тобто станом на 24-й рік його зарплатня була 6,1 мільйона доларів. Тобто ще був 25-й рік і зараз 26-й рік, 6,1 мільйона доларів. Уяви собі, тобто я впевнений, в 25-му вона ще більша, в 26-му вона ще більша. Ось, до прикладу, і це тільки офіційні джерела, це тільки те, що ну задокументовано офіційно і те, що вдалося дізнатися журналістам. Те, що він буде, тобто Інфантіно спить і бачить, як повернути Росію в світовий футбол. Російські клуби, ну клуби, зрозуміло, це вотчина УЄФА, але саму Росію, наприклад, на турніри під егідою ФІФА, на чемпіонати світу, це без сумніву, і без сумніву він думає про те, як відпрацювати ці мішки кривавих російських рублів. Тут можна не сумніватися в цьому. На жаль, в мене є інформація, що і УЄФА, зокрема, словенець Олександр Чеферін, він також заангажований, тобто умовно кажучи, та, якби там всі би сказали, давайте повернемо Росію в футбол, там асоціації, не протестували би. Ну, припустимо, Англія, там країни Британії, скандинавські країни, інші, все. То і Інфантіно, і Чеферін, вони б сказали, ну дивіться, ну так ж люди хочуть, давайте їх повернемо. Але, на щастя, УЄФА більше боїться, і Чеферін більше боїться йти проти своїх країн учасниць, членів УЄФА, тому в росіян поки шансів немає. А ця істота, Джані Інфантіно, він спить і бачить. Зрозуміло, в нас там немає особливих доказів того, що відбувається, але можна не сумніватися. Якщо його зараз знімуть і висловлять йому цей вотум недовіри, звичайно, це буде велетенська для нас всіх перемога.
1: Знаєш, невеличке уточнення. Я думаю, що росіяни платять в тому числі різноманітним західним посадовцям не своїми дерев'яними рублями, а вони платять нормальними грошима. Це євро, це долари. Я думаю, що про це можна поцікавитись, наприклад, у колишнього канцлера Федеративної Республіки Німеччини Герхарда Шрьодера. А як росіяни платять за проросійську роботу в Європі, до прикладу. Я чув такий прикол, що нібито Джані Інфантіно хоче стати генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй. Я сподіваюся, що, розуміючи, що, ну, в принципі, посада генсека, вона якби більше така церемоніальна, от, але все ж таки це трибуна для висловлення якоїсь позиції. Я сподіваюся, що вистачить розуму у країн світу не пропустити цю особу на посаду генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Дякую дуже, шановні. Костянтин Андріюк, спортивний журналіст, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Олени Завити Комплектації. Офіційний дистрибьютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця Спаска 30А. Детальний сайт для Mitsubishi Морського Мюй. Витрати пального окумінного нацепіння 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо НВ.
9: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
12: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузевих академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли, і після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Після чергового масованого удару Росії по Києву Україна звернулась до міжнародних партнерів із закликом не зволікати з рішеннями щодо посилення протиповітряної оборони. Про це у соцмережі X повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, нічна атака на Київ стала черговим проявом російського терору проти мирного населення. Міністр зазначив, що під час обстрілу Росія випустила близько 30 балістичних ракет, і це вже другий такий масштабний удар лише за 2 дні, каже Сибіга. Він наголосив, що не досягнув поставлених цілей на полі бою, Росія посилює повітряні атаки по українських містах та цивільній інфраструктурі. Через це очільник МЗС закликав партнерів прискорити передачу Україні додаткових систем протиповітряної і протиракетної оборони, а також ракет-перехоплювачів. Він також наголосив, що саме захист українського неба, на його думку, є одним із ключових факторів, який визначатиме подальший перебіг війни. Саме битва за небо визначить хід цієї війни, і чим міцнішим є повітряний щит над Україною, тим ближчим стає мир, пише Сибіга. Як відомо, у ніч на 1 серпня росіяни обстріляли балістикою Київ та область. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Руйнування та пожежі зафіксували у 5 районах столиці – Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському. В Україні за останні півроку більш ніж вдвічі зросла кількість місій із застосуванням наземних роботизованих комплексів. При цьому перші централізовані постачання техніки від держави очікуються лише наприкінці літа. Про це заявив офіцер батальйону наземних роботизованих комплексів 3-ї окремої штурмової бригади Віктор Павлов. В інтерв'ю РБК «Україна» він зазначив, що державні контракти на закупівлю наземних роботів були укладені із запізненням лише у квітні. Причиною затримки стала юридична колізія з ПДВ. Від 1 січня поточного року в Україні повернули ПДВ на електромобілі, до яких прирівняли і наземні роботизовані комплекси. Через це їхня вартість для військових зросла на 20% порівняно із безпілотниками, які купують без податку. Вирішення питання щодо застосування ПДВ зафіксувало бюджет, але змістило терміни. Оскільки виробникам потрібен час на закупівлю комплектуючих та виробництво, перші відвантаження техніки очікуються не раніше кінця літа. Поки військові Києві чекають на централізовані постачання, закупівля наземних роботизованих комплексів триває самостійно, за підтримки волонтерських фондів. Попри затримки із контрактами, застосування роботів на фронті стрімко зростає. У січні було виконано близько 7 тисяч місій, а у червні ця цифра зросла до 16 тисяч місій. За словами Павлова, за півроку інтенсивність використання наземних роботизованих комплексів зросла більш ніж вдвічі. Також зростає кількість підрозділів, які працюють із цією технікою. І нове професійне свято з'явилося в Україні. Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким в Україні офіційно започатковано День фінансистів. Нове професійне свято щорічно відзначатимуть 11 липня. Згідно з текстом указу, День фінансистів встановлено на знак визнання вкладу працівників фінансової галузі у забезпечення стабільної роботи фінансової системи України. Також документ спрямований на підтримку подальшого розвитку професійної діяльності у цій галузі. Ініціатором започаткування нового професійного свята виступило Міністерство фінансів. День фінансистів внесено до переліку професійних свят України і відзначатиметься на державному рівні щороку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, наш ефір триває. Я Дмитро Тузов. До розмови долучається Володимир Огризко, керівник Центру дослідження поки що існуючої Росії, колишній міністр закордонних справ України. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі.
14: Вітаю вас, пане Дмитре, доброго здоров'я і вітаю наших шановних глядачів і слухачів.
1: Пане Володимире, ми вже технічну складову цього сьогодні обговорювали. Я маю на увазі сумніви Дональда Трампа, чи нададуть Сполучені Штати Америки ліцензії на виробництво протиракет до систем Патріот. Тут, знаєте, хочеться сказати о такої. А скажіть, на вашу думку, що це взагалі було, коли Дональд Трамп натякав, що Сполучені Штати Америки можуть надати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів?
14: Ну, ви знаєте, мені здається, що це Трамп у всій своїй красі. Тобто це людина, яка імпровізує, яка грає, яка видає раптом якісь, ну, на його думку, такі нестандартні ідеї. Тобто, ну, людина купається в славі, ну, мабуть, більше в марнославстві, от, і відчуває від цього величезне задоволення. Тобто, розумієте, люди, які є відповідальними, ну, вони справді від слова відповідають за те, що вони говорять, як вони це все реалізують, і таке інше, і таке інше. Тобто, в таких випадках, коли людина сьогодні вранці говорить одне, а через два тижні говорить інше, ну, це люди, яких можна назвати безвідповідальними. Ну, тому що вони своїми заявами, ну, фактично, ну, власне, опускають, вибачте за слово, самих себе. Якщо ти в чомусь не впевнений, будь ласка, перевір, порадься, оціни ризики, прорахуй варіанти і прийми рішення. Якщо тобі раптом щось десь пташка нащебетала, і ти без всього цього і робиш якісь заяви, значить ти просто людина, яка не розуміє наслідків своїх заяв. Ну, якби це був десь би президент якоїсь, при всій повазі, острівної маленької республіки, ну, мабуть, не було б надто складно вірити чи не вірити таким заявам. Коли це говорить президент найбільшої держави світу і найпотужнішої, ну, це свідчить про те, що він просто справді людина, яка не відповідає за свої слова. Тому, пане Дмитре, я вже про це сьогодні, до речі, говорив в одному з ефірів. Моя позиція дуже проста. Оскільки вірити всьому тому, що нам говорить Дональд Трамп, себе не поважати, і, до речі, я один з тих скептичних, так би мовити, експертів, які, ну, доволі, ну, так, я би сказав, стримано оцінювали оці всі начебто нові віяння в американській зовнішній політиці і казав, що, ну, почекайте, це ж ми ще ж до Трампа не доїхали. Так добре, що там Рубіо щось сказав, добре, що там Гексер щось сказав, але ж остаточне слово за Трампом. Бо Трамп його і, власне, видав, повернувшись, до речі, до знову цих абсурдних речей про те, що росіяни заблукали в болоті. Він просто не знає, де болото насправді. От, ну, мабуть, з географією у нього теж не зовсім добре. Так от я до чого веду? Допоки ми будемо в позиції, що нам хтось щось має дати, поки ми будемо в позиції, коли ми будемо просити всіх, от подайте нам, бідним, на одну ракету до Patriot, ну, ситуація для нас буде поганою. Нам треба зараз кинути все, що у нас є, на те, щоб українська балістика полетіла не через 12 місяців, а через 2-3 місяці. А ці 2-3 місяці ми просто повинні, сцепивши зуби, витримати. От, власне, рецепт нашої безпеки від Бузовіра, який сидить в Москві, який отримує задоволення від того, що нищить Київ, нищить киян, нищить, в принципі, українців, бо йому байдуже. Але зараз, я думаю, що він просто взявся за те, щоб перелякати киян. Ну, нічого не вийде. Але, ну, лінія саме така. Тому, повторюю ще раз, лише власні розробки, лише власне виробництво, лише власні дії. От тоді ми матимемо

0: імпровізація, як нам часто здається. А Дональд Трамп на щось натякає. От в даному разі він говорив, що можливо там пташка щось нацвірінькала, можливо, Україна отримає цю ліцензію. Потім він говорить, а можливо, і не отримає, хто його знає, невідомо. А насправді він аналізує за цей період, хто йому принесе кращі пропозиції. Українці, щоб отримати ці ліцензії, українці разом з європейськими партнерами, щоб отримати ці ліцензії, чи росіяни своїми трильйонними проектами через Гареда Кушнера і Стівена Віткофа. Як ви вважаєте?
1: Ну, пане Дмитре, тут ще відносно про документи. Бачите, крім цієї абсолютно безвідповідальної заяви Трампа, він зробив ще ж одну наступну про те, що Україна багата країна, і я прийду і заберу там все, що я захочу, ну тому що ми підписали хорошу угоду. Ну, вибачте, ви задали про Будапештський меморандум. Я думаю, тут ми повинні так само нашим американським друзям нагадати саме про нього ще раз і вже без сміху. Ну, якщо ви не виконуєте свої зобов'язання, то вибачте, а з якого переляку ми повинні робити саме те, що написано в угоді? Ну, бач, як кажуть, на бач, вибачте, так склалося. Тому, знаєте, ну, по-перше, будемо реалістами. До закінчення війни сюди жоден американський бізнесмен не прийде від слова зовсім. Ну, це ж очевидно. Подивіться, сміливці Кушнер і Вітков досі не можуть доїхати до Києва, ну тому що просто фізично бояться. Ну бояться, бо їхні ж російські друзі можуть вбити, і при тому ж без, як кажуть, попереджень. От. Тому це тема філософська відносно там цієї угоди про мінерали і так далі. Поки йде війна, ніяких розмов про якісь практичні речі вести не можна. А коли можна буде вести, от тоді ми, я думаю, витягнемо з своєї вже шухляди Будапештський меморандум і не тільки, і скажемо, от дивіться, ви нам були зобов'язані за нашу ядерну зброю зробити те-то, те-то і те-то. Ну, ви дещо зробили справді, але не в таких розмірах і не настільки, щоб зараз від нас щось вимагати. Тому будемо домовлятися заново. Це процес безкінечний, пане Дмитре. Була б політична воля. Якщо вона буде, якщо ми до того часу не матимемо те, що нам потрібно в сфері безпеки, а саме можливості атакувати Москву так, щоб їй мало не здалося, ну тоді розмова буде в інших, так мовити, аспектах. Ну, але що ж робити? Відносно того, що Трамп хоче від Росії грошей, ну так це ж не як кажуть, таємниця. Це очевидні речі, і все те, що йому потрібно, це власне і є гроші, все інше його не цікавить. Йому це ну просто противно, як можна говорити про щось в світі, крім грошей. Тому ви праві, можливо, це натяки, дай більше. Ну, Путін йому може вчора раз щось пообіцяти, але це теж фантазії, і я думаю, що люди, які навколо Трампа сидять, все ж таки якось йому донесуть, що це все фантазії пана Дмитрієва, якого, до речі, якось останнім часом щось не чутно. А кудись він подівся, а чому? От, а тому, що всі ці його прожекти, це все фантазії, на які ніхто не реагує. Так що, пане Дмитре, тут можна будувати багато різних гіпотез, що це означає, але моя основна полягає в тому, що Трамп – це цинічний політик, якому не цікаві доля України, якому не цікаво, що таке справедливість, і якому цікаво одне – як в черговий раз набити свої кишені. Притому свої не в розумінні американські, а власні. От, власне, ми маємо справу з таким політиком. Мусимо про це, ну ми щонайменше з вами на експертному рівні говорити так, як є. Офіційні особи, безумовно, такого говорити не можуть, але будемо просто давати собі звіт в тому, що є насправді. Ну от насправді, на мою думку, є те.
0: Ви мене випередили, пане Володимире, з цією рідкісно земельною угодою, тому що це був наступний пункт, але я все ж таки на цьому окремо зупинюсь. А нашим слухачам я просто нагадаю, що Дональд Трамп в інтерв'ю Real America's Voice сказав дослівно, цитата зараз, перекладена українською, зрозуміло, «Ми уклали угоду». З Україною, звісно. У нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісно-земельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо.

0: Це була досить вигідна угода. Пане Володимире, і все ж таки, тут я потребую ваших коментарів. Я розумію, що всю там практичність і цинізм Дональда Трампа, все це зрозуміло. Я розумію, що на Сполучені Штати Америки і на республіканців насуваються проміжні вибори. От те, що сказав зараз Трамп, я усвідомлюю, що він, ну, навіть не думав, що про це подумають українці, які зараз воюють. Я думаю, що, ну, знаєте, для Трампа ми, можливо, якісь мікроби, яких, ну, можливо, і в мікроскоп важко розгледіти. І, ну, і не дуже важить, що там подумають щодо цього українці. Окей. Але, можливо, це було сказано саме на вуха американських виборців, як ви вважаєте? Тому що, погодьтеся, фраза, що ми можемо увійти туди будь-коли і можемо взяти практично все, що захочемо, ну, вона якось дисонує з тим, що зараз українці захищають свою батьківщину. Якось вона не дуже по-партнерськи звучить, мені здається.
1: Ну так я про це, пане Дмитре, кажу, що у Трампа немає насправді партнерів ні відносно України, ні відносно європейців. Да, в принципі, ну дивіться, а японці, а південні корейці, це ж начебто країни, які з США мають особливі відносини. А що ми чуємо? А вам стільки то тарифів, а вам ще більше, а ви взагалі погані і тому подібне, і так далі. І робіть, що хочете. Тобто, от розумієте, Трамп за своєю. За своїм психотипом, це оцей, ну знаєте, нарцис, поряд з яким нікого в принципі бути не може. Ну от хіба що Сі, ну і в силу певних якихось причин, я думаю, ми дізнаємося про них трошки пізніше, і Путін. От два діяча в світі, які, на яких він ще може якось звертати увагу. Хто для нього Мерц, хто для нього там Макрон. І всі інші через кому. Да ніхто. Да він з ними приїжджає і каже, я тут хазяїн, тому я на годину запізнився, але ж ви мене все одно мусите чекати, тому що я господар. Ну це ставлення до своїх союзників, союзників по оборонному блоку. Тому мені здається, пане Дмитре, тут питання скоріше не політичне, а психомедичне. От. І, ну, на жаль, це ми не зможемо ніколи змінити. Ми повинні дочекатися оцих самих проміжних виборів в парламент американський. Я дуже вірю в те, що Трамп зазнає нищівної поразки, ну, і не він особисто, а республіканська партія. І після цього мені так здається, що можливостей у Трампа робити те, що він робить зараз, і робити в тому числі такі заяви абсолютно абсурдні, абсолютно цинічні, ну, по відношенню до України і до українського народу, я думаю, що їх стане щонайменше менше. Але ж, ну, треба дочекатися ще оцих самих 3 місяці. До речі, 3 місяці, як на мене, вирішальні. Якщо ми впродовж цих 3 місяців почнемо проводити випробування нашої балістики по Москві, при тому не однією двома ракетами, а такими пачками по сотні. От, то тоді, я думаю, що це все буде збігатися по часу, і ми побачимо дуже серйозні зміни, в тому числі і в американській зовнішній політиці. Тому що якщо Трамп не матиме контролю над Конгресом, ну, далі він буде просто кульгавою качкою рівно на 2 роки, які йому залишилися в офісі.
0: А ви думаєте, що з Трампом кульгавою качкою і з такою реставрацією демократів на політичному Олімпі нам легше буде жити, ще й зважаючи на те, що демократи свого часу не спромоглися навіть програму з ленд-лізу запустити, закон, про який було прийнято в Сполучених Штатах Америки, але який так і залишився в довгій шухлядці?
1: Ну, бачите, пане Дмитре, те, що стосувалося ленд-лізу, то, по-моєму, тут ми трошки, вибачте, зіграли в штангу і вирішили, що він нам не потрібен. Так що у них була готовність, наскільки мені відомо, може, я помиляюся, але з того, що я знаю, то начебто це у нас виникла думка, ну, на що нам такі речі, як ми можемо зараз просто отримувати це все безкоштовно, і в доволі великих кількостях, то нащо нам цей ленд-ліз? Так що, якщо повернутися до того, чи зможуть демократи щось пробити, да безумовно, що зможуть. Чому? Ну, дивіться, що означає країні жити без бюджету? Ну, це складна історія. А якщо демократи візьмуть Конгрес, ну, то у Трампа немає іншого способу, як домовлятися. А щоб домовитися, треба йти на компроміси. Він же сам говорить, ну, от, і Зеленський, і Путін повинні будуть піти на компроміси. Ну, от, якщо Конгрес стане демократичним, значить, тоді вже Трампу доведеться йти на компроміси. І якщо ми будемо правильно працювати з тими ж самими демократами, ну, то я думаю, що серед доволі великої кількості умов на компроміс буде і та, про яку ми з вами зараз говоримо. І не тільки та. В кінцевому рахунку, ну, подивіться, американські військові чесно, професійно кажуть, нам є чому вчитися у українців. Нам потрібно з ними спільно працювати по дроновій технології. То, вибачте, ну, люди, які тверезо оцінюють ситуацію, не можуть це відкидати, якщо йдеться про безпеку Сполучених Штатів Америки. Бо сьогоднішня війна і майбутня війна – це війна інтелектів, війна технологій, а не танків, які пересуваються по полю і через півгодини, які тільки з'явилися в прицілі, зникають, тому що вони тут же будуть знищені. Отже, я думаю, що американський істеблішмент, військовий, політичний, прекрасно розуміє роль і значення України сьогодні. І тому оці от безвідповідальні заяви Трампа, я думаю, вони після цього просто, можливо, і будуть, але не матимуть жодного практичного результату, бо якщо ти не домовляєшся з своїм політичним супротивником, ти залишаєшся, ну, фактично біля розбитого корита.
0: Пане Володимире, тоді роз'ясніть нам, будь ласка, а про що ж домовились у Вашингтоні Зеленський і Трамп? Тому що, погодьтеся, ейфорія після цієї зустрічі панувала не лише в Україні, а й в провідних західних виданнях, які писали «Нарешті перелом», на користь України і багато всього іншого дуже позитивного. А про що тоді вдалося домовитись? У нас з вами, ми ніби й не пиячили, знаєте, але мені здається, таке протверезіння після останніх заяв Трампа наступає.
1: Ну, бачите, офіційної інформації про те, що ж було предметом переговорів, практично не було. Переговори були за зачиненими дверима. Люди, які були присутні після, мабуть, взаємної домовленості, не проронили жодного слова. От тому очевидно, що йшлося про якісь деталі, які, ну, можливо, на цьому етапі не повинні бути публічними. Про що йшлося, ну, ми дізнаємося без сумніву, це те, що не можна сховати. Ейфорія, ну, була, знаєте, дипломатичною. Тобто і один, і інший президент сказали, що розмова була дуже гарною. Ми обговорили багато практичних речей, дипломатичних речей і тому подібне, і так далі. Можливо, крім оцього, ну, так, скоріше за все, воно і було, що крім, власне, військово-технічного аспекту, ну, і я сподівався, як і всі ми, що все-таки Трамп хоч інколи тримає своє слово. Ну, виявляється, що ми помилилися, і тут не треба багато що собі уявляти. Але залишився і той самий дипломатичний напрямок. І я думаю, що саме обговорення оцих можливостей і дало експертам про якусь надію. І, скоріш за все, в рамках оцього обговорення того, що можна зробити на дипломатичному напрямку, і з'явилися оці трошечки завищені очікування. Я вважаю, що жодних результатів дипломатичний напрямок зараз дати не може. Це може звучати від мене якось дивно, бо я дипломат, і начебто мав би дуже сильно агітувати за дипломатію. Але сьогодні, я про це говорю вже не один рік, нашим найкращим дипломатом є сили оборони України. Ось якщо вони продиктують умови миру, от тоді дипломати, вибачте, швидко впродовж кількох годин, а може, ну, максимум 2-3 днів, напишуть все те, що потрібно. Але допоки оцього мандату від військових ми не отримаємо, ці всі приїзди Кушнера там чи ще когось з Вітковим і так далі, ну, вони рівним рахунком нічого не дадуть. І чому? Я вам поясню. Тому що Росія жодних кроків назустріч в цьому плані робити не буде. Крапка. Тому не знаю, на що там, ну, на що сподіваються всі ці сонми експертів, які чекають приїзду сонцесяйних посланників Трампа. Вони приїдуть і поїдуть, власне, і все.
0: Пане Володимире, я вас правильно розумію, що в цьому політичному тандемі Зеленський-Трамп, пам'ятаючи їхню пам'ятну багатьом так розмову в овальному кабінеті, а те, що не посварилися, це вже вважається успіхом. І це, власне, виносять на перші шпальти, в тому числі і провідні аналітичні видання, такі як Politico, Financial Times, New York Times і всі інші.
1: Ну, це так, бачите, це, пане Дмитре, це справді добре, що вже не лаються, що вже тиснуть один одному руки, що вже посміхаються, на відміну від тієї зустрічі. Ну, але що практичного ми маємо у підсумку? Якщо Трамп зараз відмовився від того, що нам вкрай необхідно, навіть в перспективі, бо ми ж прекрасно розуміємо, що за місяць побудувати завод, який буде випускати ракети, ну, мабуть, нереалістично.
0: Пане Володимире, уточнення, вибачте, будь ласка. А ми ж з вами бачимо, що Трамп грається словами. Він не сказав однозначно ні, він не сказав однозначно так. Він продовжує гратися і дивитися на реакції з усіх боків, так? А він сказав, можливо, там щось цвірінькало йому, можливо, Україна отримає ці ліцензії. А можливо, не отримає, він зараз сказав, тому що у нього є сумніви щодо цього. Це ж, ну, якась просто гра відбувається.
1: Ну, пане Дмитре, хай він грається, це його проблеми. У нас війна, у нас щодня гинуть люди. Подивіться, що пережив Київ. Ну, ви ж прекрасно це бачите без додаткових пояснень, як і всі ми кияни і всі українці, що ми переживаємо майже щоночі. То нам гратися з ним всі ігри? Чи нам треба ставити питання руба, що нам потрібно для того, щоб себе убезпечити від російського варвара? От, власне, я про це весь час і кажу, що хай він собі грається, хай він собі розмірковує, хто йому принесе більше теоретично чи практично. А нам треба в цей момент розуміти, що нам від його ігор ні холодно, вибачте, не жарко, і треба просувати свою лінію, свої національні інтереси. Чи це буде подобатися Трампу, чи не буде це подобатися, ну, це вже, як кажуть, його проблеми.
0: Шановні, Володимир Гризько з нами на зв'язку, і ми продовжуємо цю розмову після випуску новин. Будьте, будь ласка, на хвилях Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У період воєнного стану право на відстрочку від мобілізації мають родичі загиблих, зниклих безвісті та тих, хто був у полоні. Зокрема, жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісті під час АТО чи повномасштабної війни. Особи, які виховують неповнолітніх дітей, якщо другого із батьків визнано зниклим безвісті. А також члени сім'ї людини, які посмертно надали звання Героя України. Також право на відстрочку від призову мають цивільні, які були у російському полоні, а також жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час участі у бойових діях. Раніше ця норма діяла лише для військових. Аби оформити таку відстрочку, військовозобов'язаний має особисто подати заяву до будь-якого зручного центру надання адміністративних послуг. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Штурмовики 425-го полку «Скеля» під час бойової операції на Костянтинівському напрямку визволили з російського полону двох українських військовослужбовців. Як повідомляє 425-й окремий штурмовий полк, під час виконання бойового завдання на Костянтинівському напрямку до полку надійшла інформація, що офіцери головний сержант 44-ї окремої механізованої бригади потрапили у полон до російських окупантів. Після цього командування негайно вирішило розпочати пошуково-штурмову операцію. Кілька груп штурмовиків висунулись в район, де востаннє фіксувалося місце перебування військовослужбовців. У «Скелі» розповіли, що завдяки швидкій дорозвідці, злагодженим діям та професійній роботі бійців вдалося встановити місце перебування противника, вступити у стрілецький бій і відбити українських військових. В ході операції було ліквідовано кілька окупантів, одного російського військовослужбовця взято в полон, а двох українських захисників успішно евакуйовано. І пільгові кредити на опалення зможуть отримати українці. Частину покриє держава. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, в Україні розширили програму підтримки для тих громадян, хто планує встановити автономне опалення у будинках. Пільговий кредит до 250 тисяч гривень або до 480 тисяч гривень можна взяти на придбання твердопаливних печей, димоходів та супутніх матеріалів і їх встановлення. Держава компенсуватиме 10 або 20% основної суми кредиту залежно від розміру. Очільник уряду уточнив, що встановлено обмеження на площу будинку не більше 300 квадратних метрів. Він закликав громадян, які хочуть або планували встановити автономне опалення, скористатись державною програмою підтримки. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановні, я Дмитро Тузов, з нами на зв'язку Володимир Огризько, керівник Центру дослідження поки що існуючої Росії, колишній міністр закордонних справ України. І ми дійшли, такого усвідомлення, що Дональд Трамп, здається, просто грається з Україною, знаєте, як ніби кішка грається з мишкою, такі ігри, мабуть, роблячи контроверсійні натяки, це навіть не заяви, а такі контроверсійні натяки на те, що можуть зробити Сполучені Штати Америки, або можуть і не зробити. Ну, а далі загадка, так би мовити, думайте самі. При цьому керівництво Сполучених Штатів Америки, на жаль, давно вже не приймає до уваги безпековий Будапештський меморандум і все, що з ним пов'язано. І взагалі не зрозуміло, а в чому практичний ефект зустрічі Зеленського з Трампом, яка отримала дуже багато позитивних відгуків. Це добре, що позитивні відгуки, в тому числі серед західного політикуму. Ну, можливо, ми просто з вами про щось не знаємо, а про що дізнаємося трошки пізніше. Пане Володимире, ви згадали про жахливий обстріл української столиці, черговий вже, я навіть збився вже з рахунку, та й не варто все це рахувати. Здається, 27 балістичних чи 28 балістичних ракет по Києву було випущено. Це тероризм. Це державний тероризм з боку того, що називається Російська Федерація. Але скажіть мені, будь ласка, в принципі, А ми можемо розраховувати хоч на якісь реакції від світу, який ми вважаємо цивілізованим, чи настільки всі звикли до цих звірств Росії, що ставляться до цього, як, ну скажімо, як до сходу сонця? От сьогодні сонце над планетою, над Сполученими Штатами чи над Японією зійшло, і слава Богу, і росіяни обстріляли Україну. Це такий просто природній плин історії на сьогодні. Як взагалі до цього ставитись?
1: Я ще одне слово скажу, пане Дмитре, відносно ейфорії навколо зустрічі Зеленського з Трампом. Що мені видається, ну, таким, що може бути нам справді на користь, це те, що Зеленський, можливо, я тут фантазую, я припускаю, я не можу цього знати, от погодився на якісь пропозиції американців в цьому дипломатичному, так би мовити, напрямку. І я думаю, що оскільки Росія так чи інакше це все відкине, ну то на цьому можна буде знову ж таки політично і інформаційно зіграти, сказавши, що, бачите, і на цю пропозицію Росія не зреагувала позитивно. І, ну, власне, можливо, це мало б якось Трампа ще більше розвернути в бік України. Але повторюю ще раз, оскільки він пам'ятає те, що відбувалося ще в часи свого першого президентства, він пам'ятає, і в нього давня озлобленість на Україну ще з тих часів, а він людина дуже злопам'ятна, як ми знаємо, то чекати якихось, ну, так би мовити, серйозних змін в його позиції, навіть якщо в черговий раз Росія продемонструє, що вона не хоче жодних мирних переговорів, не варто. Дивіться, Зеленський йому привіз документи по тому, що Росія надавала Ірану координати американців на в країнах затоки. Ну це ж не вже не розмови, це вже докази. І що ви почули якусь заяву від Трампа відносно Росії? Та нічого подібного. Він сказав, що він запитає у Путіна. Ну от тому тут, я думаю, нам в цьому плані на щось розраховувати не потрібно. Відносно реакції наших західних партнерів, бачите, ну так виходить, що це для них вже стало статистикою. Ну от коли прилетіла ракета і впала десь там в полі в Польщі, оце відразу стало, ну, просто подією загальноєвропейського масштабу. Всі почали висловлювати солідарність Польщі, казати, ой же ж, як же ж це погано, і тому подібне, і так далі. А що в цей самий день 27 ракет прилетіло тільки на Київ? Ну, якось у людей вже особливої реакції не викликало. Ну, прилетіло, так прилетіло. Ви абсолютно праві. Тут, знаєте, ми вже перейшли в їхніх очах, так мовити, в статистику. Ну, сьогодні було 27, а завтра буде 29. Ну, яка різниця? Ну, все одно ж ми, мовляв, нічого ж не можемо зробити. От у Греції є немало ракет для Петріот, але ж вона їх тримає в кишені, тому що боїться, що на неї нападе її союзник по НАТО Туреччина. От така от виходить, знаєте, цікава історія життя НАТО зсередини. Я вже не кажу про інші країни, які потерпають від того, що відбувається, але поки що все одно тримають свої ракети при собі. Ну, дочекаються, коли український льотчик не зможе наздогнати цю ракету, і вона таки попаде комусь, вибачте, ну, на голову впаде. І от тоді вже будуть інші, мабуть, розмови. Хоча я теж думаю, що навіть із-за таких обставин скажуть, що, ну, вона ж випадково туди залетіла, вона ж летіла насправді на Львів там, чи на якесь інше українське, чи на Ужгород, але залетіла не туди. Ну, так сталося, ну, нічого страшного, будемо терпіти. От такі, на жаль, сьогодні у нас ситуації, і, ну, з них, чесно кажучи, поки що я якогось практичного виходу не бачу, крім одного, про що я сказав, крім того, що ми повинні мати все те, щоб захищатися самостійно.
0: Так, це рефреном звучить впродовж цього нашого ефіру, що головні в усій цій справі сили оборони України і наявність українських ракет, а в тому числі балістичних. А, пане Володимире, да ви вже двічі, здається, Грецію згадали. Тут варто додати, що Греція – це країна, в якій грецький бізнес є потужним оператором цього тіньового російського танкерного флоту, так? І це країна НАТО, і це країна Європейського Союзу. А ми з вами часто можемо почути, так, а що ви хотіли? Вам ніхто нічого не винен. Люди мільярди заробляють, ви щось можете їм запропонувати навзамін? Але мені здається, що за такою логікою можна було виправдати, наприклад, співпрацю різних бізнесів і компаній з Адольфом Гітлером за часів Другої світової війни. Себто поняття цінностей, воно, на жаль, знівельовано і в країнах Європейського Союзу. Ну, це так, невеличка ремарочка. Я сподіваюся, що 21-й пакет санкцій якимось чином вирівнює цю ситуацію, чи не вирівнює, як ви думаєте?
1: Ну, знаєте, пане Дмитре, я думаю, що реальні санкції... Так, це я згоден з вами, 21-й, ну, можливо, доживемо до 22-го, хоча, бачите, вже багато хто сумнівається в тому, що Європейський Союз може вирішувати ці питання належним чином. Хоча, дивіться, той самий газ. Ну, 27-й рік оголошений в Європейському Союзі як рік припинення всіх постачань будь-яких енергоносіїв з Росії. І на цьому тлі грецький магнат каже, та мені байдуже, що ви там понаприймали, я заробляю свої мільярди, і мені добре. І грецький уряд це підтримує. Ну от, бачите, до якої єдиної зовнішньої політики сьогодні дійшов Європейський Союз. Це трагедія. Це означає, що Європейський Союз потрібен, Європейському Союзу потрібно зараз думати над своїм реформуванням, при тому серйозним, якщо він хоче залишатися цілісним єдиним механізмом, і економічним, і політичним. Якщо щось одне з цих двох випадає, тоді і Союз ну, фактично перестає бути ефективним інструментом. Він просто тоді перетворюється на коаліцію країн, які мають різні інтереси, різні, так би мовити, плани на майбутнє, і звести їх докупи буде практично неможливо. Так що за цим теж, пане Дмитре, глибокі проблеми самого Європейського Союзу. Як з ними боротися, як їх подолати, оце і має стати темою для керівників цього Союзу, якщо вони хочуть, щоб він справді ну, став реально потужним, діючим глобальним гравцем. Якщо ні, тоді він буде отак трошки вам, трошки нам, мені це не подобається, тому я буду блокувати всі інші рішення і так далі, і так далі. Значить, мабуть, треба приймати трошки інші підходи до того, яким чином це рішення приймаються. Мабуть, принцип консенсусу треба давно вже забути і поховати, тому що він робить будь-яку міжнародну структуру недієздатною. Це ми бачимо по цілій низці міжнародних організацій, які є насправді такими, що не можуть реально прийняти рішення. От якщо йти таким шляхом, то скоро і ЄС не буде мати можливості приймати рішення, тому що не позволям, як в польському сеймі колись в історії, і все зупиняється. Ну, до чого це призвело, наприклад, в Польщі ми вже бачили не один раз. Тому Європейському Союзу доведеться думати про своє майбутнє і думати, до речі, максимально швидко, бо якщо ця хвиля розширення зараз до 30-го року матиме місце, то з таким набором проблем далі йти буде практично неможливо.
0: Пане Володимире, я ще повернусь до американсько-української політики. Напередодні під час візиту президента Зеленського у Вашингтон були ну, такі певні, як сказати, фантазії, можливо, щодо того, що Україна може знадобитися Трампу, а я так і формулюю, тому що тут не про союзництво йдеться, ну, як про інструмент, та Україна от в якості молотка може бути корисною Трампу, особисто Трампу, у війні з Іраном, наприклад. І пам'ятаєте, стався цей епізод, обстріл якихось суден в Каспійській акваторії, які перевозили, очевидно, зброю з Росії до Ірану. І це був такий певним чином яскравий момент щодо розгортання певної геополітичної комбінації. А це справді були фантазії, що Трампу Україна може знадобитися в вирішенні близькосхідної кризи, з якої Трамп виплутатися, я так розумію, не може?
1: Ну, тут можна говорити про два варіанти. Про, так би мовити, втягування України в цю війну і про роль України як країни, яка може постачати країнам Затоки необхідні озброєння, якщо країни Затоки будуть в цьому зацікавлені і зможуть профінансувати українські новітні технології. Ну, відносно першого варіанту, я думаю, що він в першу чергу не потрібен іранцям, бо вести війну на два фронти – це завжди, і історія про це неодноразово свідчила, шлях, прямий шлях до поразки. Знаєте, якщо подивитися на карту, то від південних рубежів України до північного кордону Ірану всього-навсього якихось 1000 кілометрів. Ну, наші дрони зараз літають вже по 2,5. Тобто це означає, що навіть без балістичних ракет поки що Україна здатна покрити дуже велику частину іранської території і покрити доволі боляче. Чи є у Ірану настільки багато сил протиповітряної оборони, я, чесно кажучи, не знаю, але сумніваюся. Отже, іти на це, ну, собі, як кажуть, тобто Ірану дорожче. Інший варіант, який для нас був би максимально, мені здається, вигідним, це не втягування нас в безпосередні військові дії, а допомога технологіями арабським країнам, які цього хочуть. Отут, мені здається, поле для діяльності, ну, надзвичайно широке, і якби це сталося, я думаю, це було б вигідно і цим країнам, і нам. Тому що, якщо послухаєш наших виробників зброї, то ключова тема, яку вони піднімають досі, попри всі ці 90-мільярдні так би мовити, допомоги і тому подібне, і так далі, полягає в тому, що не вистачає грошей на виробництво. Якщо йти шляхом обміну наших технологій на арабські гроші, ну, то це, я думаю, було б вирішення дуже багатьох проблем, в тому числі, в першу чергу, в нашій військово-технічній галузі.
0: Я от розвину ту думку, яку ви зараз озвучили. У нас тут сталося ще дві події. По-перше, президент Зеленський підтвердив, що росіяни використали північно-корейську ракету проти нас з вами. КН-23. Це балістична ракета. Багато хто думав, що це тому, що у росіян там закінчується власна балістика. Я так не думаю, просто йдеться про випробування північно-корейської зброї на нас з вами. Пане Володимире, в тому числі. На українцях, я маю на увазі. Ну, і Іран нам погрожував ударом балістикою. Отже, з чим ми стикнулися? З геополітичними загрозами. Якщо згадати, Україну завжди називали ракетною державою. Так, і я просто подивився характеристики ракети, яку виробляли в Україні свого часу. Та я розумію, що це продукт був всієї імперії. Ну, щоб бути чесними. Це був продукт роботи всього Радянського Союзу. Але кінцевий продукт виробляли у нас в Україні, і ми всі знаємо, де, на якому заводі, правда? Так от ця ракета СС-18, яку боялись на Заході, вона цілком би долетіла до Пхеньяна і навіть далі. Її дальність перевищує відстань від України до Північної Кореї. Я вже не кажу навіть про Іран. Тобто в результаті могли би відповісти дуже здорово. Я розумію, що Україна сама не потягне такий величезний глобальний проект. А от в складі країн Європейського Союзу, як ви вважаєте, Європа спроможна зрозуміти, що вона повинна мати такий засіб стримування, як серйозна міжконтинентальна балістична ракета? Одна на весь об'єднаний континент. Але щоб цей засіб реально існував. І щоб вороги потенційні Європи розуміли, що може прилетіти, і прилетіти так, що... А вони це запам'ятають надовго. Так от я до чого? Чи здатні ми з вами переконати європейців, що в це треба вкладати гроші і розвивати такий оборонний проєкт?
1: Ну, бачите, вже ж перший крок, пане Дмитре, зроблено. Все-таки антибалістична коаліція, яка, ну, щонайменше оголошена, а до неї долучилося 10 найпотужніших країн в сфері безпеки, оборони і економіки. І це не лише ж тема про протибалістичні ракети. Ви абсолютно маєте рацію, це лише один з елементів всього того, що могло б і мало б бути реалізовано. Ну, зараз найгарячіша тема – це справді антибалістика. І я думаю, що саме для цього і зібралися ці 10 країн, для того, щоб максимально швидко знайти спосіб від цієї загрози якось убезпечитися. Але ж, крім цього, є і елементи стримування. І от якраз про це мені здається.

0: здається, і буде йти мова на пізнішому етапі. Бо одна справа – це захист від таких режимів, як путінський, як північно-корейський, як іранський, а інша справа – це стримування цих, скажімо так, дикуватих мешканців нашої землі. І в цьому контексті така ракета, яка б досягала і Північної Кореї, і само собою Ірану, фактично засіб, який можна порівняти з засобами ядерного стримування. Тому що якщо уявити, яку боєголовку несла сатана, то навіть якщо це буде просто конвенційна ракета з усім тим, що на ній навішувалося і що вона могла зробити, то вибух такої ракети, він мало чим відрізняється від невеликого ядерного заряду. Так що, думаю, тут треба просто мати політичну волю для цього. І в цьому, пане Дмитре, найбільша проблема. Захід боїться думати про ті речі, про які він мав би думати вже давно. Дуже добре, що Франція пропонує нам, не нам безпосередньо, але іншим європейським партнерам свою ядерну парасольку. А ми в рамках цієї ж самої антидронової, антибалістичної коаліції можемо запропонувати варіант той, про який ми з вами щойно говорили, про стримування у вигляді виробництва таких ракет, які покладуть будь-яку ціль в будь-якій точці, яка нам може практично загрожувати. І це була б справжня реальна відповідь. Я думаю, ми до цього прийдемо. Це просто тема навіть не на завтра, а на післязавтра. Але без цього, я думаю, жити за умов, коли навколо є такі країни, як Північна Корея з її абсолютно божевільним керівником, чи ті ж самі аятоли, які готові жертвувати половиною людства заради своїх якихось бузовірських речей, вже не кажучи про Путіна. Тому це все об'єктивна річ.
1: Я так по пам'яті, ракета СС-18, яка вироблялась в Україні, про яку ми зараз з паном Володимиром говоримо, мала дальність в 11 тисяч кілометрів і несла бойовий заряд в 9 тонн. Це страшна сила, реально. Сама ракета «Монстр» 31 метр в довжину. Можна собі уявити характеристики цієї ракети. І мені здається, що на новій елементній базі з європейськими фінансами, українською технічною документацією і європейськими технологіями об'єднана Європа потягнула би такий глобальний оборонний проект. Я так думаю. Пане Володимире, що відбувається? У нас хвилинка лишається в ефірі. Що відбувається у наших ворогів? Ви моніторите, зважаючи на те, що у них дня не проходить, щоб дуже яскраво не палало, причому палають об'єкти, які підживлюють війну Росії проти України. Логістичні склади Wildberries і російська нафтопереробка. А Путін досі перебуває в якомусь зачарованому світі, де він цього всього не відчуває і не бачить.
0: Знаєте, пане Дмитре, я все більше і більше, і мої колеги так само по центру, звертаємо увагу не так на ті речі, про які ви щойно згадали, як на те, що відбувається в російській економіці. Буквально остання інформація, оскільки у нас зовсім мало часу, телеграфно. З початку цього року, за січень-липень, росіяни зняли з своїх рахунків в банках 2 трильйони рублів. Це про що? Це про те, що банківська система Росії починає просто-напросто сильно худнути. І це на тлі того, що уже зараз 6 трильйонів дефіцит бюджету, під кінець року, щонайменше буде 8. З банків забирають те, чим банки могли б рефінансувати уряд, купуючи їхні пустопорожні оці, знаєте, так звані акції Міністерства фінансів. І коло закривається. Для того, щоб якось дірки в бюджеті закривати, доведеться зараз випускати справді трильйони рублів, які нічого.

0: не покриті, що означатиме ну, фактично те, що економіка почне летіти в тартарари з подвійною швидкістю. До останнього часу це стримувала Набіуліна. Набіуліну зламали. Вона тепер просто буде робити все, що їй скажуть. Відтак шансів на те, що російська економіка ще якось довго протягне, слава Богу, немає. Тому наші сили оборони своєю роботою і те, що відбувається всередині Росії економічно, оце два ключових елементи, які, коли зійдуться докупи, розвалять цю ненависну для всього світу країну. Я думаю, що це станеться дуже-дуже скоро.
1: Можна сказати, що Путін і росіяни, які підтримують війну Росії проти України, а таких, на жаль, більшість, можна подивитись будь-яку соціологію, навіть російську, по суті, злили російські активи на цю війну, спалили їх. Володимир Огризко з нами був на зв'язку, керівник Центру дослідження поки що існуючої Росії, колишній міністр закордонних справ України. Дякую, шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа Power Banking, відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поланець завжди консультацій. Офіційний дистрибутор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця Спаси 30А. Детальний сайт рядовий Mitsubishi Морського Мьюей. Витребального окумінового муниципі 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
4: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30.
2: Для довідки.
3: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія заяв А3.6 – утрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія дозволяє власникам заявити про втрату доступу або контролю над майном на тимчасово окупованих територіях України після 24 лютого 2022 року. Утрата доступу або контролю означає, що ви не маєте фізичного доступу до свого майна, розташованого на окупованій території, і не можете ним користуватися через те, що це вимагає співпраці із Російською Федерацією та її урядом або підконтрольними їй місцевими і регіональними органами влади або організаціями. Це може бути примусове виселення або позбавлення можливості розпоряджатися майном. Заяву можна подати щодо житлового та нежитлового нерухомого майна. Якщо в об'єкті нерухомості є кілька співвласників, кожен має подати заяву окремо. Заяви в інтересах дітей, власників такого майна, подають їхні батьки. Це можна зробити онлайн через портал «Дія». Для цього зареєструйтеся або авторизуйтеся у кабінеті громадянина на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповніть заяву, додайте інформацію про об'єкт нерухомості, вкажіть дані про право власності, дані про обставини втрати доступу або контролю над нерухомим майном та додайте докази цих обставин. укажіть бажаний розмір компенсації. Підпишіть електронним підписом та відправте. Реєстр збитків перевірить заяву і внесе до реєстру. Якщо ви на якийсь період втратили доступ або контроль над нерухомим майном через окупацію, а зараз його відновили, ви також можете подати заяву. Якщо ви відновили доступ або контроль після подання заяви, внесіть ці дані в раніше подану заяву шляхом додавання додаткових матеріалів. Після розробки компенсаційного механізму заява та докази до неї будуть передані майбутній комісії із розгляду заяв для розгляду по суті та ухвалення рішення про виплату компенсації. Статус заяви та повідомлення про хід розгляду надійдуть у кабінет громадянина у розділ «Зверніть увагу» та на електронну пошту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російське військове командування бреше диктатору Володимиру Путіну про масштаби успіхів на півночі України, заявляючи, що війська РФ активно просуваються у Харківській та Сумській областях. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що армія РФ майже щодня, починаючи щонайменше від 22 липня, заявляє про захоплення нового населеного пункту на Харківщині та Сумщині. При цьому аналітики Інституту вивчення війни не спостерігали ознак того, що російські війська провели необхідну кількість передислокацій, концентрації техніки або активізували наступальні операції співмірні з розміром території, про захоплення якої вони заявляють останніми днями. Сили оборони України також спростували заяви росіян про захоплення населених пунктів. Зазначається, що російська піхота продовжує проводити інфільтраційні місії на півночі, а російські військовослужбовці продовжують знімати відео та використовувати штучний інтелект для зміни або створення відеозаписів російських солдатів, які тримають прапори у населених пунктах, куди російські війська, можливо, проникли лише для того, щоб неправдиво заявити про захоплення. В Інституті вивчення війни зазначають, що Кремль використовує ці заяви про успіхи, щоб переконати Сполучені Штати та інші західні держави у тому, що війна Росії відбувається настільки успішно, що Заходу слід відмовитись від своєї підтримки. При цьому аналітики зазначають, що Збройні Сили України проводять атаки у деяких районах на півночі України, що суперечить російській версії про просування військ по всьому театру військових дій і без опору. В Україні затвердили новий порядок мотиваційних виплат для військових. В окремих випадках розмір додаткової винагороди може сягати 460 тисяч гривень на місяць. Міністр внутрішніх справ Іван Вагівський повідомив про підписання наказів, які затверджують порядок виплати додаткових винагород військовослужбовцям Нацгвардії, Держприкордонслужби та поліцейським підрозділам особливого призначення в рамках експериментального проекту мотиваційних виплат. За словами Вагівського, новий механізм передбачає додаткові виплати залежно від складності, небезпеки та результатів виконання бойових завдань. Максимальна сума мотиваційних виплат може сягати 460 тисяч гривень на місяць. Вагівський зазначив, що накази вже передано на державну реєстрацію. Після завершення цієї процедури документи будуть офіційно опубліковані і наберуть чинності. При цьому нарахування передбачених виплат здійснюватиметься заднім числом, починаючи з 1 червня поточного року. Міністр також наголосив, що повномасштабна війна суттєво змінила завдання підрозділів системи МВС. За його словами, сьогодні прикордонники, нацгвардійці та поліцейські разом з іншими підрозділами Сил оборони беруть участь у найскладніших бойових операціях та штурмах і утримують найскладніші ділянки фронту. І про можливе відновлення переговорів між Україною та Росією заявляє держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. В ефірі Fox News він зазначив, що переговорний процес між Україною та Росією може отримати новий шанс уже найближчим часом. У Вашингтоні заявили про підготовку нових дипломатичних кроків. За словами Рубіо, протягом найближчих кількох тижнів Вашингтон докладатиме зусиль, щоб з'ясувати, чи є можливість відновити переговори між Києвом та Москвою і наблизити завершення війни. Водночас держсекретар Сполучених Штатів наголосив, що головною перешкодою залишаються принципові розбіжності між сторонами. Як відомо, Україна неодноразово заявляла про готовність продовжувати переговори з Росією, але лише за умови, що вони будуть спрямовані на досягнення припинення вогню. В МЗС наголошували, що попередній раунд переговорів у Стамбулі фактично звівся до обговорення обміну полоненими, тоді як російська сторона продовжила висувати ультимативні вимоги. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І це абсолютно слушний вибір Радіо НВ. До речі, не тільки слухати, але й дивитися нас можна на Ютубі, куди я вас гостинно запрошую, і там само на тій же ж платформі знайдете наші попередні записи ефірів, аналітичні студії і все те, що відбувалося тут раніше. Дві великих теми упродовж найближчої години. Передовсім, наслідки чергового удару ворожою балістикою по Києву оцінимо за коротку мить. Станом на тепер відомо про щонайменше 9 загиблих, близько 30 потерпілих у місті Києві. І за 25 хвилин згадаємо про останні вислови Дональда Трампа. Чи варто серйозно ставитись до сумнівів американського президента щодо дозволу Україні виробляти ракети до Петріот? Цим питанням закриємо нашу зустріч. Зараз до нас на зв'язок виходить військовий аналітик Денис Попович. Денисе, мої вітання. Доброго дня.
2: Доброго дня, якщо він добрий.
1: Ну, на жаль, так. На жаль, трагічний. Зрештою, як і кожен інший. І це теж така правда. 9 загиблих, близько 30 людей поранені. Повітряні сили рапортують про атаку 35 ракетами з Росії по Україні. Дві з них вдалося збити. Знову ж таки, це випливає з рапорту Збройних сил України. Володимир Зеленський тим часом реагує. Президент говорить про те, що це сталося, тобто така кількість збиття пов'язана з дефіцитом ракет до комплексів «Петріот». Українським повітряним силам вдалося збити, як він каже, лише одну з 27 російських балістичних ракет і закликає партнерів надати засоби для протидії балістиці. Росіяни усвідомлюють, який часовий відтинок вони обирають. Тобто саме цей момент, коли є дефіцит, коли бракує антиракет, вони намагаються атакувати. Чи тут можна якось протидіяти?
2: Ну а як тут можна протидіяти ефективно, якщо немає засобів для збиття балістики? Зараз ми можемо оперувати лише комплексами ППО, які можуть збивати балістичні ракети. Це передусім комплекси «Петріот», і в другу чергу це комплекси «Самті», які зараз завершили фактично модернізацію, яка дозволяє збивати балістику. Нам можуть бути передана там певна кількість таких комплексів разом з ракетами. Я маю на увазі «Самті» зараз. Але виготовлення ракет для комплексів «Самті» воно ще менше, ніж на рік, ще менше, ніж ракет «Петріот». Якщо для «Петріотів» ця кількість оцінюється 650 ракет на рік, приблизно, плюс-мінус, то для «Самті» це десь плюс-мінус 250 ракет на рік. Ну от ми бачимо, які цифри. А тепер ми ведемо мову про те, що загалом 35 балістичних цілей було запущено по Києву, якщо не помиляюсь сьогодні.
1: Так.
2: Так. Я от порахував, що якщо взяти з початку липня і закінчуючи першим серпня, от сьогоднішнім днем, то ворог випустив по Києву, тільки по Києву, я підкреслю, понад 100 балістичних повітряних цілей, скажімо так. Там були «Іскандери», там були і «Циркони», там були С-400. Тобто ті ракети, які збивались, можуть бути збиті, зокрема, з РК «Петріот», ракетами з РК «Петріот». Понад 100 за календарний місяць. А я ще раз наголошую, що в середньому йде 2 до 1. Тобто ті протиракети на одну балістичну повітряну ціль. Ну, от можна збивати один до одного, але ну, в середньому беремо показник 2 протиракети на одну балістичну ракету. Я весь час на цьому наголошу. Давайте ми з вами перемножимо простий математичний підрахунок, продемонструє нам, скільки ми повинні по-хорошому мати перехоплювачів на місяць.
1: Ну, очевидно,
2: при таких темпах ударів балістикою.
1: Очевидно, такої кількості немає. Це брак і це дефіцит, про який прямо говорить президент України. Сьогодні я тут посилався на його коментар вже після цієї атаки. Але чи правильно я розумію, бо ви підбили такий трохи підсумок та попереднього місяця, що по суті кількість цілей, які росіяни випускають на територію України, вона приблизно така сама, там, ну, може дещо коливатися, але приблизно там впродовж місяця така сама. Тільки підхід зараз змінився, коли раніше вони атакували там великою кількістю раз на якийсь час, то зараз це дрібніші атаки, не менш смертоносні і не менш руйнуючі. Я тут не применшую, але я говорю про кількість. Але ці атаки стаються частіше. Тобто, а в сумі ми маємо ту саму приблизну картину по кількості, так?
2: Ну, тут треба дивитися червень. Я рахував від початку липня до початку серпня. Тут треба дивитися червень. В червні, здається, не було настільки часто.

0: локальні удари, зокрема, такий удар, який призвів до, значить, трагедії минулу п'ятницю, коли по виставці вдарили, пам'ятаємо, так? Там вже не було багато ракет запущено, але це теж треба рахувати. Тому зараз ми можемо констатувати, що ворог висипає дуже багато балістики конкретно на Київ. Це не свідчить про те, що інші міста не страждають. Так, вони страждають, але найбільш масовані удари балістикою, вони зараз спрямовуються саме на столицю. Отака от особливість цих от літніх місяців. Можна виділити, що ворог почав застосовувати конкретно балістику, саме по столиці.
1: Дрони, реактивні дрони передовсім, тому що хто в Києві був напередодні і стежив за ситуацією, ну мусив стежити, бо це питання там життя, безпеки і здоров'я, то бачив, що після, бо там було дві хвилі фактично таких нальотів цих ракет, але в проміжку між ними надлітали теж реактивні дрони. Яку роль вони зараз відіграють в цих атаках для ворога і що це дає? Тобто, ну не просто ж так, очевидно, та між тими двома хвилями обстрілів росіяни випускали саме реактивні безпілотники.
0: Ну, там не так хвилі. Перший от найбільш масований удар, він там був десь між півдругої ночі, якщо не помиляюсь.
1: Так, було дві тривоги. І... собі пригадаємо, дві тривоги було, відкликали, потім я знову.
0: Я ж уточнюю, але от друга тривога, яка пролунала вже після третьої години ночі, після там було буквально кілька ракет, там 2-4 пролетіло. Таке враження, що вони дозарядили. Тобто вони відстріляли все, що в них було, потім притягнули ще ракет, дозарядили і випустили. Я міг би це схарактеризувати. А відповідаючи питання на реактивні дрони, у них було повершено дуже багато цих реактивних дронів. Можливо, до розвідки. Оскільки ці реактивні дрони, вони ж літали протягом усього попереднього дня. Були ж запуски постійні цих реактивних дронів, значить, протягом всієї п'ятниці, і було видно, що ворог за їхню допомогу там намагається щось розвідати, щось побачити. Тому тут, в принципі, можна зробити ще один висновок. Якщо, ну, я думаю, що вже багато хто його зробив, і на це неодноразово звертало увагу, але варто ще раз наголосити, якщо дуже багато оцих от одинарних польотів реактивних дронів, які там по околицях Києва їх фіксують, то це підготовка до масового удару.
1: Щодо української активності на території контрольованої ворогом, це теж важлива тема і не можна не легковажити, тому що це там їхній потенціал і, зокрема, те, з якою потугою вони можуть атакувати українські території або контрольовані урядом України території. Так? Я тут про Крим говорю, є інформація про те, що сили оборони в ніч на сьогодні, на 1 серпня, уразили склад російських морських безекіпажних катерів, два залізничних мости і низку інших військових об'єктів на окупованих територіях. Тут я посилаюся на Генеральний штаб, ну і передовсім ми маємо справу з атаками по об'єктах на території Криму, тобто окуповані українські території, окупований український півострів. Який ефект це може мати в дальшій перспективі щодо, ну, зрозуміло, там, атакувального потенціалу, офенсивного потенціалу ворога?
0: Ну, ми кажемо про залізничні мости. Угу. Це Сіваш поблизу Чонгара і Владиславівка. Це вже безпосередньо територія Автономної Республіки Крим. От щодо Владиславівки, ну Чонгар зрозуміло, це значить знищується зв'язок з материком через перешійки. А Владиславівка там, здається, треба мапу подивитися, це про те, щоб потяги не йшли з Керчі вглиб Криму. Тобто відрізається Керченський півострів, так, там, ну, окрема локація в Криму. Просто повідомлялося, що я так бачив по цих окупаційних пабліках, що вони намагаються відновити залізничне сполучення від так званого Кримського мосту через Керч. Так, а зараз ви знаєте, що потяги зупиняються в Керчі через те, що були підірвані ці мости раніше. І усе, що на цих потягах було, воно потім вже автомобільними шляхами, значить, розвозиться по Криму. І, очевидно, вони намагалися, маю на увазі, окупантів поновити залізничне сполучення, значить, всередині Криму, і от ми зробили таку превенцію трошки, так? Попередили ці намери.
1: Інші окуповані території, бо є інформація від Сил оборони про успішні або результативні удари по об'єктах в Луганську, Довжанську, Бердянську, ну і далі там Крим, ми його вже проаналізували, коли йдеться про Севастополь, про його околиці, але про що йдеться, коли ми дивимося на південь і схід України, та це інформація

0: До Сінтерів вони пишуть, що заатакували Зуївську теплоелектростанцію, підстанції і склади в Бердянську Запорізької області, і також масштабні пожежі спостерігалися в Луганську і Довжанську. По-перше, що там з ворожою активністю, що вони мають, грубо кажучи, я так простіше запитаю, в перелічених містах, це там більші міста, здебільшого це і Бердянський, Луганськ і околиці.
1: Ну, там треба розуміти, що саме було вражено. Є інформація про удари, а конкретно, що там було і які наслідки цих ударів, наскільки, то такої конкретної інформації нема. От я принаймні її не бачив. Стосовно Владиславіки, я виявився правим, тобто це якраз удар для того, вона знаходиться от на межі Керченського півострова, який є локацією в Криму окупованого, значить, і якраз от вона перекриває Владиславівка, от сполучення, залізничне сполучення із рештою території Криму. Тобто мої здогадки виявилися правильно.
0: Територія Росії. Влада Московської області почала публікувати офіційні мапи із зазначенням укриттів на випадок атаки безпілотників або ракетних ударів. Пише про це видання The Moscow Times. На сайті одного з міських округів російської столиці з'явилася інтерактивна мапа, на якій позначено сотні об'єктів, зокрема під Москвою. Це Люб'ярці і Дзержинський. Так само ще є населений пункт Октябрьський та інші населені пункти. Йдеться про так звані заглиблені приміщення, призначені для захисту цивільного населення. Ну і там далі за текстом, ясно. Коротше кажучи, укриття. Чи це є певним таким, знаєте, сигналом і визнанням того, що росіяни не в стані панувати над власним небом, над власною столицею?
1: Ну, вони готуються, вони розуміють, що так чи інакше колись їхня оборона буде прориватися. Особливо, якщо насправді будуть ракети. Тому вони готують, так би мовити, готують себе до того, що таке буде. Коли йде повітряна загроза над містом, ну, готувати укриття – це, на мій погляд, доволі звична історія. І доволі раціональна з цієї точки зору.
0: А якщо йдеться про інші міста, тому що Москва, очевидно, це там символ там стабільності, нормальності і так далі. І очевидно, що Владимиру Путіну і Кремлю залежить на тому, аби принаймні там, в цьому місті, панував спокій. Але вибухає і прилітає не тільки в околиці Москви. Тобто я подібних ініціатив десь там, знаєте, в інших регіонах, віддалених в Росії, не бачу. Тобто там ця реальність, вона не сприймається, там є як є, тобто, ну, там тривога, якщо оголошується, то добре, якщо ні, то познімаємо відео.
1: Ну, по-перше, Росія велика країна. Не все можна осягнути. Можливо, там десь щось і відбувається в якихось містах. Ми всієї інформації з Російської Федерації, яка, по-перше, може і приховуватись, ми всю інформацію володіти не можемо. Не можна стверджувати, що якщо щось відбувається у Москві, то де-інде більше нічого такого не може не бути. Якщо ми скажемо про Білгород, наприклад, да, який постійно під ударами знаходиться, там, очевидно, вже якісь заходи були ухвалені для цього. Я маю на увазі саме Білгород. І прикордонні райони Російської Федерації, які постійно знаходяться під ударом, під вогневим впливом. Але поки що, інформаційна концентрація уваги – це саме Москва. І тому ми чуємо про Москву.
0: Щодо Санкт-Петербурга, це теж символічне таке, знаєте, місце для росіян і, очевидно, для Владимира Путіна. І тут теж, я думаю, накладається ось ця сама історія, яка характерна для Москви. Та? Тобто острівець стабільності, острівець нормальності. Там теж має дійти в найближчій перспективі до, ось цих, бачите, попереджень, там підготовки схронів, укриттів і так далі.
1: Ну, це було б логічно, як на мене. Було б логічно. Бо дві столиці – Москва та Санкт-Петербург. Ну, але передусім це буде Москва, безумовно. Вважалося, що Петербург достатньо далеко, але українські дрони, вони, скажімо так, прибрали і цю відстань.
0: Щодо авіації української і зміцнення українського неба, тут, бачите, доводиться говорити передовсім про ракети «Петріот», про їхній дефіцит, про брак цих ракет. І, на жаль, це вже там констатація, якщо ми говоримо про результати цієї ночі. Але є ще питання і літаків. Літаки МіГ-29. Україна надала Польщі конкретну пропозицію щодо їхньої передачі. Питання має врегулюватися максимум протягом кількох тижнів. Це заява заступниці міністра оборони Польщі Пауліни Сопков'як-Чернецької. Вона говорить, що спочатку питання купівлі мігів обговорили саме з Україною, і вона знову повернулася за стіл переговорів. Ну, ми з вами не можемо, очевидно, знати тих деталей, яким чином ця розмова відбувається, бо відбувається вона з того, що я розумію, не публічно. Але розуміти або оцінювати важливість цих мігів, які потенційно можуть з'явитися в Україні, це ми можемо точно. Що скажете про їхній вплив?
1: Ну, міги зараз використовуються в тому числі для МіГ-29, зокрема. Вони використовуються в тому числі для того, щоб запускати кориговані авіаційні бомби наземних укріпленнях, по наземних об'єктах, які займають ворог. Так? Ми теж запускаємо кориговані авіаційні бомби, і ми для цього, зокрема, використовуємо міги, МіГ-29. Ну, крім того, це авіація, яка теж може використовуватися для збиття і дронів. Ось, до речі, зараз тривога над Києвом знову лунає, загроза БПЛА. Немов, знаєте, тему, так би мовити, в лапках, звісно. От, для збиття дронів і для збиття крилатих ракет. Тобто вони можуть використовуватися в інтересах протиповітряної оборони. Незрозуміло, в якому вони стані ці міги, так? Їх, очевидно, доведеться або ремонтувати, або модернізовувати. Якщо їх використовувати для того, щоб скидати кориговані авіаційні бомби, їх обов'язково треба буде модернізовувати, це однозначно абсолютно. Ну от, але в будь-якому разі вони не будуть зайвими. Зайвих таких не буває в умовах війни.
0: Поза як ми вже згадали про Польщу, то я думаю, що тут про ось цю ракету, яка з'явилася в повітряному просторі, потім там наслідки були, ви знаєте, на полі. Я думаю, всі бачили ці світлини з дронів з такої перспективи вищої. Та є коментар заступника міністра оборони Польщі Цезаря Томчика. Він говорить про те, що під час російської атаки по Україні в бік польського кордону прямували близько 20 ракет. Ну, а за однією з них, тієї, яка впала в Люблінському воєводстві, український пілот стежив до самого державного кордону. Ну і там була ось ця історія про те, що був ризик заатакувати польський F-16, і тому не було протидії, ну і потім ясно, що вона вже впала на території Польщі. Але ось ця, я би тут звернув увагу на ось цю кількість, та, тобто близько 20 ракет, які мали прямувати в польський бік. Чи ви розумієте, яка мета була цього, окрім там інформаційної, психологічної, коротше кажучи, окрім провокації? Ну, тобто 20 ракет в околицях державного кордону.
1: Ну, я не візьму на себе сміливість стверджувати, що ці ракети були спрямовані безпосередньо на Польщу. У мене такої інформації просто нема. Ну, от, оскільки масований обстріл тоді здійснювався по території України, зокрема, тоді постраждав Львів. Ми пам'ятаємо, так? Найбільші проблеми і найбільші наслідки, в тому числі трагічні, були по Львову. Львів знаходиться неподалік від кордону з Польщею, тому, власне, ці ракети прямували, значить, в тому напрямку. Ще раз, я не буду розводити конспірологію. Я не буду стверджувати, що ці 20 ракет летіли саме на Польщу. Ну, от. Одна з цих ракет опинилася над територією Польщі. Тут виникають питання, я вже неодноразово це питання ставив, чому чекали, поки вона впаде, чому не збивали? От у мене це головне питання до польських, значить, військовослужбовців і до польської влади, яка ставила наказ. А якби ця ракета впала не в полі, якби ця ракета впала на якийсь населений пункт, що б було б тоді?
0: Ну, з того, що я розумію, то якраз це і було аргументом. Та? Тобто вони бачили, що вона по тій траєкторії летить і падає в полі, а якби не падала в полі, ну то в такому разі вони би застосували певну протидію. Що скажете про таку логіку?
1: Ну, окей, а якби вони летіли б трошки далі, наприклад, вона там скільки там, 93 кілометри полетіла в територію Польщі? Так. Так, а якби вона прилетіла 150 кілометрів, на шляху опинився якийсь населений пункт? Мені це логіка не зрозуміла, насправді. Якщо ворожий літальний апарат, так, там, чи то ракета, ну, передусім ми маємо, якби мова там йшла про літак російський, там є там певні процедури. опитування, значить, попередження і так далі, тільки якщо у найбільш крайньому випадку цей літак збивається, якщо мова йде про літак. А якщо мова йде про крилату ракету, вони бачили, що це крилата ракета, то чого чекати, куди вона впаде, як можна вирахувати її траєкторію? А якщо вона змінить курс? Ну, я тут не розумію абсолютно цієї логіки, і можливо, це вже наслідки війни, там нас кажуть, що треба робити з ворожими подібними об'єктами. Але війна, вона для всіх війна, вона однакова. Якщо з'являється такий об'єкт на територію Польщі, то у мене жодних сумнівів нема в тому, що його потрібно було збити, а не чекати там, куди він полетить і де впаде.
0: Ну, до речі, якщо говорити про наслідки і про реагування, зараз в Польщі дуже активно обговорюється, підіймається питання оповіщень. Так, є додаток М-Обиватель, це такий аналог ніби нашої дії, ну, в чомусь там, я не буду повністю зараз співставляти, і, мовляв, там має з'явитися ось ця функція з оголошенням тривоги, з тим, аби люди розуміли, яка саме природа цієї тривоги, чи це дрон, чи ракета, чи що. Як вам видається, чи це зараз, ну, скажімо, найважливіше, найдоречніше, чим мали би займатися. Тому що Польща, на відміну від України, має справу з таким там фрагментарним потраплянням в повітряний простір чогось, що пролетіло всю територію України. А Україна натомість атакована кінетично, цілеспрямовано і точково. І в цьому різниця.
1: Ні, ну це правильні заходи, я вважаю. Тут вони абсолютно правильно діють, оскільки вони усвідомлюють, що є загрози для Польщі. І не можна сидіти, скласти руки, склавши руки, треба населення готувати. Тим паче, що населення в Європі, і чим більш західніше, там Польща ще більш-менш, так, Балтія, вони це чудово розуміють, от, а чим західніше, тим менш адекватно сприймають ті події, які зараз відбуваються в Україні. І треба готувати населення, оскільки якщо війна розпочнеться, то воюватиме саме населення, мобілізація буде оголошена серед населення. І треба готувати людей до такої ймовірності. Зокрема, треба, щоб ці люди були готові до будь-яких речей, які пов'язані з повітряними ударами. Тобто тут я повністю підтримую подібні дії.
0: Дякую за розмову. Дякую. Так, нагадаю, для аудиторії Денис Попович, військовий аналітик, з нами на прямому зв'язку. Щойно йшлося нам про наслідки нічної атаки по місті Києву. Ви знаєте, що щонайменше 9 людей загинули, близько 30 дістали поранення, і є величезна проблема, є брак так званих антиракет. Тобто система протиповітряної оборони відчуває дефіцит, про що досить ясно говорять і безпосередньо в повітряних силах України, і так само про це говорить і президент Володимир Зеленський. Постає питання із тим, яким чином цей дефіцит, цей брак заповнити. Це, до речі, тема радше така, знаєте, політично-військова, до якої ми перейдемо після новин. Ми поговоримо про останні заяви Дональда Трампа, його сумніви в тому, щодо того, чи належить передавати іншим країнам технологію виробництва систем Patriot, його перестороги, які він озвучує, ми оцінимо дещо пізніше. Ну і, до речі, якщо ми вже згадали про Польщу, сьогодні 82-га річниця початку Варшавського повстання. Така знакова подія для міста Варшави, для цілої Польщі. Ну і зараз там відбуваються урочистості. Я перед собою зараз бачу картинку наживо, які пов'язані саме з цією датою. Від 22-го року, до речі, багато хто проводить певні паралелі щодо подій в Україні нині і щодо тих подій, які точилися 82 роки тому у Варшаві. За коротку мить новини і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як залишатися на зв'язку під час знеструмлень? Завчасно завантажте мапу пунктів незламності у дії. Коли доступ до мобільного зв'язку та інтернету буде обмежений, ви зможете скористатися мапою офлайн та знайти, де поруч є тепло, вода, інтернет, аптечка та генератор. Якщо хочете мати стабільний домашній інтернет, треба підключитися до провайдера із технологією XPON. Для заживлення роутера в оселі буде потрібен спеціальний пауербанк. Якщо зв'язок вашого мобільного оператора погіршився або зник, скористайтесь національним роумінгом. Для цього вимкніть автовибір мережі. На Android – налаштування, мобільна мережа чи підключення, оператор. На iOS – параметри, стильникові дані, вибір мережі. Знайдіть та виберіть доступну мережу – Vodafone, Kyivstar чи LiveCell. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Перевірте можливість вихідного дзвінка чи SMS.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 1 серпня Росія запустила по Україні 35 ракет і 185 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити лише одну балістичну ракету із 27. Основний напрямок удару – Київщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Полтавщину. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання 4 протикорабельних і 26 балістичних ракет, а також 23 ударних дронів на 21 локації і падіння уламків на 2 локаціях. 3 ракети не досягли своїх цілей. Як зазначив президент Володимир Зеленський, із 35 запущених по Україні ракет, 27 були балістичні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити лише одну балістичну ракету із 27 через дефіцит ракет до Петріот. І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію завдавати таких ударів проти життя, каже Зеленський. Натомість Сили оборони України в ніч на 1 серпня завдали серії ударів по важливих військових об'єктах Росії в окупованому Криму і на півдні України. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Однією з головних цілей став склад морських безекіпажних катерів в районі Чорноморського в окупованому Криму. Саме там, за інформацією військових, російські війська зберігали, готували та обслуговували катери, які використовуються для бойових і спеціальних завдань у Чорному морі. Також українські військові уразили 2 залізничні мости – Сиваш у районі Чонгара і міст поблизу Владиславівки. Окремо повідомляється про ураження підрозділу радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту РФ у Севастополі. І крім того, під удар потрапили ремонтно-відновлювальна база в районі Первомайського, склад матеріально-технічних засобів поблизу Подового на тимчасово окупованій території Херсонської області і склад безпілотників в районі Токмака Запорізької області. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
3: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.edbo.go.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Петріот, заявив, що США тут, цитата, мають бути дуже обережними в цьому питанні. Повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до Петріот, і аргументував це тим, що американська зброя є найкращою в світі, тому США мають бути розсудливими у питанні видачі дозволів на виробництво іншим державам. Цією цитатою розпочнемо наступну розмову. Тарас Жовтенко виходить на прямий зв'язок. Це є експерт із Міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Мої вітання, доброго дня.
6: Вітаю, доброго дня.
0: Ось ці сумніви Дональда Трампа, ну, в принципі, це в його стилі, тобто паттерн не дивує, але все ж тема досить серйозна, та, і навіть якщо врахувати особливості характеру, особливості, скажімо так, комунікації американського президента, ну, досить дивно виглядають, або непослідовно виглядають заяви, зроблені на тоді, кілька тижнів тому, в присутності Володимира Зеленського, і та, яку Трамп зробив напередодні. Наскільки серйозно ви би ставились до того, про що він зараз каже?
6: Ну, насправді, тут дійсно ви праві в тому, що є певний паттерн мислення і логіки самого Дональда Трампа, і насправді ні перша, ні друга заява, вони від цього паттерна не відхиляються. А, ну, бо для Трампа, в першу чергу, все про гроші. Так? І навіть питання, які стосуються зовнішньої політики Сполучених Штатів, безпекової політики, геополітики, міжнародної безпеки і так далі, всі ці моменти, вони все одно про гроші. Так? Попередня заява була зроблена в рамках саміту Північно-Атлантичного альянсу, який проходив в Анкарі 7-8 липня, і тоді Трамп був в дуже хорошому настрої, тому що напередодні союзники ще до того, як Трамп приєднався на другий день, так, до ключових таких суперофіційних заходів цього саміту, був проведений союзниками, ну, такий неофіційний міні-саміт з спільних оборонних ініціатив. І на цьому спільному заході було зібрано, ну, умовно кажучи, та згоду на фінансування спільних оборонних проєктів на 50 мільярдів доларів в межах Північно-Атлантичного альянсу. І зрозуміло, що це був реверанс з боку союзників в бік Дональда Трампа для того, щоб, ну, коли він приїде, от тоді очікувалося, що він мав бути на 8 липня, так, і він так і приїхав, ну, от щоб він був в гарному настрої, бачачи, так би мовити, ціну питання. Ну, і якби всі сподівання тоді справдилися, Трамп дійсно дуже компліментарно відзивався і про НАТО, і про європейських союзників, і так далі. Та, і зрештою це конвертувалося в тому числі в дуже таку хорошу і позитивну зустріч із президентом України Зеленським. Та? Тобто, ну, ми чудово розуміємо, що от оці 50 мільярдів, які на той момент уже Трамп побачив перед собою, ось ця так звана каса, так би мовити, та, от вона дуже сильно вплинула на логіку Трампа, тому що він розумів, що, ну, тут треба теж, якби, та, бачачи такі гроші, треба теж показати, що Америка готова до співпраці, вона готова, так би мовити, освоювати, та, якусь там, добре було би, велику частину цього бюджету. От. Але, тим не менше, дійсно, якби ця заява, вона в тому числі мала певну геополітичну вагу, і, зрештою, за цією заявою, крім, ну, такого банального збагачення, у Дональда Трампа стояли інші такі більш серйозні питання, які він теж змушений вирішувати, але він якби не дуже компетентний в вирішенні цих питань. Це, власне, питання пришвидшення і збільшення об'ємів виробництва, та, на підприємствах оборонно-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки. Ще до того адміністрація Трампа збирала керівників ключових підприємств американського ВПК, і, власне, там було таких три зустрічі взагалі. От, впродовж останніх півроку щонайменше, і на цих зустрічах адміністрація президента Сполучених Штатів, так би мовити, настійливо рекомендувала керівникам американських підприємств американського ВПК нарощувати об'єми виробництва, тому що, ну, якби, зброї мало з огляду, в першу чергу, на те, що відбувається довкола Ірану. І тут питання стало дуже специфічно, тому що американський ВПК, він ніби і не проти отримувати більше замовлень і виробляти більше продукції. Але є певні суто технічні, об'єктивні обмеження, наскільки швидко це можна зробити і наскільки швидко можна збільшити самі сам обсяг, да, виробництва американської зброї, враховуючи те, що вона технологічна, вона складна у виробництві, і ну відповідно для цього треба певні умови і певні алгоритми виробництва. Да, треба витримати певні процедури. Ішла мова навіть про те, щоб і Трамп, до речі, теж про це кілька разів згадував, про те, щоб частину виробництва американської зброї перевести на принцип, так би мовити, Макдональдса. Та ну Трамп дуже любить цю тему, і от він теж цей момент цю аналогію використовував. Тобто формат такий, що американський ВПК, він збирає найбільш такі чутливі, найбільш технологічно складні вузли, значить, і компоненти американської зброї, а далі вже якби саме збирання таке ну, крупногабаритне, воно відбувається де завгодно, та? І от така зборка, вона може бути набагато швидшою, та? Тобто, якщо вивести цей момент з виробничого циклу і передати його на аутсорс, та? Тобто, ну, щоб збирали там фактично, як тоді теж говорили представники американської адміністрації, в кожному гаражі, так помовити, та? От якби просто з цих уже готових складних технологічних вузлів, та? Просто збирали готові вироби, та, в тому числі ті самі перехоплювачі до Петріотів. Це був би варіант виходу з цієї ситуації, але знову ж таки все впирається в те, наскільки американський ВПК здатен, так би мовити, та, це все робити. Ну і от в цей момент якраз впирається масштабування виробництва американської зброї у союзників, та, тобто надання ліцензій. І зрозуміло, що тут для Сполучених Штатів Америки є певний нюанс, в першу чергу, для американських виробників зброї. Та? Є багато технічних нюансів з приводу того, як ці ліцензії можуть видаватися, кому і ну, як це буде конвертуватися в реальне налагодження виробництва зброї. Та? Тому що, наприклад, Японія, яка виробляє за американською ліцензією перехоплювачі ПАК-3 до систем Patriot, навіть з її технологічним розвитком, та? І з тим, що в них не було воєнного стану, їх не обстрілювали і так далі. Та? Японії знадобилося 4 роки для того, щоб налагодити повноцінне виробництво цих перехоплювачів ПАК-3. І то, ну, якби темпи їхнього виробництва, вони не дуже сильно відрізняються від темпів виробництва, наприклад, тої самої компанії Raytheon, та, яка теж задіяна в виробництві цих перехоплювачів на території Сполучених Штатів Америки. Є кейс Німеччини, яка виробляє за ліцензією американської перехоплювачі ПАК-2. І просить в Сполучених Штатів дозволу і ліцензії на виробництво перехоплювачів ПАК-3. І очевидно, що ну от якщо, наприклад, дивитися на Німеччину, яка вже має відповідну промислову базу для виробництва перехоплювачів до Patriot попереднього покоління, так і ну думати про те, щоб швидше налагодити виробництво перехоплювачів третього покоління, то в принципі логічно стартувати з Німеччини. От але знову ж таки, та тут питання. Це зациклюється на Дональдові Трампі, та тобто ми повертаємося до вихідної точки і до того, що Трамп говорить, наприклад, там про Німеччину, що він говорить про Польщу, що він говорить про Україну. Тому насправді, ну з технологічної точки зору, якщо говорити про ну питання серйозного налагодження виробництва, наприклад, цих самих ПАК-3 в Україні, та то ну, по-перше, ми повинні згадати, що президент України Зеленський мав зустріч із керівниками американських компаній американського ВПК, які виробляють ці перехоплювачі ПАК-3. Це відбулося, коли от крайнього разу президент Зеленський був у Вашингтоні, він тоді мав зустріч з Дональдом Трампом, і після цього була зустріч із представниками американського ВПК. І вже після цього була оця заява Дональда Трампа. Тобто, очевидно, що ну процес рухається, але є певні об'єктивні речі, які ну якби треба вирішувати. І ці об'єктивні речі вони впираються в те, що це може, ну скажімо так, бути трошки довгограюча історія, м'яко кажучи. Та а знову ж таки, повертаючись до вашої правильної тези про незмінну логіку Трампа, для Трампа це все гроші. Та і от коли він зрозумів, очевидно, що питання там ймовірного заробітку, та на от продажі цієї ліцензії, от бо ну ми ж розуміємо, що Трамп, він просто так нічого не віддає, та? І от буквально в вчорашньому телефонному інтерв'ю одному із своєму, та? Він, до речі, згадав про угоду з Україною про рідкоземельні метали. От, і він сказав приблизно таке, що ми в будь-який момент можемо прийти і взяти в Україні все, що нам треба, та? Тому що от, у нас є така угода, от, і тому, значить, от в будь-якому випадку ми якби свій прибуток ми отримаємо. Та? І очевидно, що Трамп цю заяву він робив з прив'язкою до в тому числі ситуації довкола надання цієї ліцензії. Тобто він розуміє, що ну, процес трошки затягнувся, та, що треба придумати, як з цього процесу витягнути побільше грошей для себе. Ну і очевидно, що тепер американська сторона буде ну, так натякати нам, та, що ж ми можемо запропонувати Білому Дому, що ми можемо запропонувати особисто американському президенту за цю ліцензію. Та, і зрозуміло, що оці фінансові моменти, вони теж, ну, ми, на жаль, від них нікуди не дінемося, тому що, ну, такий зараз президент Сполучених Штатів Америки. Тому тут є і технологічна сторона питання, так, і така от більш організаційна і управлінська, і там є об'єктивні речі, про які, ну, над якими треба думати, які треба вирішувати. І є сторона питання така суто бізнесово-популістична, яка впирається особисто в рішення і заяви американського президента. І, ну, скажімо так, по обох напрямках тут треба працювати паралельно і, ну, скажімо, максимально так акуратно і наполегливо для того, щоб, ну, скажімо так, жоден з цих напрямків не провис, бо ми бачимо, що насправді вони між собою дуже пов'язані. І, ну, тут в першу чергу в наших інтересах почати ці процеси якомога швидше, бо, ну, в будь-якому випадку, навіть якщо ми говоримо про те, що ми хочемо максимально швидко почати виробляти власні перехоплювачі, так, і якщо так, то це очевидно буде ця крупногабаритна зборка на території України, то все одно ми впираємося в з одного боку в спроможності американського ВПК виробляти, так, ці високотехнологічні елементи, які потім будуть збиратися безпосередньо на території України. Друге питання – це логістика, і третє питання – це безпека таких об'єктів безпосередньо на території України. Ну і паралельно, якби, там ми теж розуміємо, що ці питання і ці наші переговори з американською стороною, їх точно можна і треба використовувати як аргумент для того, щоб працювати з нашими європейськими союзниками і, ну, скажімо так, отримувати від них з їхніх запасів вже і зараз перехоплювачі до тих самих Петріотів. Ну, бо, по-перше, буде гарантія того, що ці перехоплювачі далі будуть, більше буде вироблятися в Європі. І, по-друге, ну, безпосередньо від того, скільки тут і зараз ми отримуємо цих перехоплювачів для захисту свого неба, буде залежати та сама перспектива нашої подальшої співпраці з американцями.
0: Ось ця логіка, про яку ви говорите, та, ну, тобто, там, такий меркантильний абсолютно підхід Дональда Трампа, може, цинічний теж буде слово таке вжите, не думаю, що воно тут буде, знаєте, недоречним, та, наскільки ця модель може, в принципі, існувати? Тому що одна справа, коли ми говоримо в цілому про функціонування стабільної країни, про затримання і завершення війни, і тоді можна говорити дійсно про партнерство, про американські гроші, про американський інтерес в Україні. Натомість, коли ми це розділяємо на певні такі дрібні етапи, говорячи, наприклад, про системи Patriot, про цю технологію, як про щось, що треба, знаєте, рекомпенсувати чимось іншим. Та? Тобто, щось за щось. Ось така логіка. Ну, то справа не закінчена. Тобто, ці патріоти потрібні Україні для того, зокрема, щоб надалі могти вистояти і перемогти Російську Федерацію. І тільки в такому разі можна говорити про якийсь діл з американцями. Ну, це так виглядає.
6: Абсолютно так, але тут знову ж таки, та, нюанс особистості Дональда Трампа, про цей нюанс дуже багато вже говорили там із його оточення, так, і найближчого, і трошки дальнього, і так далі. Та, от Трамп ніколи не вникає в деталі будь-якої ситуації. Та, він дуже спрощено дивиться на те, що його оточує, та, і, власне, в усіх питаннях, які пов'язані з вирішенням, та, якихось проблемних моментів, він покладається в першу чергу там от на якусь власну логіку, на власне бачення і на власну інтуїцію, та, так як він її сприймає. От і ви абсолютно праві в тому, що, ну, от якби такий бізнес-підхід, він особливо там, да, в політичній сфері, в сфері державного управління, в сфері там безпекової політики і стратегії. Він абсолютно безперспективний, він чим довше, якби, він існує, та, чим довше його застосовують, тим більше він приводить до проблем. Зрештою, ми це й бачимо, та, в роботі американської адміністрації. В них купа проблем і всередині країни, з внутрішньою політикою, з економікою. В них величезна купа проблем з зовнішньою політикою, з безпековою ситуацією. Та, ну, Іран просто супер яскравий приклад. Та, абсолютний глухий кут, де Трамп теж керувався, насправді, сам себе, сам заходячи в цей глухий кут, та, і заганяючи туди своє оточення, ну, власне, адміністрацію, країну там і частину союзників, він, ну, так само керувався тими ж той ж меркантильною бізнес-логікою. Та? Тобто він хотів в Ірані повторити те, що він зробив в Венесуелі. Та? Тобто там за буквально кілька годин, значить, отримати контроль над енергоресурсами країни, отримати контроль над нафтою, та, і потім якби стригти гроші просто, та, з цих всіх моментів. От. Але, знову ж таки, те, що вийшло з невеличкою Україною, яка і так мала купу внутрішніх проблем, та, і якби не мала такого явного союзника, який готовий їй допомагати, ну, там теж стояв Китай за Мадуро, та, але він, Китай був не настільки готовий витягати Мадуро, так як він готовий витягати Іран, який для Китаю є набагато важливішим, та, з точки зору впливу на регіон Близького Сходу. І от, власне, от такі, те, що Трамп продовжує робити такі кроки і всередині країни, і назовні, та, керуючись от, своєю цією бізнес-логікою і меркантильними інтересами, це насправді дійсно породжує величезну кількість проблем, які Трамп, знову ж таки, він не те, що не готовий їх вирішувати. Він просто їх ну, не хоче вирішувати і не хоче навіть бачити, тому що, знову ж таки, да, він перебуває от в полоні якби, да, от цих всіх своїх, своєї логіки, свого світогляду. І, зрештою, тут ну, питання в тому, що ну, от, насправді його такі кроки, вони в дуже багатьох моментах вони тільки погіршують ситуацію. От, але ну, найбільша проблема в тому, що це погіршення ситуації відбувається не тільки для Сполучених Штатів, та, але й для їх союзників. Тому, власне, нам тут треба, розуміючи та, от цю специфіку Дональда Трампа, нам треба максимально налагоджувати партнерство, в тому числі там по лінії ВПК, та, з нашими європейськими партнерами. І, зрештою, ми вже це зрозуміли, і, на щастя, ми це робимо. Єдине, що це треба було починати робити трошки раніше. Та, тобто, оці наші проекти Фрея, от, теж антибалістична система, тільки от суто європейського виробництва. Знову ж таки, та, наше можливе, ймовірне, скоріше за все, партнерство з Німеччиною виробництві тих самих перехоплювачів до ПАК-3, от, бо ну, Німеччина теж претендує, до речі, на те, щоб робити томагавки, так, крилаті ракети американські. Ну, тобто, насправді, треба завжди мати на увазі і пам'ятати про цю специфіку Дональда Трампа, та, тим більше, що зараз він же ж дивиться далі, якби, та, трошки в цю ситуацію з точки зору своїх особистих перспектив наживи, та, і він розуміє, що ну, от, зараз на Путіна натиснули, тому якби можна пробувати говорити про рестарт якби, та, переговорного процесу і контактів з Владимиром Путіним, і ще звідти щось витрясти, та, тобто з боку росіян. От, і, власне, тому якби, та, зараз активізувалася оця риторика з боку і Дональда Трампа, і з боку держсекретаря Марко Рубіо про те, що от зараз ніби вони хочуть пробувати знову перезапустити переговорний процес, але ну, для Трампа що це означає? Це означає, що росіяни йому знову будуть обіцяти якісь чергові трильйони, там, десятки, сотні трильйонів доларів прибутку. Та? Трамп любить таке слухати, ну, як мінімум, та? Але питання то в тому, що, ну, скажімо так, ситуація змінилася, і Трамп, по-перше, він з російського боку не бачить якихось реальних грошей, та? А по-друге, ну, питання в тому, що і російська сторона, вона вже вичерпала свою фантазію з приводу того, що Трампу ще можна запропонувати. Але в будь-якому випадку Трамп все одно, на жаль, продовжує рухатися по цій траєкторії меркантильності, та по траєкторії монетизації свого перебування в Білому домі, і тому якби нам треба про це пам'ятати. І паралельно з тим, що ми спостерігаємо та за активністю адміністрації Дональда Трампа, нам треба працювати з нашими європейськими союзниками. І якщо американці, наприклад, говорять про переговори, то нам з нашими союзниками, ну, наприклад, по коаліції охочих, треба паралельно починати говорити про готовність до розгортання контингенту міжнародного та на території України під старт цих переговорів. Ну, зрештою, там на вересень уже призначені навчання спільні французько-британські та на території Польщі, і якраз ці навчання вони в першу чергу спрямовані на відпрацювання готовності до розгортання цього міжнародного контингенту на території України. Тобто, ці процеси йдуть. Добре, що наші європейські союзники так само та знаходяться, як кажуть, на одній сторінці з Україною, та, і ми разом дуже однаково читаємо якби от ті всі симптоми в адміністрації Дональда Трампа. І, зрештою, ну тут же ще треба пам'ятати, що адміністрація Трампа буде заходити з вересня та в виборчий цикл цих от листопадових проміжних виборів до Сенату і Конгресу. І, власне, це буде посилювати і популізм з боку Дональда Трампа, і його бажання, значить, якоїсь знову чергової наживи, тобто щось з когось витрясти. Тобто, насправді, всі ці речі будуть загострюватися в теперішній адміністрації в Білому домі. Ну, і нам точно з нашими європейськими союзниками треба бути до цього готовим.
0: Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо анонсує найближчими тижнями докласти зусиль, спрямованих на з'ясування можливості відновити мирні переговори між Україною і Росією. В ефірі телеканалу Fox News він про це інформує. протягом найближчого часу він, тобто Марко Рубіо, спробує відновити переговори. Чи варто чекати, слухайте, якогось поступу в цьому сенсі? Тому що Марко Рубіо, при всій повазі, не Дональд Трамп, а Дональд Трамп, очевидно, вичерпав усі ті можливості, які мав в комунікації з Владимиром Путіним. Тобто комунікувати вони, звичайно, можуть, але питання результативності, тут воно ключове.
6: Абсолютно так. Це, власне, те, про що я згадував уже, та, про ці слова Марко Рубіо. От, ну, насправді, знову ж, та, тобто Трамп розуміє, що зараз є можливість спробувати витрясти щось із росіян, та, і чому, а чому б не спробувати? Та? Тобто, ну, ми ж розуміємо, що Трамп, знову ж таки, та, діючи в його специфічній логіці, він не заглиблюється в деталі, він не заглиблюється в те, що зараз робить і які заяви відповідно лунають з боку путінського режиму, та і те, що ну вони не налаштовані не те, що на продовження якихось конструктивних переговорів, вони вже очевидно не налаштовані на те, щоб продовжувати якусь далі таку більш нормальну комунікацію з Дональдом Трампом. Тому що якщо раніше ми бачили, що всі там дуже компліментарно говорили про цей так званий дух анкоріджа, та там зверху донизу по цій всій путінській вертикалі, то тепер насправді ми бачимо абсолютно протилежну ситуацію. От і ми бачимо, що ну дуже багато критики насправді лунає в бік Білого Дому, в бік американського президента і так далі. Та ну тобто, очевидно, що можливо. Десь на рівні Владимира Путіна, та там будуть якісь люб'язні розмови, але в цілому, ну якби є всі підстави говорити про те, що Російська Федерація, вона абсолютно не зацікавлена в продовженні якихось переговорних процесів. Вона зацікавлена в продовженні контактів, та, на найвищому рівні між Путіним і Трампом. Але точно не зацікавлена в тому, щоб, ну, скажімо так, далі гратися в якісь переговори, тому що, ну, ми вже бачимо, що по великому рахунку Кремль зробив ставку на ескалацію, і від цієї ставки путінський режим точно зараз відмовлятися не буде. Тим більше в них теж вибори в вересні. І на тлі того всього, що відбувається і безпосередньо на фронті, відсутність просування російських окупаційних військ в глибину території України і зростання втрат при цьому ж таки, да, російських окупантів в цій війні, удари наші в глибину території Російської Федерації, те, що відбувається з Кримом і так далі. Да? Тобто, ну, фактично, вихід у путінського режиму, особисто в російського диктатора, з цієї ситуації лежить тільки через ескалацію, да? Тільки через те, щоб показати, що ну, не все там безнадійно, да? Що от вони всі великі стратеги, да? І от вони, ну, якби правильно з цієї ситуації можуть вийти. Да? Тому, по великому рахунку, Трамп це все ігнорує, думаючи тільки про те, чи вдасться зараз от в цьому циклі, так би мовити, та спробувати розкрутити росіян на якусь чергову фінансову схему, та от, якщо вдасться, добре, якщо не вдасться, не треба, та почекаємо наступного моменту.
0: Це такий підхід, знаєте, знову ж таки бізнесовий, який характерний для американської адміністрації чинної і для Дональда Трампа безпосередньо. Я вам вдячний за розмову. Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Подякую теж аудиторії за те, що були з нами. Бережіться. Будьте в безпеці, лишайтесь на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих Росією територіях і помітили російські екіпажі БПЛА, повідомте про них у чат-бот «Є ворог». У Мінцифри пояснюють, екіпажі БПЛА – це розвідка, коригування ворожої артилерії та удари, які щодня завдають шкоди українцям. Вони знищують техніку, викривають позиції, спрямовують вогонь і тиснуть психологічно, а віднедавна дедалі глибше б'ють по мирних українських містах. Як розпізнати ворожий екіпаж БПЛА? Особовий склад – 2-3 особи у тактичному одязі, навіть без зброї. один за ноутбуком чи монітором, інший за пультом або FPV-окулярами. Техніка – автівки без номерів з відкритими багажниками та генераторами, антени на штативах, Starlink, ретранслятори, пластикові ящики для обладнання. Звуки – гучне дзищання на злеті. Місце – активність у лісі, посадці, на полі чи у покинутому будинку. Маскувальні сітки, намети, обладнання під деревами. Поведінка – швидко збирають речі після запуску, мовчазні, тривожні, зникають при появі сторонніх. Як діяти, якщо побачили такий екіпаж? Переконайтесь, що ви залишитесь непоміченим і зніміть фото або відео. Детально пишіть у чат-боті «Єворог» те, що бачите, зазначте локацію та відправте повідомлення. Переходьте у чат-бот тільки через Дію або за офіційним посиланням. Одразу видаляйте листування із чат-ботом, усі фото та відео з телефона, почистіть папку «Видалене» та кеш-месенджера. У Мінцифри наголошують, ці дані мають таку ж цінність, як інформація від розвідки, БПЛА чи супутників, і закликають поширювати інформацію про чат-бот «Єворог» серед близьких на тимчасово окупованих територіях.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Під час масованої атаки Росії на Київ вночі 1 серпня була пошкоджена будівля посольства Литви в Україні. Про це у соцмережі X повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, внаслідок масованої російської атаки на Київ будівля посольства Литви зазнала незначних пошкоджень, ніхто зі співробітників не постраждав. Сибіга зазначив, що російський терор не щадить нікого і не поважає жодних міжнародних норм, зокрема положень Віденської конвенції. І зупинити його можна лише силою та достатніми спроможностями протиповітряної оборони. Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, у кількох районах столиці пошкоджені будинки і сталися пожежі. Не минулося без жертв та постраждалих, особливо постраждав Солом'янський район. Також відомо про наслідки у Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах. Були зафіксовані руйнування будинків, люди були заблоковані, після обстрілу горіли будівлі та автівки. Логістичні виклики, російські удари по Одесі та області і атаки ворога по портовій інфраструктурі та морському коридору. Такі теми обговорювали під час чергової ставки Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив сам президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що ефективна взаємодія по зерновому експорту, а також із забезпечення нормальної логістики – це внесок у глобальну продовольчу безпеку та протидію розгортанню кризи вартості життя. Президент мав на увазі країни та регіони, які межують із Європою, зокрема на Близькому Сході та у Північній Африці. Зеленський зазначив, що будь-які соціальні негаразди через зростання цін на продовольство означатимуть нові відчутні ризики для Європи. Кожна така криза в регіонах поруч із Європою провокує додаткові міграційні хвилі. Тому реальне гарантування продовольчої безпеки і захист від російського терору проти аграрного сектору та морських торговельних шляхів є прямим інтересом усіх нас у Європі, каже Зеленський. Росія активізує застосування наземних роботизованих комплексів на фронті. Попри поступове збільшення обсягів виробництва, країна-агресорка все ще суттєво відстає від України у цій галузі. Про це заявив офіцер батальйону наземних роботизованих комплексів 3-ї окремої штурмової бригади Віктор Павлов. В інтерв'ю РБК «Україна» він зазначив, що наразі у Росії представлено вже понад 30 моделей різної робототехніки. На території країни-агресорки функціонує розвинене виробництво зі сформованими лідерами напряму. І крім того, російська сторона вже відпрацювала практику контрактування. Це у майбутньому може дозволити ворогу швидко масштабувати застосування роботизованих систем на рівні всієї армії. Попри те, що використання наземних робототехнічних комплексів окупантами постійно зростає, порівняно з українськими показниками ці обсяги залишаються суттєво меншими. Але оцінювати динаміку розвитку ворожих технологій треба об'єктивно, адже недооцінювати противника не варто, каже Павлов. Він зазначив, що розробкою та виготовленням наземних роботів Росії займаються переважно приватні виробники. Ну, а Сполучені Штати не надали Україні ліцензію на виробництво перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Ба більше, цього може не статись і у майбутньому. Про це під час прес-конференції заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Зокрема, журналіст запитав у нього, які дії з боку України він хоче побачити, перш ніж ухвалить рішення щодо надання Києву ліцензії на виробництво ракет «Петріот». Він також нагадав президенту Сполучених Штатів його слова про те, що той не впевнений, чи варто це робити. – Трамп заявив, що Сполучені Штати мають дуже обережно ставитись до передачі секретів цієї зброї. Він додав, що її неможливо просто взяти і скопіювати. Нагадаю, 8 липня глава нашої держави Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. За підсумками переговорів, американський президент заявив, що Сполучені Штати можуть дозволити Україні розгорнути власне виробництво ракет-перехоплювачів для Петріот. Згодом, 28 липня, лідери України та Сполучених Штатів знову обговорили питання виробництва перехоплювачів для Петріот, а також шляхи активізації переговорного процесу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Традиційно найближчі 2 години в ефірі з вами проведу я. Мене звати Тетяна Іванська. Будемо обговорювати найважливіші теми із нашими гостями. Чергова неспокійна і трагічна ніч для столиці. Черговий день у війні Росії проти України. Черговий безпілотник, який атакує Одесу. Про це все також будемо говорити. І, звичайно, що будемо говорити про заяви Трампа. І тут знову будемо аналізувати, все ж таки, стався знову цей розворот у бік Росії чи не стався. Ми чули з вами заяви про те, що нібито Штати погодили, що Україна зможе виробляти Петріоти, але уже вчора Трамп заявив, що ні, нічого такого не говорив, і загалом треба бути доволі такі обережними із передачею американських технологій іншим країнам. Ну, а також 28 липня він чергово заявив, що і президент України Володимир Зеленський, і диктатор Путін мають піти на певні поступки, щоб укласти угоду про завершення війни. Про це також заявив Трамп. І ось, власне, останній публікацій заяви Трампа ми будемо обговорювати з нашим гостем Володимир Фезенко, політолог. Пане Володимире, рада вас вітати. Слава Україні!
9: Героям слава! Вітаю вас!
8: Пане Володимире, ми неодноразово говорили про те, що не варто зачаровуватися Трампом, щоб потім не розчаровуватися, але ніби вже десь було розуміння Трампа, що питання України важливе для, в тому числі, його виборців. Ніби було вже розуміння, що він зрозумів, що Україна перемагає, вона прицільно б'є по Росії, і саме Україна має диктувати умов. Втім, останні заяви Трампа таки показують, що ніби от він продовжує виступати за припинення війни шляхом переговорів, заявляє про свою готовність брати участь у мирному процесі, але водночас стає все більш стриманим щодо розширення військової підтримки України, а мені видається, що це чи не найважливіше. Чи не розпочалися знову ж таки розмови Трампа із Путіним? Можливо, він ще нам не оголошує, що він з ним зідзвонився, але таке враження, що російська сторона, коли відчула певне потепління з боку Трампа щодо України, вона почала вживати певних мір. Як ви собі пояснюєте ось ці заяви Трампа? Та хотіла б сказати розворот, але ми таке вже переживали.
9: Причому переживали неодноразово. Я скажу, це закономірність, яку треба мати на увазі. За моїми спостереженнями, період чіткого системного, це не підходить до травм, чіткого такого однозначного або позитивного, або критичного ставлення, зокрема до України, хоча це стосується багатьох інших тем і країн, але от до України. У Трампа триває декілька тижнів, максимум місяць. Потім все може змінитися. Може початися зміна настрою в інший бік, може через певний час взагалі ситуація змінитися, а потім знов хитання в інший бік. І це бувало неодноразово. Минулого року таке відбувалося не менше 4 разів, от такі коливання. В цьому році менше, тому що увага Трампа переключилася на Іран, і менше він цікавився російсько-українською війною, тому менше було таких коливань. А от зараз це проявилося. Які можуть бути пояснення? Ну, перше, що треба мати на увазі. На мій погляд, не йдеться про зміну ставлення до України. Ставлення до України у Трампа було і є суперечливим. І там є різні чинники. Російсько-українська війна, і є тема ресурсної угоди. Про неї не випадково згадую, тому що цієї теми Трамп торкався і в Анкарі, коли зустрічався з Зеленським. Пам'ятаєте його відому фразу? Ну, тоді ми були в ейфорії, і все, що нам, так, скажімо так, не вписувалось в нашу позитивну картину, ми це відкидали. А там він сказав, у нас ділянки великі, у мене, ділянки великі в Україні. Тобто він там вже власник чогось. Да, ну це не відповідало дійсності, але тим не менш, це деяких уважних спостерігачів насторожило. Зараз він теж зробив, от вчора в інтерв'ю одному з американських мас-медіа, він теж зробив заяву про ресурсну угоду, сказав, що це чудова угода. І от фраза, яка, я думаю, в Україні дуже багатьом не сподобалась, що він може прийти в Україну будь-коли і взяти все, що завгодно. От дві теми пов'язані. Пояснення, що ж трапилось? Я думаю, що йдеться поки про зміну риторики, і тут можуть бути різні пояснення. Ну от я, крім банальних коливань Трампа, це така версія номер один, і це дійсно регулярно трапляється, але, я думаю, були інші причини. Ще одна така найбільш логічна версія. Трамп може використовувати тему Петріотів, ліцензія на виробництво цих ракет-перехоплювачів для Петріотів, для України. Це може бути тиском, інструментом тиску. І на Росію, от коли пообіцяв нам цю ліцензію, це тиск на Росію був. Зараз тиск на нас. І таким чином він, як він думає, примушує і Україну, і Росію до певних поступок і до якоїсь мирної угоди. Але ми поки не знаємо умови. А от які будуть нові підходи Трампа і його адміністрації до мирних переговорів? Але те, що можуть тиснути, зокрема і Петріотами, це цілком ймовірно. Ще одна версія. Оце вже пов'язано з і ресурсною угодою. В оточенні Трампа завжди йде боротьба. Боротьба навколо різних тем, зокрема і стосунків з різними країнами. І по нас це проявлялося неодноразово. І одні люди в його оточенні могли переконувати Трампа і переконали, що от треба зробити такий жест, сказати, що ми можемо надати ліцензію на ракети Петрі.

0: за Ушаковим таємні переговори можуть бути, про які ми нічого не знаємо. Це теж може впливати на Трампа, дійсно. Але от тема ресурсної угоди, мені здається, вона з'явилася не випадково. Можливо, у Трампа були якісь ілюзії. Хтось його потім розчарував і сказав, що ділянок немає, і що взагалі угода не така вже чудова. Ну і Трампа це почало налаштовувати теж на відповідний, скажімо так, на відповідне ставлення до України. От взаємозв'язок цих двох тем явно викликала певне роздратування у Трампа. Ну і наостанок трошки конспірологічна версія. Знаєте, от у мене таке відчуття, щось сталося вже після зустрічі Зеленського з Трампом в Білому домі.
1: У
0: Ну
1: мене
0: що,
1: відчуття, що
0: знову?
1: це щось російською мовою сталося.
0: Ну, може бути, знов таки, я цього не виключаю, але або десь хтось сказав щось необережно з нашої делегації, може щось і президент сказав, ну, суто емоційно, а потім можливо ж перетлумачити. І так це подати Трампу, що це викликало його роздратування. Я не думаю, що це найбільш вірогідна версія, тому що якщо б там щось було таке серйозне, ну, у Трампа точно почався б припадок і такий викид дуже негативних емоцій. А так ні. Скоріше це схоже на тактику. Але тим не менш, от, або зустрічі були якісь там, от, наприклад, з демократами, сенаторами, і знов-таки хтось міг Трампу не те сказати. В тому числі люди, які можуть співпрацювати з Росією. Тому от, можливо, декілька цих версій одночасно спрацювали, ну, як причинно-наслідковий зв'язок. Тому точно, да, ми бачимо зараз зміну не стільки ставлення Трампа до України, воно завжди було суперечливим, скільки зміна риторики. На це треба робити поправку, не треба сприймати це апокаліптично, катастрофічно. Трамп є Трамп, оці трампівські гойдалки, вони були. Алло?
1: Та, ми вас
0: Да,
1: слухаємо. Та ми
0: щось
1: чуємо. Все
0: трапилось.
1: окей, все
0: Да.
1: окей.
0: Да, вони були і є, і можуть бути. Тому з Трампом треба працювати кожен день. Не можна розслаблятися, і треба бути готовими от до таких, і, зокрема, і проїскав з боку росіян. Тому це постійна серйозна боротьба. І, на жаль, з Трампом таке може періодично траплятися. І нам зараз просто треба суто тактично, операційно, треба шукати, як виправити цю проблему, як нейтралізувати потенційні ризики, ну а далі вже робити висновки.
1: Пане Володимире, тут питання в тому, що знову ж таки почали говорити справді про ось ці перемовини, та і Рубіо пообіцяв з'ясувати, чи можна відновити переговори між Україною і Російською Федерацією. І я звернула увагу на те, що ще з'явилася новина про те, що Пентагон відмовився від керівництва групою сприяння безпеці України, яка базується в Німеччині, і передасть його іншій державі-члену НАТО. Ну, тобто, з одного боку, також нічого нового. Ми пам'ятаємо, що Трамп казав, це війна Європи. Окей, передадуть ось це все іншій державі, але чи не є це таким певним тиском, в тому числі і на Україну, в перечутті або передбаченні ось цих перемовин? Не просто ж він так сказав, що і той має піти на поступки. Можливо, враховуючи те, що у Трампа є певні важелі, він вже починає завчасно тиснути на Україну, щоб ми на щось погоджувалися.
0: Я не виключаю цього. Я вам скажу, тут є ще одна така тема, теж майже загадкова і теж з таким конспірологічним підґрунтям. Це вчорашня загадкова розмова, телефонна розмова Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Да, ну, Зеленський сказав, що це дуже добра розмова, продуктивна, але про що саме?
1: Ось, власне, надто розмито він сказав про
0: О,
1: неї.
0: да, ну натяки є, зокрема, от чому я про це згадав, і це стосувалося і майбутніх мирних переговорів. Версії є різні, про що вони розмовляли, і чому такий, причому дзвінок з боку Джей Ді Венса, за ініціативою американської сторони відбувся. І я не виключаю, да, могли бути, да, зондаж, да, або попередження, що от ми хотіли би, от, щоб ви мали на увазі, можуть бути такі-такі предмети обговорення, і вам, можливо, доведеться піти на такі-такі поступки. Не виключаю таку ситуацію. Хоча там є інші теми обговорення, які стосуються, зокрема, і тих самих патріотів, і там є ще одна цікава тема, про яку теж зараз згадують, це тема дозвол.

0: Використання старлінків американських, а тут потрібен дозвіл ще й Маска, використання для атак по прикордонних російських територіях. Йдеться про те, щоб ми нейтралізували загрозу, яка зараз, на жаль, є для нас дуже серйозною. Ми це відчули сьогодні вночі, ну і всі останні дні. Це удари російською балістикою по Києву. Удари з прикордонних російських регіонів. Чому тут є небезпека величезна? Тому що підльотний час просто мінімальний. З Брянської області 2-3 хвилини буквально, а з Курської області 4-5 хвилин. Люди просто не встигають дійти до укриття. І сигнал тривоги і прильот ракет майже одночасно відбувається. І отут якраз американські старлінки можуть нам допомогти, ну, нашим збройним силам і спецслужбам в полюванні от за пусковими російськими установками для цих «Іскандер-М». Це теж, кажуть, одна з тем, яка теж могла обговорюватися. Її піднімав Зеленський в Білому домі, розмова може продовжуватись. Але, тим не менш, тут є от дійсно певна таємниця. І я не виключаю, що, можливо, знов починаються певні торги. От чому я і сказав. Зараз дуже важливо зрозуміти, якими будуть нові підходи США до завершення війни між Росією і Україною. Найбільш простий варіант – це поетапне припинення вогню. Відразу Росія не піде на припинення війни, це абсолютно очевидно. Але поетапне припинення вогню. І тут, в принципі, можливі компроміси. Обидві сторони погоджуються, там, ну, наприклад, спочатку припинення вогню на морі, потім в повітрі або по об'єктах інфраструктури, енергетики і так далі. Ну і поступово так далі рухатись по деескалації. Але якщо американці знов будуть вимагати від нас якихось неприйнятних для нас поступок, ну тоді це знов тупік, глухий кут. Тому отут поки що питань більше, ніж відповідей, але явно починається активізація цього переговорного процесу поки в закритому режимі. І от Рубіо сьогодні теж з'явилася його заява. Він сказав, що США будуть робити зусилля для того, щоб відновити переговорний процес. Ну, він, правда, сказав обережно, вони будуть з'ясовувати там, чи готова Росія відновити переговорний процес і так далі. Але я думаю, що в закритому режимі консультації вже відбуваються. Ну і, до речі, ще одна версія по Джеді Венсо, що якраз Джеді Венс міг обговорювати от приїзд Уіткофа і Кушнера до України, тому що тут теж хтось каже, що на День Незалежності, Трамп сказав, що протягом 2 тижнів, ну і головне, з чим вони приїдуть. От це теж могло обговорюватись. Ну і так чи інакше, це, можливо, свідчить про те, що зараз Джеді Венс, якого, до речі, не було на переговорах в Білому домі, коли Зеленський з Трампом зустрічався.
1: Так, не було.
0: Там і Уіткофа з Кушнером не було, ну там вони і по статусу, скажімо так, не відповідали, але от Джеді Венса не було. Але він, схоже, все ж таки буде певним куратором переговорного процесу із Україною і Росією. І це теж така нова тенденція, яку треба брати до уваги.
1: Ну, тут цікаво, що враховувати, та? Ми ж розуміємо, що Джей Ді Венс, він, ну, ще більше підіграє Дональду Трампу. Якщо ми говоримо, наприклад, про Марко Рубіо, як політик, який націлений залишатися на політичному олімпі в Сполучених Штатах, та у якого є досвід, то він обережно поводиться заявами, він десь стихає, десь говорить голосніше. Джей Ді Венс, те, що називається, тупо виконує волю Дональда Трампа.
0: Тетяна, так. Перепрошую, не зовсім з вами погоджуюся.
1: Чому?
0: Він, ну, я б не сказав, що він тупо виконує. Він проявляє певну гнучкість. У кожного з них своя тактика. У Рубіо своя тактика. Да, Рубіо, ну, як і відповідний його статус, він держсекретар, очільник американської дипломатії. Він не професійний дипломат, він професійний політик, але все ж таки підходи у нього дипломатичні. І тому така обережна, стримана риторика. І, до речі, більш принципова в стосунках з Росією, що, в принципі, дає певні сподівання для нас. Джей Ді Венс більш складний персонаж. У нього, до речі, от коли виникла ситуація з війною з Іраном, він же не підтримував тупо Трампа. Він якраз належить до того табору, який критично ставився до війни з Іраном. Не зовсім це підтримував, але в публічну конфронтацію з Трампом не пішов. І в той же час і утримався від публічної підтримки всіх цих заяв, що треба бити по Ірану, там знищувати його і так далі. Він вибрав більш гнучку позицію. І саме тому, можливо, Трамп потім його обрав для мирних переговорів з Іраном. Так що він більш складний і небезпечний персонаж. Він може адаптувати свою позицію, змінювати. Зокрема, у нього ж була дуже критичне ставлення до Зеленського, зокрема, відомий інцидент в овальному кабінеті. Але потім стосунки стали більш стриманими, більш діловими, більш прагматичними. І це друга розмова Джей Ді Венса з Зеленським, телефонна розмова. Перша була в листопаді минулого року, коли приїхав до Києва з американським мирним планом Дріскал. Заступник очільника Пентагону, людина близька саме до Джей Ді Венса. І тоді теж ми мало що знаємо про цю розмову, але якісь умови висував Джей Ді Венс. Тому думаю, що Джей Ді Венс дуже непростий, дуже неоднозначний персонаж, до якого треба ставитись максимально обережно. І в той же час з ним теж треба працювати. Як ми почали працювати з Уіткофом, трошки його, скажімо так, відтягувати від Росії, хоча це дуже складно і, думаю, повністю не спрацює, але все рівно трошки відтягувати, щоб він був хоча б відносно нейтральним. От і з Джей Ді Венсом теж треба працювати, можливо, акцентуючи увагу саме на його прагматизмі і на тому, що він хоче завершення цієї війни. От це точно тут. Їх позиції з Трампом співпадають, вони є тотожніми. Але все рівно, я думаю, що він за стилістикою, за підходами трошки від Трампа відрізняється. Хоча всі вони, якщо вони бачать зміну в позиції Трампа, всі вони теж роблять на це поправку. І між іншим, давайте стежити. Ми скажемо, риторика Трампа трохи змінилася. Як будуть публічно, якими будуть заяви по Україні і Рубіо, і Джей Ді Венса, і деяких інших людей? Оце теж буде індикатором, чи змінилося ставлення до України, чи це суто тактичне коливання, яке проявляється у Трампа?
1: Пане Володимире, а чи обмежені ми зараз у часі? Тому що я зараз простежила, що Трамп різкіше став висловлюватися щодо виборів. Та він каже, не можна голосувати за демократів, голосуйте лише за республіканців. Знову ж таки починається про те, а хто може стати черговим штатом Сполучених Штатів, і що він може забрати, і що Іран він переможе. Ну, тобто набагато різкіші стали заяви саме напередодні виборів. І тут питання, а скільки у нас часу, і чи є у нас цей час, щоб переконати Трампа? Можливо, він також відчуває, що часу все менше і менше, та і починає тиснути на Україну, щоб показати хоч якийсь успіх. Але з іншого боку, чому він тоді не враховує те, що Україна та вона не в топ-5, але вона в топ-10 питань саме його виборців і республіканців?
0: Ну, я не думаю, що тема України буде вирішальною на виборах до Конгресу США. Вона може впливати, нам це треба використовувати. До речі, я абсолютно переконаний, що от зараз, в нинішніх умовах, і чим далі, тим сильніше, нам треба використовувати роботу з громадською думкою в США, особливо з електоратом республіканців, тому що там більше проблем. От саме, зокрема, звертаючи увагу на жахливі удари росіян по Києву, на те, що збивають мирних жителів, от треба тут працювати, оце може вплинути. Зокрема, і на Трампа. Можливо, не остаточно, з Трампом нічого остаточного не буває, але тим не менш це може впливати. По часу, у нас є свої дедлайни, свої обмеження. І це не лише вибори до Конгресу. Я вам звертаю увагу на іншу дату. Там майже поєднуються, скажімо так, дати це вибори до Держдуми в Росії, після чого можуть бути рішення Путіна по масовій мобілізації. Це один ризик для нас. Друге, наприкінці вересня, мені здається, 25-го, якщо не помиляюсь, в Штати приїжджає Сі Цзіньпін, лідер Китаю. І тема України там теж може обговорюватись, зокрема, і в контексті саме припинення війни. І на це нам треба орієнтуватися. Тому серпень і вересень в цьому сенсі дуже важливий для нас проміжок часу для активних переговорів. Нам треба використати хоча б умовне, хоча б невеличке вікно можливості для переговорів. Інакше далі ризики ескалації і дуже важкої зими. Ми до цього теж готуємось, але якраз на найближчі 2 місяці саме тема мирних переговорів, я думаю, вона виходить на перший план в наших стосунках з США.
1: Але мені видається, пане Володимире, що ми ніяк аж не проти цих переговорів. Більше того, президент України неодноразово наголошував, що це Путін не хоче переговорів. Але якщо простежити весь цей так званий мирний трек, тому що все одно у мене враження, що, ну, не то, що враження, а так воно і є. Ну, не було ще ось цього цих переговорів. Та якщо ми простежимо, весь час десь Росія йшла на якісь там поступки, але ці поступки були такі умовні. І підсвічуючи вклад саме Трампа, та і, наприклад, той самої Меланії Трамп. Як вони казали, ось завдяки Меланії Трамп там ми віддали частину дітей. І Трамп виходить, ось я там домовився, Меланія допомогла, і Росія йде на поступки, віддає частину крадених українських дітей, обміни полонених. Ну це ж все вона створює видимість, та? Але в цю видимість Трамп вірить. Ми пропонуємо якісь конкретні речі, якусь конкретну співпрацю, і в мене виникає враження, що Трампа це більше бісить.
0: Ні, ну якщо б бісило, ми б це відразу помітили. У Трампа, якщо його щось бісить, він про це відразу пише і викидає свої негативні емоції. Щодо Росії, я вже сказав, да, Путін не хоче припинення війни. Це очевидно, дуже помітно. Але в той же час вони на всіх рівнях, і Лавров, навіть Марія Захарова, навіть нам, ну, Медведєв там інакше, але ну от Лавров, Марія Захарова там і сам Путін трошки. Вони всі говорять про те, що ми відкриті до переговорів з США. Захарова навіть сказала, що готові розглядати нові ідеї і пропозиції Сполучених Штатів. Це не означає, що вони відмовляються від тиску на нас, щоб ми пішли на поступки. Тому тут легкого і швидкого результату точно не буде. Тому я кажу, що максимум, що можливо, це намагання втягнути Росію в переговори щодо секторального припинення вогню. Пане... Найбільше не варто розраховувати.
1: Це так. Пане Володимире, зараз зробимо з вами невеличку паузу, після чого повернемося до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні діє державна програма безкоштовних медичних оглядів скринінг здоров'я 40+. Кожен українець після досягнення 40-річчя може раз на рік отримати 2000 гривень на проходження чекапу. Для цього подайте заявку на обстеження через Дію або офлайн у ЦНАПі. І протягом 7 днів кошти надійдуть на вашу дієкартку. Ці гроші є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Розрахуватися ви зможете виключно через термінал медичного закладу, який бере участь у програмі. Використати усю суму необхідно протягом 2 місяців. Якщо за цей час ви не встигнете записатися і пройти обстеження, невикористані кошти повернуться до державного бюджету.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська, Володимир Фесенко, політолог, разом із нами на зв'язку. Пане Володимире, завершуючи ось тему Сполучених Штатів та й зміну, в чергове зміну риторики Трампа, не можу не згадати, от ми згадували про Маска, так, що ми хотіли домовитися, але Ілон Маск відмовився зустрітися із Зеленським. Як ви вважаєте, чому? І, можливо, це також був такий певний крок в підтримку Федорова, та? Тому що зараз про це також будемо говорити. Як ви вважаєте?
0: Ні, ну я не думаю, що це був прямо крок в підтримку Федорова. Тут інша проблема. З Федоровим у Маска, ну, контакт був. Угу. От я згадував про Старлінки, як зараз можна використати. Зеленський піднімав цю тему з Трампом, як повідомляють деякі ЗМІ. І на початку року, от як, коли якраз Федоров починав роботу як міністр оборони, він якраз тоді домовився з Маском про те, що американці відключать старлінки для росіян. І це нам дуже допомогло. Це була одна з причин наших військових успіхів в березні, в квітні. Ну, вже навіть вже в лютому це почало працювати. Так що от у Федорова, да, з Маском певний контакт був. У Зеленського з Маском, ну, я не спеціально не відстежив цю історію, але, ну, там складні відносини, і Маск з самого початку не дуже сприймав. От якщо Джей Ді Венс змінив своє ставлення до Зеленського, став більш стриманим. Ну, він відчув, він теж от дійсно підлаштовується під Трампа. Ну і розуміє, що якщо треба, треба вести переговори. Ти маєш все конфлікт не відкинути, ти маєш домовлятися. Це суто політичний підхід. А Маск, він ну дуже суперечлива людина. Плюс там ще й родина, батько був в Росії, до речі, там російські впливи, там і кажуть, що там по лінії його партнер теж проблема є. Але от до Зеленського у нього, мені здається, було таке критичне ставлення, і воно, мабуть, залишається. Так що от з Маском теж треба працювати. І от якраз теж один з негативів звільнення Федорова якраз пов'язаний з тим, що це може негативно вплинути. Ми не зможемо тоді отак використовувати, вірніше, впливати на Маска, домовлятися з ним про якісь речі. Я не думаю, що от Маск прямо там такий демарш зробив за Федорова. Просто, ну, можливо, не хотів зустрічатися, бо він не схильний домовлятися саме з Зеленським. Тому і потрібні от такі люди, як Федоров.
1: Давайте тепер про Федорова. Вчора відбулася хода у Києві, справді було дуже багато людей. Перед тим вийшло інтерв'ю Федорова у «Українській правді». Я хочу, перше, що мене зараз цікавить, з чим це все завершилося, ось ця хода. Тому що я не чула жодних заяв, я не чула жодної реакції, там, наприклад, з Офісу Президента. І я не почула, бо я, можливо, десь упустила, чи будуть подальші вимоги. Як ви це бачите? Тому що я поки що це бачу, знаєте, ось цю ходу, ось ці протести, як що відбулося певне порушення такого суспільного договору, мовляв, окей, ми там не говоримо про вибори, але і ви нас, але ви там воюйте, робіть все для фронту, робіть все для нашої України, щоб ми вистояли. Ми не вимагаємо виборів, але не крадіть. Тут щось відбулося. Відбулося і минулого літа, та у нас були питання по корупції. Цього літа питання по Федору, який також казав про певну корупцію. І з боку держави, з боку влади відбулося порушення цього суспільного договору. Я це сприймаю в першу чергу так, а не як підтримку суто Федорова. Але тим не менше, питання Федорова, воно звучало, воно встригерило ось цей картонковий майдан. Вчора відбулася ця хода. Чим все завершилось?
0: Ну, поки нічим. І, скоріше за все, ця патова ситуація буде і далі. Але я відразу відреагую, от ви кажете про якийсь там суспільний договір, що да, ми не будемо вимагати виборів, але ви не крадіть. Не було жодного такого суспільного договору. Ну, звісно, що ніхто не оформлює таких договорів, але не було і таких, я б сказав, то у нас от, можливо, різні бачення, різне ставлення до цього.
1: Можливо.
0: Я вам скажу так, на превеликий жаль, українське суспільство і до війни, і на, ну, під час війни більш різка позиція, більше критики стало з цього приводу, але, на превеликий жаль, домінує простий стереотип. Вони крали, крадуть і будуть красти. Причому це стосується представників різних політичних сил. Обирається людина до Верховної Ради, навіть особливо не звертають уваги там, на його політичну позицію, я не кажу про партійність, а саме про його особисту політичну позицію. Але відразу ставляться тавро, що ти потенційний або справжній корупціонер. І ставлення до Верховної Ради відповідно. До президента тут вже більше залежить від ставлення до конкретної персони, його підтримують чи не підтримують. Але якщо не підтримують, завжди переконані, що теж корупціонер. І по уряду схожа історія. Тому, на жаль, от сказати, що там було якесь от, ну, скажімо так, таке ставлення до влади, ми не будемо вимагати виборів. Скажу, тут зовсім інакша була історія. Суспільство під час війни категорично проти виборів. Не те, що воно не вимагає виборів, воно проти виборів. Зеленський от в 23-му році він хотів якраз, він, ну, не він, оточення, він коливався, іти, не йти на президентські вибори. Тоді б він їх виграв. Ну, якщо б тільки не пішов на вибори Залужний. Але, тим не менш, тоді вагався. І саме от опитування, яке показало, що абсолютна більшість українців, близько 80%, категорично проти виборів під час війни. І тому от консенсус якраз в тому, що українці хочуть оновлення влади після війни, але зараз більшість українців, хоча вже менше, ніж раніше, Вони не хочуть виборів під час війни. Щодо Федорова, тут інакше. Тут не тому, що там крадіть, не крадіть. Я ж кажу, на апріорі думають, що вони там всі крадуть. Противники Федорова, до речі, я вже від цілої низки людей, які не підтримують Федорова, я вже чув таку думку. Він теж такий. Mm-hmm. Він теж краде, а противники Федорова якраз це і розповсюджують. В соціальних мережах, там натяки на деяких бізнесменів українських, що Федоров теж пов'язаний з бізнесом, що він теж заробляє на продажі зброї. Да, я навіть вже чув таку версію, ну, вона кумедно виглядає, але тим не менш теж існує в такому тіньовому обігу громадської думки, що він один з олігархів, що і Арахамія, і Федоров, там, я вже не кажу там про Мінтіча і так далі. Да. Всі вони тіньові олігархи епохи Зеленського. Так що реакція громадської думки тут не така проста і не така однозначна. Але мені здається, що людей тригернула, і оце залишається і зараз, несправедливість його звільнення. Mm-hmm. Це перше, головний мотив. Чому от такі акції, чому люди вимагають повернення його на посаду міністра оборони, несправедливість звільнення. Другий важливий момент – частина суспільства. Значна частина суспільства. Не хочу сказати, що всі, далеко не всі, але вірять, що він може сформулювати нові підходи, які дозволять нам, ну, як мінімум, вистояти в війні, а може і виграти цю війну. А дехто, ну, трошки наївно думає, що, ну, це такий чудотворець, який щось таке вигадає разом там з американцями, що люди не будуть воювати, будуть воювати лише дрони. І таких людей, до речі, чимало. І це одна з груп, яка підтримує Федорова. Однак ситуація суперечлива. От вчора я чув такі вигуки під час цієї акції. Да, Федоров драпатий, нас не подолати. Але драпатий вже на посаді, mm-hmm. працює з Зеленським. Да, Федоров дав інтерв'ю New York Times, якщо не помиляюсь, да, де сказав, що він не хоче конфронтації з Зеленським, не хоче втягуватись в політичну боротьбу, що треба вимагати не відставки, ну, не вирішення там кадрового питання, а треба вимагати там нової оборонної стратегії. А як, от, що саме буде вимагати картонковий Майдан або протестувальники, як буде сформульована ця оборонна стратегія? Ну, тут мені здається, що теж наївність вже з боку Федорова. Він не політично оцінює цю ситуацію. І от подвійність позиції самого Федорова, яка проявилася в його інтерв'ю «Українській правді», мені здається, вона буде певною мірою створювати протиріччя в тому протестному русі, який зараз виникнув, якраз от щодо повернення Федорова на посаду міністра оборони. Чому я кажу, що нічим закінчиться, і патова ситуація може продовжуватись? Тому що Офіс президента не реагує, і це вже тактика. Mm-hmm. Вони будуть ігнорувати і далі. Тому що для Зеленського неприйнятно повернення Федорова на посаду саме міністра оборони. На якусь іншу посаду, думаю, що він готовий, щоб нейтралізувати Федорова, ну і протестний рух навколо нього. А от повернути на посаду міністра оборони – це буде поразкою Зеленського. І тому я, ну, не на 100%, але десь відсотків на 90%, я переконаний, що він не буде повертати Федорова на цю посаду. Саме тому, що це буде сприйматися як його особиста поразка, як його політична слабкість. Але я думаю, що історія буде продовжуватись. От будуть дві паралельні лінії. Зеленський буде працювати там, виходячи з своєї позиції, от, ігноруючи ці протести, а протести будуть підлаштовуватись. Може тактика змінюватись, от як зараз з цією ходою. Змінили тактику і відразу стало більше людей. Можуть змінювати певні вимоги. Хоча, на мій погляд, чим більше буде ультиматумів до Зеленського, тим менше вірогідність їх виконання. Тут теж треба змінювати підходи. Однак, от де може бути реперна точка, після якої може змінюватись ситуація? Я думаю, що вона настане тоді, коли виникне питання про призначення, вже офіційне призначення міністра оборони України. Якщо Зеленський подає на цю посаду Євгена Хмару, як очікується, ми не знаємо, коли це буде, там 18 серпня чи раніше, але от подає, і що тоді? От які будуть вимоги протестувальників? Mm-hmm. Ну, вимога там от подавати Федорова, а Зеленський подасть іншу кандидатуру. Протестувати проти Хмари, вимагати, щоб Верховна Рада не проголосувала проти Хмари, це можливий варіант. таких вимог. Але для багатьох людей, зокрема Верховній Раді, це буде виглядати теж несправедливо. Йдеться про бойового генерала з дуже гарною репутацією. Так що це буде дуже драматична, дуже суперечлива історія. От вона може стати таким, знаєте, роздоріжжям щодо подальшого руху, трансформацію цих протестних акцій, ну і взагалі розв'язання нинішніх проблем, пов'язаних з Федоровим. Але протестний рух, я думаю, що він так чи інакше, можливо, трансформується вже і в якийсь суспільно-політичний рух, нову опозицію. Вони б хотіли, щоб на чолі цієї опозиції був Федоров, але, мені здається, він зараз не готовий до такої ролі.
1: А до якої ролі він готується, пане Володимире? Ви почули, до якої ролі він готується, послухавши його інтерв'ю? Тому що, знаєте, для мене дуже дивно звучало, коли каже людина, що я не тримаюся за будь-яке міністерське крісло, я готовий працювати на будь-якій посаді, але в той самий час, якщо повертатися, то лише на міністра. І загалом я лишаюся в команді президента, я не йду в політику, але як тільки я, це власний досвід, як тільки людина каже, що я не йду в політику, людина йде в політику. Як далі? Що далі трансформується рух Михайла Федорова?
0: Дивіться, я думаю, що не стільки він буде йти в політику, його будуть тягнути в політику. І це вже відбувається. На мій погляд, і інтерв'ю «Українській правді» це була спроба теж втягнути. Там по питаннях було б дуже помітно, які ставили Федору, що його хочуть втягнути. Я знаєте, що згадав? Коли дивився це інтерв'ю, я згадав те, що бачив на власні очі десь восени 2018 року, вже пахло наближенням президентських виборів, всі це обговорювали. Потенційних кандидатів, і зустрічається Вакарчук. До речі, мені здається, це був Захід НВ, якщо не помиляю. Так, мені здається, Захід НВ був. Він там виступає, і йому запитують, один, другий, третій. Питання про те, ти йдеш на президентські вибори чи ні? А він не дає відповіді. І це, я пам'ятаю, дуже сильно розчарувало прихильників Вакарчука, які хотіли, щоб він став кандидатом в президенти. Він потім пішов на вибори, до речі, але не парламентські. І рейтинги вже стали значно меншими, ніж були тоді, восени 18-го року. Тому зараз, якщо Федоров рано чи пізно прийде в політику, я думаю, що так чи інакше він прийде. Коли почнуться реальні вибори, тоді, я думаю, що це буде час вибору і для нього. І тоді точно його втягнуть в виборчий процес. Я думаю, до речі, я взагалі вважаю, що його краще розглядати не як потенційного кандидата в президенти, а на мій погляд, він один з найкращих варіантів на роль прем'єр-міністра повоєнної України. Тому що у нас на президента, у нас ціла група цікавих кандидатів, я вже тут не кажу про Зеленського, але є і Залужний, і Буданов, це фаворити потенційні. Да, Федоров теж, до речі, в цей список входить. Коли ми говоримо про прем'єра, що економічне відновлення України, або, скажімо так, стратегія повоєнного розвитку, це більш точніше, людей, які можуть сформулювати свою візію, у нас майже немає. Федоров, що мені сподобалось в інтерв'ю, до речі, я можу сказати. Я коли бачив, коли він говорив про те, що і треба зробити в оборонному секторі, в сфері оборонної стратегії, оборонної політики, у нього очі спалахували. Він знав, що і як треба робити. Мені, чесно кажучи, мені дуже шкода, що дійсно зараз, я розумію, що навряд Зеленський його поверне, але шкода втрачати такого сильного, креативного, системного державного менеджера, який знає, що і як робити. І у нього енергетика є для цього. А коли мова заходила про політику, про опозицію, все, очі гасли, вогонь в очах зникав. Для мене це був як діагноз. Тому він до опозиційної ролі точно зараз не готовий. Він хоче займатися конкретною реальною справою. Але, на жаль, поки що рух йде трохи в іншому напрямі. Хоча я нещодавно сформулював таку цікаву ідею, теж скажу зараз коротко, що насправді можна використати Федорова. У нас же, по суті, зараз є зовнішній оборонний бюджет. Це гроші Європейського Союзу.
1: Так.
0: 60 мільярдів євро на 2 роки. І тут треба стратегувати, тут треба контролювати, причому з обох боків. Нещодавно був затик. Коли затримка була з наданням нам одного з перших траншів якраз цієї допомоги, тому що європейські експерти не могли розібратися з контрактами, по яких треба було надати нам цю фінансову допомогу. А Федрав знає, як з цим працювати. І от якщо така людина очолить якийсь адміністративний борт, якусь дирекцію, яка буде адмініструвати, стратегувати, контролювати воєнну допомогу для України, я думаю, що це буде добре і для наших союзників, і для нас також. І це може бути певним компромісним варіантом для розв'язання нинішньої проблеми навколо Федорова. Mm-hmm.
1: Ну, але так само Федоров і знає, хто також би хотів цим займатися, і хто йому може в цьому заважати,
0: і
1: хто
0: є.
1: Впливає, і хто впливає на президента. Пане Володимире, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Друзі, я нагадую, що щоранку у нас на радіо, на сайті radio.nv.ua відбувається голосування, але також на цьому сайті, окрім того, що ми весь час допомагаємо війську, можна долучитися до різних зборів, можна ще й допомогти улюбленому радіо. Якщо ви вважаєте, що те, що ми робимо, наша робота, вона є цінною та важливою для держави Україна, можете допомогти нам донатом, можете підтримати, не знаю, свого улюбленого ведучого або свій улюблений проект, або просто допомогти радіо НВ все розвиватися і надалі. У наступній частині нашого ефіру поговоримо і про сьогоднішню атаку, про те, чим Росія нас вбиває, чим ця атака відрізняється від попередніх. Звичайно, поговоримо також і про зброю та ось про заяви щодо американської зброї президента Сполучених Штатів. Ну, а пізніше анонсую вам, що до нас також прийде гість і будемо говорити також про зброю, але про ту, яку дуже довго не могли ідентифікувати на польському полі за 50 кілометрів від Любліна. Поговоримо про те, як поляки сприймають те, що Росія все частіше порушує їхні повітря, простір, як це впливає, як внутрішньополітичні ігри в Польщі впливають на це сприйняття, ну і, звичайно, про те, як зараз почуваються українці у самій Польщі. Тож, залишайтеся надалі з Радіо НВ, допомагайте Радіо НВ своїми донатами. Ми зараз робимо паузу, після чого повертаємося до цього ефіру. Принагідно дякую всім тим, хто залишає свої запитання та побажання в Ютубі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Останнє був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГКМ зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів, управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армій корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік в нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилось, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблему управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГКМ безпосереднього управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічно і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30.
6: Для довідки.
7: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення вкладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
6: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Дякуємо, що залишаєтеся на хвилі із нами. Дякую усім тим, хто залишає свої запитання, коментарі щодо нашого ефіру у трансляції в Ютубі. Принагідно, прошу усіх долучитися до нашого ефіру в Ютубі, поставити вподобайку, розширити ефір, написати, що ви думаєте з приводу тої чи іншої теми. Ну, а зараз, власне, поговоримо із Олександром Мосієнко, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Олександре, вас вітаю, слава Україні!
8: Героям слава, вітаю вас!
1: Пане Олександр, звичайно, що хочу розпочати із сьогоднішнього чергового злочину Росії, черговий обстріл наших міст. Головною ціллю була столиця України, але крім того, росіяни били і по Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині, по Полтавщині. І лише, на жаль, одну балістичну ракету нам вдалося збити, тому що у нас є дефіцит перехоплювачів проти балістики. Я нагадаю, що російські війська атакували нас ракетами різних типів, було 35 ракет, 185 безпілотників. Давайте спершу оцінимо ось цю атаку, чим вона відрізнялася від попередньої. І найголовніше у мене, знаєте, запитання, якщо про попередню атаку, власне, тоді, коли російська ракета Х-101 залетіла на територію Польщі, нас попереджали, ми про це знали, і було певне таке десь навіть попередження нагнітання в телеграм-каналах, і влада нас попереджала, що готується масований обстріл, то про цей, а мені видається, це також був масований обстріл, ми не знали взагалі нічого.
8: Ну, я скажу, що можна було знати, здогадатися, і я скажу індикатори одразу, тому що велика кількість реактивних безпілотників фіксувалася, які проводили розвідку. Ну, протягом доби фактично ворог задіював свої безпілотники реактивні над Києвом і Київщиною. В тому числі досить активно це відбувалося 31 липня і надвечір в українській столиці 31 липня була тривога, працювала ППО по дронах-розвідниках реактивних, які пролітали над областю і над Києвом, облетівши практично все місто, всю столицю, і їх збивали. Напередодні 31 липня повідомлялося про роботу ППО, і уламки впали в Голосіївському районі української столиці. Так само, тобто, ну це індикатор одразу, якщо задіюється велика кількість, а протягом 31 липня була велика кількість реактивних безпілотників, ворог проводить розвідку. Крім того, я хочу нагадати, що попереджалося і йшло обговорення про те, що Росія підготувала до обстрілу більше балістики, ніж вони застосовували під час комбінованого ракетно-дронового удару цього тижня, що теж мало ознаки того, що найближчими днями, найближчі кілька діб обстріл повториться. А загалом в Києві, ну треба розуміти, що Київ з точки зору повітряних ударів на сьогоднішній день є повноцінним прифронтовим містом. І якщо Росія застосовує С-400, поки ми не маємо ще ефективних можливостей повноцінних, ми боремося зараз за те, щоб мати змогу активніше і ефективніше знищувати пускові установки на території Курської і Брянської областей, але поки немає ще остаточно можливостей забезпечених зв'язком, ну фактично ворог може підтягувати свої С-400, 3, 5, 7, 8 ракет, запускати по 3-4 рази на тиждень. Це вже тенденція, це ті висновки, які ми можемо підбити, виходячи з ворожої кампанії ракетного терору по українській столиці за липень. За липень це от фіксувалося. Тому треба всім розуміти, ну скажімо так, зараз реалії, які є. І з тим, що Росія почала застосовувати С-400, по кілька одиниць вони можуть протягом тижня застосовувати, і 3-4 обстріли ворог може проводити комбінованих удари на місяць, великих, тобто 70-80 ракет застосовуючи в ході одної атаки і кількасот безпілотників. Це теж треба розуміти, що в середньому один великий обстріл, ну принаймні в липні така була тенденція, що один великий обстріл на тиждень і 2-3 обстріла меншою кількістю балістики ворог може задіювати. Що стосується особливостей от якраз цих атак, вони в цьому і полягають, що із розширенням номенклатури ракети, з тим, що Росія почала застосовувати модернізовані ракети до комплексів С-400, зенітних комплексів, які є комплексами ППО. Подібне ми бачили раніше з 23-го року в Харкові і на Харківщині, але ворог не може діставати Київ С-300, тому вони задіють С-400. І це є особливість. С-400, як правило, споряджають, як ми побачили, великою кількістю дрібних елементів, які називаються або шрапнель, або осколочні, для того, щоб ну спричиняти якомога більше жертв і втрат. Це теж факт, і в цьому є великі небезпеки. Тобто Росія застосовує ці ракети більше як відверту зброю терору, відверту зброю геноциду проти українців, з метою просто деморалізації, паніки, страху, психологічної напруги і тиску, тому що ми розуміємо, що це відбувається вночі, люди мають йти в укриття, це, скажімо так, ночі без сну, порушує нормальний ритм життєдіяльності. Ось це є прагнення ворога психологічно нас зламати. Плюс вони інтенсифікували удари, тому що, ну, з їх точки зору зараз є вікно можливостей для цього, поки у нас немає достатньої кількості ракет-перехоплювачів і, на превеликий жаль, ну, велика кількість ракет, вона долітає безпосередньо. Саме тому ось на це на сьогоднішній день є розрахунок у ворога. Ну а сили оборони шукають постійні рішення. Якщо зараз є дефіцит з постачанням, то іде фактично робота по тому, щоб, ну, нам теж треба розуміти, що для того, щоб завдавати ударів по військових заводах російських, потрібно мати ракети. Дронами це менш ефективно робити, дрони ефективніше застосовувати проти НПЗ, проти логістики, як ми бачили з Wildberries і іншими. Не всі далеко військово, об'єкти військово-промислового комплексу, ми можемо, нам достатньо буде сил дронів. Тому, власне кажучи, нам потрібні ракети і, звичайно, що зараз досить активно, наскільки мені відомо, іде пошук рішень і їх реалізацію в майбутньому по знищенні пускових установок С-400 і «Іскандер» в Брянській, в Курській, Білгородській областях. І ще є одна ділянка – це Таганрог, Ростовська область. Таганрог – район Ростова, звідки ворог їх запускає. Воронеж так само. За липень було знищено дві пускових установки. Такого плану одна була знищена в Брянській області силами безпілотних систем, одна інша була знищена на іншому напрямку силами головного управління розвідки Міноборони спецпризначенцями. Ну і робота в цьому напрямку буде тривати, тому що дійсно потрібно вирішувати питання, в тому числі протиповітряної оборони, атакуючи ворога.
1: Пане Олександре, я ще хочу проговорити і про наші удари, та доволі таки вдалі, але все ж таки, повертаючись до того, чим Росія обстрілює Україну, ну, по-перше, тут Z-воєнкори впряму у своїх ефірах говорять, що удари по Києву не мають військового значення, їх здійснюють виключно для терору мирного населення, а тут ми ще можемо сказати, що чим вони б'ють, з'явилися ще й північно-корейські ракети, та, і тут питання, а чи можемо ми говорити, що їх будуть росіяни використовувати все частіше? Чи розуміємо ми, які це ракети? Та? Це старі, чи вже вдосконалені, чи вже вони покращені?
8: Ну, справа в тому, що дійсно Росія цього тижня задіяла північно-корейську ракету. Факт відомий і підтверджений зараз удар по передмістю Кривого Рогу, де, на превеликий жаль, цим жахливим злочинним ударом ворог вбив цілу родину. Це, ну, це жахливо насправді, і дійсно це встановлено, що була саме ракета північно-корейського виробництва КН-23. Щодо кількості, ну, зараз подивимося по підсумках, в принципі, відповідних експертиз, які проводяться нашими спецслужбами і правоохоронними органами, якраз і розслідується ось черговий удар по українській столиці, який був ніч на 1 серпня. Подивимося, яка тут була номенклатура. Поки що з підтверджених це «Циркон», це «Іскандер», це С-400. Ну, тобто вся практично номенклатура балістики. Чи було КН-23, дочекаємося точних підсумків. Не можна виключати, але поки попередня інформація, що ні. І що важливо? Тут важливо розуміти, чи це Росія дістала щось зі складів, і це радше мова йде там про одиночні випадки, їм просто в структурі їхнього задуму для залпу не вистачало там певної кількості ракет для ось цього терору їхнього задуманого, чи це вже тенденція? Я думаю, що незабаром стане зрозуміло і можна буде зробити підсумки остаточні, ну, з двох індикаторів. Перший, якщо будуть дані від розвідки української або розвідувального співтовариства Заходу і відповідні повідомлення в медіа, там, зокрема, південно-корейських і західних, про те, що Росія отримує зараз партії КН-23 з Північної Кореї, разом із прибуттям, можливо, там військовослужбовців з Північної Кореї. Або другий індикатор, що ми побачимо, що в структурі ось залпів цих ракет, які ворог застосовує, саме північно-корейських, стало більше. Поки що висновки, скажімо так, про масштабування і кількість, яку Росія застосовує, ну робити, мені здається, дещо передчасно, але ж ми розуміємо, що це не перший випадок. І співпраця Північної Кореї, стратегічне партнерство з Росією відомо давно, як і співпраця між Іраном і Росією, стратегічна співпраця і взаємодія. Тому, скажімо, за умов нарощування виробництва в Північній Кореї, не виключено, що Пхеньян може збільшити постачання цих ракет до Росії. Ну і як наслідок це загрожуватиме їх застосуванням по території України.
1: Угу. Тут ми розуміємо, що ми маємо стежити та за цим, щоб так. І робити висновки, щоб зрозуміти, куди вони могли вже дотягтися і куди вони зможуть дотягтися пізніше. Давайте тепер про те, куди ми дотягаємося і про наші удари. Сьогодні вночі Сили оборони України вразили склад російських морських безекіпажних катерів.

0: завдаємо ударів зараз по економіці Російської Федерації на її території, ми починаємо все більше зосереджуватися на руйнуванні логістиці та і на руйнуванні того, що запускає в нас ось ці ракети на тимчасово окупованих територіях. Що для нас зараз найважливіше? Чи все ж таки тут немає пріоритету все ж таки спершу обстріляти і знищити все на тимчасово окупованих територіях, а потім Росії? Це можна робити паралельно?
1: Ну, це, звичайно, паралельний процес, він буде продовжуватися як паралельний, тому що вирішується з одного боку і подібні завдання, а з іншого боку і дещо різні, відмінні. Mm-hmm. По-перше, треба визначити, що ворог дійсно підтягнув додаткові системи протиповітряної оборони, агресор вивчає наші повітряні коридори, які застосовуються для діпстрайків і ударів вглиб Росії, тому зараз взялися за те, щоб вкотре розчистити дорогу для наших ударів. І саме тому, от як і повідомлялося, за підсумками Служба безпеки попрацювала дуже добре, тому що є ураження чергових радіолокаційних станцій в Краснодарському краї для того, щоб зменшити спроможності ворога протидіяти нашим атакам. Це означає, що готуються більші атаки по території Росії, по їх об'єктах. Крім того, крім наших далекобійних ударів, ну це Уфа минулої ночі по великому НПЗ, нафтопереробному заводі завдано удар, це теж важливо. І удари в Чорному морі. Тобто ми продовжуємо зменшувати спроможності ворога, особливо в Чорному морі. Це дуже важливо, тому що там іде судноплавство. Ми ведемо активну війну зараз дуже потужно на морі. Ворог, на жаль, теж атакує наші спроможності і в Одещині, і в Миколаївщині. Цивільне судноплавство, на жаль, перешкоджаючи нам, але ми маємо бути ефективнішими. А що стосується окупованих територій, чому мости уражені? Теж дуже просто, тому що ворог їх відновлював, і почався рух з окупованим Кримом. Ну і для того, щоб знову ж таки їм завадити в цьому, для того, щоб створити проблеми з логістикою, вражається повторно. Це абсолютно правильно, як і інші військові об'єкти, особливо їхні безекіпажні катери, як вони їх називають, беки. Тому що Росія ж теж просувається в тому, щоб розвиватися в надводних дронах, а от у них це зайняло багато часу, але, скажімо так, певні там успіхи вони в цьому мають і намагаються протидіяти судноплавству цивільному в Чорному морі, атакувати кораблі, які прямують до українських портів або з українських портів цивільні судна, тому логічно, що удар було завдано для того, щоб зменшити спроможності ворога задіювати свої надводні дрони якраз в акваторії Чорного моря. Але в загальному це все носить такий комбінований характер, тому що якщо ми підводимо загальну риску, то це, звичайно, зменшення спроможностей ворога до ведення війни. В першу чергу зменшення його воєнної економіки, зменшення його спроможностей військового потенціалу і спроможностей як на суші, так і на морі в даному разі.
0: Пане Олександре, говорячи про наші спроможності, та ми ось починали з атаки, сказав президент, що лише одну балістичну ракету вдалося збити, і говоримо, і просимо партнерів про те, що нам необхідно допомогти з закриттям нашого неба, та таке враження, що ми повернулися в 22-23 рік, таке враження, що європейські партнери цього не розуміють, та хоча зараз ми бачимо, що певна причина в тому, що вони розуміють, що вони самі не зможуть закрити своє небо, якщо на Росію, з Росії на них щось летить. Але ось стосовно патріотів, як нам оцінювати ці заяви Трампа? Тому що нібито для початку Трамп сказав, що окей, ми поділимося там ліцензіями, будемо виготовляти. А зараз він каже, ні, ми не можемо допустити. Ну, це ж американські технології, треба бути доволі таки обережним, щоб розуміти, де вони будуть вироблятися і хто буде ними володіти. Як нам розцінювати ось ці заяви і чи є у нас варіант Б?
1: Ну, по-перше, тривають дискусії, обговорення. Я би сказав, що фінальна крапка в цьому ще не поставлена. Тобто домовленості, вони продовжуються, тому що поки це говорив американський президент, помічник міністра оборони чи міністра війни Сполучених Штатів давав інтерв'ю профільному виданню Breaking Defense, де чітко сказав про те, що зараз тривають активні перемовини з Україною саме щодо практичної реалізації цих домовленостей про ліцензію. Це означає, що остаточного рішення не ухвалено ще. і йде вивчення можливостей розташування відповідних.

0: відповідних виробничих майданчиків, іде вивчення спроможностей і так далі. Тобто тут йдуть активні перемовини. Ну, риторика президента Трампа, вона залишиться в притаманній йому манері, я не чекаю, що вона зміниться взагалі. Тобто все. Тут треба розуміти, що він буде повторювати одні й ті самі тези, але для нас ключові дії. І другий момент. Звичайно, втрутився фактор Польщі. Польща бореться за те, щоб виробництво було локалізовано все ж таки в Польщі. І вони мають активних лобістів, які давно вже, дуже давно, взагалі там переживають за ідею Форт Трамп в Польщі. Вони хочуть розташовувати на постійній основі американські війська, локалізовувати виробництво і багато чого іншого. Коротше кажучи, стати головним партнером Сполучених Штатів це в Центральній Європі, взагалі в Європі, навіть на противагу Німеччини. В них свої амбіції. Думаю, що втрутився і цей фактор. Ну і, власне кажучи, я так розумію, що хтось почав чомусь досить активно нашіптувати американським медіа, так звані джерела, про те, що нібито в Білому домі остерігаються того, що технології на виробництво Петріот можуть потрапити до Росії. Ну, це взагалі-то дивно, тому що ми застосовуємо Петріоти, окей, ми не виробляємо, але ми їх давно застосовуємо, фактично, з 2023 року, і не було жодних підтверджених випадків, що якісь технології потрапили до Росії. Тому це дивна теза, але тут очевидно, що працює в тому числі ворог, роблячи відповідні вкиди. Загалом на сьогоднішній день, скажімо так, на арсеналах і на залишках у Сполучених Штатів, за оцінками американських і британських потужних неурядових організацій, таких як Центр стратегічних досліджень і міжнародних досліджень, залишилося максимально 830-840 ракет. Це максимальна кількість. Було до війни в Ірані 2400. Відповідно, велика кількість була фактично, використана. І тільки от нещодавно Сполучені Штати і партнери їхні на Близькому Сході перейшли до того, що використовують дрони-перехоплювачі для перехоплювачів дронів. Тому ми розраховуємо на оперативний пакет все ж таки і на те, що США профінансують виробництво, вони зараз запускають досить активно, в тому числі і в Європі. Але поки це відбувається, ми потрапили в такий не дуже хороший період, скажімо, того, що не вистачає ракет. Але пошук рішень іде. Друге, це Астер. Ми покладаємо надію, що до ракети до систем Самті будуть. Третє, це звичайно, що нам треба працювати і над реалізацією кампанії власної антибалістики. Ну, це теж питання, але поки що ми бачимо, що цих ракет немає. Ну, сподіваюсь, вони будуть вироблятися. Є оптимізм щодо цього, в тому числі в європейців, тому що це теж ті рішення, про які треба думати, але це дещо на перспективу.
1: Ну, тобто те, що росіяни допомагають іранцям супутниковими знімками та американських баз Сполучені Штати, не особливо хвилює, а те, що Петріоти так само може отримати Росія, їх чомусь хвилює, хоча ми знаємо точно, і от ви проговорили, що немає взагалі можливості у Росії дістати від нас ось ці Петріоти, та щоб зрозуміти, як вони виробляються. Стосовно ось того, що Пентагон відмовився ще й від керівництва групою сприяння безпеці України, яка базується в Німеччині, і хоче передати це іншій державі-члену НАТО, отут більше політики чи більше якогось військового прорахунку, як нам сприймати цю новину, тому що звучить вона, звичайно, не дуже приємно для нас.
0: Це послідовна стратегія США, вона така зараз є. Ви знаєте, що Сполучені Штати обрали курс на зменшення своєї фізичної присутності в Європі, на зменшення своїх сил. Загалом Сполучені Штати Америки пішли на те, що чого раніше не дуже спостерігалося в структурі Альянсу. Вони розподілили відповідальність в комітетах НАТО між різними країнами. Раніше там, як правило, концентрувалися в командуваннях. От, наприклад, в Норфолці, в Сполучених Штатах, в Вірджинії, зараз уже командує силами НАТО і підготовкою не американський офіцер буде. Це буде офіцер з іншої країни. В Італії теж саме. Тобто вони зробили комбінацію на те, щоб залучити більше європейців. І тут вони кажуть щодо Візбадена, зокрема, щодо сил наших підтримки НАТО в Європі, що треба більше залучати європейців. Які, тому що, це ж політика.

0: І це військово-політичні, скажімо, причини, тому що президент Сполучених Штатів і адміністрація Білого Дому продовжують наполягати, що в першу чергу російсько-українська війна – це справа Європи. Ну, тобто тут їхня позиція не змінюється, як і те, що безпека Європи більшою мірою має бути в руках європейців. Ну і тому підтягують зараз Європу і до фінансування, і до реформування армії. Але в той же час відбуваються цікаві речі, тому що якщо, ну скажімо так, Америка переформатовує командування в НАТО і зменшує, і заявляє про зменшення своєї військової присутності в Європі, наприклад, виробники американської зброї навпаки рвуться на європейські ринки і починають відкривати свої виробництва там. Той же Raytheon, той же Lockheed Martin, той же Boeing, які укладають контракти з великими концернами, такими як Rheinmetall в Німеччині, як MBDA і багато інших. Тому це що означає? Це означає, що в перспективі Сполучені Штати, їхній бізнес, їхня оборонна індустрія дуже зацікавлена в Європі, в локалізації виробництва там. А чим більше це буде відбуватися, тим більше це означатиме, що Сполучені Штати не можуть залишити Європу взагалі сам на сам, тому що там буде залишатися великий економічний інтерес Америки.
1: Пане Олександре, дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Тут я лише ще додам, що якщо Штати переживають, щоб росіяни не отримали доступу до технологій поготовлення Петріота, то Ізраїль заблокував ще й передачу Україні американських батарей системи протиповітряної оборони Iron Dome. Це залізний купол. Це, звичайно, викликало критику в Сполучених Штатах. Я так розумію, що також будемо спостерігати, як буде далі розвиватися ось тут ця історія, тому що ініціатором передачі цих комплексів ще в 23-му році, та, от я згадувала, що коли ми просили закрити небо, виступав саме сенатор Лінсі Грем. Дякую дуже. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Ну, а ми зараз робимо паузу, після чого зустрічаємо гостя у нашій студії.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як захисникам-захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг. Допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. Ветеран ПРО – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Є оселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну около тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го, і на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби й відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Навчальний курс «Стоп корупція. Уповноважені» у мобільному застосунку «Армія Плюс» присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається із 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у Силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці із питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій можна дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми, а також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. Наприкінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Що ж, вітаю вас. Ми продовжуємо наш ефір. Ледь не привіталася з вами польською, тому що маємо в гостях Лукаша Адамського, доктор історії та політичний аналітик, заступник директор Центру діалогу імені Юліуша Мірошевського з нами в гостях. Пане Лукаше, я вітаю вас. Слава Україні!
5: Добрий день. Навіки слава.
1: Героям слава. Пане Лукаше, ну...
5: Я спеціально сказав, бо це мельниківці так відповідали.
1: Бачите, ой, стали на слизьку стежку, зараз би вас хтось почув з Конфедерації. Що ж, будемо говорити, власне, про те, що у нас відбувається зараз у стосунках з Польщею, але, звичайно, я б хотіла розпочати з ось цієї ракети, яка залетіла до Польщі. Ми пам'ятаємо дрони над Любліном, які літали, а ось не так давно вже залетіла ракета. І це вже не перша ракета, яка залітає на територію Польщі. Я пам'ятаю, в 23-му році, коли залетіла ракета, дуже довго були суперечки українська чи то російська. Зараз точно стало відомо, що це російська Х-101 ракета. І точаться дискусії у польському суспільстві про те, чи правильно, чому так довго не збивали, як треба було діяти, а що діяти, коли будуть і надалі такі обстріли, а чому не вчасно спрацювали алярми. І ось я дивилася подкаст пана Романовського, і у нього в гостях якраз по цій темі був генерал Леон Комарницький, і він, охарактеризуючи ось цю ситуацію, сказав про те, що ось цей кратер, який ми бачимо, це кратер спроможності польської армії. Тобто ця ракета насправді вона викликає чимало обурення, але, як на мене, то все одно це обурення, воно завершується політичними дебатами, але аж ніяк не висновками, а що робити далі. Як ви це оцінюєте?
5: Ну, напевно, цей інцидент цього тижня був дуже серйозним інцидентом. І так, як ви, зрештою, слушно зауважили, це не був перший. Я тут нагадаю, але це було, здається, у вересні минулого року, коли близько 20 дронів російських залетіло до Польщі. Так? І ми тоді майже всі розуміли, що це провокація, яка мала на меті перевірити, наприклад, здатність польської повітряної оборони, різні теж системи координації всередині НАТО. Щодо цього інциденту з ракетою. Я відверто скажу, я не є військовим експертом, то мені дуже важко коментувати суто військові справи, чому вона аж так далеко залетіла. Ми, як політична аналітика, бачу, що є просто різні думки в Польщі з цього приводу, так? Бо якщо ракета залітає до Польщі, то треба приймати рішення або її дозволити покинути польську територію або знищити. Але якщо знищити, може бути так, як минулого року, коли польська повітряна оборона хотіла знищити один з таких об'єктів і оболомок впав на дах одного дому. Там, слава Богу, нікому не сталося. Але це не є так просто, що можна знищити, і це є нейтральне для цивільного населення. Ну, так що теж ми не знаємо, що було фактично причиною. Ну, чи це була провокація російська, тобто, знову ж, бажання перевірити, як Польща буде відповідати, чи як НАТО буде відповідати, чи це, а це теж можливо. Чи це просто було просто певна, скажімо, несправність цієї ракети, якщо Росія так масово обстрілює Україну, ну то дивлячись просто на рахунок імовірності, може бути так, що одна ракета залетить до Польщі. Але в будь-якому разі в Польщі найбільша дебата була про те, а чи система сповіщення цивільного населення працює добре, так? Бо хтось там почув якісь сирени, алярми, але на відміну від того, що є в Україні, ну я ж, наприклад, був минулої ночі і моментально на всіх телеграм-каналах розумів, що відбувається, що є обстріл Києва, ну то Поляки не мають ще такої системи. Країна живе в умовах миру. І фактично в Польщі дебата точиться навколо того, чи цивільний захист, цивільна оборона ефективно працює в Польщі.
1: Тут у мене, Лукаш, виникає лише одне питання. Окей, не розумію, чому залетіла ракета. Чи це випадковість, чи не випадковість? Чи це перевірка Польщі до того, щоб можна було, чи готова вона відбивати атаку під час ось навалу російських ракет? Але у мене виникає питання, а чи варто зараз ставити це питання, коли так чи інакше ваш повітряний простір порушується? Ну, тобто, дивіться, це російська ракета, яка націлена так чи інакше і летить в ваших людей, на ваші території. Тобто, чому наш пілот F-16, коли він побачив, що він дуже близько до кордону з Польщею, він розвернувся? Та чому він боявся, що його швидше зіб'ють, аніж збили ракету?
5: Ні, ну, знаєте, ну, коли країна перебуває у стані війни, я не хочу захищати польських військових, я сказав, я не знаю тут всіх деталей, але це повинно бути очевидно для кожного. Країна, яка має стан війни, інакше діє, інші є процедури, так, інша є теж вразливість політиків чи військових на певні справи, ніж країна, яка межує з двома країнами, чи навіть трьома, які мають війну, але в якій на щастя триває мир. І український пілот, так, ну, розвернувся, ну, бо він не мав nie miał zgody wlecieć w powietrzny prostor w Polsce i nawet taka zgoda była nadana, bo co by oznaczało, że jakby jakimś czynom Polska propuska jej ukraiński zbrojni sył na swoje terytorium, co je pewnej no, zagrożeń dla tej niezaangażowaności u winu, przynajmniej jurydycznej. Natomiast polski pilot, tak, winbaczył tu rakietu, na skilki mnie wiadomo, nie miał zgody bez czytko identyfikacji, co to jest, żeby to prosto, no, zniszczyty. Tym patrzę, że Polska na Wiedminu widz Ukrainę, ale je też tam gustota nasalenia bilsza. I no tak jak ja skazał, zniszczy to jakiś cel i po tym buduj trwaty wielkie procedury, czy co było zrobleno prawilno, czy nie, bo może było nad jakimś mistą, czy nasalenym punktom. I wreszcie, po kiedy się były przyjęte, te kilka chwilę, to rakieta sama wpała w pole. I ja znaję w sercu krytyku, jaka luna jeszcze do Polski, ale ja sam prosto nie chcę, rozumite, nie chcę tu zajmować pozycji, bo uważają też jak historyk za oswitoju, że trzeba mieć cały materiał, a nie bazować tylko na jakichś informacjach z mi czy oficjalnych komunikatach.
1: А ви як історик бачите, що зараз будь-яке питання, яке пов'язане з Україною, в тому числі з російсько-українською війною, в тому числі загрозу для Польщі, ракети, дрони, вперто використовують політики для того, щоб собі здобувати все більше і більше голосів. Тому що одна справа, знаєте, коли вони підіймають питання українців, українського зерна, інша справа, коли ось навіть російську зброю, вони так само беруть на прапори і йдуть один на одного. І точаться бійки між ними у Сеймі.
5: Znaczy, ja baczę instrumentalizację historii. Mhm. Ja baczę instrumentalizację historii także w mojej krainie, w Polsce. I mnie się no dużo podoba, bo ja baczę, jak bardzo mitów, stereotypów podczas instrumentalizacji historii wykorzystuje. Ale jak ja mam być dużo czesnym, ja baczę też tę instrumentalizację historii w Ukrainie. Dużo silno. To nie znaczy, że ja to silno krytykuję, bo rozumiem, że kraina, jaka wede egzystencyjną winu proti Rosyjskiej Federacji w swojej obronie, no trzeba jakoś podnieść moral naselenia wojskowych, tak, i propaganda zawsze była podczas wojen. Ale trzeba przynajmniej mieć tę świadomość, że w Ukrainie też jest mitologizacja historii. I tu problema wynika jest taka, że jak to, skażemy, dużo obereżno ukraiński historyczni mify, to taki kompleks ujawleń pro historii, jakim nie obowiązkowo odpowiadaje temu, co stało się, ale te, co ludy dumają, co odbywało się, jak to cały kompleks mifów w Ukrainie i w Polsce, one nie są istni, one prosto superreczliwi, to dziś wynikaje takie pole dla możliwych supereczek między dżerżawami. I odpowiedzialności wszystkich polityków i w Polsce, i z Ukrainy, ale także żurnalistów, ekspertów, komentatorów, zależy, czy ci supereczki można rozdmuchować, czy starać się zalogodyty. I na żal, ale ostatnie dwa miesiące dla polsko-ukraińskich widocznych były dużo składni. Na styki składni, że ja w Polsce się komentowało, że trzeba najkrasze, co można zrobić podczas kaniku, podczas letniego periodu, to nie komentować historycznych pytań, nie komentować w zachali polsko-ukraińskich widnosem tak intensywno i dozwolić obom suspiństwom, żeby emocji jakoś wpały. I po tym, ma być pisja winy, może będę powrócić się do bliższej racjonalnej debaty na tej sprawy.
1: Łukasz, no dziwicie, to już Не секрет, що ми неодноразово казали та і повторювали формулу «прощаємо та прощення просимо», і з нашого боку це було завжди, і не з одним президентом. Та? Але порівнюючи ось ці історичні паралелі, чи маємо ми тут право порівнювати? Тому що, будемо відвертими, Україна довше була під ось цим тягарем Радянського Союзу. Українську історію розстрілювали, спалювали, катували – і ми її навіть не знаємо. І те, що, можливо, ви зараз називаєте міфами та українськими історичними, ми насправді лише знайомимося зі своїми історіями. Тому що, якщо, знову ж таки, дивимося в історію, у Польщі завжди був свій уряд. Так, був уряд в екзилі, але завжди був. Ну, не так сильно Польща потерпала від радянської влади, як наша. Ми знайомимося, хіба ми не маємо на це право, але, знову ж таки, ми знайомимося зі своєю історією з повагою до історії Польщі. І я тут не погоджуся, ми не ставимо її на знамена і не звинувачуємо своїх сусідів. Це болюче питання. Але я вважаю, що як історику, як людині, яка представляє центр діалогу імені Юлія Шемерошевського, лондинчика, відомого, так? Я вважаю, що я маю право поставити вам це питання.
5: Ну, абсолютно так. Ну, тож, згаданий вами Юліуш Мірошевський в одному зі своїх текстів написав, що... І це не було про польсько-українські відносини, абсолютно.
1: Так, абсолютно.
5: Написав, бо він писав багато про Німеччину, про взагалі політику в Європі. Mm-hmm. Чудова постать. Дуже розумний інтелектуал. Ну, але він писав, що політика... 70-ти, а може навіть 80% це дискусія про історію. Але це не означає, що політика це історичні дебати, так? Але це мав він на увазі, що щоб що дискусії чи проблеми, які розв'язують політики, вони дуже часто є певною спадщиною історії. І як в такому ключі, але перепрошую, ну, російсько-українська війна це теж дискусія про історію, бо мітологізація в історії в Росії, тобто ці всі уявлення про Київ, як мати російський городів і так далі. Так. Далі. Вони є частиною суспільної свідомості в Росії, і вони теж впливають на російських політиків. І якщо ми це розуміємо, то повинні дійти до такого висновку, що історія загалом має кілька таких вимірів. Є історія академічна, є та історія, скажімо, популярна, яка дуже часто має мало спільного з академічною історією, і є ще історія, яку навчають в школах, і є історія, яку пропагує держава.
1: Так.
5: І тут доходимо до цієї проблеми, що для поляки поважають право українців мати свою, скажімо, бачення історії. І якщо подивитися на купюри гривень, так, там, наприклад, є Михайло Грушевський. Скажу, як особа, яка писала його біографію, це був предмет моєї докторської дисертації, він був, якби сказав, провідним українським полонофобом. Або принаймні полоноскептиком. І ціле своє життя Грушевський присвятив, скажімо, боротьбі з польською загрозою. Як політик, так? Ну, то була дуже істотна частина його політичної діяльності. Чи в Галичині, чи потім як голови Української Центральної Ради. Ну, він, наприклад, анексував Холмщину. Але в Польщі немає жодних проблемів з Грушевським, немає проблемів навіть з Коновальцем, з Мельником. Був похорон Мельника.
1: А власне, це дуже смішно, коли говорять про бандерівців, забувають про Мельника, та, але чомусь тільки так, про Бандеру згадують.
5: Тому що, якщо відверто, є з Хмельницьким теж немає проблемів, бо це якби справа українців мати обирати собі певних таких героїв.
1: Мені здається, на козаків там ще теж та образа сидить.
5: Але, тобто є ця повага, і в Україні теж повага до польських героїв.
1: Так.
5: Натомість є один дуже важливий виняток, так? Це постать перш за все Романа Шухевича і я би сказав і такого бачення української повстанської армії, яка домінує в Україні. Тобто ці борці проти совєтизації, які боролися за волю України. І якщо в Україні, але перепрошую, постійно я зустрічаюся з маніпуляціями, з історичними маніпуляціями на тему того, що УПА робила на Волині чи в Галичині, 43-44 рік, а живе в Польщі кількасот тисяч осіб, яких родичі постраждали, то це викликає вже політичну проблему, бо політики реагують на це. І звісно, якщо є, скажімо, поляризація суспільна, якщо є російська пропаганда, дезінформація, якщо навіть є теж українська дезінформація, яку я ти зараз бачу в Польщі, то це накручує суспільні емоції, а політики безрадні, не знають навіть, що з цим робити.
1: Вони не безрадні, вони на цьому грають. Але знову ж таки, у нас також можуть на ті самі Волині, на тих окресах жити люди, які постраждали від політики Пілсуцького. Але тим не менше йому стоїть пам'ятник у центрі Варшави, і ніхто з українців нічого не має проти, тому що це ваша частина історії. Те, що було, ми прожили. Ми попросили прощення і прощення дали.
5: Ну добре, але що такого зробив Пілсуцький? Я розумію, що він слугує тут в Україні як символ, скажімо, полонізації, так? Хоч я знаю тільки одного лідера держави, який заризикував екзистенцію, тобто існування цієї держави, заради підтримки іншої держави, тобто маю на увазі 20-й рік, і те, що Пілсуцький всупереч волі Польського Сейму захотів укласти союз з Українською Народною Республікою і намагатися визволити Київ від більшовицької окупації. А потім була політика, яка була дискримінаційною щодо української меншини. Скільки жертв є Пілсуцького? Навіть гори, звісно, пацифікація, тобто така АТО 30-го року, це певно кільканадцять осіб, які померли від побиття. А з іншого боку, ми маємо ціле спрямовану акцію винищення польського населення на Волині в Галичині.
1: Але де чи не була ця акція як реакція на те, що творила польська армія Крайова?
5: Ну, знаєте, якби це була реакція на те, що робила акція армія Крайова, це точно не була. Це навіть є такий проєкт при Українському католицькому університеті під рахунку українських жертв. І Ігор Галагіда, тобто історик, який курує цей проєкт, ну, він і його співпрацівники дорахувалися кількох жертв польського підпілля на Холмщині в 42-му році.
1: А чи допускаємо ми, що цих жертв було більше, просто вони передчасно померли і не могли дати свої свідчення?
5: Ні, ну, тому що просто це, ми не знаємо просто таких історичних матеріалів, які би показували, що було якісь намагання польської краєвої армії винищувати польське українську меншину на Холмщині. Це був би просто навіть з точки зору цілеї армії краєвої, це був би якийсь повний абсурд. Так само, ну, яка кажу, ці дотичні матеріали, ну, вони показали, що було там кілька жертв. 300, наскільки я пам'ятаю, там 300 чи 310 українців згинуло з рук німців. І, звісно, німці, наприклад, мали теж поліцію, в якій слугували і українці, і поляки. Але кілька українців згинуло з рук радянського підпілля, яке там теж заблукалося. 50 чи 60 осіб згинули невідомо від кого, і було тих кілька чи кільканадцять осіб, українців, які згинули з рук польського підпілля. І, звісно, ми можемо завжди робити, говорити, намагатися симетризувати, показати, що є акція, була реакція, але в інших районах, де, наприклад, жили білоруси чи українці на Полісі, не було такого винищування. Так само, наприклад, поляки, які ну, в 45-му році польська адміністрація повернулася до Великопольщі, до Помор'я, тобто до районів, які були анексовані Третім Рейхом. Там теж не було винищування німецького населення. Їх просто виселили згідно з подзамськими домовленостями. Тому я про це кажу, бо я реально, мені здається, що в розмовах з багатьма українськими істориками, які займаються темою Волиню, а їх теж, якщо чесно, є не так багато, кільканадцять осіб, мої колеги, історики з Польщі, чи навіть я, ми дійшли до певної стіни, бо ми показуємо всі документи, докази, навіть маємо наказ Шухевича, а цей самий наказ, який каже, що Поляків спочатку закликати Поляків виїхати до Польщі, а потім їх ліквідувати, а не навпаки, ну цей наказ інтерпретується, що не було такої мети. Розумієте? І тому це є єдиний виняток. Це проблема УПА і Волині.
1: Лукаш, ну мені здається, тут все одно все більше у нас виникає питань, і цю дискусію треба було би робити довшою, та навіть в ефірі із кількома істориками. У мене у нас правда, ми вже навіть перебираємо час, але в мене останнє питання.
5: Так.
1: А якщо ми піднімемо усі історичні документи, якщо все ж таки ми побачимо, що не все так однозначно, не винні лише от в Волинській трагедії, не винні лише українці. Якщо ми пояснимо і зараз польському суспільству, що із вашої сторони були полонізація, було. Так само я читала історичні дані про те, як переслідували переслідували тих, хто не ходив до Римо-католицької церкви.
5: Так.
1: В школах висміювали українських дітей. Українці за походженням не мали доступу до того, що мали поляки, бо мали брати. Ну, це фактично те, що роблять зараз Росія на
5: тимчасово окупованих. Так, але я погоджуюсь з вами.
1: На тимчасово окупованих територіях. Чи готова буде Польща, політики Польщі сучасні, попросити за це вибачення, або хоча б не просити вибачення, визнати це, що з вашого, ну, в історичному плані Польща теж припустилася певних помилок. Визнати це зможуть рано чи пізно? Ми дійдемо колись до ось цього контакту, чи ні?
5: Ну, я вірю, що ми дійдемо, а жоден польський серйозний історик не заперечує тим інтерпретаціям, які ви сказали. І політики теж, так як Лех Качинський вибачався за, скажімо, інкорпорацію Тішанської Сілезії, так я думаю, за це можуть вибачити читися, але треба, щоб і було розв'язане проблема УПА і Волині.
1: Я дякую за те, що ви до нас завітали. Лукаш Адамський, доктор історії та політичний аналітик, директор Центру діалогу імені Юлія Шемерушевського, якого я неодноразово згадувала так в своїх ефірах. Я сподіваюся, у нас буде ще довше якось дискусія на цю тему. Я вас принагідно запрошую. Дякую всім тим, хто був разом зі мною ці 2 години. Пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак, схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ від РБК Україна і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Узагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування 2 яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства. Спільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового Майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
8: У Міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія заяв А3.6 – утрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія дозволяє власникам заявити про втрату доступу або контролю над майном на тимчасово окупованих територіях України після 24 лютого 2022 року. Утрата доступу або контролю означає, що ви не маєте фізичного доступу до свого майна, розташованого на окупованій території, і не можете ним користуватися через те, що це вимагає співпраці із Російською Федерацією та її урядом або підконтрольними їй місцевими і регіональними органами влади або організаціями. Це може бути примусове виселення або позбавлення можливості розпоряджатися майном. Заяву можна подати щодо житлового та нежитлового нерухомого майна. Якщо в об'єкті нерухомості є кілька співвласників, кожен має подати заяву окремо. Заяви в інтересах дітей власників такого майна подають їхні батьки. Це можна зробити онлайн через портал «Дія». Для цього зареєструйтеся або авторизуйтеся у кабінеті громадянина на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповніть заяву, додайте інформацію про об'єкт нерухомості, вкажіть дані про право власності, дані про обставини втрати доступу або контролю над нерухомим майном та додайте докази цих обставин. Укажіть бажаний розмір компенсації. Підпишіть електронним підписом та відправте. Реєстр збитків перевірить заяву і внесе до реєстру. Якщо ви на якийсь період втратили доступ або контроль над нерухомим майном через окупацію, а зараз його відновили, ви також можете подати заяву. Якщо ви відновили доступ або контроль після подання заяви, внесіть ці дані в раніше подану заяву шляхом додавання додаткових матеріалів. Після розробки компенсаційного механізму заява та докази до неї будуть передані майбутній комісії із розгляду заяв для розгляду по суті та ухвалення рішення про виплату компенсації. Статус заяви та повідомлення про хід розгляду надійдуть у кабінет громадянина у розділ «Зверніть увагу» та на електронну пошту.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами будемо говорити про психологію харизми. Візьмемо якусь таку прикладну тему, яка корисна для всіх людей у всі часи, для вирішення майже любих задач, хоч професійних, хоч побутових, хоч особистісних і тому подібне. І ми з вами будемо сьогодні дивитись на харизму з погляду науки, звичайно що, ось, і подивимося, чи це таке вроджене харизма, чи її можна здобувати якось, тому що якось вчитися. Ось, і тому що люди по-різному до цього ставляться, вони кажуть, ну от він такий. от харизматичний, да, такий от впевнений в собі, і так гарно розмовляє, і тому подібне. І ми думаємо іноді, або дехто думає, що ну от він таким народився, ну от він такий, або вона ось така. Але уявимо собі, що ми з вами могли б підкрутити налаштування нашої харизми на 10, на 20, на 30, на 60%, наприклад, як це в одних дослідженнях, про які ми будемо сьогодні говорити. І як от в іграх, в комп'ютерних іграх буває така характеристика, да, в ролевих іграх, де є харизма або красномовство, в принципі, що це одна із ознак харизми, які відкривають персонажу там двері до різних ресурсів, до стосунків там і тому подібне, до проходження якихось квестів. І от уявили б ми з вами, що нам би ми могли б так підкрутити в собі таку харизму, і у нас би зросла популярність серед колег на роботі, або нам би легше було втілювати якісь ідеї, якщо ми лідер в своїй там компанії, де ми працюємо, чи в власному бізнесі, а можливо це б допомогло знайомитися з чоловіками або жінками, ось, або просто бути, знаєте, привабливою такою особистістю. І от почнемо ми з вами, звичайно, з чого? З нейробіології. І що сьогодні нам розказує нейробіологія? Ось, можливо, навіть генетика. Це дійсно вроджене, і деякі люди отакі от харизматичні, а у інших нема ніякого шансу, як тільки прозябати десь там на задвірках людського суспільства. От, і сьогодні я вам підберу і приклади практичні, і наукові деякі моделі розкажу, буде навіть практика, але, звичайно, нашим ефіром не вичерпаєш всю тему, але можна буде потім почитати, подивитися в Ютубі. І найголовніше – це зрозуміти, що харизма – це дійсно певний інструмент, який можна підкручувати з допомогою певних моделей. Але чи є одні люди, яких легше виходить бути харизматичними, ніж у інших, це теж факт, але це, як кажуть, не вирок для інших. І вплив харизми, те, що ми сьогодні знаємо з нейробіології, він ґрунтується на роботі дзеркальних нейронів, так, і синхронізації мозкових активностей між тим, хто являється зараз, наприклад, лідером, ось, і той, хто, наприклад, його слухає, або той, хто звершує якийсь вплив, і між тим, хто зараз на цей вплив має піддатися або не піддатися. І навіть от психопати або різні аферисти, вони теж в собі, знаєте, роздмухують харизму, щоб впливати на людей. Як, наприклад, той, як це його звати, з Уолл-стріт, так? Беффорд. Ось, і, да, що це з реального персонажа взято, і він навіть зараз, відсидівши у в'язниці, читає лекції, заробляє мільйони на своїх лекціях, навчаючи людей продавати. І він такий, не знаю, чи він психопат, навряд чи, тому що він так доволі сильно змінився. Але да, тобто аферисти, вони теж розвивають собі певні якості для того, щоб впливати на людей. Ми з вами, звичайно, цей ефір робимо не для того, щоб займатися аферизмом, але для того, щоб краще нам жилося. І от що це означає, да, що на основі дзеркальних нейронів та на синхронізації активності? Це означає, що коли, наприклад, людина, наприклад, щось розповідає, от саме харизматична людина щось розповідає, якусь історію, і вона робить якісь там жести, у неї певна там поза, міміка, слова, які вона використовує. І таким чином у слухачів починається, знаєте, активуються його дзеркальні нейрони, і людина з невеличкою всього затримкою, це дослідження показують в МРТ, ось починають копіювати буквально на мілісекунди відстають, вони ніби синхронізуються їх хвилі мозкові із харизматичним лідером. Вони ніби піддакують йому, підлаштовуються під нього. І уявіть, це відбувається на вербальному і невербальному рівні. Тобто не на вербальному, тут я неправильно сказав, на зовнішньому вигляді, тобто в позі людини і навіть на рівні мозку, в синхронізації мозку там, фронтальної кори із, і мигдалевидного тіла із харизматичним лідером. От. І тому ми піддаємося, впадаємо в такий ніби трансовий стан, коли виходить там хтось такий, як ніби Стів Джобс, там, чи якийсь там видатний політик, чи актор, акторка, так, і вони виходять, і просто щось нам говорять, а ми такі відкриваємо рот і слухаємо їх. І в цей момент наші мозки буквально синхронізуються із цією людиною, спікером, якого ми сьогодні слухаємо. І відповідно, що якщо людина просто розказує сухо якісь факти, простої такий просто набір там якихось цифр, то вона, звичайно, людей вже не в трансовий стан, коли люди з захопленням слухають, а в стан сну. Ось. І, звичайно, це ще от в нейробіології називають таке як емоційним зараженням. Є науковці, психологи, які просто це така гарна фраза, да, для того, щоб розуміти, що відбувається, що ніби от ці харизматичні люди, вони є такими, знаєте, первинними випромінювачами, ті, хто випромінюють певні емоції і стани, і підпорядковують собі емоційні стани інших. Тобто не лише наша, скажімо, увага прикута, і наша префронтальна кора налаштовується, наші зеркальні нейрончики налаштовуються на цього харизматичного лідера, але і наша емоційна система теж на нього налаштовується, на цього співрозмовника, на його позу, на його голос, на його міміку і так далі, на те, як він тримається, і людина синхронізується, уявіть собі, на всіх рівнях, да? Тобто на рівнях уваги, на рівні, тобто, можна сказати, префронтальної кори, зеркальних нейронів, і ще й емоцій, і навіть поз тіла. Тобто, уявіть, наскільки це, ну, потужний вплив на людей. Наприклад, я нічого не рекомендую, тому що це може бути, там, наприклад, травматично, але послухати якихось негативних лідерів, так скажемо, які от мали таку харизму, наприклад, там, не знаю, того ж самого Беніто Муссоліні, або Гітлера, або як цього, Геббельс, чи як, коротше, цих всіх от людей, це були негативні. Але коли вони заходили в аудиторію і говорили, і навіть до цього часу ти починаєш мимовільно втягуватись, навіть не знаючи мови, в те, як ці люди, да? Тому що в них там впевненість і так далі. Ось чому я, як би сказав, що і аферисти, і психопати, вони теж мають ось цю харизму. Але чи це вроджене? Чи вроджене, що ми там контролюємо голос, чи вроджене, що ми вчимося розказувати історії, чи вроджене те, як людина завжди рухається. Якби це було так, звичайно, це багато чого є до цього схильності. Але якби люди цим не могли б керувати, не було б акторів, акторок, ось таких от лідерів, які відточують свої навики. Наприклад, Вінстон Черчилль, він по декілька годин репетирував свою мову, тому що він з дитинства так шепелявив і погано вимовляв слова, дикція погана. Ось, він годинами перед дзеркалом репетував акценти, де треба зупинитись, де потрібно зробити якийсь жест, і потім виходив і це робив. Я собі думаю, якщо людина тренувалась кілька годин, щоб краще було з вимовою, то як же він розмовляв в житті? Тому що навіть цей найкращий варіант Черчилля, все одно мало чого там можна розібрати з того, що він там бурмотів. Ось. Але те, що він сам, будучи такою людиною, ну, напевно, що мало харизматичною, а ще, як пишуть його знайомі, мало приємною особистістю, але все-таки він з допомогою репетиції і всього міг викрутити на максималки те, щоб передати певні змісти і певні стани, і певну думку донести, якусь мораль донести, якісь висновки донести до людей з допомогою виступу. Так? І він став лідером нації. І сьогодні там сміються, що найбільше книг біографії пишуть там майже кожен день, це про Наполеона і Черчилля. Ось. Але ми з вами менше з тим рухаємося далі. І ось цей зеркальні нейрони, да, синхронізація в префронтальній корі, синхронізація на рівні емоцій – це все те, що складає цю успішну модель, те, що дослідили сьогодні нейробіологи, так? Ось. А що вже ми можемо більш прикладну сторону з цього подивитися, що ми можемо розвивати для того, щоб уже, ну, скажімо, використовувати це на практиці. І тепер від більш такого фізіологічного блоку перейдемо до більш психологічного і практичного. І отже, ми з вами вже з'ясували, що харизма – це не якийсь там містичний дар, І не просто там якийсь набір соціальних, психологічних якихось таємниць. Ось, а це реально те, що можна виміряти, розбити на якісь пункти, навіть починаючи з нейробіології, а потім з дослідження соціальної поведінки людей, якихось реакцій людей. Ось, і це все можна досліджувати, дивитися. І, звичайно, що вчені, науковці, вони вже давним-давно цим займаються. Мені подобається, я вам приведу сьогодні таких дві моделі. От, і перша це буде Олівія Фокс Кобейн. Вона написала книгу про харизму, таку дуже класну. І на основі цієї книги ми з вами зараз і будемо спілкуватися. І мені подобається, що Олівія, вона, по-перше, француженка, яка гарно знає багато мов, наприклад, там англійську досконало володіє. І її кар'єра складається з того, що вона викладала і в Гарварді, і в Єлі, і в МІТі, і в Стенфорді. Тобто вона побудувала чудову наукову кар'єру. Тобто це не просто, знаєте, сів якийсь там психолог чи психологиня і думає, а давай, ну, я придумаю, що таке харизма. Придумав, книжку написав, і, типу, все, іду вчити весь світ.

Вона в дитинстві дуже важко могла знаходити мову, да, з іншими дітьми, з дорослими. Ви знаєте, що аутисти, їм важко підтримувати соціальні зв'язки, дивитися в очі, там, проявляти емпатію і багато чого іще. Зараз на цьому не будемо акцентуватися, але вона поставила собі ціль якось цьому зарадити. Тобто, ну, людина з соціальної і психологічної точки зору, яка має нульову, а я б сказав би навіть в деяких життєвих обставинах мінусову харизму, стала чудовою, успішною спікеркою, лекторкою, науковицею і так далі. Можете знайти, правда, українською мовою її біографії немає, але на Вікіпедії є англійською і французькою мовами. І можна трохи про неї почитати, походити, подивитися її фотографії. Чудова людина, чудова жінка, науковець, психолог. Ось чому я це розказую, тому що людина поставила собі ціль розібратися з харизмою, деконструювати її і власним прикладом показала, зібрала, перезібрала себе назад і досягла таких великих успіхів в житті. Хіба це для нас не підказка, що ми дійсно можемо викрутити налаштування власної харизми, яка змінить наше життя докорінно, ну, на якісь там максимальні рівні. Її методологія, знаєте, це такі не суб'єктивні якісь випадки, ось, а саме дослідження. І вона розбила на три таких складових великих харизму, таку деконструкцію зробила, ось, і розбила їх на три таких блоки. Перша називається присутність, це здатність бути повністю зосередженим на співрозмовнику. Так, я б сказав би, що це можна ще назвати там емпатія, активне слухання. В принципі, це все входить в цю присутність. Можна сказати, що вона каже, потрібно навчитися бути в тут і зараз, коли ти вступаєш в контакт з іншою людиною або аудиторією. Зараз ми з вами розберемо з практичними прикладами. Тобто це зосередженість в тут і зараз на співрозмовнику або аудиторії. Друга складова харизми за Олівією – це сила. Що значить таке сила? Сила, вона складається або, ну, тобто це люба здатність, щоб впливати на світ навколо. Це може бути статус, експертність, краса, фізична сила, там, ну і так далі. Можна багато чого перераховувати, але це те, що дає, скажімо, харизматичному лідеру певну впевненість в голосі, в рухах, в діях і тому подібне. Да? Тобто, якщо людина експерт і вона впевнена в собі, то, відповідно, це передається іншим людям. Да, через ті вже зеркальні нейрони, через емоційну синхронізацію. Ми про це говорили вище. Це вже більш для нас зрозуміло, коли ми знаємо ще трошки, як на рівні нейробіології це працює. І третє – це теплота. Да, можна сказати, емпатичність. Коли людина демонструє доброзичливість, готовність допомогти, відкритість, там, ту ж саму емпатію і так далі. Ось це теплота. І давайте тепер кожен із цих, скажімо, з трьох складових розкладемо на більші деталі, щоб зрозуміти і використовувати, вчитися використовувати в житті. Ну, давайте почнемо з присутності. Що це означає на практиці? Ось, вчитися бути в тут і зараз, не відволікаючись. Я про це, до речі, часто розповідаю, про емпатію, про співналаштування з співрозмовником, входження з ним в рапорт, тому що я сам психолог, і мені, я давним-давно навчився гарно слухати людей, не йдучи на манівці. Не йдучи на манівці власних думок, фантазій, образів. Я повністю навчився бути в тут і зараз, дуже уважно слухаючи людину, те, що вона каже, сприймаючи те, що вона каже на рівні тіла, на рівні емоцій і на рівні розуму. Так? Оце і є те, про що пише Олівія, що потрібно розвивати. Тому що вона каже, що наш мозок, він еволюційно навчився щитувати міміку, мікроміміку, пози, мікропози. Так, якщо людина там, знаєте, під час розмови постійно відволікається, хватається там за телефон, відвертає в сторону очі, як це, до речі, часто аутисти роблять. Ось, чи там відволікаються на якісь інші речі.

0: або перепитують постійно, а що ти сказав там, ось і тому подібне, то співрозмовник починає відчувати, що ним не цікавляться, те, що він розказує, ніяк не впливає, і людина починає відсторонюватися. Ось. І тому, якщо ви розвиваєте цей навик присутності, інші люди будуть сприймати вас, що ви харизматичний. Тобто вони будуть дивитися, як ви слухаєте їх уважно. При тому, що це не підробиш. Якщо навіть хороший актор, який буде там сидіти слухати, в якийсь момент він все одно стомиться, і все одно цю нещирість на рівні мікроміміки і мікрорухів людина все одно буде щитувати. Вона може не усвідомлювати те, що вона щитує, але дистанція між вами і людиною почне зростати. Тому потрібно вчитися бути щиро зацікавленим в іншій людині, в іншій особистості, у її внутрішньому світі, в її проблемах, її здобутках, вчитися радіти людині, вчитися співпереживати людині. Все це можна теж розвивати в собі, тому що ми люди, і більшість того, що ми в житті робимо, це те, чого ми навчились, а не саме по собі. Тобто у нас є потенції, які дані нам від природи, але від нас залежить, розкриємо ми їх чи ні. Те, як я вам колись на одному з наших ефірів розказував, до речі, переходьте на наш YouTube, підписуйтесь до нього на YouTube Радіо NV. Там є списки відтворення, де є записи всіх наших передач. І на одній з них я розказував про те, що еволюційно в нас трапляється, коли дитина народжується, імпринтінг. Потім може розвитися, а може не розвитися емоційна близькість. А потім може розвитися, а може не розвитися любов. Тобто, але це не факт, що буде емоційна близькість і любов. А от імпринтінг, він в більшості випадків трапляється між дитиною і мамою. Але це ще ніяк не зв'язано з емоційною близькістю і тим більше з любов'ю. Ось чому деякі люди не вміють любити, бо думають, що ну, любов це може воно там якось саме трапляється. Сама любов не трапляється. Її потрібно вчитись, розвивати. І для цього мають бути використані певні передумови. Ось як і для нашого мовлення, для прямоходіння і тому подібне, те, чого ми самі по собі не навчимося, а лише через інших людей. Ось чому всі оці, що стосуються присутності речі, ми їх можемо розвивати і більше того, повинні розвивати, бо від цього залежить не просто наша харизматичність, а наше щастя, наша успішність з людьми. Да? Наше щастя з людьми, наша успішність з людьми, наші досягнення разом з людьми і тому подібні речі. Але якщо у нас не буде, окрім, скажімо, цієї присутності не буде сили, то ми можемо сприйматися як добрі люди, але ще не харизматичні. Мають бути всі три ознаки. І от Олівія, вона постійно каже, мають бути всі три ознаки. Ось, значить, давайте подивимося, що ми можемо робити. Ну, в принципі, що ми маємо робити для розвитку присутності, я трохи розказав. Тепер про силу. Що це, як це може виглядати на практиці? Да? Коли люди нас сприймають, вони дивляться, як ми впливаємо на світ, так? Як ми впливаємо на світ, як ми можемо захищатись, нападати, якщо потрібно, як ми можемо вирішувати проблеми, як ми користуємося ресурсами, як ми тримаємось, як ми тримаємо власне тіло, як ми володіємо голосом, так? Вся ця постава, жести, голос, тембр голоса, акценти, які людина робить, і так далі, вміння вести себе в просторі, займати простір, ось демонстрація власної компетенції, розуму, сили, там, не знаю, що там, веселості і тому подібних речей, щирості. Все це перетворюється в силу. В силу, ну, наприклад, там на нараду приходить, наприклад, керівник, він сідає, і, знаєте, він коли заходить в кабінет, як в цьому диявол носить Прада, так? Що тут все їй належить. Вона заходить, так, наче їй тут все залежить. Я не кажу, що це добрий приклад, він може бути достатньо токсичним, але впевнена в собі людина, коли вона заходить в якийсь простір, вона там не смикається, вона в міру напружена і в міру розслаблена, так? Вона не як розслаблена, як розмазня, але й не перенапружена, наче вона готова битися зараз, так? Ось, і Відповідно, ця людина заходить, сідає там за стіл, в неї така от поза, вона розправляє плечі, розслаблена, в ній присутня якась внутрішня сила, зосередженість. Коли людина починає розмовляти, вона не сильно спішить і не затягує. Ну, це все, до речі, досить добре описано, виміряно, не те, що це працює в усіх 100% випадках, тому що є різні обставини в житті, в які по-різному потрібно себе вести. Іноді треба й швидше говорити, іноді повільніше треба говорити. І от харизматичний лідер, він вчиться користуватися цими всіми засобами. Деякі з людей це користуються майже несвідомо. Ось, але інші люди можуть це в собі розвивати. А ми продовжимо після паузи.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ, і у нас поради психотерапевта. Говоримо про психологію харизми, про магію ось харизми, так, про те, що про нейробіологію харизми, психологію харизми і про те, як ми можемо практично в собі це розвивати. І тому дивіться, для того, щоб нам розвивати ось цю силу, нам потрібно розвивати власну експертність, нам потрібно розвивати поставу, нам потрібно розвивати володіння голосом. Наприклад, Маргарет Тетчер, я вам вже згадував про Вінстона Черчилля, який шепелявив, ось, і його важко було зрозуміти, що він там собі бубнить під ніс. І він, тим не менше, все одно викрутив свої показники на максимум. А Маргарет Тетчер, пам'ятаєте, теж прем'єр-міністр Британії, у неї такий, знаєте, високий, писклявий голос був. І її ніхто не сприймав всерйоз. Ну, знаєте, яка жіночка тут пищить, ну хто буде на це звертати увагу? Ось зараз з усією повагою до Маргарет Тетчер, але я думаю, ми в своєму житті зустрічали людей, і чоловіків, і жінок, які от пищать, і якось думаєш, ну такий, наче дитячий голос. І потрібно деякий час для адаптації, щоб якось сприймати цю людину, ну, такою, як вона є. Да? Без... І ось тут, коли Маргарет Тетчер побачила цю проблему, і ми думаємо, ну що тут зробиш, це ж вроджене. Але нічого подібного. Да, вона пішла на вокальні курси і буквально з допомогою тренування голосових зв'язок занизила свій тембр голосу. Він став нижчим, більш глибоким. І дослідження сьогодні чітко показують, що люди, які говорять таким більш глибоким тембром, вони виглядають більш такими, знаєте, впевненими, які випромінюють силу. А значить, це стосується нашої харизми, одна із складових. Тому, якщо для вас принципово розвивати одну із складових харизми силу, яка там через впевненість, то потрібно вчитися володіти тілом, тренувати власне тіло, тренувати свій голос, особливо якщо ви займаєтесь ораторською майстерністю, або може ви начальник, у вас є підлеглі, вам потрібно їм постійно щось розказувати. Ось, і просто цим не треба користуватись. Пам'ятаєте, як в Дюні там є голос, коли там Бене Гессерит, вона там щось каже, і ти в трансі робиш те, що тобі сказали, ніби в гіпнозі. Нам це не потрібен кожен день, і нам потрібно це в певні моменти життя. Так, і оця усвідомленість, яку ми розвиваємо, вона веде до того, що в певні моменти життя ми можемо користуватись голосом, мімікою, жестами всім тим, що нам потрібно для того, щоб досягти успіху чи результату добитися, тому що в житті дуже часто потрібно проявлятися, так? Ось. І ось вам і сила. А також ще це експертність. Тобто, коли людина розвиває експертність, і вона впевнена в тому, що вона каже. А для цього потрібно готуватися. Готуватися перед тим, як людям передавати якусь інформацію. Готуватися перепровіряти якусь інформацію. Якщо ви хочете звучати впевнено, то ви не можете сказати, ну, я просто так, знаєте, десь колись читав, що можливо це так. І що? Де тут сила? А коли людина каже, наприклад, дослідження таке, то показує ось так от, наприклад, це якщо там ми наукові якісь конференції, так? І конкретно людина просто розказує, і в її голосі є, тому що я все перевірив, я впевнений в тому, що я кажу. Ось. Ну і, звичайно, розвивати красномовство, вивчати нові слова, ось, вони мають природньо звучати у вас, ну і так далі. Ось. Тому сила, да? Трохи розібралися. Тепер останнє – теплота. теплота, емпатія. Ось, тому що якщо ми демонструємо щиру доброзичливість, ми розвили емпатію, ми, людина відчуває, що ми готові допомогти, вислухати і так далі, то ця, скажімо, наша сила з теплотою сприймається добре. Але якщо ми демонструємо впевненість, а там не присутня ця емпатія, люди будуть нас сприймати з небезпекою. Вони будуть думати, якийсь холодний тиран, який хоче нам нав'язати свою думку. Розумієте? І це буде несвідомо. Людина буде противитись всім тим фактам, які ви будете розповідати, ту впевненість. Вона всередині буде думати, це якийсь хижак, треба від нього захищатися. Щось хоче мені втюхати, впарить якусь лапшу. І тому установка з людиною рапорта, да, оцього емоційного контакту або з аудиторією, вона дуже важлива. Відповідно, якщо керівник помічає, наприклад, що там підлеглий там припустився якоїсь помилки, або ви помічаєте це в дитині, або в партнеру, або в друга, чи ще в когось, то замість критики, там, крика чи ще чогось, ви, наприклад, кажете якось м'яко. У нас, до речі, деякий час назад були ефіри, присвячені ненасильницькому спілкуванню, да, Розенберга, Маршала Розенберга, по-моєму, так. І, відповідно, підіть їх, подивіться, тому що будь-який конфлікт, якщо ми входимо в клінч, він не вирішується ні з партнером, ні з колегами, ні з роботодавцем, ні з ким. На конфлікт буде конфлікт, тому що синхронізація відбувається. Як ви вже пам'ятаєте, наші мозки синхронізуються. І відповідно, якщо ми заряджені на негатив, роздратовані, найчастіше людина теж зарядиться і буде роздратованою. І харизматичний лідер, він вміє контролювати власні емоції і залишатися зібраним і спокійним, навіть тоді, коли хтось роздратований чи щось таке. Це не завжди буде виходити, але це в ключові моменти життя потрібно використовувати. І в цьому суть ось цього харизматичного лідера, який вміє, наприклад, там принцеса Діана, вона завжди могла, скажімо, нервове напруження співрозмовника якось опрацювати в інше позитивне русло. Оце є теж дар лідерства такий. Ось, але його можна розвивати. І, відповідно, люди відразу побачать там нашу фальшиву посмішку, наші фальшиві загравання, наші фальшиві догождання. Наприклад, люди, які часто кивають начальнику подобострасно, це знак покори і, відповідно, це ніяк не розвиває довіру. Тобто це не робить вас харизматичним підлеглим, харизматичним колегою чи співпрацівником. Так? Ось. І щитувати ваш начальник буде кивання, і оце все не так, як ви собі думаєте. Ось. Тому потрібно це все враховувати, вивчати, читати, ось, і відповідно вчитися цим керувати. І розвиток емпатії, розвиток внутрішньої такої і увімкненості в людину і відстороненості, це про кордони ще, да? Ми з вами ефіри записували, коли я можу опрацювати негатив людини, пропускаючи його через себе, але на 100%. Я ніби, а як це робиться? Це робиться, коли я запитую, а що насправді з ним відбувається, що насправді він відчуває, чому він в цьому стані. І тоді у мене психічна енергія витрачається не на те, щоб самому напружуватися або захищатися, а на розрішення ситуації. Коротше, це все теж описано в книзі Олівії, можете читати, ну, не прям все, але по ходу дуже багато чого можна навчитися. І тому, якщо у нас є сила плюс присутність, але немає теплоти, то ми такий холодний робот або тиран сприймаємось. Якщо у нас є теплота плюс присутність, але немає сили, то ми, звичайно, виглядаємо приємними, добрими людьми, але можемо ще й здаватись слабохарактерними, безвольними, ось ті, об яких там витирають ноги і тому подібне. І лише коли ми об'єднуємо силу, цю компетентність з теплотою, емпатією, з присутністю, увагою до людини, ми стаємо ось тим харизматичним лідером, магнітичним лідером. Ось, і це все можна потрошку в собі розвивати. І перейдемо ще до однієї моделі. Це таке наукове, ну, скажімо, є такий професор Джон Антонакіс, людина теж дуже цікавої долі, народився в Південній Африці, сам і там довгенько прожив. Ось батьки його греки, тобто він сам грек, ось, але є громадянином Швейцарії і там же працює в Лозаннському університеті, одному з найстаріших в Європі, який без переривань працює там уже дуже давно, сотні, зараз вилетіло з голови, чи декілька сотень років, по-моєму, так, або навіть більше. Ось, але не суть, це важливо. Саме найголовніше, що Джон Антонакіс, він є професором організаційної поведінки. Ось, він робив дослідження в бізнесі, в економіці, ось, і створив свою таку модель, яка називається харизматична тактика лідерства. Вона теж науково підтверджена. Ось, він працював і в Сполучених Штатах, теж по всьому світу людина пропрацювала, але зараз знаходиться в Швейцарії. Ось, і теж таки дуже видатний і харизматичний чоловік. Ось, і мені дуже цікаво і його, скажімо, життя. Ось, і особливо його модель, яку вона трошки довша, ніж у Олівії. Ось, і я її всі не зможу вам передати. Але знову ж таки, його роботи є в доступі в інтернеті. Можна купити книги його почитати. Ось. Дослідження почитати, до речі, багато чого є. Він науково показав, що середній приріст харизми, якщо люди починають розвивати ось цих 12 його тактик, які він придумав, у нього там 9 вербальних і 3 невербальних навики, розвиваючи які послідовно, люди викручують свою харизматичність на максимально. І середній результат після навчання по його програмах показують приріст харизми у людей десь до 60%. Уявіть собі, це просто неймовірний результат. І відповідно ми можемо брати і складати модель Олівії, модель Джона, ось для того, щоб знайти те, що нам більш підходить під нашу. Тому я, як психолог, я завжди знаю, що одна модель всім не підійде. Або людина любить скомбінувати різні моделі, або в якусь закохується модель, знаєте, вау, і інтуїтивно прям все зрозуміло. Ось, і відповідно про що пише Антонакіс. Ось він каже, що є 9 вербальних тактик, які піднімають, допомагають лідеру ставати харизматичним лідером. Ось, і він розбирав, наприклад, там Стівена Джобса, тобто брали харизматичних лідерів, які в світі є, аналізували їх виступи, їх вплив на аудиторію, опитували з цієї аудиторії, який там вплив, і з цього робилася ця модель. І перше, що він ставить, тобто так, вербальний вплив. Ось, і перше, це метафори. Тобто мозок людини не мислить абстрактними цифрами, нагромадженням фактів. Переважна більша кількість людей мислить образами, метафорами і такими якимись системними пластами. Те, що в юнгіанському аналізі сказали б архетипічно. Тобто, коли ми з вами чуємо там молода жінка, то ми щось собі уявляємо. Коли ми кажемо там людина, от як я про Олівію сьогодні розповідав, що людина аутист, і вона деконструювала харизму і стала сама харизматичною особистістю, працюючи над собою. І ось ми відразу це можемо собі уявити. Ми не знаємо, як та Олівія виглядає, але ми собі розуміємо, ця дитина, яка така, з нею ніхто не діти не дружить, тому що вона аутист, вона не вміє підтримувати зорові кота, вона видається дивною. Ось і тут вона пішла через це. І ми це все уявляємо. Тобто нам не потрібно розказувати ось так детально, коротко, в одне речення або в два, і ми можемо уявити, пропускаючи через призму емпатії. І тому харизматичні лідери, вони користуються метафорами. Да? Тобто ми не просто там перебуваємо в складній фінансовій ситуації через там реструктуризацію наших процесів в квітні, така-то там цей. А харизматичний лідер, він по-іншому скаже. Він скаже там, наприклад, не знаю, що сьогодні нас штормить. Сьогодні нас штормить, і ми проходимо через оцей ідеальний шторм. Але ми точно знаємо, що ми, якщо будемо триматися разом, допливемо до нашої мети і досягнемо наших цілей. І люди так будуть, да, ми, ух, і такі, в когось даже мороз по шкірі йде, думаю, оце сказав. От, або ми навіть не думаємо, ми просто переживаємо цей шторм, але що після шторму ми все-таки прийдемо в ту тиху гавань. Людина просто переживає це емоційно, так? Далі, друга складова після метафори, якими користується харизматичний лідер, це історії і анекдоти. Тобто такий сторітелінг, так? Вміння сторітелити. От, і цей сторітелінг має вмикати емоційне зараження. Те, про яке ми говорили, да? З нейробіології в першому нашому, в першій нашій частині сьогодні. Так? Тобто ми маємо вміти розказувати історії і якісь такі анекдоти, які роблять емоційне зараження. Тобто робить самого харизматичного лідера більш людяним, наближає його особистість до наших особистостей, ми його ніби підпускаємо, і між нами виникає контакт. Ось, тому, наприклад, там приклади з власного життя, чи, але без перегибу, звичайно. Тут потрібно шукати дуже такий баланс. Пам'ятаєте, ця Стенфордська промова Джобса, коли він виступав перед студентами, вона дуже потужна. Він уже, звичайно, знаменита особистість, і він приводив із свого життя. Але якщо ми не такі знамениті, як Стів Джобс, то ми маємо приводити якісь приклади, от як сьогодні з Черчиллем чи там з Тетчером, людей, яких ми знаємо, або того ж самого Стіва Джобса я привожу приклади. Ми людей цих знаємо, або принцесу Діану, ми просто цих людей знаємо, і на їхній, або про Олівію я сьогодні говорив, так? Тобто це все нам відкриває, зближує нас як аудиторію між лідером і між тим, з ким він спілкується, ну, цим харизматичним лідером, так? Виникає людський контакт. Тому це потрібно вчитися. Контрасти. Третя вербальна техніка – це контрасти. Коли ми ніби вносимо в розмову певну драматизацію, коли розділяємо щось, підсилюючи накал, да, розділяємо, так як Стів Джобс в цій своїй Стенфордській промові, він там розказує, як було і як стало, як було, як стало, як він там був в такому стані, потім перейшов в цей стан. Я, до речі, було там якесь, скільки там, десятиліття чи двадцятиліття з тої промови, напевно, десятиліття. І мені нагадав YouTube, що от там ви колись дивилися, це типу там десятиліття чи що там. І я вмикнув, передивився, і вона мене торкнула. І я дав своєму сину підлітку старшому подивитися. І потім я його запитую: ну як тобі? Він каже: це круто. Ось, тобто він уже не ріс, коли Стів Джобс діяв. Він уже майже нічого про нього не знає, так? Він покоління, яке вже після Джобса. Ось, але коли він це послухав, на нього це сильно вплинуло. Він прям був такий під враженням сильним. Тому от і другому своєму сину дам, і потім і третьому дам в певний момент життя. І тому оці контрасти, їх потрібно вчитись робити. Далі. Людина, знаєте, людський мозок ідеально сприймає і запам'ятовує інформацію, розбиту на декілька блоків, і найкраще, стверджує Джон Антонакіс, це на три частини. Тобто менше здається якимось незавершеним, більше вже перезавантажує людину. І тому оце три складові списки, коли ми робимо в промові три складову частину. Ось. Наприклад, там, що сьогодні перед нами стоять там чіткі завдання. Перше таке-то, друге таке-то, третє таке-то. Пам'ятаєте, як Юлій Цезар сказав: прийшов, побачив, переміг. Бачите, він як ритор, тоді всі вивчали так риторику. Ось він знав уже тоді про ці три складові списки. Тому користуйтесь. Далі, п'яте, це риторичні запитання до аудиторії. Скільки у нас там залишається? Пара хвилин. Трохи нервуюсь. Тобто риторичні запитання. Давайте через кому. Я думаю, ми розуміємо в цілому, що таке риторичні запитання. Да? Там, чи хочемо ми про це шкодувати? От вам риторичне запитання. Там, вираження високих цілей. Дуже харизматичний лідер. Він не зациклюється лише на якійсь там, знаєте, рутині. Ось. І це ж саме стосується в стосунках між людьми, навіть між партнерами, там, так, і чоловіком, і дружиною. Тобто, коли ми лише занурені в побут, ми втрачаємо фокус, що ми, наприклад, пара. Так? І відповідно, ми можемо внести ось цю енергію, чи в стосунки в тому числі, якщо ми виходимо до вираження якихось високих цілей. Чому ми разом, навіщо ми разом, що ми ради любові, чи ще щось. І ми тоді раз і надихаємо нашу пару на те, щоб рухатись вперед. Тобто це можна використовувати скрізь, не лише в бізнесі. Ще раз просто нагадую. Далі, демонстрація впевненості у виконанні цілей. Це теж вербальне, коли, от як про той шторм, я вам казав, що але все одно ми припливемо в ту тиху гавань. Тобто, тому що наше діло правильне, наше діло переможе. Ось, в принципі, як має демонструватися через вербальне ось цей демонстрація впевненості у виконанні цілей. Ось, але, звичайно, це ж має не бути балабольство, зрозуміло, так? Ви самі маєте в те вірити, у вас має бути план, але просто потрібно гарно це передати в мові. Далі, відображати або віддзеркалювати настрій групи, да? Коли лідер виступає голосом аудиторії. Він ніби каже: ми тут сьогодні вже всі стомлені, або ми з вами там. І він наче передає те, що ми всі відчуваємо. Що нас це роздратувало, або нас це налякало, або нас це розчарувало. Да? Тобто він виражає настрій групи. Знову ж таки, харизматичний лідер таким чином з'єднується із своєю аудиторією, і вони стають як одне ціле, синхронізуються те, що ми про вами говорили. І далі ми вже можемо вирішувати якісь питання. Також це і в стосунках відбувається. Ну і, звичайно, от дев'яте – це створення спільної ідентичності. Ми, а не я. Тобто харизматики, вони уміють, знаєте, цей займенник «я», там «мій проект», «моя компанія», перетворити на «ми», на «наш», на «разом» і робити це органічно. Тому що іноді, коли людина це робить штучно, люди це теж считають. Людина, яка просто приписує собі, наприклад, що це моя відповідальність, там, бо я тут лідер, там, і навіть коли він буде казати «ми», люди будуть чути в цьому певну нещирість. І тому потрібно відчути, чого це ми, тому що це синергія, не лідер, і не група, а ми разом. Тому що поодинці ми нічого не зробимо, так? Тільки разом. І тоді ми відчуваємо, що це ми. Ось, з цим треба якби працювати. І невербальні тактики – це моделювання жестів, це зоровий контакт і це тональність, емоційний голосу. Трошки ці теми вже сьогодні піднімали, ось тому що моделювання жестів ми розуміємо, так, уже про тіло ми це говорили трошки раніше. Далі, зоровий контакт, да, це те, що присутність за Олівією, ось, ну і тембр голосу я приводив це і на Черчиллю, і на Маргарет Тетчер, наскільки це важливо. Ну, а на цьому сьогодні все. Якщо ця тема цікава, пишіть в коментарі, коли мої колеги в Ютубі викладуть, і, можливо, ще щось зробимо на цю тему. Ну, а на сьогодні все. Всім пока!
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до Петріот в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чашу країни у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го, і на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби й відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити її чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнім був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами, як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років, і що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГК зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армій корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУВ – Хортиця, Схід і Таврія-Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командувань об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилось, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблему управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів, пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі «ШАІ-менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі «ШАІ-менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити ШАІ-менторку, авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрийте сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «ШАІ-менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до Петріот в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби її відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ від РБК Україна і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Узагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства. Спільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ від РБК «Україна» і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску, нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Узагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства. Спільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся.

0: що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового Майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнє був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГК зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було б взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США, в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУВ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилось, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГКМ безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що демонструє сьогоднішній протест? Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Ніяка соціологія не покаже того, що демонструє сьогоднішній протест, а він демонструє відсутність довіри до державних інституцій, у тому числі від постійних необґрунтованих кадрових рішень. Так само, як запалення – це природна реакція організму на системну хворобу, протест у здоровій державі, реакція народу на порушення суспільного договору. Місцем для дискусії у правовій державі мав би бути парламент, але йому суспільство теж не довіряє. Це добре видно по тому, що ніхто до парламентарів не звертається, ні до чого їх не закликає. Суспільству очевидно, хто насправді керує парламентом і голосуваннями. За умови військового стану президенту це готові дозволяти доти, доки він рухає державу всеголосний суспільству бік, себто в бік адекватної правової держави, яку готові на рівних приймати в Євросоюзі. Нічого особистого, просто демократія. Джерелом влади в Україні, хто б там що собі не думав, досі лишається народ. Парламенту було б не зайве повернути собі суб'єктність на системному рівні, а не в окремих виступах. Четвертий уряд за 4,5 роки повномасштабної війни з Росією – це невиправдано часті зміни, відповідальність за які кожен із законодавців, який голосує за чергову відставку чергового уряду, розділяє з президентом. За півроку до зими, який прогнозують стати найважчою. На величезний подив західних партнерів, якими українські чиновники та дипломати намагаються доводити, що трансформація тут, незважаючи на війну, відбувається в бік сталих інституцій, а не керованого вручну хаосу. Корупція вбиває, кричать на кожному протесті вже багато років. Не гірше за корупцію вбиває нездатність усвідомлювати політичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Інакше верховенство права та демократія так і лишаться гаслом на картонці.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: один не знайти.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби й відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.